皆さん毎日毎日忙しくて疲れがなかなか取れないな、メンタル的にきついな、逃げたいなって思うこともありますよね。そこでまず危険からは今すぐ逃げなさい。あなたは今メンタル的に辛い状況ですか？体だるくないですか？夜よく眠れていますか？朝起きられないことはありませんか？もしこの中で当てはまることがあれば、あなたが今すぐにやるべきことがあります。それはその場から逃げなさい。いくら頑張っても物事は解決するとは限りません。年を重ねるほどそうです。だから無理に解決しようとしなくてもいいのです。大変無責任な言い方になりますけれども、ただその今の頑張りを今日も明日も明後日も続けられますか？続けられるよ、平気だよっていう方は体に支障のない程度に頑張ってください。ただ上手に生きていくためにはペース配分が必要ですよね。マラソンも常に全力で走っていては途中で渡ってしまってゴールはできません。人生も同じということなんですね。弱音を吐いて逃げる人生を送りなさいということではありません。逃げたいな、投げ出したいなと思ってはいませんか？そういう時だってありますよ。何からでは逃げたいですか？親からですか？それとも会社からですか？上司からですか？友人からですか？パートナーからですか？そして今ね大変問題になっております介護からですか？それとも病気からですか？今取り掛かっているプロジェクトからですか？何からあなたは逃げたいと思っているのでしょうか？すでに自分は限界に近づいているということを体と心は無意識レベルで感じているのではないでしょうか？意識下にある逃げ出したいという欲求をもう一人のあなたが逃げてはいけないと抑え込んでいるのです。まあね、逃げられない時もありますからね。社会人になって親になってどうしても頑張らなくちゃいけないこと、もちろんたくさんあります。多くの人は船が沈みかけていても気づかずに、これは例えですけれどもね、あるいは気づかないふりをしてまだ大丈夫と捉えがちだそうです。でももうあなたは大丈夫ではありません。そうはっきり言われるとね、ちょっとメンタル的にさらにへこんでしまうなという気もいたしますが、危険を察知する能力がない人はいません。まあ、中にはね気づかない方もいらっしゃるかもしれませんが、鈍感なふりや平気なふりをしているか、それか変化を恐れているのかもしれません。人はそもそも変化を嫌うものなの、嫌うものなのです。あー確かに、急に変化すると対応できなかったりとか、適応能力がある方はねすごくそういうのを長けてらっしゃる方もいますけれども、やはりその逃げた後のことが心配なのかもしれません。まだ大丈夫、まだ大丈夫と弱音を吐かずに頑張る人を社会では偉いねと褒め、我慢強い人だね、頑張り屋さん

忍耐力があるね、やり抜く力が高いねと言ったように、高く評価してくださるのが一般的です。そして人は認められたいという承認欲求があるので、褒められるためにさらに無理して頑張ってしまいます。思い当たるところはありませんか？でも注意が必要です。あなたを褒める人、これはですね、あなたが期待を裏切ることをすると、もしかすると敵になるかもしれません。本当に心から褒めてくださる方ももちろんいらっしゃいますけれどもね、期待があなたへの怒りになり、あなたを責めることになります。逃げるというのはとても勇気のいる行為ですよね。辛いなら我慢せず、躊躇せず、今すぐ逃げてください。現状を維持することや行動に移さないことが、時には命取りになることだってあります。さあ、そしてですね、これはある、お話なんですが、ガス探知機がまだなかった時代、どうしていたでしょうか。炭鉱ではカナリアを飼っていたそうです。欠かせない存在だったそうです。カナリアは匂いに敏感で、人間の体の害のないわずかな量の有毒ガスにも敏感に反応するそうです。泣かなくなったり、気絶をしたり、あるいは命を落とすことさえあります。カナリアの危険探知能力によって、炭鉱では働く多くの人々の命が救われたと言われています。カナリアにとってはね、本当に気の毒なかわいそうな話ではありますが、カナリアが身をもって逃げろと警鐘を鳴らしていたということです。まだ大丈夫と行動を起こすのをためらっていると、命取りになるということなんですね。そしてですね、どうして日本では逃げることを教えないんだろうかと言われているそうです。海外においては、頑張らなくてもいい、逃げることも勇気があること、逃げる重要性について大人がちゃんと教えてくれたら、昨今の痛ましい悲劇となるような事件事故などはなかったのではないかとも言われているそうです。いじめで自分の命を落とすという方もいらっしゃいます。こういうね、方にも逃げていいんだよということを教えていたら、防げた可能性が大きかったということなんです。頑張らないことね、頑張らなくてもいいんだよ、逃げてもいいんだよ、そういうことを教える、逃げる勇気を持ちましょうというお話です。次回もまたこのコーナーで、この話題でお届けしたいと思います。なかなか深いお話でした。はい、さあ、それでは曲に参りましょう。グリーンボーイズで歩み、どうぞ。

0: 安達太良山のふもと、本当の空の下、自然豊かな大地と美味しい水でゆったり育てられた酵母牛、安達太良高原酵母牛のことは、電話 0243-48-2641 肉の大丸山まで。
1: どこのタクシーにする？
2: マシコー。

0: やっぱりタクシーはマシコだよね。
1: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
2: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、そう、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。

0: った。毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ？
1: ヤーレンソーラン北海道でないかい。ヤーレンソーラン北海道でしょう。生ラジオ。毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ。 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。

時刻は12時45分になりました。さあ現在の本宮駅前、さらに風が強くなってきましたね。雲もどんよりとしてお昼の時間と思えないぐらいですね。なんかもう夕方

っちゃうのかなといった感じですけれど、皆様お住まいの地域の空模様はいかがでしょうか。さあ、それでは5月24日日曜日の当番医ご紹介していきますね。はい、5月24日日曜日です。土川内科小児科、こちらは小児科となります。お電話番号226688番となります。続きまして小林医院、整形外科内科

正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます。5、6、7、8、

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: JOZZ2AWFM 医療、農薬、農業資材のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんが一時をお知らせします。
2: この番組はより手軽にリーズナブルに、東北6県31局をネットワーク、東北コミュニティ放送協議会がお送りします。
3: 今週のワンデートリップは、青森県弘前市にあります FM アップルウェーブの近藤しおりがお送りします。6月20日土曜日、津軽地方で最も早い花火大会、古都弘前花火の集いが開催されます。迫力見応えたっぷりの花火大会について詳しく伺いました。
4: より手軽にリーズナブルに、
2: 東北コミュニティ放送協議会は東北6県31局のネットワーク、
4: 青森 FM アジュール、 FM 五所川原、 FM アップルウェーブ、 BFM
2: 岩手、ラジオ盛岡、宮古ハーバーラジオ、 FM1 欧州 FM、
4: 秋田コミュニティ放送、 FM 椿台、横手鎌倉 FMFM ユートピア、
2: 宮城ラジオ気仙沼、ハット FM、 ラジオ石巻、ベイウェーブ FM、 ナトリ FM、 イズミラジオ3、楽天ドット FM、 東北 FM、 岩沼、
4: 山形ハーバーラジオ、ラジオモンスター、オランダラジオ FM、 NCV、
2: 福島FM ポコ、FM モットコム、ウルトラ FM、FM 北方、FM 会津、FM いわき、
4: 31局のネットワークであなたのお店を PR しよう。お問い合わせは今お聞きの放送局へ。
3: 古都弘前花火の集いについてお話伺っていきま

0: 弘前市民花火の集い実行委員会会長佐々木弘和さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まずはこと弘前花火の集い、どんなイベントなのかご紹介ください。
1: はい、こと弘前花火の集いは平成18年旧弘前市岩木町相馬村の合併を機に市民の融合と一体感の醸成、感動の共有を目的として開催され、それから20周年を迎えたイベントになりました。青森県弘前市岩木川河川敷にて開催される県内最大級の花火の集いです。毎年6月に開催され、一足早い夏の訪れを感じられるイベントとして多くの来場者に親しまれております。
0: 開催日時を教えてください。
1: はい、令和8年6月の20日土曜日でございます。
0: それでは当日のプログラムをぜひ少し教えてください。
1: はい、今年は何といっても弘前市合併20周年の記念のプログラムを少し用意しております。
0: はい、その他いろんな花火の打ち上げが予定されていると思うんですけれども、はい、見どころはどんなところでしょうか。
1: はい、全ての花火の打ち上げが音楽と連動した花火の演出をしております。
0: はい、
1: あとは迫力のあるワイドスターマインとメッセージ付きの花火ですね。あとはですね、岩木山も見える場所での開催で、ロケーションもバッチリな花火の集いでございます。
0: はい、うん、メッセージとともに打ち上げるというのは、そのメッセージは一般の方から募集したものですか。
1: はい、今現在感謝をテーマに、400字ぐらいでですね、
0: はい、
1: 感謝のメッセージを募集しているところであります。それの最優秀賞にですね、小学生部門、一般の部門、最優秀2名の作品とともにメッセージ付きの花火を打ち上げようと思っております。
0: 会場でメッセージの読み上げというのは、
1: 本人に来ていただいて毎年読み上げてもらっております。
0: なのでものすごく感動するんですよね。
1: はい、涙しますよね、これね。
0: 涙します、はい、メッセージそのものももちろんなんですけれども、その思いを込めた花火のプログラムと音楽との共演がとっても素敵な、素晴らしいプログラムの一つだと思います。過去にはそれこそプロポーズをしたりですとか、
1: はい、
0: ありましたよね。
1: はい、そうですね、今まで私が見てきた中で2組ほど指輪を受け取っておりました。
0: おお、素晴らしい。今年はどんなメッセージとともに花火の打ち上げがあるのか、こちらも楽しみにしていただければと思います。あとは音楽との共演という話がありましたが、
1: はい、
0: 音楽と共演が楽しめる花火大会っていうのも実はそんなに多くはないんですかね。
1: はい、そうですね、我々の花火師さん、秋田の大曲の響きや大曲演歌さんでも、はい、こんなに音楽とシンクロしてる花火って他にあるかなっていうぐらい、全てが音楽と連動した花火の演出をしております。
0: はい、こと弘前花火の集い、観覧には協賛チケットのご購入が必要です。現在協賛チケット販売中となっております。お席の種類によっていくつかありまして、どういうチケットがありますか。
1: はい、一番最前列の、
0: はい、
1: ビーチベッドで座れる、はい、特別席が13,000円、
0: はい、
1: 次が A マス席、6名までのマス席が9,000円、
0: はい、
1: その次が椅子席が1人2,500円、あと観覧ゾーンが後方にあるんですけども700円、
0: はい、
1: あとは車両観覧エリアというものがありまして、こちらは1台1万円という形になっております。
0: はい、今ご案内いただいたものが前売り価格ですので、当日券となるとちょっとお値段が上がるのと、
1: はい、
0: お席空いてないっていう可能性もありますので、
1: はい、
0: ぜひ前もってご購入いただければと思います。チケットの取り扱いに関しては弘前市内のプレイガイドのほか、インターネットでもご購入いただけますので、今弘前市外県外でお聞きになっている方も、インターネットまるっと青森検索サイトポミットにてインターネットでチケットのご購入もいただけますので、ぜひ事前にチケットお求めの上、当日会場に来ていただければと思います。なお当日雨でも花火の打ち上げは行われるんですかね。
1: 多少の雨でも、
0: はい、
1: 打ち上げる可能性があります。
0: はい、ただ天候が荒れた場合は翌日

0: に延期となりますので、はい、この点はご了承ください。当日の花火の打ち上げ最終判断は FM アップルウェーブでもお知らせをいたしますし、さまざまご確認いただければと思います。ということで6月20日に開催となります琴弘前花火の集いなんですけれども、花火をバッチリ楽しむためのポイント、こういうのがあるといいよなど教えてください。
1: はい、6月の20日の弘前はですね、少し肌寒くなりますので、はい、羽織るものを持参していただくといいかなということと、あとは会場が非常に長い会場になっておりますので、歩きやすい靴、あとはレジャーシート、と川沿いでございますので、虫よけスプレーなどがあればいいかなと。一番はアップルウェーブさんの実況生中継を解説付きで放送しておりますので、こちらを聞きながら鑑賞していただければいいんではないかなというふうに思います。
0: それでは琴弘前花火の集いに関してお問い合わせ先を教えてください。
1: はい、弘前商工会議所内の実行委員会にお電話いただきたいと思います。電話番号が 0172-33-4111 番です。
0: はい、お問い合わせ 0172-33-4111 番です。
1: 琴弘前の夜空に咲く感動の花火の連続の琴弘前花火の集いでございます。ぜひ会場で皆様と感動と興奮の恐怖共有を体感していただきたいと思います。

夏の訪れを告げる古都弘前花火の集い、ぜひいらしてください。ワンデートリップ、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りしました。

0: JOZZ2AWFM。 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz で本宮駅前モコステーションより放送しております。
1: いきなり工事の556575。この番組は郡山フォーク酒場6575で収録し、福島県コミュニティ FM 放送連絡協議会加盟7局で放送されます。皆さんごきげんよう、いきなりこうじです。いきなりこうじの556575第936回目です。もう1000回に近くなりましたね。もうこの番組は最初に FM モットコムさんから始まりまして、今や県内7局で放送させていただいております。さあ、各地で聞いていらっしゃるリスナーの皆さんに今日も素敵な、エバーグリーンな名曲をお届けしたいと思います。今週の特集はカーリー・サイモンです。カーリー・サイモンといえば1970年代にシンガーソングライターとして、世に出てきましてね、後にジェームス・テイラーさんとも結婚されて、その後また離婚をされたという方でございますが、それでも、未だに現役で歌ってらっしゃる。僕は70年代に中学生の頃にですね、聞いて彼女の歌声が唯一無二というかね、他には真似できないような歌い方で、今やバラードの、ね、曲だったり、ジャズだったり、いろんなものに挑戦している彼女です。その中から今日はお送りしたいと思います。カーリー・サイモン、まずはこの1曲聴いてください。 The Right Thing to Do、 どうぞ。

カーリーサイモン、続いては大ヒット曲をお届けしましょう。ミック・ジャガーがコーラスをしています。虚ろな愛、ヨーソーベイン、カーリーサイモンです。

ホーク酒場6575の店名は、1965年から1975年のフォークソング黄金時代に敬意を表して名付けられました。あなたもギターで歌ってみませんか。カーリー・サイモン特集、アルバムのタイトルチューンでもあります We Have No Secrets です。どうぞ。

ここまではいきなり工事がお届けしました。この番組は郡山ホーク酒場6号7号よりお届けしました。ではまた来週、さようなら。

0: あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。港区の東京タワークラブトリプルスリーから公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
1: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長谷信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
2: あ、セメントなくなったな、ジョンスペ。
3: そうだ、柳屋に電話すっぺ。
4: へい、毎度お待たせいたしました。
3: いやー、助かったな。
5: 住まいの建材配達人株式会社柳屋、電話 33-1255。

こちらは FM モットコムです。時刻はまもなく午後2時になります。この後本宮市からの割り込み放送が入ります。

こちらは防災元宮広報です。教育委員会から児童生徒の安全確保についてのお願いです。子どもたちの下校時の安全確保のために地域の皆さんの見守りのご協力をお願いします。なお不審者を見かけた場合は郡山北警察署元宮分庁舎または警察通報用電話110番へご連絡ください。繰り返しお伝えします。教育委員会から児童生徒の安全確保についてのお願いです。子どもたちの下校時の安全確保のために地域の皆さんの見守りのご協力をお願いします。なお不審者を見かけた場合は郡山北警察署元宮分庁舎または警察通報用電話110番へご連絡ください。こちらは防災元宮広報です。

この時間は音宮市民の歌水色の街をお聞きいただきました。この後も FM モットコムの番組をお楽しみください。

2AWFM 人の技術と感性で築く精密製造業のファインモールド株式会社が3時をお知らせします。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月22日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: 皆さんの地域はお天道様いかがですか
2: ね。え、
1: 東京半蔵門ちょっと寒いです。
2: そうなんですよ、今日寒い、
1: 20度いかない、うん、17度8度あたりで今日停滞しているということなんですけどね、うんうん、本当に寒いのっていうのは3日前から考えると考えられないことになっておりますけども。
2: 3日前は暑かったですね。
1: そして2日後はまた何、30度近いっていうね。
2: あら、どうしましょう。
1: この乱高月っていうんですかね、いろいろありますね。かなちゃんね、ちゃんとお体大切にしていただいて、ね、
2: お互いに気をつけましょう。
1: もう私はあなたの体の心配だけこうなぞりながら
2: お父さん
1: 本当に日々を精進して生きておりますので、
2: お互い気をつけましょう。
1: さて皆様、
2: はい、
1: 私ことでありますけれども、
2: はい、
1: 明日から久しぶりに、コンサートスタッフとして関わることになりました。
2: お、
1: 郷ひろみさんの全国ツアーが、
2: あら、
1: 埼玉県越谷サンシティ大ホールから始まることになりまして、
2: うんうんうん、
1: まあ、70歳になったひろみ郷ですね。
2: ひろみ郷、
1: 皆さんご存知ですか。ひろみ郷ジャパン、
2: ジャパン、
1: 今年は54年目なんですね、デビューされて、ところがどっこい、ファンクラブが先行して55年目のアニバーサリー
2: に、わー、ゴーゴーじゃん。
1: デビュー前にファンクラブができて、
2: はいはい、すごいですね。
1: 持ち歌ないのよ。
2: え、
1: 持ち歌ないのにファンクラブできた。
2: え、
1: 55年前によ。
2: え、何デビューなんですか。
1: もちろんそのタレントとして、
2: タレント、
1: その大河ドラマにも出られてたね、その少年役で、
2: はい、
1: その方があまりにも可愛いっていうことで、うんうんうん、まあ、オールドファンはご存知の方いるかもしれませんけど、うんうん、北海道に厚生年金会館というのがございまして、札幌に、うんうん、そこでホーリーブスというね、うん、まあ、旧ジャニーズ事務所のスター4人組の本当アイドルがいたんです、
2: うんうんうん、
1: でそこのホーリーブスの、うん、まあ、弟分ということで当時ジャニーズ事務所にね、うん、スカウトされたばかりの郷ひろみさんが公演に出られたと。
2: は
1: あ、そしたらもうホーリーブスの江木俊夫さん、通称俊坊っていう方が、
2: はい、
1: じゃあ僕たちの弟分を紹介するよ、
2: うんうんうん、
1: いい、みんなレッツゴーひろみって言ったのよ、
2: うん、
1: レッツゴーひろみが郷ひろみのフレーズになって、うん、ゴーゴーゴーゴーひろみ、こういう昔話。あ、もう55年ですもんね。
2: 55年
1: でも何より素晴らしいのが、
2: はい、
1: そのデビュー前にもうやっぱり応援をすると、今ほら推し活ブームじゃないですか、
2: うんうんうん、
1: そんなね、なんかファンクラブなんていうのはそのあるのって、そんなにすることさえも知らなか

0: った時代にアイドルとしてデビューされて、そして70になった今もアイドルでありながら実力派シンガーというこの金字塔をね、まだまだ続けられている郷さんにはリスペクトを捧げずにはいられません。
1: そうですね。
0: で、私は構成作家として入るんですけども、それでいろいろ話す機会が多いんですよ、
1: はいはい、
0: そうするとその人の一言一言の中に、こう辿ってきた55年の道のり、郷ひろみは一日にしてならずっていうのがひしと感じるわけですよ、
1: ライブの構成作家、
0: はい、まあ、
1: で何をするんですか。
0: いろいろお話ししましょう、はい、
1: 知りたい、はい、なるほど、
0: お願いいたしますね。これがやっぱりね、このライブのね、まずは見ていただきたいということでございますんで、
1: 今週末からスタート、
0: はい、で今日がゲネプロ、ゲネプロっていうのはこうね、本番を想定したまんまリハーサル、もうドイツ語のね、ジェネラル、プラなんだっけ、なんとかっていう総合的な練習っていうのの役でゲネプロ、
1: はいはい、ああそうですね、ゲネプロ、
0: それに行ってという本番を迎える、まあ本当そういうことを思えばコンサート真っ盛りでございます、
1: はい、
0: 梅澤美波さんが晴れて卒業されました。おめでとうございます。
1: コンサートのパワーを受けて、さらにコンサートに行く栗山さんでした、は
0: い、さあそんなところで今週のメッセージテーマを発表しましょう。
1: はい、今週のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
0: はい
1: はい、上司に自分で考えろと言われ、そのようにしたら勝手なことをするなと怒られました、とか、怒る一歩手前、イライラした時に私が実践している魔法のストレス解消法、これもね、私たくさんありますよ、
0: 本当、
1: はい、
0: とか、
1: はいはい、自宅を片付けたらどこに何があるかわからなくなったと怒られました。あ、ちょっとこれ人に言ったことがありますね、ごめんなさい。
0: 我々はもう日常茶飯事ですね。はい、
1: とか、唐揚げに断りもなくレモンをかけられると本気で怒りますよ。
0: これね、意外とあるね。
1: これはあの有名なね、ドラマのカルテットでこのシーンが有名ですよね。
0: あら、まあ、
1: 勝手にかけないでみたいなね。
0: どうですか、
1: はい、
0: 分かりました。
1: どっち派ですか。
0: 私は断ってからかけますよ。
1: あ、
0: それは一人人数分ありゃぶっかけますけど、己の分だけは。
1: そうですね、
0: なんかね、それでも切り分けてくれればいいのにね、人数分ね、
1: レモンもね、
0: そういうこと考えればね、そしたら怒りの矛先ないじゃないですか。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、などなど怒っちゃやーよをテーマにお送りください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: それでは3時台の1曲目に行きましょう。
1: はい、今週のテーマは怒っちゃやーよということで、3時台には黙ったモヤモヤを吹き飛ばすようなエネルギッシュな楽曲からスタートします。グラミー賞常連、世界中を踊らせるポップスターの爆発的ヒット曲です。ブルーノマーズで24カラットマジック。

0: 白黒つけろ
1: アトフラ
0: ディベート。
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うフォークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
2: さあ、そういうわけでね、
1: はい、
2: この時間やってまいりましたよ。
1: はい、
2: ディベートはね、最近富に盛り上がりますね、うん、
1: 楽しいですよね。
2: 楽しいですか？苦しいですよ、多少
1: 嬉しいか。
2: こう1分間がこれほど長いっていうのはね、久しぶりに体感しておりますが、思いません？
1: 私小学生の頃から、はい、ディベートの授業とか大好きでした。
2: ディベートの授業ってあるの？
1: あります、あります。
2: 何それ？
1: え、戦うチームを決めて、この意見とこの意見で戦うゲームというか。
2: そんなのあんの？
1: やってましたね。で、毎回楽しみで。
2: じゃあもうこういうことは手慣れたもんなの
1: うん、でも今の子そうなんじゃないですか。だって私ぐらいでそうなんだから、今の子はもっとそうなんじゃないかな。多分アメリカとかでは小学校の頃からよくやるんですよね。それがだんだん日本にもやってきてって感じだと思う。
2: ちょっとショック。
1: え、
2: そう思えば、
1: はい、
2: 今の子たちって言うけど、
1: はいはいはい、
2: 今の子たちの子の方がディベートで戦って自己主張できるね、
1: うん、
2: 俺たちって長いものに巻かれる世代だったから、うん、
1: なるほど、
2: そうだよねって思ってもいないのに相槌打って終わってたような気がする、
1: うんうんうん、
2: 俺今ドキッとした。
1: なるほど。
2: あ、ちょっと俺今、
1: はい、
2: 梅沢みなみのことちょっと忘れた。
1: あ、そんな瞬間を増やしていけるように私も頑張りますよ。
2: さあ、今回のテーマは、
1: はい、今回のテーマはこちら。仕事のミス、ガツンと叱る、それとも褒めて伸ばす。
2: まあ、本日のテーマがね、怒っちゃやーよー、これに絡めてのことなんですけれども、これもね、とわのクエスチョン。
1: いや、皆さんもね、今悩んでるって方いらっしゃるんじゃないですかね。
2: ほんとね、これ本当にテクニックはいるようになってきましたから。

0: からね難しいですよ、
1: まあ、世代間の感じ方とかもありますからね。
0: そうなんですよね、うん、こう人間関係がもう富にこう映し出される、
1: うん、
0: この距離感、
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: 怒る叱る、うん、ここの中にこの介在する2人の流れる空気、
1: うん、
0: 非常に難しいじゃないですか
1: 難しいですね。
0: これをディベートしろと
1: しましょうしましょ
0: うということですよね、
1: うん、
0: はい。
1: さあ今回こちらについて私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定を受けております、はい、栗山さんはガツンと叱る派、うん、そして私が褒めて伸ばす派です、うん。
0: 皆さんどうですかね。まず自分の胸に手を置いてこの時間をお聞きいただければと思うんですけど、
1: 私はこっち派みたいなね。
0: ね、それはきっとこれ終わりだと思いますよ。これどっちか分かれんじゃないですかね。これは
1: 分かれそう、
0: ね、
1: 分かれそう、
0: ね、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: はい、じゃあ順番決めのガチじゃんけんしていきましょうか。
0: はい、じゃあいきますか。
1: 勝った方が先行です。勝った方が先
0: 行、はい、いきます。じゃんけん
1: パー。あ、勝った、
0: はい、たそれでは本日はカノンちゃんからのスタートと参りましょうか。
1: はい、
0: カノンさんではよろしくお願いいたします。 Ready?
1: Fight! はい、私は仕事のミスは褒めて伸ばすべきという立場です。もちろんミスそのものを曖昧にしていいわけではないですよ。改善点はきちんと伝える必要があります。ただ叱ることを中心にしてしまうと人は萎縮して挑戦しないとか報告しないとかそういう風に向かいやすいと思うんです。一方褒めて伸ばすっていうのはただ甘やかすのとは違います。相手の中にあるできている部分や伸びしろを見つける力が必要になります。つまり褒める側にも観察力とか視野の広さが求められるんです。例えばここはミスだったけど対応は早かったよねとかそういうことを伝えることで本人も前向きに改善しやすくなる。褒めるという行為は相手を育てるだけじゃなくて相手の可能性を見つけようとする自分自身の目も養うことにつながるんじゃないかなと思います。なので頭ごなしに叱るよりも褒めて伸ばすやり方、結果的にも人も組織も強くなるんじゃないでしょうか。はい、
0: なかなかねどうっていうふうにそんな目で私を見ておりますけど。
1: そうですか、
0: はい、いや素晴らしかったですね。
1: ではでは続いて、
0: はい、
1: 高校の栗山さん。
0: 私は何でしたっけ。ガツンと叱る派です。
1: ガツンと叱る派、
0: はい、あちょっと待ってくださいね、はい、
1: Are you ready? Are you ready?、
0: はい、
1: それでは行きましょう、
0: はい、Ready? Fight! 根本的に話しましょう。叱ると怒るは違います。叱るは相手の成長を促すための教育的行為であり、怒るは自分の感情を相手にぶつける暴力的行為です。感情に流されず相手を正しい方向に導くために熱量を込めてガツンとやることはベストオブエデュケーション、教育の王道です。それがコンプライアンス時代の到来により叱ると怒るが混同しパワハラとくくられるありさま、愛情からなる正義の情熱イコール悪という図式が成立するかどうかそれが問われる昨今、叱れない現実が人間関係に歪みを生じさせているのです。おい人間、これでいいのか僕たちは。思い出してください。お母さんはあなたを怒ったのか叱ったのか、担任の先生はただ怒っただけなのか、叱るとはその一瞬に間違った方向へ進まないように願いを込めて全力で伝え導くことを言うのです。叱れない時代の到来は愛なき時代へと転がり始めていることをお忘れなく。
2: 5、4、3、2、1。
1: はい、理科ディレクターがうなってましたけどね。さあそれでは判定と参りましょうか。
0: はい、
1: 今日担当の理科ディレクターは栗山さんか私かどっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
2: The winner is カノン。
1: あれありがとうございます。
0: 来週から欠席します。
1: 欠席しないで、普通に納得。でもめっちゃいい勝負でしたって理科ディレクターが言ってらっしゃいますけどね。これ皆さんも悩むとこですよね。
0: あのね、あの理科さんが好きなね、
1: はい、
0: 浜翔が好きなワードのね、
1: はい、
0: 叱れない時代とか愛なき時代ってぶっ込んだんですけどね。
1: は
0: あの、そこに引っかかるかなと思ったけどね、
1: はい、
0: そこ多分察知してないっていうね。
1: ちなみに察知しました？してないって
0: なんで俺は最後に浜翔ワードを言えた。今度はハンバーガースタンドも入れようと思った俺。
1: 分かんない
0: こういう仕掛けもあるんですよ。
1: でも大事大事、その一人にだけでも分かって

0: ていうのありますよ。
1: 何上から言ってんの。
0: なんでですか。まあまあ怒ると叱るの違いはみんな気になるとこですね。
1: これね、うん、で僕も褒めて伸びるでね、これね、いいですか。
0: はい。
1: これどっち誤解なき僕聞いていただきたいんですけど、
0: 栗山さんは
1: 僕が褒めて伸びる、人を褒めて、人を伸ばして、ね、僕褒めて自分が伸びるっていう。
0: あ、自分が、
1: はい、褒めると自分が伸びるって僕すごい分かってます。でなぜならば褒めるところを探すところからしか始まらないじゃないですか。
0: うん、
1: むやみに褒めたところで自分は褒められない、
0: うん、
1: 誰も褒められない、 こいつのこんないいとこ知ってるよっていうのは多分褒め自慢につながって、褒められた方も褒めた方も上がっていくんですよ、
0: うんうんうん、私がさっき言ったやつじゃないですか。
1: あれ
0: 聞いてない。
1: 聞いてますよ。具体的に言うと
0: はいはい、ごめんなさい。
1: そのつぶさなものなん
0: です。そうですね、
1: 人はどこを見てくれているか、え、そんなこと気づいてたのっていうのがあるでしょ。今日のこのリカさんの例題にあったけども、はいはい、髪の毛切ったのにっていうの、はいはいはい、そこで気づかないのは怒る怒られないって、ね、まさに俺そこだと思う、
0: うん、
1: ちっちゃなことなんだけど、うん、ちっちゃなことが最大に嬉しくて、
0: うん、
1: ちっちゃなことに最大に怒るんですよ、
0: うん、確かに確かに、
1: すごくいい人間関係だなと思うわけ、
0: うん、そこも怒るだけの関心が相手にあるってことですからね。
1: それを伴ってこその怒りと叱りと喜びじゃないかな、なんていうふうに思いました。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、
1: それではここで曲いきますか。
0: はい、
1: はい、
0: この曲の中の女性怒ってます、バカにしないでよと切れています、
1: うん、
0: 山口百恵さんでプレイバックパート2、
1: はい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 0868-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという、驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、名代さんご覧ください、
0: はい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のディームシュナイダー博士の見出したノウハウを元にした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです、うん、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、うん、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
0: う
1: ん、
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現。

0: 演しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、うん、6個分のお値段税込み4800円で、うん、さらにもう1個プレゼントします、う
1: ん、じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、うん、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: ライデー。
1: お相手は栗山圭介と
0: 福山カノンです。
1: アットフライデー、栗山圭介と
0: 福山カノンが東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: はい、
0: 今日のメッセージテーマ怒っちゃいやーよですが、 X 上越のどんこうさんからポストいただいてますが、
1: はい、
0: 山本五十六の言葉、
1: うん、
0: やってみせ、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば人は動かじを実践していますと。おー、素敵な言葉だ。
1: これあれだ、さっきのディベートを受けて、
0: うん、
1: 褒めて伸ばすっていうところにかけてるわけだな、
0: うん、あ、なるほど、
1: そういうことだよね、
0: うんうんうん、
1: これで叱るとこの褒めるの狭間の問題で揺れたディベートに関して、
0: うんうんうん、
1: なるほどと、まあ歴史上のじゃあまず山本五六ですよね、
0: はい、
1: ちゃんとね、まあ、自分でこう、ね、手を見せて、そして諭して、
0: うん、
1: そしてまずはトライさせてみて、そこで褒めてみると、
0: うん、
1: 穴だらけの現実だとしてもどっか褒めるとこを見つけてあげると、
0: うん、
1: 人は動くし、そうしないことには人はなかなか動かないよっていうことをね、
0: うんうん、
1: こう語ってらっしゃる、
0: ね、
1: あ、上越さん、さすが頑蓄のあるお言葉、うん、そんな上越さん、その5つぐらい下のポストに、
0: はい、
1: 唐揚げにレモンは怒らないけどスイカに塩は怒りますって、結構怒ってるんだね、この人ね。
0: そうなんだ
1: さてさて、
0: はい、
1: メールご紹介しましょうか。
0: お願いします。
1: 地鶏とみかん、
0: ありがとうございます。
1: スーパーなんかで走り回ってる子供がいると、ここでは走らないでねと軽く注意すると、近くにいた親から睨まれることがたまにあります。
0: お
1: ー、それって逆じゃないのかと思います。自分のおばさんはスーパーで買い物してて、そんな走り回ってる子供がぶつかって

0: 転倒して腰の骨を折り、長い間寝たきりになり、ひどい目に遭った経験があるから、嫌が上でもその子のためにも注意します。武士みたいだな。ちゃんとしたしつけを子供にしておけば、お子さんが他人から怒られることもないので、親御さん怒っちゃやーよと、いろんな、ね、感情を込めて書いていただいてますけどね。
1: まあまあまあ、そのお母さんもまだ子供なんでしょう、ね、そんな感じじゃないですか。
0: スーパーの子供って走るんだよね。
1: 走る走る、広くて明るくて楽しいんじゃないですかね。
0: やっぱりさ、スーパーはある意味ワンダーランドですからね、
1: いろいろあって
0: 食べ物が並んでるってワクワクするじゃないですか。
1: そうですね、
0: まあその好奇心向上心の表れみたいなのは子供の足を走らすわけじゃないですか、ね、それは私たちって走りたい気持ちあります。ふーとか言いながらね、特売特売
1: ありますよね。
0: ありませんか、
1: あります、あります、
0: はい、すみません、
1: やります。
0: 私はね、あの常日頃からそう思うんですけども、はい、僕はね、怒った経験というのは、まあ、あの叱った経験といつもこう背中合わせで、いつも自分に言い聞かせては思ってるんですよ、はいはい、で時々叱ったつもりだけど怒りに転じることがある。
1: 言葉にしたらってことですか。
0: 言葉にしながら、これ相手とのやり取りの中で、叱りが、叱っているのが怒りに変わっていく様は、あの自分の感じることがある。
1: あ、でもそれは私も同意します。
0: でも僕はなかなか大人になりきれなくて、はい、本当に正直言うと引っ込みつかなくなってくるわけよ。
1: あら、
0: ね、いやでもそれはその、はい、自尊心が引っ込みつかないんじゃなくて、言い切りたいんですよね、伝え切りたい、
1: 最後までね、
0: 伝え切りたいの、そこがあのなんだろうな、引っ込みがつかないっていうか、だとしたらここまでの言葉は何だったんだろうなって、無駄やん、そこの。
1: でもなんかそうやって頑張って伝えようとした時ほど、ああ何も届いてないかもみたいな時ありません？
0: そんな虚無感なんかエブリデイですよ。
1: そうですね、
0: けれどそれはそれはそうだよ。世の中は全部俺の気持ちを分かってくれる人なんか一握りしかいないの。
1: 当たり前、
0: そういうことなの、誰もがそうなの、でも誰もが何か富とか名声を得ると、あ、必ず自分の言葉は届いてると過信する。立場というものがそうさせてしまうっていうことが、なんで俺の言うこと分かんないのっていう話ですよ。分かんないのが普通じゃん、分かんないのが普通だから、その理解というものを言葉というツールでお互いに確認認識し確かめ合うことが会話 なわけじゃん。でそれに自分がしびれを切らして叱りが怒りに転じるってことがある。
1: なるほどね。
0: で怒りから入って叱りに転じることはそんなにないと思うんだけども、
1: まあ最近その怒る、まあ、叱るって結構上の人が下の人に叱るってあるけど、なんか怒るはそこ関係なく どこにでも矢印が出ると思いませんか。
0: 腹が立つってことだから、ムカつくってことじゃないですか、で叱られている時に叱られたままっていうのは多分難しいと思うんですよ。こちらは怒ってないよ、叱ってんだよって言うでしょ。そしたらこの受け手は、はい、はい、叱られてますよ、でもムカつくよって、これも俺ありだと思うんですよ、
1: ね、
0: でじゃあ分かった、じゃあどうしたらあの この気持ちを叱りの中でお互いにまとめられるかなっていうふうにいけば、はい、多分その怒りの回路っていうのがちょっとお互いに、そうか、君はここから怒るんだ、あ、僕はここで怒りの球を投げてしまったんだという、また違う見えないキャッチボールが始まるわけじゃないですか。
1: なるほど。
0: そういうところが俺は一番大事だと思ってて、力任せに怒ってた時代もありましたよ、ひょっとしたら時代が許してくれたのかもしれないけれども、
1: まあまあ理想、
0: はい、そういうのがあった僕たちの時代だからこそ、叱りと怒りっていうのをちゃんと差別化して、要するに引き出しが違うっていうことじゃないですけど、でもそこに向かうものは怒りと叱りっていうものが分からないけど伝えたいものがあるっていうことを、もう一つ僕らは大人になって言葉というものを理解するべきだな、なんていうふうに最近は思っています。
1: なるほど、
0: ご清聴ありがとうございました。さあ次の曲いきましょう。
1: はい、はい、怒っちゃやーよどころか本気になるために怒りをくれよと歌っている曲です。グリムスパンキーで怒りをくれよ。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデー、生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
1: 引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう、うん、ゆずじじさんからいただきました、はい、渋滞中にイライラしながらちょこまかと車線変更をするドライバー、次の信号で結局隣に並ぶんだけど見ると怒り顔、怒っちゃやーよ笑いとのことです。
0: 本当にねここなんですよね、結局は車社会、モータリゼーションの時代が来てそのストレスと一緒に走行してるんですよね、我々は。それで時短とかなんとか言うけど、時短って考えちゃダメなんで、ちゃんと必要時間はあるわけでしょ、移動というかね、その完成までの時間というものが、勝手に自分たちがその自分勝手の時間にこうタイマーをセットするから思い通りにいかない、自分だけ損してるような気になっちゃう。でその例えば交通渋滞の中で10人イライラして10人アクセルをちょっと吹かしたらもう大事故ですよ、だからその便利とそのストレスっていうのは必ずこう乖離して考えられないっていうのを感じる、実際僕も思いますけど、まあ私は安全運転ですよ、超安全運転、ようやく、損だな、仕方ないじゃん、で慌てたところで、何秒、
1: いや本当に、
0: ね、頑張って2分半ぐらい、儲けるおかしな、短縮できるかなぐらいな。
1: でも高速だとよく

0: 電光掲示板でそのどんな風に走ってみたいな書いてある時ありますよね。それをみんなが全体的に気をつけることで渋滞が発生しないようになるみたいな、
1: うん、そうなんです、ね、あとね車乗って表現する人はダメです。
0: そうです ね
1: 車という鎧が、
0: はい、
1: ね、その車というデザイン、
0: はい、
1: 屈強なデザインが自分が強く見えると思ったら大間違い、
0: 大間違い。
1: なので皆さんね、車にこそ笑顔を。金言めいたこと言っちゃいましたけど
0: ね、まあ爆走したい人はゲームセンターに行って、そうです、イニシャル D に乗っていただく、
1: もうそういうことでやっていただいて、はい、ね、シミュレーションゲームとやっぱりね、あの実際の走行とは違いますから、
0: そうですね、
1: 悲惨な事故も起きてますので、ね、はい、特にそういうね、いろいろ機能は発達しますけども、安全装置の発達こそがモータリゼーションの進化でございますから、どうぞよろしくそのあたりね、お忘れなきよう、
0: はい、
1: さてそんなわけで金言に参りたいと思うんですけども、はい、今日はね怒って、
0: うん、
1: 叱って、
0: うん、
1: いろんなことがありましたね。みんな怒られたくないし、でもひょっとしたら怒られたいのかなっていうのもある、
0: うんうんうん、
1: 叱られたいじゃなくて怒られるだけでも、
0: や
1: っぱ人間の直接な感情を受けるっていうことが、うん、ひょっとしたら希薄になってないかと。
0: なってますよ。
1: だからわざわざ仕掛けて怒らせるっていうこともあるじゃないですか。
0: これ
1: 恋愛の手口なんかでもね、そんなことがあるなっていう耳にすることがありますよ。でもまあそれでもね、気を引くための手段と考えれば可愛いものだと私は思うわけですよ。そこでじゃあ今年じゃないわ今週の金言ですけど、皆さんのね、メールをもとに思いつきましたのでお聞きください。怒って叱ってべそかいて伝う涙に微笑もね、え、
0: 感情がね溢れるって尊いですね。
1: 怒られちゃったよ、叱られちゃったよ、悔しいな、ポロッと、ね、伝う頬に涙でもこれってちゃんと人間として触れ合ったからじゃんって、
0: うんうんうん、
1: なんかちょっと良かったのかもなーなんて思い出すのがこの感情の表れ、
0: うん
1: う
0: ん、
1: 伝う涙の証じゃないでしょうか、
0: うんうん、
1: そんなことを思ってお伝えいたしました。
0: はい、
1: それでは今日の最後の曲をお送りしましょう。
0: はい、人生のさまざまな執着やネガティブな感情に対して優しくもうええわとバイバイする最高のデトックスソングです。藤井風さんでもうええわ。

0: お時間が終わりましたよ。今週のアットフライデーです、はい、エンディングの時間となりましたけども、はい、怒っちゃいやよって言っても怒られるじゃないですか、うん、人生生きていれば、
1: うん、
0: 怒られた時どうするんですか。
1: 分かりました
0: っていう、
1: ごめんなさい。
0: 自分の気持ちを諌める時はどうか、その後は何かあるの、方法は。
1: 怒られた後ですか、
0: うん、
1: まあ反省すべき点があるなら、うん、しっかりノートに書き出して、うん、寝る。
0: えらい、それです皆さん。そんなところで来週のテーマをお願いします。
1: はい、来週のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんか。
0: 今日もね
1: です、
0: 一瞬わさびの話で盛り上がりましたけど、
1: そうなんですよ。
0: 29日来週は肉の日でございますね。皆さん肉といえばね、肉ですよ。
1: 何ですか。
0: いろんな肉とともにあなたたちね、
1: 牛肉、鶏肉、
0: 喉元通って咀嚼してうまいもん食って、
1: 羊肉、
0: なんで肉の話ってこうエネルギッシュになるのかなっていうことも紐解きながら、皆さん存分にお肉の話をしようじゃありませんか。
1: しましょう。
0: 私もねとっておきの肉エピソード用意しますので、
1: 楽しみ、
0: お待ちくださいよ、
1: はい、
0: ゴージャスの話じゃないですかね、とっておきの肉のエピソードです。皆様お楽しみ、はい、お待ちしております。
1: はい、
0: アットフライでお相手は栗山健介と
1: 福山香音でした。
0: また来週、肉。
2: どうも、フリーアナウンサーの小倉純です。そして
3: IMALU です。
2: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは IMALU ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
3: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
2: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。 IMALU ちゃん、
3: ズバリ歯が白くなるところです。
2: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
3: 専門家も注目している成分って期待できますね。
2: はい、
3: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、
2: はい、
3: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
2: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい。

0: あれ一度味わったら病みつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい。累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: まいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン代を出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かってないんですよね
2: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
1: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
2: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
1: なるほど、海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね、はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
2: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
1: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
2: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
1: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか。
2: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
1: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
2: そうですね、今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 緑と心が結び合う未来に輝く町、福島県の中央、へその町本宮。本宮市観光物産協会が4時をお知らせします。
1: ウィークリーゴーレビューノーゴーノーライフ。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日のこの時間はウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、女子プロゴルフの話題からゴルフの最新情報をお届けしています。さあ5月の女子ツアーは、連休明けから茨城でサロンパスカップ、福岡で RKB レディス、そして今週は千葉でブリヂストンレディスと注目の試合が続いています。先週の試合、RKB レディスでは、岡山のスター、桑木志帆選手はツアー4勝目を挙げています。桑木選手はですね、ここ2年で体重を絞ってこうなんと12キロほど減量してるんですけれども、まあ、普通体重が減るとこうショットに影響して飛距離が落ちるんですけれども、彼女はこう逆に体のキレが増してゴルフにいい影響が出ているということです。彼女はあの同じ岡山出身の渋野日向子選手の背中を見て、海外での活躍を目指しているということですけれども、彼女も非常にオープンな性格なので、個人的には海外に向いているかなというふうに思います。世界の桑木を目指して頑張ってほしいなと思います。ではウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今日も最後までお付き合いください。

プロゴルファーの桑木志保です。岡山の皆さん、これからも応援よろしくお願いします。ウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ。

0: は、ブリヂストンレディースの話題です。会場は千葉県の名門、袖ヶ浦カントリークラブなんですけれども、カントリークラブではなくてこうカントリークラブという表記がですね、なんかこう名門の香りがします。そして、この主催が日本のナンバーワンゴルフメーカーのブリヂストンの主催ということで、多くの有力選手が出場しています。特にこうアメリカツアーで活躍する契約選手の古江彩佳選手、それから馬場咲希選手がね帰国出場ということで、こちらも非常に話題になっています。そして去年のチャンピオンは佐久間朱莉選手ね、本当に豪華な顔ぶれなんですけれども、実は今日2日目が行われる予定だったんですけれども、午前中にちょっとこうスタート何組かスタートしたんですけれども、その後なかなかこう天気予報にですねこう情報が合ってなくて、まあ晴れる見込み、雨が上がる見込みでスタートし、天気予報に従ってスタートしたところ、なぜかどんどんこう雨が強くなってきて、まあ結局あのゴルフをされる方はご存知だと思いますけど、こうバンカーに水が溜まったり、グリーンに水が浮いてきたりとしてね、もうとてもじゃないけどこうゴルフができるような状態がないということで、午前中に今日のこう競技は中止になりました。ですので、まあ木金土日と4日間の大会予定が、まあ明日予選ラウンド2日目ということで3日間の大会に短縮されています。ではあの1日目のスコア状況をお話ししたいと思うんですけれども、1日目トップは4アンダーでした。首位タイとなったのが佐久間朱莉選手と菅風花選手でしたね。ではこの1日目首位タイで終えた菅風花選手の声をまず聞いていただきたいなというふうに思います。
1: なんか雨がずっと降るのかなっていう感じで、でも前半はすごい耐えてて、すごい風もなく、すごく今日はこういう感じなのかなと思ったんですけど、後半の10番からすごい風と雨が強くなって、ちょっと展開が変わってきたのですごく大変でした。なんだろう、でもやっぱり、いいゴルフができたんじゃないかなと思います。もともとのコースがすごく狭いので、もうラフに行ってもいいぐらいな感じで、こうすごく広くまずティーショットを取って、そこから距離を合わせていこうかなっていうので、あとはまあパッティングを頑張ろうかなと思ってました。なんかここのグリーンあんまり傾斜がないので、迷った時はまっすぐ強めにっていうのが今日はハマってくれました。ラフがアヘアウェイは全然なんですけど、ラフがもう本当に突っかかるというか、もう抜けないのでやっぱりちょっと難しくなってます。そうですね、やっぱ天候がちょっとこういう感じなのかなと思ってるので、今日はしっかり伸ばせてよかったですし、明日もまたちょっと耐えるゴルフになると思うんですけど、はい、でもパターとか本当にいい感じなので、いいゴルフができればなと思います。向こうで早く戦うっていう思いがなくて、こっちでしっかり優勝してからっていうのがあったので、去年優勝してからちょっとずつなんか海外もその全米とか全英には挑戦したいなっていう思いだけです。そうです、全米でどう変わるかなっていう思いはあります。
0: 聞いていただいたのは、昨日ブリヂストンレディース1日目首位で終えた菅風花選手のインタビューでしたけれども、ちょうどこのインタビューする場所が、選手が上がってきてクラブハウスの前にこうテントがあって、そのテントの中でインタビューをしていたんですけれども、ほんのパチパチパチパチこうテントを雨粒が、打ってる音が聞こえてきたと思うんですけれども、本当にこの雨の中、選手たちかなり気温も昨日寒かったので大変だったと思いますけれども、インタビューに答えてくれました。菅風花選手は、今年本当に最も注目されている若手ではないかなと思いますけれども、2005年の5月17日生まれ、誕生日を、迎えたばかりですよね。プロ入りは2023年、去年ポイントランキングでベスト10に入って初シードを獲得しています。今年も好調で、2試合目台湾の試合で優勝しています。現在ポイントランキングで2位ということ、ただ実は賞金額を合わせると彼女が1位なんですよね。今回、今年、この後2勝目を狙っているということなんですけれども、菅風花選手は、実は体も、結構背が高くて、 飛距離が出る選手

一人なんですけれども、ただ小技も非常に上手で、特にパッティングはかなりランキングでも上位を占めているという、パッティングが上手い選手です。僕自身こうゴルフをプレーする中で、今菅選手が聞いていた、おっしゃっていたこうパッティングのやり方ですね、なんかこうラインに合わせてラインが見えないときにはこうナチュラルに打つとか、なんかそういったパッティング、すごく若いのにそういったパッティングに対してのいろんなこう言葉を持っていて、記者の皆さんもね、菅風花選手にこういろいろゴルフの話を聞くというのは非常に楽しみな記者の方も多いんですけれども、今日が中止ということですので、明日2日目、首位に立った、佐久間朱莉選手、それから菅風花選手、それから4位タイ、上位につけているのが、佐藤美優選手、それから入谷響選手、それから荒木優奈選手、そして今年非常に活躍しています、吉田優里選手の妹さんですね、吉田凛選手、それから、菅沼菜々選手と、上位につけています。今週はあんまり天気が良くないようなんですけれども、なんとか明日明後日大会が続いてほしいなというふうに思います。それでは、今週の特集についてこの後お届けします。

0: さて今週のウィークリーゴルフレビューは、女子プロ音楽特集でお楽しみいただきたいと思います。女子プロの皆さんはこう非常に音楽好きな方が多くて、まあ、K-POP とかラップ系とかいろいろ好きな音楽とかいつも教えてくれるんですけれども、まあ、やっぱり長距離移動があったりとか、あとあのオフのこう推し活ライブとかね、まあ、そういうのでこう彼女たちのこうプレーを支えているのが、まあ、一つ音楽なんじゃないかなと思いますけれども、今回は、この番組で毎月最初の週で特別コーナーで登場してくれています、プロゴルファーの吉羽ルミプロのユーミン特集をお届けしたいと思います。吉羽ルミプロの番組ワンダールミちゃんラジオサポーテッドバイ富士重建、毎週、ボイシーなどの配信で最新版が更新されていますけれども、この番組では1ヶ月に1回放送させていただいています。ちょうど先週の放送がユーミン特集ということで、吉羽ルミプロの好きなユーミンベスト5をこう選んでいただいたんですけれども、これが大反響で、まあ、ぜひこう吉羽ルミプロの話と曲も一緒に聞きたいということで、急遽今回、このはウィークリーゴルフレビューで吉羽ルミプロのナビゲートするユーミン特集を、お届けすることになりました。まあ、吉羽ルミプロはこうラジオパーソナリティとしても非常に素晴らしくて、なんか本当にプロゴルファーなのかラジオパーソナリティかわからない、ぐらい、トークが上手なんですけれども、吉羽ルミプロのこう DJ で送る、吉羽ルミプロ自身が選んだユーミンベスト5を今日はじっくり聞いていただきたいなというふうに思います。ではまず1位の曲から紹介してくれますけれども、吉羽ルミプロの、ナビゲートに続いて曲をお届けしたいと思います。
1: 今日紹介する私の大好きな音楽とはユーミンさんです。ユーミンさんとの出会いはやっぱり母がすごく大好きで、本当に物心ついた時ぐらいから毎年苗場のライブにこう連れてってもらってたのがきっかけですね。だから本当小さい時から聴いてるので、やっぱりすごいこう聴きやすいし、でこのユーミンさんのこう声がやっぱりなんかこう刺さる、まあ、それがあって今回は松任谷由実さんの音楽を紹介したいと思います。勝手に私が決めた私のユーミンさんの好きな曲ベスト5を紹介したいと思います。1位は14番目の月っていう曲がすごい好きです。これはね、でもうちのお母さんも好きなんですよ。でなんかまあこう曲のリズムが好きとか、あとはなんかこうサビの感じが好きとか、そういう感じですね。でもこの曲マジいいんですよね。なんか夜とか聴きたくなっちゃう、結構夜聴きたくなっちゃう曲、ちょっと選びすぎたかもしれない

0: お送りしたのは吉羽ルミプロが選んだユーミンのベスト5、14番目の月、松任谷由実でした。この曲は、ユーミン荒井由実時代の一曲なんですけれども、なんと彼女が、1976年ということで、この曲が入ってるアルバムが、荒井由実さん、松任谷由実さんのこうオリジナルアルバム1位、初めて1位を取ったという記念すべき、本当に50年ぐらい前の曲なんですけれども、その曲が、プロゴルファー、まだ若い、吉羽ルミプロの心に刺さっているというのは素晴らしいなというふうに思います。ちなみに、吉羽ルミプロ今聞いててお分かりいただいたと思うんですけども、お母さんの影響ということで、僕自身はおそらく吉羽ルミプロのお母さんよりももうちょっと年上だと思うんですけれども、本当にこう中学高校大学と、自分で言うのも変なんですけれども、多感な時期に何かユーミンの曲を聴いて、何かいろんなものを教えてもらって、でこういろいろ物事に対してのこう感性とか受け止め方っていうのを教えてもらった。僕自身にとってもこうユーミンの曲というのはこう単なるエンターテインメントではなくて、こう人生のこう師匠のような存在で、そういったね、その1976年時代ぐらいから、聞かれてる曲がこう吉羽ルミプロ、プロゴルファー吉羽ルミプロの心にこう刺さってるっていうのはなんか本当に嬉しいんですけれども、まさにこう世代を超えて聞かれ続ける、ユーミンワールドなんですけれども、すいません、マシ西川の郵便話は置いておいて、ではどんどん、ワンダールミちゃん吉羽ルミプロが選ぶユーミンの名曲、ではお話続いて、またどんどん聞いていっていただきたいなというふうに思います。
1: 2番

番目はチオフリーウェイ。これはもう絶対ドライブの時聴きたい曲みたいな一曲って感じですね。なんかこう情景が浮かびやすい、なんかこう、まあ、東京とか神奈川とか、 なんか関東なんですけど、その自分の知っているところのなんかこう地名とかこう場所とかの名前が出てくるから、すごい情景を思い浮かべやすくてこうスッと聴ける曲になってます。で3番目はブリザード。もうこれはもう絶対ライブの時に歌ってくれる曲なんですよね。でめちゃくちゃ盛り上がる曲 でやっぱりチユーミンさんはやっぱりこうスキー場っていうイメージがあるので、今回このやっぱブリザードはもう本当に絶対欠かせない曲、ユーミンさんにとって欠かせない曲になってるなって思ってるので、今回これを3位に入れました。こうみんなでライブの時にこうブリザードのこうサビが入る時にみんなでこう手を挙げて、みんなでこう何ていうかウェーブっていうかな、こう手を振って曲に合わせながら一体感になる感じがすごい好きな曲です。

0: ウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしています。今日はスペシャル、企画ということで、女子プロゴルファー吉原海プロが選んだユーミンベスト5を聞いていただいています。吉原海プロのワンダールミちゃんラジオサポーティッドバイ富士重建、こちらの方では、吉原海プロの、ユーミンの好きな曲ベスト5詳しく語っていただいてますので、ぜひ聞いていただければと思います。まあ、このブリザード、吉原海プロは、苗場がで、まあ、苗場のユーミンのコンサートが大好きということで、まあ、やっぱり苗場の、ね、冬の雰囲気でこの曲を聴くのは本当に、素晴らしいんではないかなと思いますけれども、お送りした曲は吉原海プロの好きな曲、ベスト5の中から中央フリーウェイ、それからブリザードでした。それでは、あと2曲ですね、吉原海プロが選んだユーミンベスト5を聴いていただきたいと思います。
1: で、4番目は不当渡る風。
2: もう本当好きなんですよね。こうやっぱちょっとこうハイテンポなんですけど、こう明るい曲じゃない、なんかそういう曲が個人的には好き で不当渡る風はもうなんかこれは歌いたいなって思える曲、まあ、難しいですけど、5番目はデスティニーです。これも結構アップテンポの曲なんで、なんかしんみりした曲じゃないんですけど、これも結構好きですね。これも歌いたい曲かな。頭からちょっとこう離れなくなる曲って感じですかね。こんな感じかな。
1: ぜひ皆さんの好きなユーミン

ミンさんの曲も教えていただけたらと思います。コメントお待ちしてます。ユーミンさんについてぜひ語りたいですね、皆さんと。こうユーミンさんの曲ってやっぱりこうやっぱ主題歌にもなるじゃないですか、アニメとか。それでやっぱりこう馴染みがあるし、みんなどの世代もこう口ずさめる曲がやっぱりすごく多いから、なんかそういうなんかアーティストになるのって本当大変なんだろうなって思うし、やっぱずっと長く愛されるって本当にすごいことだし、なんかやっぱりアーティストってすごいなって思いますね。そのこう改めてこういう話をして改めてすごいなって思います。本当やっぱ春と言ったらこれとか、夏と言ったらこれみたいな、冬と言ったらこれっていう曲が結構いっぱいあるから、なんかこう毎回こう季節が来る頃ごとにこう曲がユーミンさんの曲が流れてきたりとかするとはって思います。すごい

0: こんにちは、プロゴルファーの吉羽るみです。ポッドキャスト番組吉羽るみのワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建。試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の素顔をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ、各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。
1: ゴルフジャーナリストマーシー西川がお届けしています、ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ。今日はちょっといつもと雰囲気を変えて、人気女子プロ吉羽るみプロ、ワンダールミちゃんの DJ で送るユーミンベスト5を聞いていただきました。さすがワンダールミちゃん、選曲素晴らしいですよね。まあ、ちょっと上から目線で言うわけではありませんが、本当に中学時代から50年以上ユーミンを聴いている、そんな

こうおじさんのね熱烈ユーミンファンも納得させるような、素晴らしい雰囲気、素晴らしい選曲だったんではないかなと思います。特にやっぱりコンサートでね人気の曲をたくさん選んでくれて、まあ、本当にコンサートの定番になってる曲ばかりだったと思うんですけれども、マーシー西川男性ですから、まあ、男性から見たユーミンの素晴らしさ、それからこう吉原美プロ女性の、ね、目から見た、ユーミンの素晴らしさなんかも今日の選曲で、伝わってきたんではないかなと思います。こうやってこう女子プロの皆さんに好きな曲ベスト5を選んでもらう企画、ちょっと結構面白いですよね。なんかなかなかプレーだけしていて、こうちょっとこう表情からはねなかなかこう考えてることが見えにくい、女子プロの皆さんなんですけれども、こうやってこう好きな曲を選んでくれると、その彼女たちの心の中のねこう寂しさとか、なんかこういろんな感受性とかがこう伝わってきて、ぜひ今回はまあ吉原美プロのユーミン企画ということだったんですけれども、いろんな女子プロのきっと好きな曲ベスト5があると思いますので、またこの番組でねこう取材をしてきた時に、ちょっと余裕があった時に、好きな曲5曲、教えてもらえませんかって言って、人気女子プロのこう好きな曲ベスト5っていう企画もね、まあ、ちょっとやってみたいなと思います。今回は本当に吉原美プロありがとうございます。吉原美プロの番組ボイシー等で毎週、金曜日の4時に、午後4時に最新版が更新されています。今週もね非常に楽しいお話を聞かせてくれていることだと思いますので、ぜひチェックしていただきたいなというふうに思います。

さて、今週は注目大会、ブリヂストンレディースが行われていますが、昨日初日、そして今日は雨のため中止となってしまいました。3日間大会ということでね、明日から2日目ということで、ぜひ、注目して、いただきたいなと思います。今首位に立っているのは、佐久間朱莉選手、それから今シーズン大変好調な菅風花選手、2人が首位、そして4位に、佐藤美優選手、それから入江響選手、荒木優奈選手、この辺りも、ね、非常に注目選手です。そして今シーズン非常に毎回、ね、優勝争いをしているのではないかなと思います。吉田凜選手、地元です。ファンもたくさん明日から駆けつけるのではないかなと思います。それから我らがというと、ファンの方に怒られますけれども、菅沼菜々選手、頑張ってほしいなと思います。上位に来ています。今日は雨のためにブリヂストンレディース中止となりましたけれども、明日からちょっとまあお天気もね、あんまり太陽が出てっていう感じではないかと思いますけれども、明日明後日は、開催されるのではないかなと思いますので、ぜひ千葉県の、名門ですね、袖ヶ浦カンツリークラブ、名門コース、非常に美しいコースですけれども、ぜひ、ファンの方、ゴルフファンの方、駆けつけていただきたいなと思います。また来週、このブリヂストンレディースの優勝者の、インタビュー、それから、試合のレポートなんかもお届けしたいと思います。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフローライフ、また来週午後、金曜日午後4時にお会いしたいと思います。マーシー西川でした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも

0: も無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ちは、ナビゲーターの山川智也です。ここからはピックアップ JP。 今日の1曲目は映画効果で大ヒット中のこの曲、ミンシャラストダンス、あなたと。

ピックアップ JP。 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしているヒットチャートプログラム、 JP トップ10T を担当している私、山川智也がチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなどギュギュッと凝縮してお届けいたします。早速1曲目お届けしている曲は MISIA さんのラストダンスあなたと、こちらは劇場版名探偵コナンハイウェイの打天使の主題歌ということで、映画も大ヒット、そしてこの曲も大ヒットとなっているわけなんですけれども、 JP トップ10Tではなんと4週連続で3位ということで、まだまだこの人気続きそうですよね。そんな1曲目お届けいたしましたナンバーは MISIA ラストダンスあなたとでした。さあどんどん参りましょう。続いては私、山川智也がおすすめする楽曲お届けいたします。今日ご紹介するアーティストはこのアーティスト、にがみ17歳。2017年に結成されたバンドです。ボーカル、ギター、岩下祐介さん、みんなからは岩さんと呼ばれています。そしてシンセサイザーなどを担当しております平沢あくびさん、こちらは皆さんからあくびちゃんと呼ばれています。この2人によるバンドとなりますにがみ17歳。変則的なリズムや意図的なノイズ、そして心地よいグルーブの裏に毒気を仕込み、独自の生態系を更新し続けるという、そんなバンドです。ホームページにある文章をそのまま使いますと、おしゃれかつ変態な楽曲の表現、言葉が強いんでね、びっくりする方もいらっしゃるかもしれませんけれども、これはあ、そう来るか、かっこいいなっていう意味の変態ですからね、驚かないでください、大丈夫です。でそんなにがみ17歳なんですけれども、最近はちょっとリリースがなかったんですよ。ですが5月20日に、約5年弱ぶりの新曲がリリースとなりました。タイトルはルーティーン。これはですね、どういう楽曲かというと、自分のことが嫌いだった時期、日々のルーティーンから脱却し続ければ人間は変われるのかと考えたことがあったのですが、そこからの脱却すらも抜けるための考え方という新たなルーティーンを生み、さらに深い支配に陥るだけだったということで、だから一層僕らをオートで動かしているルーティーンそのものが自我を持った亡霊として部屋を漂っている姿を曲にしたということなんですね。これなんですよ、にがみ17歳の魅力というのは、あ、そういう視点あったのか。別にこれは音楽だけではなくて、お二人の、その日々のね、生き方というか、もう発言とかもそうなんですけど、もうそういう考えあったか。特にね、あくびちゃんのね、いろんなこうものの見方というのはね、我々もハッとするというか、もう驚かされることばかりなんですけれども、そんなね、にがみ17歳の新曲、今日はお届けしたいと思います。では参りましょう、にがみ17歳ルーティーン。じゃあダンスよ、布団したら裏にすん、目の前飛び交ってる背後で APXT I'm from that fat body Yeah, I'm ready まだ増えてきてる俺、I want to sing some runny 飛び止まる背後で DXXG From that fat body ルーティーンという変

私もヘビロテしております。5月20日リリース、苦味17歳の新曲、お送りしたのはルーティーンでした。ピックアップ JP、 そろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはミンシャラストダンスあなたと、そして苦味17歳ルーティーン、この2曲でした。そして私、山川智也がナビゲートしております JP トップ10T、 次回の放送は一部の地域を除き、あさって日曜日の夕方4時からです。ちなみに前回5月17日付のチャートトップ3は、3位がミンシャラストダンスあなたと、2位がミセスグリーンアップル風と街、1位がミルクアイドルパワーというラインナップでした。果たしてこの3曲を含めトップ10T、 一体どんなチャートになっているのでしょうか。お聞きいただける地域の皆さん、この JP トップ10T もぜひよろしくお願いいたします。ということでピックアップ JP、 また次回お会いしましょう。この時間のお相手は山川智也でした。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。

スクラレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の肝油サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: そもそも避難って、その場所が危険だから難を逃れるために安全な場所に移動するのが避難ですよね。
1: そうですね。避難する前にチェックすべき点があります。まずは住んでいる場所が避難の必要性がある場所なのかどうかを確認すること。洪水、内水氾濫、高潮、津波、土砂災害、火山などのハザードマップを見て、その場所が避難すべきエリアに入っているのかどうかというのを確認することです、
0: うん、例えば洪水ハザードマップをチェックして30センチ程度の場所だったとします。で、この場合は避難の必要はありますか？
1: いい質問ですね。よく垂直避難という表現で2階以上に避難するという方法があります。例えばご家族に2階以上に移動するのが困難な方がいる、透析している方がいる、乳幼児がいる、こういったような場合は警戒レベル3の高齢者等避難の段階で避難するのが安全なんです。その理由に、陸のことになるだけではなく停電や上下水道などのライフラインが止まるリスクがあるからなんです。
0: 家族のことを考えて早めに避難するというのは大事ですよね。次に避難を開始するタイミングなんですが、どの時点で避難するのがベストなんでしょうか？
1: ご家族の中に歩くのに時間がかかってしまうような高齢者や幼児などがいる場合、また避難所まで遠方だという方も含めて警戒レベル3の高齢者等避難の段階で避難しておくことが安全です。そのために避難所までの時間を調べておくというのがいいんですね。
0: 避難経路についてはどうでしょうか？
1: 避難経路に土地が低く浸水しやすいような場所があったり、崖崩れの危険があるような箇所がないかを確認しておく必要があります。状況によっては遠回りしても安全なルートも考えておくといいと思います。私がよく言っていることなんですけども、遠くの避難所に行ってリスクを高めるよりも近くのお友達やご親戚の家に一時避難させてもらうということも検討してもらいたいと思います。そのためにも普段からのご近所付き合いということが大切だと感じています。
0: なるほど。他に避難する際の注意点はありますか？
1: 避難するときは必ずしも晴れているとは限りません。雨天時、夜間時、そして積雪時などをいろいろなパターンをシミュレーションしておくことが大切なんです。
0: はい、わかりました。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 時刻は午後5時を回りました。皆さんこんばんは。5月22日金曜日、今夜もラナイトスタートです。こちらは FM モットコム周波数 77.7MHz で、福島県本宮市本宮駅前モコステーションより生放送でお送りしています。今夜もラナイト金曜日、お相手は FM モットコムパーソナリティミーコがお送りしてまいります。6時55分までの生放送、どうぞ最後までお付き合いください。それでは早速最初のコーナーに参りましょう。明日の朝刊先取りのコーナーです。本日は福島民放社佐藤さんとお電話がつながっています。佐藤さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、まず、本宮市の観音寺の花祭りが24日午前10時から、お寺で開かれます。
0: はい、
1: お釈迦様の誕生を祝うとともに地域の子どもたちの成長を願う伝統行事です。稚児行列などのほか、住職が法要や祈祷を行います。
0: はい、
1: で本堂では地元のダンススクールによるショーを繰り広げ、限定の御朱印などもあるということです。
0: はい、
1: 稚児行列の参加希望者は当日の午前9時半までに会場で受け付けます。他に、カフェやワークショップなどが楽しめる一宮マルシェも同時開催するということで、問い合わせは、観音寺さんの方へということです。
0: はい、
1: 続きまして、隣郡山市なんですが、郡山市は田村地区に産業廃棄物の最終処分場を集中し、反対の声が上がっているということで、市に市長が20日産廃の最終処分場の設置許可要件の見直しなどを国の環境省に求めました。
0: はい、
1: 市長が国に直接要望するのは初めてということです。
0: はい、
1: いろいろ詳しく記事に書いてありますので、明日の朝刊ご覧になっていただければと思います。
0: はい、
1: はい、本日は以上です。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。はい、失礼します。
0: 失礼いたします。ありがとうございました。本日は福島民放社佐藤さんよりお話を伺いました。以上、明日の朝刊先取りのコーナーでした。明日の朝刊をお楽しみに。それでは続いて交通情報、天気予報をお伝えします。
2: 中央タクシー提供の JR 道路情報をお伝えします。

それでは交通情報をお伝えします。 JR 本宮駅発着の列車は午後5時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報です。県道須賀川二本松線通行止めのお知らせです。500川橋の架け替え工事に伴い、県道須賀川二本松線が通行止めとなっています。迂回路での通行をお願いします。通行止め予定期間は来年までです。県道須賀川二本松線通行止めのお知らせでした。その他の道路、大きな事故などの情報は特に入っておりません。引き続き安全運転でご走行ください。以上、交通情報でした。

0: それでは天気予報をお伝えします。はじめに天気概況です。高気圧がオホーツク海にあって南東へ移動しています。一方、東北南部は気圧の谷となっています。今晩は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りでしょう。明日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れの見込みです。続いて各地の天気予報です。本宮市大玉村の今夜の天気は曇りで、明日の天気は午前中曇りのち晴れ、午後は晴れのち曇りでしょう。降水確率は明日の午前中 10%、 午後も 10%、 予想最高気温は20度、最低気温は7度の予報となっています。次に、二本松市岳温泉周辺、郡山市三春町周辺の今夜の天気は曇りで、明日の天気は午前中曇りのち晴れ、午後は晴れのち曇りでしょう。続いて東京、仙台の明日の天気をお伝えします。明日の東京の天気は曇り、明日の仙台の天気は曇りのち晴れでしょう。以上、天気予報をお伝えしました。
1: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えしました。

時刻は間もなく5時8分を回ります。今夜もウンダナイト金曜日、パーソナリティのみーこです。6時55分までの生放送をどうぞ引き続きお付き合いください。それでは早速本日1曲目おかけいたしましょう。今日のテーマ花で曲を集めました。1曲目はポルノグラフィティでフラワー。

0: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間のビーのファージーな時間、一度聞いたらやめらんねぐなっから絶対聞いてみて。
1: 株式会社マイナは介護を通して皆様へ安心、優しさ、笑顔をお届けします。介護のことでお困りの方はどんなことでもお気軽にご相談ください。介護のことならマインドへ。
2: 小中学生のためのプログラミングスクールが元宮に開校。2019年子供にさせたい習い事ランキングナンバーワン。無料体験授業は随時受付中です。詳しくはコードキャンプキッズ元宮で検索。
3: FM.com はみんなで作るみんなのラジオ。リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM.com のホームページをご覧ください。

支援を通して地域経済の発展に取り組んでいます。また青年部や女性部など会員が参画する事業で地域振興に貢献しています。経営に関するご相談、地域振興活動への参加は本宮市商工会へご相談ください。

時刻は5時15分を回りました。改めまして皆さんこんばんは。今夜もオンダナイト金曜日、パーソナリティのみーこです。今日は天気が悪かったですね。そして寒かったですね。ついこの間、今年初めてお家の中でも冷房、車ではねもう少し早い段階から冷房をかけてましたけど、暑かったんですけどね、今日は一変して寒くなりました。もうなんなら暖房をつけようか悩んだくらい、こたつはつけましたけどね。久しぶりにこたつつけたもんだから夕べ消し忘れちゃって、朝あったかくてハッとしましたね。まあ家事とかもそういったことにならなくてよかったですけど、まあ、単純に電気代もったいないのもありますけどね。あ、やってしまったなという失敗談でした。冬の間はね毎日のことだからそれが習慣づいてましたけど、久しくこたつつけてませんでしたのでね、そんなこともありましたよ。でかと思えば、私みーこ先ほどねラジオが始まってから気がつきましたけど、蚊に刺されました。寒いんですけどね今日は、今日ぐらい寒いと蚊も活動難しいんじゃないかと、雨降ってますしね思うんですけど、なぜか蚊に刺されています。皆さんはいかがですか？もういるんですね。今年初めてです、多分蚊に刺されたの。実は気づいてたんですけど、今日ラジオに来る前に、あれなんか右手首のあたり赤く腫れてるな、なんだか刺されたっぽいけど痒くないから刺されてないことにしようと思ったんですけど、やっぱり刺されてたみたいですね。蚊だったのかは分かんないですよ。多分蚊だと思うんですけど、他にも刺す生き物っていますからね、蜂ではないと思います。痛くなかったんで。痒いしね、蚊ですかね。やっぱりもういるんですね。今日は寒いですけど、また明日明後日天気良くなるみたいですね。よかった。で雨もね昨日今日と続いてますけど、これもまた恵みの雨でもありますよね。一昨日まではしばらく乾燥注意報も続いてましたけど、昨日今日で潤いましたね。私も一昨日水曜日の放送でお話ししたんですけど、今週火曜日から毎日子供たちを幼稚園に送り出した後に実家に帰りまして、でみーこの実家は農家ですので、この時期って言ったら田植えの季節なんですよね。天気がいいと田植え行われてますけど、その田植えが終わった後に箱がね、汚れた苗箱がたくさん出るわけですよ。でその箱洗いのアルバイトをしてまして、その苗箱を洗うだけのお仕事なんですけどね、それを毎日4日間続けてやりました。ようやくね追っつきまして、本当は先週からちょっとずつ始めるつもりだったんですけど、先週は子供たちが風邪をひいてまして、思うように動けず、今週から4日続けてようやく追いついた。まだうちの実家では田植え終わってませんので、どうやらね今年は6月1週目までかかりそうだというお話でしたね。大変ですね。なんだか雨が少ないせいかはわからないですけど、田んぼに水が少なくって、思うように進められてない部分もあるようなお話でしたよ。だからね昨日今日の雨の恵みの雨となったんじゃないかなと、植物たちにとってもね、そういう雨になったんではないかと思っております。先ほど明日の朝刊先取りのコーナーでは

あ、高松山観音寺の花祭りお話しされてましたね。そして来週土曜日5月30日には英国庭園でフラワーフェスティバルも予定されております。ということで今日のテーマ花で曲を集めました。お花ですよ、フラワー。6時55分までの生放送、どうぞ引き続きお付き合いください。それではこの時間、行政情報をお伝えします。今朝6時45分放送の防災行政無線の中からお伝えしていきます。ドリームお話し会開催のお知らせです。ドリームお話し会をあさって5月24日日曜日の午前11時から白沢夢図書館で行います。幼児から小学生を対象に季節の絵本の読み聞かせ、紙芝居などを行います。参加は無料です。お誘い合わせの上ぜひおいでください。ドリームお話し会開催のお知らせでした。続きましてマイナンバーカード休日窓口のお知らせです。マイナンバーカードの休日窓口は5月31日日曜日の午前9時から正午まで市役所本庁で開設します。申請や受け取り、健康保険証との紐付けなどマイナンバーカードに関するお手続きができます。平日仕事や学業などで手続きが難しい方はこの機会に休日窓口をご利用ください。詳しくは市のホームページをご覧いただくか市民部市民課までお問い合わせください。マイナンバーカード休日窓口のお知らせでした。以上、今朝6時45分放送の防災行政無線の中からお伝えしました。ドリームお話し会があさって24日日曜日午前11時から白沢夢図書館で開催です。マイナンバーカードの休日窓口は5月31日日曜日の午前9時から正午まで市役所本庁で開設されます。6時台にも再びお伝えしますので、お聞き逃しの皆さんはどうぞ6時台までお付き合いください。それではここで一曲お聞きいただきます。今日のテーマ花でお送りいたします。続いての曲、エメで花の歌。

0: 新築住宅、増改築、リフォームのことならどんなことでも光建設にお任せください。真心と技術、信頼を社訓とし、快適な住まいづくりを目指します。小回りのきく便利な地元の工務店として、光建設は社員一丸となって邁進いたします。
1: 昔々、ここ掘れワンワン、ここ掘れワンワンとポチが騒ぐので、おじいさんがクワで掘ってみると、地面の中から金銀、
2: ラジオがザクザクと飛び出してきました。前略道の上から、毎週金曜夜8時生放送中。
3: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
4: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって、生ラすごいんじゃないかい。父さん、もうかばっていけないよ。
0: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンド美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
5: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている

エピトップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 J-POP トップ20ぜひ聞いてくださいね。

浪江町の皆さん、そしてリスナーの皆さん、こんばんは。ワンダフル浪江の時間がやってきました。 FM もっとコムでは浪江町民の皆さんに向けて、浪江町からの情報や近況を月曜日から金曜日の夕方5時半からお届けしております。この放送は FM もっとコム周波数 77.7MHz で本宮市、大玉村、二本松市、郡山市の一部で放送しております。同時にインターネット放送もしております。パソコン環境があれば fm.com のホームページよりアクセスしてください。まずは浪江町の天気お伝えします。現在浪江町に強風波浪注意報が出ています。ご注意ください。今日の浪江町は雨のち曇りの天気、日中最高気温は12度、最低気温も11度と気温の上がらない一日となりました。続いて明日23日土曜日の浪江町の天気、いよいよ明日からの3日間は相馬野馬追シネハゴ野馬追祭も行われます。多くの皆さん、浪江町、相馬市いらっしゃるんではないかと思いますが、浪江町の月曜日までの3日間のお天気お伝えしていきます。23日土曜日は曇り時々晴れの予報、最高気温は今日より5度高い17度、最低気温は今日より2度低い9度の予報です。降水確率は 30% です。24日日曜日の浪江町の天気は曇りのち晴れ、最高気温は今日より9度高い21度、最低気温は今日より1度低い10度、降水確率は 30% の予報です。そして25日月曜日、浪江町の天気は晴れ時々曇り。

曇り、最高気温は今日より12度も高い24度、最低気温は今日より3度高い14度、降水確率は 20% の予報です。この3日間浪江町では雨は降らない予報となっています。晴れや曇り、イベントにはちょうどいいですね。ただ寒暖差がいずれも大きくなっていますので、もうこの時期はしょうがないですけどね、体温調節しやすいような格好で暑くなく寒くなくお過ごしいただけるようにご注意いただきたいと思います。現在浪江町強風波浪注意報出ていますが、明日からの浪江町次の雨の予報が今のところ来週金曜日、ちょうどあと1週間後となっています。それまで曇りや晴れの予報ですが、また空気が乾燥してくるかもしれませんね。今後も天気予報をご注意いただきまして、風が強い日もねなかなか大変ですけれども、ご注意いただきたいと思います。以上、天気予報をお伝えしました。相馬野馬追シネハゴ野馬追祭、明日から3日間開催です。23日土曜日、24日日曜日、25日月曜日まで、浪江町、双葉町および大熊町からなるシネハゴの騎馬武者たちが23日に浪江町の中央公園で出陣式を行い、町内お行列の後、小高郷に合流し南相馬市の本陣に向かいます。そして24日に南相馬市でのお行列の後、ひばりが原最上地で甲冑競馬新規争奪戦が行われます。その後浪江町内に戻り、凱旋行列シネハゴ新規争奪戦が行われます。浪江町では明日23日土曜日、中央公園で出陣式、町内お行列が行われまして、24日日曜日、あさっては町内凱旋行列、そしてシネハゴ新規争奪戦となります。ひばりが原最上地での観覧前売り券がなんと完売だそうですね。相馬野馬追のホームページ本日確認しましたところ、すでに取り扱われておりませんので、当日券のみとなりますが、この当日券もまた枚数限りがあるそうです。ひばりが原最上地での観覧前売り券をお持ちの方はお忘れなく、そして当日券お目当ての皆さん、枚数限りがあるということでご了承ください。相馬野馬追のホームページには相馬野馬追のお作法も書かれてあります。お作法ご存知ですか？観覧者と出場者にとって安全で気持ちよく祭りが取りの行われるよう、相馬野馬追をご覧になる際はお作法をお守りいただきますようお願いしますとのことで、まず1つ目、馬の前を横切ってはならない。馬の前を横切ってはならない1つ目。2つ目は、高いところから見下ろしてはならない。お馬さん、高いところから見下ろしてはいけません。騎馬武者たちですね。そして馬の後方に立たない。馬の後方に立たないのが3つ目。4つ目、馬にフラッシュを当てない。写真撮る人も多いかと思いますが、フラッシュは切った状態でお願いします。携帯とかだとね、暗くなると勝手にフラッシュがたかれてしまう場合もありますので、あらかじめ切っておくようにしてください。5つ目、馬に手を出したり大声で驚かさない。馬に手を出したり大声で驚かさないとあります。相馬野馬追参加予定の皆さん、毎年参加されている方はご存知の方と思いますが、知らなかったという人はぜひ今一度確認してください。お作法5つ

馬のマウイのホームページに載っています。馬の前を横切ってはならない、高いところから見下ろしてはならない、馬の後方に立たない、馬にフラッシュを当てない、馬に手を出したり大声で驚かさない、ということでした。いよいよ明日から3日間相馬のマウイ始まります。詳しい開催日程につきましては相馬のマウイのホームページからご覧いただくことができます。23日土曜日は8時20分シネハ号出陣が行われます。そこから5時30分宵乗り軍者会朝日公園で、24日日曜日午前4時おみこし霊外奉納が朝日神社で、そして午後7時30分火の祭りですか、お高く堤防で行われまして、25日月曜日野間がけ午前9時揃い、そして11時30分に例大祭式典が相馬お高神社で行われます。詳しい情報相馬のマウイのホームページからご確認ください。今日は相馬のマウイシネハ号のマウイ祭についてお伝えしました。広報浪江5月号の一番最後のページ24ページにも記載があるので、ぜひ参考にしてください。このワンダフル浪江の放送は浪江町の協力のもと放送いたしております。お問い合わせは浪江町役場 0240-34-2111 まで。以上、ワンダフル浪江をお送りしました。

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
2: 安西工務店は地元に根ざして半世紀、身近な住まいのホームドクター。新築リフォーム住まいのことなら何でもお任せください。水井の通りを西へ向かって左側、電話 34-2769、 有限会社安西工務店。
3: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
4: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。港区の東京タワークラブトリプルスリーから公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
5: 農家の店さんさん、肥料農薬

ックなど農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。

時刻は5時45分を回りました。いやー、今日は寒かったですねと思って、かなり真冬のような厚着をしてきましたら、モコステーションの中は、まあ、当たり前ですけど外ほど寒くありませんのでね、汗かくぐらいになってます。なんだか贅沢ですね、こんな寒い日に。だって外寒そうですよ、元宮駅前もなかなかに今風が強くてね、しかも気温も 9.3 度となってます。寒いですね。 もちろん真冬で言えば暖かい方ですよね、真冬だったなら。でもついこの間30度超えてたところですから、もうそれもねほんの数日前のことですよ。つい一昨日は最高気温が31度、先一昨日には33度、月曜日も30度だったんですね。その前も日曜日29度、土曜日28度。なんだか先週末からですね、夏日続いてましたから、久しぶりのこの気温、今日の最高気温11度、最低気温も9度という風になってます。もうこの寒暖差ですよね。いや、そうそう、確かにこんな寒さだったなって思ったんですけど、寒くなることは分かってたんですけどね、まあ、確かに寒くなりますっては聞いてましたけど、実際にこうして寒くなってみると、あ、そうだった、こんなに寒いんだったってなりません？猫はほんのね数日前のことですけど、まあ、数日前に暑い日があったものだから、その前の寒い日のことなどすっかり忘れてましたね。いやー、あ、でも今暑いんですけどね。いやー、だってすごいですよ、ヒートテック着て、でなんかあったかいモコモコの肌着を、モコモコ、こうなんていうんですか、裏起毛の肌着を着て、でその上にさらに赤い、これ何、服を着てます。3枚も今日着てますけど、さすがに多かったかな。外はちょうどいいんですよ、これでもね。なんならこれにもう1枚上着も着てきましたから、なんだかね、大人になったら寒くてしょうがないんですよ。体が冷えますね、筋力がないせいでしょうかね。今週は4日も続けて箱洗いやってますんで、まあ、そんな筋肉使うかって言ったらそうでもないんですけどね、箱もそんなに重くないですしね。まあ、なんですけど普段の生活に比べれば、しっかりと、しっかりとってほどでもないですけど、まあ、いつもよりは体を使ってますので、でもこれが続かないのが困ったところですね。来週からもしっかりと運動習慣つけていきたいなと思ってますけどね、思ってはいますけどね、運動っていいなと思って、そんな大した運動じゃないですけど、箱を、苗箱を洗うなんてね、あれも結構面倒っちゃ面倒ですよね。あんなたくさんの枚数を、まあ、毎日300枚から400枚はいかないくらいを洗ってるんですけど、すごいでしょ。毎朝子供を送り出してから昼過ぎぐらいまで一枚一枚洗ってね、まあ、ちゃんと機械もあるんですけど、まあ、それじゃ落としきれない泥をこう最初ブラシでゴシゴシとこすって、で機械に入れて、で出てきたものを運んで、でフォークリフトで運びやすいようにそれを積み上げていくんですよ。それをね、みこ小学校の頃ぐらいからたまにやってまして、たまにでしたね、反抗期もありましたしね、気の向いた時にたまに手伝って、

まあ、今回久しぶりに子供が生まれてからは初めてですね、箱洗いお手伝いじゃなくてちゃんとお金もらえますけどね、アルバイトとして、雇ってもらいましたので、頑張って全うしますよ。6月初めぐらいまで田植えが続くっていうことでしたから、まあ、その出た箱を永遠と洗い続けたいと思います。あ、またこんな話してたらもうこんな時間ですよ。何が言いたいって、明日と明後日は暖かくなりそうです。よかったですね。明日23日土曜日、曇りのち晴れ、最高気温が20度、最低気温が7度、今日より低いです。朝は寒い、明日の朝は寒いですのでご注意ください。明日の天気予報はこの後の天気予報のコーナー6時台にもございますので再びお伝えします。そしてあさって24日日曜日、あさっての本宮市の天気は曇り、一時雨の予報が出ています。最高気温が22度、最低気温は11度、降水確率は 40%、 だいぶ高めに出てますね。今のところ雨予報ですが、まあ 40%、 さあどうなるかというところで、もうこちらもやっぱり今後の天気予報をご注意ください。駆け足で明日明後日のお天気お伝えしました。残念ながら日曜日、今のところ一時雨の予報もありますが、今のところですよ、今のところは日曜日の午前7時台、8時台、朝のうちに雨が降って日中は降らない予報となっていますが、まあ、これぐらいの不安定なお天気、降水確率 40% なんてなるとわからないんですよね。前日でもわからない、当日になってもね、コロコロ変わる可能性もありますので、お空の状況も見ながらご注意ください。それでは曲をお送りいたしましょう。今日はテーマを花でお送りしております。続いての曲、ザ・ブルーハーツで情熱のバラ。

モットコム防災インフォメーション。モットコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は非常持ち出し袋の中身についてです。災害時に備える非常持ち出し袋の中身には一体どんなグッズを入れておけばよいのか、とても悩むところです。個人差はありますが、一般的に一人の人間が背負って歩くのに支障のない重量の目安は、成人男性で15キロ、成人女性で10キロ程度だと言われています。そのため、非常持ち出し袋に何でもかんでも詰め込めばよいというものでもなければ、詰め込んだものの、いざ袋の中身を取り出してみたら、ほとんど役に立たなかったでは、一体何のために用意しておいた災害時の非常持ち出し袋なのか、わからなくなってしまいます。あなた自身が必要とする優先順位に沿って、自由に詰め込むことができますが、避難生活を送らなければならないことを想定した場合に、最低限必要になってくると思われるものを紹介します。1. 非常袋。非常袋用として販売されている袋は、容量も少ないものも多いので、両手を塞ぐことのない少し大きめのリュック型が最適です。2. 飲料水。飲料水だけなら1日1リットル程度、数本は500ミリリットルのミニボトルを入れておくと良いでしょう。3. 非常食。乾パンや長期保存ビスケット、チョコレートなど。4. 懐中電灯。使用頻度も高いため、予備電池もセットで用意しておきましょう。5. ラジオ。イヤホン専用ではなく、できればスピーカー対応のもの。予備電池も必ず用意しましょう。6. 貴重品。お札だけでなく、必ず公衆電話用の小銭、10円玉も用意しておきましょう。保険証、身分証明書、通帳のコピーも合わせて入れておくと何かと役立ちます。7. 救急袋。マスク、消毒液、絆創膏、薬や包帯など応急処置に必要なもの。8. 着替え。人によって異なりますが、下着類や T シャツなどを数枚用意しておきましょう。空気が抜ける圧縮袋などにまとめて入れておくとコンパクトに収納できます。9. 油性マジック、メモ帳、ボールペン等の筆記用具。今すぐ自宅から避難しなければならないような時に持参すべき非常持ち出し袋の中身については、避難生活が長引くほどこれだけでは問題が出てきます。また赤ちゃんがいるような家庭であれば、粉ミルクのような食品が欠かせなかったり、女性であれば生理用品も必需品リストに加えなければなりません。もし仮に避難生活を送ることになった場合、自分は一体何がないと困るのかをよく考えながら、自分に合った最適な非常持ち出し袋を用意するようにしてください。モットコム防災インフォメーション。今回は非常持ち出し袋の中身についてご紹介しました。

0: JOZZ2AWFM。 お聞きの放送は FM モットコムです。
1: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてかすかだりでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。
2: スポンスポンスポンスポンスポンポンポン。
3: ねえ、スポン鍋食べてみたい。
4: よし、行くか。
3: でもどこで食べさせてくれるの？
5: 俺についてこい。
3: そう、スポン鍋を食べさせてくれるお店、おデート5接待5会食は割烹川原

時刻は午後6時を回りました。皆さんこんばんは。5月22日金曜日、今夜もラナイトをお送りしています。こちらは FM モットコム周波数 77.7MHz で、福島県本宮市本宮駅前モコステーションより生放送でお送りしています。今夜もラナイト金曜日、お相手は FM モットコムパーソナリティミーコがお送りしております。6時55分までの生放送をどうぞ引き続きお付き合いください。それでは早速この時間、交通情報、天気予報、行政情報を続けてお伝えします。

0: それでは交通情報をお伝えします。 JR 本宮駅発着の列車は午後6時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報です。県道須賀川二本松線通行止めのお知らせです。五百川橋の架け替え工事に伴い、県道須賀川二本松線が通行止めとなっています。迂回路での通行をお願いします。通行止め予定期間は来年までです。県道須賀川二本松線通行止めのお知らせでした。その他の道路、大きな事故などの情報は特に入っておりません。引き続き安全運転でご走行ください。以上、交通情報でした。
1: 農家の店、さんさんの天気予報をお伝えします。

0: それでは天気予報をお伝えします。はじめに天気概況です。高気圧がオホーツク海にあって南東へ移動しています。一方、東北南部は気圧の谷となっています。今晩は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りでしょう。明日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れの見込みです。続いて各地の天気予報です。本宮市大玉村の今夜の天気は曇りで、明日の天気は午前中曇りのち晴れ、午後は晴れのち曇りでしょう。降水確率は明日の午前中 10%、 午後も 10%、 予想最高気温は20度、最低気温は7度の予報となっています。次に、二本松市、岳温泉周辺、郡山市、三春町周辺の今夜の天気は曇りで、明日の天気は午前中曇りのち晴れ、午後は晴れのち曇りでしょう。続いて東京、仙台の明日の天気をお伝えします。明日の東京の天気は曇り、明日の仙台の天気は曇りのち晴れでしょう。以上、天気予報をお伝えしました。
1: 農家の水瀬さんさんの天気予報をお伝えしまし

続いて行政情報をお伝えします。今朝6時45分放送の防災行政無線の中からお伝えします。ドリームお話し会開催のお知らせです。ドリームお話し会を5月24日日曜日の午前11時から白沢夢図書館で行います。幼児から小学生を対象に季節の絵本の読み聞かせや紙芝居などを行います。参加は無料です。お誘い合わせの上ぜひおいでください。ドリームお話し会開催のお知らせでした。続きまして、マイナンバーカード休日窓口のお知らせです。マイナンバーカードの休日窓口は5月31日日曜日の午前9時から正午まで市役所本庁で開設します。申請や受け取り、健康保険証との紐付けなどマイナンバーカードに関するお手続きができます。平日、仕事や学業などで手続きが難しい方はこの機会に休日窓口をご利用ください。詳しくは市のホームページをご覧いただくか、市民部市民課までお問い合わせください。今朝6時45分放送の防災行政無線の中からお伝えしました。ドリームお話し会開催のお知らせ、マイナンバーカード休日窓口のお知らせでした。ドリームお話し会がいよいよあさって24日日曜日、日曜日の午前11時から白沢夢図書館で開催です。幼児から小学生を対象にしたイベントです。参加無料ですのでぜひご参加ください。日曜日の午前11時から白沢夢図書館です。そして、マイナンバーカードの休日窓口が5月31日日曜日午前9時から正午まで市役所本庁で行われます。4月から毎週月曜日の窓口延長が廃止となっています。平日なかなか市役所に行くことができないという方、5月31日日曜日午前9時から正午までの休日窓口ご利用ください。以上、行政情報をお伝えしました。それではここで1曲お聴きいただきます。今日のテーマ、花でお送りしています。と言いますのも、あさって5月24日日曜日午前10時から午後3時まで高松山観音寺では花祭り開かれまして、さらにプリンスウィリアムズパーク英国庭園では5月30日土曜日、来週土曜日にフラワーフェスティバルが行われます。花尽くしですね。イベントもお花がたっぷりということで、今日はお花たっぷりソングで、続いては花で、バーニングフラワー。

0: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階本体30坪を特別価格2400万円で限定一棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売 0243-23-3140 まで。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段、本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 0243-24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
3: 学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。
4: 株式会社佐々木電気商会は、乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで、電気のことなら何でもお任せください。電話番号332323、さあさあ2323まで。

時刻は6時15分を回りました。この時間からイベント情報をお送りしていきます。今日もですね、みーこが歌ってみたのコーナーの中でも今回テーマ花ということで、先ほどからご紹介しております高松山観音寺でのあさって24日日曜日午前10時から行われる花祭り、そして来週土曜日30日土曜日のフラワーフェスティバルプリンスウィリアムズパーク英国庭園で行われますが、この2つのイベント、みーこが歌ってみたのコーナーの中でお伝えしていきます。今日は花の曲ですよ。頑張りました。先週に引き続き一夜漬けで覚えてきました。覚えられたかな。先週いかにもやった歌が上手に歌えたみたいな風なお話ししてましたけど、ちゃんと放送の中ではね、今夜もウンダナイトの中では変わらない歌唱力でお送りしてますっていうことをお伝えしたんですけど、どうにもその再放送があるんですよ、みーこが歌ってみたのコーナーは。だからね、本当だったらこの子供祭りでね、先週歌いましたけど、このホットな曲を歌いたかったところなんですが、再放送が同じように夕方にありまして、イベントが終わっちゃうんですよね、土曜日だと。ということで前倒しで先週歌いましたよ、宇宙刑事ギャバンの宇宙刑事じゃない超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌を歌ったんですけれども、そんな子ども祭りが明日開催されます。そうなのでね、みーこが歌ってみたのコーナーでは変わらない歌唱力で、もう何年歌ってるんだかね、7年8、この間先週数えてみようかと思ったんですけど、やっぱり始まりが思い出せなくって、もうなんとなくね、スタッフの思いつきで歌ってみたになってみたんですけど、やってみたけどあれいつだったかな。でこのコーナーも多分すぐ終わるだろうと思ったら、もう何年も続けさせてもらってね、ほいでも相変わらずの歌唱力でお送りしておりますので、どうぞお楽しみください。まだ歌いませんよ、この後ね6時30分のコーナーのどこかで歌います。今日も変わらない歌唱力で、決して上手とは言っていません。なかなかね、何年歌っても上手にはならないんですよね。守って生まれたものとかねありますよね。歌手の人はそんな週に1回じゃないですから、きっと週に1回ポッと歌ってるわけじゃなく、そんなことより明日子ども祭りが開かれます。第27回子ども祭り、5月23日土曜日、明日の午前9時45分から午後2時30分まで水色公園で開催です。雨の場合はサンライズ元宮中央公民館ということでしたが、明日のお天気曇りのち晴れということで、無事水色公園で開催できそうですね。ぜひ明日は水色公園にお集まりください。先週たっぷり お話ししましたが、超宇宙刑事ギャバンインフィニティショーが見られます。観覧無料です。明日の1回目が午前11時から、2回目が午後1時30分からみんなの原っぱで行われます。こちらがですね、1983年から放送されてました宇宙刑事ギャバン、その後シャリバンもあったんですよね。当時うちの夫が今45歳で、当時まだ3歳だったんですけど、上にお兄ちゃんがいることもあって録画したものをよく見ていたそうです。ということで、うちの夫と同世代の皆さん、もう少し年上の皆さんは見てたんじゃないでしょうか。そんな宇宙刑事ギャバンがですね、帰ってきまして、2026年、今年からですね、超宇宙刑事ギャバンインフィニティというタイトルがかなり長くなりましたが、同じように熱く戦
戦いが繰り広げられています。放送時間がね、これまでなんとか戦隊何々じゃがやっていったその時間にこの超宇宙刑事ギャバンインフィニティやってまして、子どもたちに大人気の番組、大人気のヒーローということでございます。今の子どもたちから夫と同年代のちょっとおじさんに入りかけ、そんなこと言ったら大変失礼ですけれども、そうですね、中堅ぐらいの、中堅って言ったらこれまた失礼か、そうですね、なんかこうほどほどのくらいのお兄様方にもぴったり刺さり、そして私みーこ世代のね、お父様お母様の皆さん、マクロスフロンティアをご覧になってた方はこの主題歌を聞いてね、ピンときたんじゃないですか。まるでシェリル・ノームが歌ってるよと思ってね、メインさんのあのラブイズザストロンゲストですか、あの曲がね銀河に響け言ってますからね、シェリル・ノームのようで、マクロスフロンティアが好きな人もねこれまた刺さる。そう、マクロスフロンティアっていうアニメがあって、まあ、マクロスシリーズがこれまた大変人気のロボットアニメ、言っちゃっていいんですかね、ロボットが出てくるアニメがありまして、でちょうどね私みーこが中学生、再放送が高校生の時にやってましたね。でみーこはその再放送を毎週欠かさず見てまして、もうハマりましたね。夜中やってたと思うんですけど、もう日によっては泣いて眠れないぐらいになってね、そんな日もありました。そんな夜もね、でそのマクロスフロンティアっていう作品は もちろんそう戦いも繰り広げられるんですけど、女の子が2人出てきて、かっこいい男の子も出てきて、でそういうこの恋のねお話もまあいい感じに繰り広げられていくんですね。でその女の子のヒロインの一人がシェリル・ノームっていう子がいまして、銀河の妖精とも呼ばれている、もうとにかく銀河のね、もう宇宙がそこがあのステージになってますから、そんな銀河で一番のもうトップシンガー歌手っていう設定なんですね。でその歌を担当されてたのがメインさんでして、もうまさにそのシェリル・ノームが歌ってるかのような主題歌がとにかくたまりません。多分聞けます、この超宇宙刑事ギャバンインフィニティショーの中でも聞けるはずです、主題歌ですんでね、ぜひこちらも楽しみにしていただいて、子供祭りということで、まあ、お子様優先でご覧いただきたいところではございますが、もちろん大人の皆さんもご覧いただけますので、ぜひ楽しみにしてください。明日の1回目が午前11時からと、2回目が午後1時30分から。また今日もね、宇宙刑事ギャバンインフィニティ、超宇宙刑事ギャバンインフィニティについてたっぷりと語ってしまいましたが、他にも盛りだくさんです。パトカー白バイやってきます。パトカーが午前9時45分から12時30分まで、白バイが12時30分から午後2時30分まで、消防車の体験展示コーナーも9時45分から2時30分まで、自衛隊装甲車もやってきます。自衛隊音楽隊の演奏会開かれまして、さらに会場内では水色公園では段ボール迷路、あだたらなごみ太鼓、将棋広場で将棋がさせたり、ふわふわバルーンで飛べたり、そして模擬店、焼きそば、ジュース、パンなどの販売、キッチンカーもやってきます。チャレンジコーナーではシャボン玉や水ヨーヨーで遊べたり、昔遊びコーナーでは縄跳び、輪投げ、紙トンボ、けん玉などで遊べたり、さらにフラダンスご覧いただけたり、踊って遊ぼうというみんなで踊るコーナーもございます。今年も盛りだくさんの第27回子ども祭り、明日23日土曜日、明日の午前9時45分から午後2時30分まで、水色公園で開催です。

水色公園の駐車場だけでなく臨時駐車場として本宮市中央公民館、サンライズ本宮、本宮市万世排水ポンプ場、本宮市商工会、旧 JA 倉庫跡地、市立本宮小学校も臨時駐車場となっています。水色公園の周りお店たくさんありますけども、お店には駐車しないようにしてください。水色公園の駐車場または本宮市中央公民館、サンライズ本宮、本宮市万世排水ポンプ場、本宮市商工会、旧 JA 倉庫跡地、市立本宮小学校が臨時駐車場となっています。たっぷりとお伝えいたしました。いよいよ明日開催ですね、第27回子ども祭り。明日午前9時45分開会式、午後2時30分まで水色公園でお楽しみください。超宇宙刑事ギャバンインフィニティショーは1回目が11時から、午前11時から、2回目が午後1時30分からとなっています。楽しそうですね。みーこもこの数年子供を連れてお邪魔してたんですけども、今年はありがたいことにお仕事をね、夫婦ともにいただきまして、まあ別々のお仕事なんですけどね、残念ながら子供は実家に預けて行ってまいります。みーこの分まで楽しんでください。すごいね、かっこいいですよ。ギャバン見たかったな。楽しんでいただきたいと思います。それではこの後 CM の後にはみーこが歌ってみたのコーナーで、あいみょんのあのお花の曲を歌いまして、そしてフラワーフェスティバルと、そして花祭り、この2つのイベントについてお話ししていきますので、引き続きイベント情報をお楽しみください。

0: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
1: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
0: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
2: 藤本誠の新規一点。この番組は聴いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
4: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
1: 3、4
4: かといえば
1: それもありか、
4: 違う、
1: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
4: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
1: 聞いてない。水曜10時、
5: 佐藤洋服店ではお客様がデザイナー、シーンに合わせスタイルや生地、ボタンなどをコーディネート。世界で一着しかない洋服作りをお楽しみいただけます。あつらえのセレクトショップ佐藤洋服店。

心を込めてほどほどの歌唱力でお送りしてまいります。いや分かってますよ、ちゃんとなんか前回の放送いかにも私今日すごい上手に歌えたみたいに聞きちゃったかもしれないですけど、違う、あの一夜漬けでね、よくもここまで覚えられたなという喜びですよ。で今回も一夜漬けで覚えてきました、あいみょんの愛の花、覚えられたかな。先週よりかは聞けてないですけどね、でもうちょっとね、あの失敗してもいいようにしておきますけど、よくないか、いや頑張って歌いますよ。でなんでこの曲を選んだのかと言いますと、お花のイベントが2つもあるからです。もう2つどころじゃないかもしれないですけどね、今日は本宮市内のお花のイベントを2つご紹介していきます。まず1つ目、24日日曜日、5月24日日曜日の午前10時から午後3時まで高松山観音寺で花祭りが開かれます。花祭り午前10時から稚児行列が行われましてスタートしますが、参加される方、稚児行列ご参加の子どもたち、午前9時30分までに本堂にお集まりください。イベントは10時から始まりますが、稚児行列に参加される方は9時30分までに本堂にお集まりください。稚児行列にご参加いただいた方にはプレゼントもあるそうです。参加も無料です。ぜひご参加ください。10時20分からご祈祷が行われます。自由にご参列いただけます。11時10分から御栄華舞踊奉納、11時20分から権現太鼓奉納、そして午後1時からオーティー本宮ダンススクールのダンスショーとなっています。オーティーダンススクールの皆さん、本宮教室の皆さんによるダンスショーということでございます。さらに花祭り限定の御朱印やお札も登場します。御朱印集めは数年前から流行ってますよね。集めている方、花祭り限定の御朱印です。ぜひ24日日曜日、御朱印目当てでも立ち寄ってみてはいかがでしょう。さらに食べるコーナーでは里森カフェ、そして屋台コーナーがございます。かき氷、焼きそば、焼き鳥、ビール、ハイボール、ソフトドリンクなど、そして例年大人気小自販のシフォンケーキ、モールモンのアイシングクッキーも登場します。他にも美味しいものが盛りだくさんだそうです。楽しむコーナーではマルシェとワークショップが行われます。レジンアクセサリーや革小物、ハンドマッサージなどあるそうです。子ども縁日もあります。縁日コーナーではヨーヨースクイや射的など楽しんでいただけます。スタンプラリーも行われまして、お昼12時からはおもちゃ広場開かれます。プラレール、トミカ、シルバニアファミリーなどを遊んでいただけるそうです。プラレール、うちの子供が大好きですね。シャボン玉コーナーもありますよ。子供たちにも楽しんでいただけるようなイベントとなっています。花祭りということですが、お釈迦様の誕生をお祝いするイベントだそうです。高松山観音寺で24日日曜日午前10時から午後3時まで花祭り開かれます。詳しくは高松山観音寺のホームページや SNS ご確認ください。高松山観音寺での花祭りのお知らせでした。そしてもう一つ、来週土曜日5月30日土曜日の

午前10時から午後4時まで、プリンスウィリアムズパーク英国庭園ではフラワーフェスティバルが入場無料で行われます。ちょうどバラの時期ですね。フラワーフェスティバルでも英国庭園のバラ綺麗に咲き揃ったところご覧いただけるでしょうか。ぜひ楽しんでください。30日土曜日までの土曜日の午前10時から午後4時までということですが、花の苗のプレゼント今年も先着200名の方に行われます。配布開始時間が午前9時50分からとなっていますが、例年大行列となりまして、配布の時間が早まる可能性もありますのでご了承ください。すごいんですよ、200名あっという間になくなってしまいます。花の苗が欲しいという方無料で、先着200名の方プレゼントなんですが、どうぞお早めにお越しください。さらに寄せ植え体験会も今回も先着200名の方ご体験いただけます。寄せ植え体験後には寄せ植えしたお花プレゼントいたします。午後1時から2時30分まで、スタンプラリーも1時から2時30分まで行われまして、ご参加いただくとプレゼントがあるそうです。ステージでは10時から白沢中学校吹奏楽部の皆さんの演奏、11時から芸能団体の皆さんの発表、12時から英国庭園アドバイザー浜野義弘さんのトークショー、再び芸能団体発表がありまして、午後2時15分からリップシンクパフォーマーのフレイディさん、マイケル・ジャクソンインパーソネーターのブルーツリーさんがいらっしゃるそうでございます。ぜひこのステージイベントも楽しんでいただきたいと思います。その他にもふわふわ遊具や英国交流パネル展、大道芸もご覧いただけるということで盛りだくさんですね。ぜひこちらも楽しんでください。今日はイベント2つお伝えしました。24日日曜日午前10時から午後3時までは高松山観音寺で花祭り、そして来週土曜日5月30日土曜日の午前10時から午後4時まではフラワーフェスティバル、プリンスウィリアムズパーク英国庭園でお楽しみいただけます。この時期綺麗なお花たち、もう桜はとうに散れてしまいましたけど、春のお花も初夏ですか、この時期のお花もまた綺麗ですね。ちょうどバラの見頃の時期でもございます。英国庭園のバラぜひ楽しんでください。それでは今日の歌、一夜漬けで頑張って覚えてきました。あいみょんで愛の花、ミュージックスタート。

今日もいいんじゃないですか。ちゃんと覚えたっていう意味で今日もいいんじゃないですか。新曲が増えていいですね。もうだんだんとね、今年度、しかも今月から5月から息子も幼稚園に通いまして、ちょっとね時間ができるようになったんですよ。自分の好きに曲を聴ける、今後もね時折、あ、新曲ってね、ミーコがこの5年以上、まあ、7年以上くらい歌ってるはずなんですけど、まだ一回も歌ってない曲っていう意味でね、ぜひまたほどほどの歌声楽しみにしていただきたいと思います。以上、ミーコが歌ってみたのコーナーでした。次回もお楽しみに。

0: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろんロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
1: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
2: 住まいの空間に似合う家具、時代とともに生きる家具、浜崎家具店は手作り家具であなたの心を癒します。家具を選ぶなら二本松4号線浜崎家具店へ。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 特撮のことなら
5: それいけペルマペロチ、
6: アニメのことなら
5: それいけペルマペロチ、
7: ゲームのことなら
5: それいけペルマペロチ、
8: コミック書籍のことなら
5: それいけペルマペロチ、
9: おもちゃのことなら
5: それいけペルマペロチ。
10: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
11: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から

れの時間でございます。今日5月22日ですか。なんだか懐かしい。毎月22日っていうと、うちの娘の誕生日が1月22日でして、まだ生まれたばっかりの頃はこの毎月22日、あ、何ヶ月になった何ヶ月になったっていうのを思い返しますね。22日いいですよね。22こうね、ダブルピースみたいな感じでね、いいですね。で、息子が5月2日、今月の初めにお誕生日がありまして、3歳になりましたよ。で、幼稚園にね、行き始めたかと思ったら、なんかこう子供たち順番に体調を崩してね、先週まではまだ3回しか息子を通園したことがなかったんですが、今週はなんとか見事皆勤賞、まあ、今週だけですけどね、なんとか5日間通ってくれました。おかげさまで月曜日は、まあ、久しぶりでもないか、お友達とカラオケに遊びに行きまして、そして火曜日から今回はね、この田植えのシーズン、苗箱洗いのアルバイトを今実家でやってまして、ここまで来ました。いいですね。こういい感じに体を動かして、そしてお家に帰ってなんですけど、まあ、その分家事が全然進んでなくてですね、またお家の中が大変なことになってますので、まあ、来週からはようやく落ち着きましたんで、そのね、苗箱が本当は先週からたまに実家に行って洗うはずだったのに、子供たちが風邪ひいてたもんだから4日続けて行きました。で、なんとか今ある苗箱、汚れている苗箱をきれいに洗うんですけど、田植えが終わった後のね、ですけど、また落ち着きまして、でまたね、今日雨で田植えできませんでしたけど、明日から実家でまた田植えをやって、で、その終わった苗箱をまた来週どこかで洗って、今週みたいに毎日行かなくてよくなりますんで、ようやく息子の巾着が作れます。まだ作ってなかった。まだパン皿袋のね、巾着を作んなきゃいけなくって、まあ、ただサイズ感的になんとか弁当箱の袋に入るんですよね。だからもうこれでいいかと思って、今週はお弁当箱の袋にパン皿をね入れて、まあ、パン皿お皿ですよ、もう入れるね袋がいるんですよ、このうちの幼稚園はね。で、今回も頑張って作りました、一部を。まだ、あ、でも結構作ったか。上履き入れと座布団カバーとランチョンマット2枚、あとコップ袋と、あとお弁当袋は作りまして、あとパン皿袋と、あとね、これもミーコが高校時代ぐらいの時に作った巾着を今代用してるんですけど、息子のおむつ袋、これもね、できれば買ってあげたプラレールの生地で作ってあげたいなと思って、いや、失敗するだろうなと思って、案の定失敗したんですけど、たくさん買っといたんですよ、生地を。で、まあ、子供も大きくなったらそのうちプラレールの生地なんて使わなくなるじゃないですか。だから今のうちに使っとかなきゃいけないなと思って、だからもう少し余裕ができたら、息子まだおむつなんでね、おむつを入れる袋も手作りできたらいいなって思ってるんですけど、できるかな来週。まあ、それを頑張って、頑張りつつもまたね、洗濯物の山を作ってしまって、もう作んないぞって思ったんですけどね、晴れたり雨降ったりするもんだから、なかなかね、いっぺんに干すと全部片すの時間かかっちゃってね、まあ、その山も解消しつつね、何よりも来週月曜日、うちの幼稚園では、まあ、子供たちが通ってる幼稚園では親子遠足がありまして、親子で遠足に行くんですね。行ってきます、月曜日。そうってことは、日曜日はお買い物に行って遠足の準備、何よりお弁当の準備をしなきゃいけないんですよね。さあ、いよいよやってきました。
昨年はね、あれだ、昨年もそうだ、遠足の時に使ったきりですね、大きいお弁当箱を買ったんですよ。4人で大きいお弁当箱をつつけたら楽しいかなと思って買って、去年の遠足以来2度目の登場、あの大きなお弁当箱をさ何で埋めようかというところでございます。お弁当の具なんですかね、今日そのテーマも話せばよかったな。お弁当の具何入れてます？わあ、これ遠足ですからね、食べやすさもやっぱ考えるじゃないですか。あとあんまりね保存が難しいようなものだとお腹壊しちゃまずいですからね。以前ポテトサラダを入れるのか入れないのか論争みたいなありましたけどね、ポテトサラダはやっぱいろんな食材が入ってるから傷みやすいというところで、夏場のお弁当にポテトサラダを入れるのは危険なんじゃないかみたいなねありましたけど、確かにそういう側面もあるのかな。何入れようかな、遠足のお弁当、いつもより気合が入りますね。大きいお弁当箱、そもそもご飯にしようかパンにしようかサンドイッチかおにぎりですよ、遠足って言ったら。これどっちにしようか、両方はちょっと気合入りすぎですかね。この量感も難しいんですよね。昨年いっぱい作ってったら結構余ったんですよ。次の日の朝ぐらいまで食べてて、それこそ心配じゃないですか。そのお昼はよくったって、そんな状況で1日持ち歩いたお弁当をその後冷蔵庫に入れたってね、お腹壊しちゃうんじゃないかって心配ですから、できれば食べきれる量か、もしくは日持ちがするやつをちょ入れといて調整できるようにしてとか。難しい遠足のお弁当、あおいでね、私こういうもんだと思ってた、大きいお弁当箱を遠足の時は食べるもんだって。運動会とかもそう、大きいお弁当箱にお弁当作って、いや持ってくんだと思ったら、意外と昨年親子遠足の時、あ平日っていうこともありまして、参加できないお父さんも結構多かったんですね。でお母さんとお子さんだけってなると、やっぱちっちゃいお弁当2つで来るんですよ。で4人で参加しててもめいめいにお弁当箱持ってきてるっていう人もいて、確かにコロナ禍だったしね、この大箱つつくみたいなのは感染症的な観点でも良くないなりましたしね。あそういうこともできるんだと、ちっちゃいお弁当箱4つだったら、簡単そうだなと思ったわけです。大きいお弁当箱って自由度が高くてね、悩んじゃうんですけど、そうすればよかったなと思いつつ、でも買っちゃったんですよ、大きいお弁当箱、夢が広がるなと思って。だからなんか、あ今日もねいっぱい喋っちゃいました。そう、来週遠足なんです。早速月曜日那須動物王国に行ってきます。楽しみですね。自由時間1時間ぐらいしかないんですけどね、楽しんできます。最後の曲、布施明さんの君はバラより美しい、お聴きいただきました。次回はミーコ、来週火曜日です。5月26日火曜日お話ししますので、ぜひ来週もお付き合いください。ミーコでした。それではまた来週、バイバイ。

皆さん、こんばんは。こちらは、防災元宮広報です。はじめに、令和9年度採用、元宮市職員採用候補者試験のお知らせです。

採用職種は、一般事務、土木、保育士、助産師です。受験資格や試験の詳細については、市のホームページで掲載している受験案内をご覧ください。申し込みの受付期間は5月25日までです。ご不明な点は、総務政策部総務課までお問い合わせください。続いて、農作業安全対策についてのお願いです。農業シーズンとなり、農用機械を使用することが多い時期です。トラクターや田植え機などを使用する際に、斜面で横転するなどの事故が発生しています。定期的な機械の点検や、シートベルトの着用、体調管理など、安全対策を徹底し、事故の防止に努めていただくようお願いします。こちらは、防災元宮広報です。

花と緑で綺麗な日本を、美しい地域を。お庭のことならお任せください。つもり造園有限会社が7時をお知らせいたします。

0: 5月の22、
1: はい、
0: ということで、
1: もう明日明後日で大相撲千秋楽を迎えますね。
0: あ、そうですか。早いね。
1: 早いですね。
0: また4月にならないとダメかなと思います。
1: そうですね、もうみなさん頑張りました。そうですね、福島県勢も、ね、
0: そうですね、
1: はい。今日5月22日は、
0: はい、
1: 卵料理の日。
0: 卵料理
1: まあ皆さんタンパク質を取りましょうということで。
0: なるほど。
1: 卵 5月22だから、鶏の2は5月22、何でも、もう語呂合わせということで。まあ、よくあの鶏が先に生まれたのかとか、卵が先かとかっていう、
0: そうですね、
1: 大体卵が先だとは思うんですけど、それが論争で、はい、もう生化学的には卵が先とか、進化論的には卵が先とか、神っていうか、まあそちらの神学の方からは鶏が先とかって、
0: そうですね、
1: いろいろありましたけど、
0: はい
1: はい、先生も卵大好きですか？
0: そうですね、卵はよく食べますね。
1: 食べますよね、もう奥さんが作る卵焼き美味しいですよね、はい。今日のラインナップは、
0: 今日はですね、
1: はい、
0: 元のち由美子さんの、
1: はい、元東亜音楽協会にいらっしゃいました、はい、
0: チェイコ純愛、
1: はい、
0: あんたとどっこいしょ、
1: はい、あんたとどっこいしょ
0: で、3番目に、
1: はい、
0: 目音道、4番目に両本松恋しぐれ。
1: あ、この懐かしい曲が、
0: ねえ
1: ね、
0: あんまり聞いたことないような。
1: そうです ね、 ね、はい、
0: 行きたいと思いますけどね、
1: はい、はい、
0: まずはチーコ純愛、
1: はい、
0: あんたとどっこいしょ、
1: はい、
0: 2曲続けていきたいと思いますので、よろしく聞いてください。
1: それではどうぞ。

0: 野地由美子さんで、チーコ純愛あんたとどっこいしょ、2曲続けて聴いていただきましたけど、
1: こちらも懐かしいですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: チーコ純愛は結構歌ってましたからね。
1: うん、あんたとどっこいしょ、
0: 旦那さんの曲じゃないのかなと思いますけど。
1: そうですね、ね、東亜音楽協会といえば、あの旅行結構行きましたよね。
0: 行きましたね。
1: で、今日5月22日は、
0: はい、
1: 東京スカイツリーが開業した年な、日にちなんですね、5月22日。
0: ああ、そうですか。
1: 2012年の5月22日。
0: うーん、
1: これ、東亜音楽協会で皆さんで行きましたよね。
0: 行きましたね。
1: うん、まあ開業もう 10年前くらいですかね、行ったの。
0: そうですね、
1: はい、
0: 未だに行ってますよ
1: ね。
0: しばらく行ってない
1: ね、浅草とかにもね。
0: そうそうそう、
1: 皆さんステージ衣装を買いに行ったりとか。
0: そうですね、
1: うん、ね、仲見世見たりとか。
0: そう、
1: うん、もう楽しかったですね。ある
0: しばらく行ってないね。
1: しばらく行ってないですから ね、
0: ね、
1: うん、今度東京ね、浅草もいいですね、
0: う
1: ん、スカイツリーに。
0: そ
1: う
0: ですね、うん、のコモンさんのバスが、
1: はいそうですね、
0: ちょっと知らないんで、
1: うん、うん、まあ東京もいい感じ で、
0: うん、そうですね、
1: またみんなで行きたいと思いますけど。
0: そうですね、
1: はい、
0: よかったですからね、
1: うん、うん、
0: それからですね、
1: はい、
0: 3曲目4曲目いきますか。
1: はい、
0: 3曲目が夫婦道、
1: 夫婦道、
0: これ覚えてるかな、俺覚えてないような気がする。
1: なかなか分かんない曲もありますね。
0: 日本松恋しぐれ、
1: これはもっと分からない。
0: いや、こっちの方があれかな。
1: そうですか、
0: 夫婦道はあんまりよく分かんないような気がするけど、うん、まあ行ってみましょう。
1: はい、
0: はい、

0: 野津由美子さんで、夫婦道で4曲目がですね、思わず声しげていったんですけども、由美子の二人だけに変わっちゃいまして、大変失礼いたしました。ということで、夫婦道とあと由美子の二人だけ2曲続けて聴いていただきましたけど、
1: はい、由美子の二人だけはよく聴いてましたね。
0: そうですね、
1: はい、
0: あれと思ったんだけど
1: もう来月、
0: はい、
1: もう6月28日、
0: はい、
1: はい、歌祭りということで、
0: はい、
1: はい、太田住民センター、日本松市太田住民センターで、午前10時から、開催ということになりましてね。
0: はい、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。まあ、この時にですね、皆さんからも歌を歌っていただくんですが、モノマネも来ますので、
0: はい、
1: すんごいもう楽しい方だそうですね楽しみに。
0: 沢田健二さんですかね。
1: 沢田健二さんではなく沢田健司さん濁点がないということ。
0: そう、う
1: ん、ものすごくなんかそっくりですよね、写真見るからには。
0: そうですね、
1: 面白いというお話は聞いておりますので、うん、ぜひ皆さんですね、この時はもう飲んで食べて喋って歌って踊って沢田健司さんのショーを見てということで、
0: はい、
1: はい、ぜひお待ちしておりますので、はい、来月6月28日ということで、
0: ね、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。

0: で、
1: そして明日明後日はオークスそっちの話じゃないみたいな、そ
0: っちじゃなくてはい、ダメだな、さっぱり。馬さんは、
1: あ、ダメですか。
0: ダメです。
1: いや、馬年なんですけど。
0: いや、そうか。
1: はい、
0: そうか、
1: あ、うん。頑張っていただいて、そちらの方も。
0: で、時間となりまして。
1: はい。
0: また来週お願いいたします。今日は本当ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ラストナンバーであります。20個以下でお別れいたします。よろしくお願いします。

0: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
1: JP トップ20、
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
3: 全力道の上から、はい、皆さんこんばんは。ただいまのこの時間からは FM モットコムのスタジオより生放送でのお届けです。ってな感じで毎週金曜夜8時、全力道の上から放送中です。
4: 聞かないと呪うわよ。

0: った毎週月曜午後1時長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。
1: え、同じ
2: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオロコラバ、お相手は川久保秀和と
3: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
2: あなたの街のこと聞かせて。

0: なんちゃってシンガーソングライターってるのテルジーに教えて。
1: はい、皆さんこんばんは。5月22日金曜日、テルジーに教えての時間がやってまいりました。今週もお誕生日の方おめでとうございます。で、今日 YouTube 見てる方で

0: お誕生日の方いたらばおめでとうございます、ですですです、なんちゃってシンガーソングライターテルジーに教えては、福島県内や県外でのわからないことや知りたいことなどをリスナーさんから教えていただいたり、いろんなお店の方や友人知人などにスタジオに来ていただき、直接お話を聞かせていただいたりなど、テルジーに教えてという番組になります。そしてこの番組を一緒に進めちゃうのは、
1: こんばんは、ジェンです。
0: はいはい、
1: 5月はもう20日過ぎ、もう22日後半ですよ。
0: いや本当ですね、早いですね。
1: ゴールデンウィーク終わったと思ったらあっという間にもう後半ですよ。
0: ゴールデンウィークどっか行ったんですか？
1: ゴールデンウィークはと息子と一緒に会津行ったぐらいですかね。
0: 言ってました、
1: はい、
0: この間
1: ゲーセンに、
0: ゲーセンに会津のすごい広い
1: そうそうそうそうそうそう、うん、県内でなんかあそこは割と一番大きいぐらいのクレーンゲームが置いてあるとこらしいですね。
0: はいはい、
1: うん、なんかそれやりたいとかっていうから、
0: はい、
1: 2人で来ましたね帰りは小清水でそば食べて帰ってきました
0: さっきまで観覧の下が28人いたのに今1人になったあかんですねいやいや、でも本当にあそこのゲーセンって結構取れるんですよ。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: なんかカートをみんなカートを持ってすごいいっぱい
0: そうなん
1: 取ってましたね。
0: もうあそこはいいとこですね本当に。まあ、郡山にもね、ユーパラさんですか、
1: まあね、クレーンゲームやるとこもいろいろ、はい、郡山もいろいろありますけどね。
0: ありますね、
1: はい、
0: 皆さんもぜひね行ってもらって、
1: そうですね、
0: 取っていただいたら嬉しいかな、うん、みたいなね。で今日ちょっと、リスナーの方に、
1: はいはい、
0: どんな感じでいつもよこの中を撮ってるやってるんですかってことを聞いたので、
1: はい、
0: 一応自分の YouTube じゃ登録してみてくださいってことで、
1: はい、
0: 今日ちょっとYouTube の
1: そういうことなんですね、
0: はい、ライブも配信してるような感じです。はい、あれ俺になったら23人になりましたね、また
1: 増え
0: てきましたよどうもすいません、なんかすいませんね。あ、ところで、はい、ジェンシー、
1: はい、
0: 今日は何の日でしょうか？
1: 今日すか、今日はですね、
0: はい、
1: いろいろその日その日のいろんな、ね、語呂合わせとかいろいろあるんですけど、
0: はいはい、
1: まあ、ネタ的な感じでちょっといろいろ、まあ、面白いこととかこんなことなんだっていうふうなのを一応拾うようにしてるんですけど、
0: ええ、
1: 今日はね、いろいろガールスカウトの日とかサイクリングの日とか、
0: はいはい、
1: いろいろあって卵料理の日っていうのがあるらしくて、で卵料理の日っていうのが何かっていうと、
0: はい、
1: なんか埼玉県のさいたま市の方に事務局がある、
0: はいはい、
1: なんか全国の飲食店向かいにうまいもん認定っていう事業を行ってる一般社団法人全日本うまいもん推進協議会が制定したらしくて、
0: は
1: い、なんか日付の語呂合わせみたいなんですよ。5月で、卵
0: 05、はいはい、
1: で22が鶏の22で、で語呂合わせからなんか卵の日っていう風な制定したらしくて、まあ料理の基本って言われる卵料理を通して、
0: はい、
1: 食についての衛生と安全を啓蒙する日っていうことで、また卵料理の食文化の振興という願いを込められてるっていうことで、
0: はい、
1: 卵の日らしいですよ。卵料理の日、
0: 卵料理の日なんですね。
1: そうそうそうそう、
0: そういうのもあるんですね。
1: うん、サイクリングの日なんていう風なのもあるんですけど、
0: はいはい、
1: うん、これなんかはなんかサイクリング協会っていうところがなんか制定したみたいなんですけどね、
0: はいはい、
1: それが2009年の4月に制定したらしくて、
0: うーん、
1: うん、まあサイクリングとか、まあ、これからね5月とかね、夏になっていくとかって、今の時期とかもサイクリングとか結構ねいい時期ではありますよね。
0: そうですね、確かにいい時期でありますね。
1: テルジーはサイクリングっていうか自転車乗りますか？
0: あんまり乗らないですね
1: 運動しましょう。
0: まあ、ちゃんと乗れますよ、
1: はいはい、
0: 乗れるんですけど、嫁にチャリ買ってもらって、
1: あ、前そうでしたよね、はい、そういえば、
0: はい、3年前ぐらいに、はい、買ってもらってから3回ぐらいは乗ったんです
1: か3年前から1年に1回ぐらいですかね
0: 1年、いや3回続けて乗ったぐらいなんかすごい、なんかすごい、なんか、
1: はい、
0: なんて椅子とか細くて、
1: はいはい、
0: これ言っていいのかな、肛門が痛くなっちゃう
2: このケツおけつ買いたくなっちゃうんですよ。
1: ああ。

0: なので
1: サドルに座ってお尻が痛くなるんですね。
0: そうなんですよ。なので乗んなくなっちゃいましたね。
1: そうなんだ、もったいない。乗りましょう。
0: 乗ります。わかりました。はい、じゃあ今日は何の日からちょっと、うん、私のライブのちょっと告知なんですけど、はいはいはいはい、5月の23日明日ですね。
1: 明日、
0: はい、
1: 土曜日の、
0: はい、
1: 夜かなんかですか。
0: 夜です、
1: はい、
0: 土曜どうでしょうっていうのが郡山の M&J さん、アーケードの中にあるんですけど、
1: そうですね、
0: はいはい、そこで開催されます。
1: ライブですね、
0: はい、7時半からなんですけど、
1: はい、
0: 自分のが出るの多分9時ぐらいかな、そのもうちょっと前かな。2500円でワンドリンク付きで、
1: うん、
0: はい、やる予定でおります。
1: はい、
0: そしてこの時ですね、
1: はい、
0: テルバンドなんですけど、はいはいはい、初です。
1: お
0: 高橋名人、
1: はいはい、
0: 私、はい、そしてギターのトシさん、
1: はいはいはいはい、
0: と3人でやる予定になっております。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: ぜひ皆さん初なのでどんな私が失敗をするか見に来てほしいですね。ね、やさジェン氏はもちろん来ますよね
1: と思います。
0: ありがとうございます。ひっくり返っちゃったのに。まあね、ひっくり返っちゃったと言いますと、
1: うん、
0: 今日のゲスト、
1: う
0: ん、なんと俺がいつも言えないで噛んでしまう、
1: はい、
0: キッチンカーのお二人が来ていただいてるのです。ですね、アイリーウッドナインマイルさんのお二人です。ラムパパと久美ちゃんです。
2: はい、こんばんは。
0: 今日はどうぞよろしくお願いします。
2: ありがとうございます。よろしくです。
0: 結構もうでも郡山の方とかもう福島県内の方は皆さん知ってますよね。
2: そんなわけあるかい。
0: いやいやいや、もう
2: 知らん
1: けど、ね、イベントとかね、あちこちで、ね、ナインマイルさんのキッチンカーは、ね、
0: 本当
1: 出店してますからね。
0: もう何言ってるんでしたっけ。
3: ジャマイカの郷土料理のジャークチキン、
0: ね、ジャーク、
3: はい、
2: ジャークチキンをやってます。そうです、はいはい、トラックにおっかないライオンの
0: そうですね、
2: はい、書いてあるんです。
0: あれすごいですよね。
1: かなりインパクトあるキッチンカーの、ね、デザインですよね、
2: はいはい、
0: 自分のもねよくライブとか外のライブとか行くと、
1: うんうんうん、
0: ご一緒させていただいて、
1: そうですね、
2: 素敵なカラップさんでラッピングしていただいたライブ、
0: はあ
2: はあ、はい、服部さんに
0: お世話
2: になったんです。
0: すごいっすよ。やさジェンシー食べてる気あります？
1: ありますよ。
0: ありますよ、
2: ね、
0: どんな形してました？
1: 形こんな
2: 塊。
0: いやでもあれって作るの難しくない？焼き加減とか。
3: そうですね。
0: ですよね。
3: こう時間かけて30分ぐらいは最低火にかけてるので。
0: あ、そうなんですね。
3: じっくり焼き上げてるんですよ。
1: あれ中までちゃんと焼くっていうのはやっぱそういう、
3: そうですね、
0: そうですね、
1: 強火で急に焼くってわけいかないですもんね。
0: 側だけ焦げちゃいますもんね。
1: うんうんうんうん、
0: なるほどね。
2: 味付けこう漬け込んであるお肉だから、
0: はいはいはいはい、
2: うん、焦げやすいんですよね、やっぱりね。
1: はあはあはあ、
2: だからじっくりグリルで、
0: うん、グリルでじっくり焼い
2: ちゃう。そうそうそう、うん、
0: まあもうなんでこんな、
1: うん、
0: お話仲がいいかというと、
1: はいはい、
0: 昔々ですね、
1: はい、
0: あるところにですね、
1: はい、
0: 屋台村っていうのがあったんですよ、
1: はい、
0: 郡山に。
1: はい、
0: はい、そこでかの有名な、
1: はい、
0: P さんっていう
1: そんな方いらっしゃいましたね、
0: はい、今はどこに行っちゃったかわからないですけどその方と一緒に高橋名人とバンドをやらせていただいた時に、
1: はいはいはいはい、
0: 来ていただいて、
1: はい、
0: でその時に一緒に飲まさせていただいて、はい、もうね、はい、その時飲みながら、
1: はい、
0: つまんなくて何をしようかって話になって、
1: はい、
0: つまんなくてって失礼ですよね。枝豆の殻を、
1: はいはいはい、
0: こう一個ずつ食いながら、
1: はい、
0: タワーを立ててて、はあはあ、誰が崩すかというのをやったんです、はあはあはあ、いやジェン氏もいましたよね。
2: いたよジェンさんもいた、うん、
1: でもそれはやってないね、私、う
2: ん、ジェンさんはやってない。
0: あ、やってなかった、
2: うん、そう、テルさんとあのパパがやってた酔っ払いが2人
3: さあめちゃめちゃ楽しかった、
0: 楽しかったですよね、
2: 本当にあれからだもんね。
0: あれからなんです、うん、本当にもうありがとうございます、
2: お世話になります、
3: お世話になります。
0: それなんと今日ですね来ていただいて

0: って、うん、見てくださいこのお花、あ、見てくださいってテレビの下
1: に ラジオでは見れない見れない、
0: はい、お花もいただきまして、
1: あ、そっか、テルジーが5月の8日誕生日でしたから ね、
0: はい、ありがとうございます、はいはいはい、そして、はいはい、ナインマイルさんのステッカーが貼ってあるニコさんちゅうこれコーヒーの、
2: う
0: ん、
2: は
0: い、キッチンカー、キッチンカーさんのやつもいただきまして、本当にジェンシと二人で分けてくださいって言ったんですけど、
1: ありがとうございます、
0: いやいや分けませんよ俺は、
1: え、なんだって
0: 俺は一人で、はい、ですよ、
1: 分けてくれよ
0: はい、まあそんな感じ、つながりジェンシはどんな感じであります、
1: 私はクミちゃんの中学校の後輩です、
2: そう、え、そう、
1: 一中の後輩なんで、
0: あ、一中でしたっけ、
1: そうそうそうテルさんは、テルさんは先輩です、
2: 一つ私の一つ上でしょ、
0: はい、
2: そう、で私の一個下がジェンさん、
1: そうだから私が1年の時クミちゃん2年で、 その時テルさんが、テルジーが3年で、
2: テルジーが、
0: あのですね、はい、本当にクミちゃんラジオだから見えないんですけど、はい、本当に見えないですよ
1: 本当可愛らしくて
0: ね、ね、
1: そういつもそうだけども、
0: ね、
1: 可愛らしくて
0: 本当に、でまたこっちが旦那さんですよランパパですよね、本当ジャマイカって感じしますよね、
2: そうだねパパは、
0: ね、もうジャマイカって感じしますよね、ぜひあのキッチンカーの方にね来ていただくと、
1: 本当
0: ランパパが一生懸命中で作ってて、
2: そうそう、
0: ね、でクミちゃんがあの外でタバコ吸いながら、タバコ吸わないですもんね本当にもうありがとうございます、メッセージいっぱい来てますね、ありがとうございます、ね、でも、
1: うん、
0: ここに来たからには、
1: はいはい、
0: なんかイベントの出展とかなんかあるんですか、
2: はい、はもう目白押しで、
0: おおすごい、
2: ね、今イベントがいっぱい
0: ですね、
2: あります、はい、
0: はい、
2: キンキンなところで、ね、
0: はい、
2: 告知させ て
0: 告知してくださいどんどん、
2: はい、ね、
0: はい、
2: 29、来週の金曜日、
0: はい、
2: 29日と30日2日間、
1: はいはい、
2: 白川にある企業さんなんですけど、
0: はい、
2: 共和憲章さんっていう、
1: は
2: い、あの大きな企業さんの、
1: うん、
2: 50年目だということで、50歳って、まあ、50歳って年の歳じゃなくてお祭りの祭、
1: はいはいはい、
2: 50歳っていう大きなイベントがあるんです、
0: はい、
2: あの白川の方で、
0: はい
2: はい、そちらにあのキッチカー私たちの仲間たちを集めて、
0: はい、
2: あの名だたるキッチンカー集まっております、ぜひあの、ね、マグロの解体ショーとか30日の日に、
0: ま
2: あ、来週ほらあの29日は金曜日で平日なので、
0: うん、
2: あのその企業様向けのイベントになってるんですね、
0: 一般の方も入れる、
2: 入れるんですけど、
0: そうなんですか、
2: 一般の方用のが30日、
0: はい、
2: 土曜日の日に一般向けで、
1: はい、
2: いろんなあのイベント、マグロの解体ショーであったり、
0: すごいですね、
2: 司会がパッチコリンさん、
0: あ、パチコリン、
1: パチコリン、パチコリン、
2: パチコリンさん、
1: うん、
2: うん、が司会をやってる、
3: 今ピーピー危ない
2: 危ない危ない
3: 危ないよ、
2: はい、そうですね、あとはね、あのよさこいだったりとか吹奏楽部、はい、あとは津軽三味線とかねあるし、
0: はい、
2: ちっちゃい子供さんが遊ぶようなあのこうビニールのでっかい遊びとかね、
1: そ
2: うい うのも出るそうです、ぜひ遊びに来てください、入場無料でございます、
0: 入場無料なんですね、
1: はい、ほうほう、
0: 何時からやってるんですか、
2: 9時から4時までで、
0: うん、はい、
2: まあ、共和憲章さんの本社の敷地内でやります、
0: あ、なるほど、
2: はい、
0: それが
2: 29、30、
0: はいはい、
2: そうですね、両日あります、
0: なるほど、すごいですね、
2: はい、大きなところはそこですね、あと、はい、6月になると、
0: はい、
2: 続けていいですか、
0: どうぞどうぞ、
2: はい、6月の13、14の土日、
0: はい、
2: こちらはね、あの
3: 猪苗代、
2: ね、ルーツ、はい、ルーツさんってあの、
0: はい、
2: わかります、うんとね、猪苗代湖の入り口の角にある、うん、あの49号線と
0: 左側に
2: ある素敵な、
0: あ、素敵な、
2: そうそうそう、
1: はいはいはい、
2: あそこ、うん、ルーツさん、ルーツレイクっていう、
0: はい、
1: ほうほう、
2: お食事したり、はい、あとサウナのところ
0: 行きます、よく行ってます。
2: あ、そうだ
0: あのワンちゃん大丈夫なんですよ。
2: ワンちゃん大丈夫だから。
0: そうなんですよ。
2: テルさんの YouTube で見ました、
0: はい、
2: そうそうそう、そちらでサウナイベントがあるんです、
1: はい、へ
2: ー、ウィンドウオブルーツ6月13、14日、はい、
3: 平山さんもあの
0: あいらっしゃるんですか。
2: インコントラ、そうそうそう、はい、平山さんがジェラートの方で出展されますね、
0: はい、あ、そうなんですね、
2: はい、平山さんね、うん、
3: もう恐縮です。
2: そう
3: です
2: ね、本当に
0: なんで恐縮なんですか。
2: そちらでサウナのイベント、なんか名だたる熱波師が来て
1: そうそうそう
2: 踊りまくるというね、イベントですね。こちらもすごい人でしょう。13、14ですね。
0: 13、14、
2: はい、はい、はい、はい、はい、
0: 熱波師が来るんですね、
1: はい、
0: 素晴らしい。うちのお客さん行くのかな。あ、あの人出っ走りだった。すいません、すいません佐藤さん、すいません、名前
2: 言っちゃった。
0: ごめんなさい、申し訳ないです。そうなんですね。そんなね時にいつもこうなんか聴いてるような曲とかってあるんですか。
2: そう、実はね、はい、もううちのキッチンカーで、はい、私喋ってていいですか、はい、あのいつも音楽をかけないと私たち仕事をしない二人組で、常に音楽をこう外でかけてるんですけども、
0: はい、
2: 最近私たちハマってるのが、はい、まあ、AI が作った、
0: AI?
2: AI が作ってるんですよ。あの YouTube で、
0: はい、
2: そういう、ね、極楽レディオっていう、
1: うん、
0: は
2: あ、YouTube チャンネルがあって、
0: はい、
2: そこでレゲエなんだけれども、
0: はい、
2: まあ、私たちジャマイカの、
1: はい、
2: ものを作ってるので、はい、レゲエ好きなんですね、
1: はい、
2: レゲエなんだけど、ブッダの、
0: ブッダ、
2: ブッダ、
1: はいはいはい、
2: ブッダ、仏教のブッダね、
1: はいはいはい、うん、
2: ブッダのがそのレゲエを歌ったらどうなんだろうみたいな、曲があるんですよ、
1: はい、
2: それにちょっとハマっちゃって、
1: はい、
2: すごくこう心に響く、うん、ゆったりとしたリズムだったり、
1: はい、
2: すごい響くあの歌詞がもう、まあ、仏教の言葉とか、うん、
0: はいはい、
2: いろんなそういう仏教用語をあの分かりやすくあのレゲエに乗せてっていう歌がね、すごく気に入ってて、うん、ずっと毎日それかけてるんです。私なんか寝るときまでそれ聞きながら寝てる
1: っていう。
0: でもレゲエって言うとやっぱランパパですよね。もう、
3: はい、ボブマーリー大好きですけど、
1: はい、
0: ボブマーリ
1: ー、ボブマーリー、
0: はい、
1: ボブマーリー、
3: マーリー、
0: マーリー、
3: はい、
0: あー、マーリーね。
1: そのクミちゃんなにラブパパが毎日聴いてるっていう曲ちょっと聴いてみますか。
2: そうそうそう、聴いてみてください。
0: 曲名は何て言うんですか。
2: で、最初君が代を分かりやすく、
1: うん、
2: あのレゲエに乗せてやってみましたみたいな、ちょっとタイトルは分かりません。
1: じゃあとりあえず聴いてみようと、
0: はい、じゃあとりあえず皆さん聴いてみましょう。
1: 聞いてみましょう、
0: はい、ブッダのやつですね、
2: はい、
0: どうぞ。

0: これが AI で作ったやつ。
1: そうそうそう。
2: 歌詞も？
1: 歌詞も AI です。
0: すご
3: い。そうなの。
2: すごいですね今は。
3: だからびっくりした。
0: でもできますね。
3: でもできるね。
2: 俺なんかようやくこの間1年かけて曲が1曲頼まれた曲ができたできたんですけど。
3: ねえ。いやでもやっぱりねテルさんの歌は心が入ってるから。
1: う
3: ん
1: はい、
3: そうそうそう心が入ってるもの
2: すみませんもう一回言ってもらっていいです
3: か何だっけ何の話だっけ曲の
2: あの褒められて伸びる超タイプなんで
0: そうだね、はいはい、
2: そうなんですよいや嬉しいそう言ってもらえるとね、
0: うん、でも音楽っていろんな捉え方とか作り方ってあるけどでもこういう AI とかっていう風なでね、1曲できちゃってすごいですね、
2: すごい今すごいですよ ね、
3: ねすごいね
2: そういえばうちのバンドメンバーの高橋名人も AI で、う
3: ん、得意だよね
2: すごいですよね
3: 曲なんかすごいよね高橋名人もうサメに食われたりなんかいろんなことしてるよね
2: AI で多分皆様も見た時あると思うんですけどやっぱ AI ってやっぱでもちょっと
0: うん
2: こういう昔の人間からしたらちょっと怖いようなイメージがあるんですけど乗っ取られちゃうんじゃないか
3: みたい
2: な
3: そ
2: うねちょっと怖いイメージがあるんですけどね、
0: うん、でもみんなもう本当一般的に使ってますよね
2: 使ってますね
3: チャッピー、うん、チャッピーでね
1: チャッピー、うん、
3: チャッピー
1: チャット GPT でしたっけ
3: そう、うん、
2: あーこの間俺嫁にちょっと GPT って笑われたやつだ
1: ちょっとだけ
2: ちょっと GPT って言って違うよパパってゲラゲラ笑いながら
3: チョッピーになっちゃった
2: チョッピーになっちゃいました本当にもういや本当にそう言ってる間にまたちょっと時間が短くなってきてやったんでもう一回あの、うん、じゃ あの先ほどの告知のお話ししてもらってよろしいでしょうか
3: はい、
2: はい、
3: 告知
0: 5月の2930でしたっけ、
2: はい、2930ですね
3: 今日は検証
1: さん
2: はい、はい、昭和検証さん
3: はい、
2: 昭和検証さん
3: 今日は検証ね、うん、あの白川氏の
2: 白川氏、
3: はいはい、今日は検証さんという、
2: はい、
3: 50歳というね50年目のお祭りを、
2: はい
3: はい、開催されるということで、
2: はい
3: 私たちキッチンカーもたくさん今回は、うん、いつもですと、はい、あの定期的にこちらの企業さんで、
2: はい、
3: あのお祭りはやられてるんですけれども、私たちももう毎年お邪魔してたんですけども、
2: うん、
3: その時はだいたいキッチンカー4台ぐらいね、
1: う
3: ん、で、あの、やってたんですが、
2: はい、
3: ものすごい人でもう息も切れるほど、なんか息もできないくらいに、
2: はい、
3: あのお忙しだったんですが、
2: うん
3: 今回はそのお祭りという50年っていうことなのでキッチンカーも増やしてほしいということで
0: おうおうおう
3: たくさん
1: 9台かな
2: 9台
3: 集めました、はい、もう地震の私たちよく仲良くしてくださってる、
2: はい、
3: あのお世話になってるキッチンカーさんですとか、うん、美味しいところばっちり集めてます
2: の
3: で
2: うわ楽しみ
3: もうねあのがっかりさせません
0: わお、
3: はい、
0: 楽しみだ
3: そうですねで、まあ、金曜日は企業さん向けのイベントになっているそうなので、
2: はい、
3: あの皆さんねお休みの時土曜日の日に
0: 土曜日なるほど
3: 一般 であの一般開催しますのでマグロの解体ショーとかね、
0: うんうんうん
3: はい、
2: マグロの解体ショーあのすごいですよね、
0: うん、
3: 多分無料で振る舞うんでしょ
1: 毎 回、
3: うん、
1: 毎回あのやってるんです
2: マグロ、
0: はい、うわお金かかってる
3: そう大きな企業さんですでこれ、うん、リース屋さんなのかな
1: そう
2: あのリース屋さん
1: 何ですかユンボとか
2: あ
1: そういったものをレンタルされてる会社 で、
3: ねうん、
1: そうマイクロバスとか

0: そういったものを大きくやってる。
1: そうなんですね。ね、もし、ね、あれだったら、ね、テレバンド呼んでいただければね、あのマグロ食いに行くんです
2: けど、
3: 確かに
1: 口が止めたいな。
0: まだうちらも食ったことない。
1: そうなんですか。
4: そうそう、私たちは無理だね。
0: そう、
4: はい、ぜひあのバックホーンが欲しい方、はあ、あの30日の日に抽選会がありますね。限定1台、各1台です
2: ご
4: なんか95万ぐらいのとかね、100万超えのバックホーンが抽選で当たるそうです。
1: 当たるんです
2: か。すごい。
4: お買い得。もうこの機会を逃したら
0: 入札っていうことで、
4: すごいね。
0: 安い
2: ね。すご
1: い。すごい。
4: 入札なのこれ。
0: そうそうそう。
4: なるほど。ただではないの。
0: ただではない。
1: ただくみちゃんが。くみちゃんが大変なことを言っておりますよ。本当に。
4: ごめんなさい。ごめんなさい。ただじゃなかった。安くなるのね。
0: そうそうそう。
4: はい。
1: いやすごいですよ安く、ね、そんな安くなるのか。本当に
0: 各企業様結構あのいらっしゃって、
1: はい、
0: あの何十社かな、30社以上来られて、
2: ね、
0: あのお買い得な価格で交渉できますんで、
2: はいはいはい、
1: ぜひぜひ皆さん ね、
2: そうですね、
1: 行ってほしいですよね。
4: 近県からみんな来るね、仙台、
1: うん、そうなんですね、
4: はい、新潟とかね、いろんなとこから企業さん集まります、はい、
1: ぜひぜひあの行ってもらって、あのナインマイルさんのおいしいおいしいお肉を、
2: そうですね、
1: かぶりついてほしいと思いますね、はい、本当に、はい、ね、
2: そんな話で、まあ、もうあっという間ですよ、時間も。
1: まだそんな嘘でしょ。またまたまた、あ、ほんまや。早いっすね今日も。
2: 本当にな
1: んかしない、この時だけ時間が早くなってますよね。ね、もうあのナインマイルさんも知ってるので、
2: うん、
1: 最後の言葉分かりますよね、
4: はい、
1: それでは皆さんまた来週まで、じゃっかねー。でか。

0: あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。港区の東京タワークラブトリプルスリーから公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
3: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
2: 3、4
3: かといえば
2: それもありか、
3: 違う。
2: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
3: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
2: 聞いてない水曜10時。
4: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。
5: 水回り、住宅設備機器、給湯器のことならすべて高松にお任せください。株式会社高松が8時をお知らせいたします。

はい、今日はですね、はっきり言って空腹でございます。まあ、はっきり言わなくても空腹なんですけども、実はいつもの通りね、会社を出まして、いつものコンビニエンスストアに立ち寄りましてね、今日はなんか混んでんなみたいな感じでね、どれどれと思ったら財布を忘れてましてですね、まあ、会社に戻る時間もなく、しぶしぶとですね、そのままきびすを返してと

ね、私の持論なんですが、人間お腹が空いてるとですね、いろいろとこうイライラしたりとかしてですね、気が立つんですね。で、満腹の時っていうのは人間気持ちが穏やかになるというか、なので暴言とかをね極力吐かないように、番組始まる直前にちょっとね、おやつ代わりに、ホットスナックを食べてると。で、今回それが満たされておりませんので、一体どういうことを言い出すか、ちょっと心配なんですけどもね、心配な方は番組最終最後まで、お付き合いいただいて、見守ってというか聞き守っていただきたいなというふうに思います。全力道の上から、はい、その他ですね、実は私反省の意味も超えましてですね、いつもこの生放送の番組を録音してるんです。で、時々こう USB にね、録音した番組を聞き返したりとかしてね、こう自分の言い間違いとかいろいろあるわけなんですが、今スタジオに入りまして USB で録音を試みたんですが、ちょっと録音してる機器がですね、こう録音できない表示になってまして、一体これはどうなってるんだろうということでね、曲の間にちょっと確認したいなと。まあ、何をにしろ、まあ、結局時間ギリギリに会社を出てね、時間ギリギリにスタジオに入ってくるというね、自業自得でございます。そんな自業自得の番組ね、どうぞ番組最終最後までお付き合いいただければということでございます。冒頭お聞きいただきましたね、オリジナルラブの接吻という非常に名曲だと思います。明日5月23日はですね、キスの日ということでございまして、本日のメッセージテーマも冒頭からお伝えします。キスで、お届けしたいと思います。キスしてねえなそういうメッセージでも何でも結構でございますんでね、どうぞ番組最終最後までお付き合いいただきたいと思います。さあ、それでは時間になりましたので、今週の1曲目をお届けしたいと思います。聞いてください、スピッツで初夏の日。

はい、寒すぎて夏2026、5月20日金曜日の1曲目でございます。スピッツで初夏の日お聴きいただきました。あ、道の上に震えてる人が

はい、改めましてごきげんよう、 DJ ゆうたぴーでございます。というか今日めちゃ昨日今日すごく寒くないですか？寒いっすよね。実は私ですね、冬物の、ズボンですね、仕事に着ていくパンツをですね更新しようと思って冬物全部片付けたんですよ。で今夏物のスカスカのズボンを履いてるんですけども、もう今日我慢できなくてですね、一回お家に帰りまして、タイツね、保温タイツを履いて会社に出直したというね、めちゃくちゃ寒いです。当然ですね、まあ、ご存知の通り皆様この番組聞いてると時々寒くなりますんでね、さらに皆さんも防寒グッズ等をですね準備していただいたり、電気こたつのスイッチを入れたりですね、電気毛布にくるまってお付き合いいただきたいなと思います。そんな寒風すき吹きさぶこの番組では、ラジオをお聞きの皆様からですね心温まる温かいメッセージ受け付けたりもありますんで、宛先をご案内したいと思います。まずはメールアドレスからです。アルファベット小文字になります。 yuta@fm-mod.com yuta@fm-mod.com までメッセージをしたためていただけますか。 X のアカウントをお持ちの方がいらっしゃったらですね、今すぐ PC かスマートフォンでログインしていただいて、ハッシュタグ道の上をつけてつぶやいていただければと思います。寒い番組ですけども、私 DJ ゆたびお一人ぼっち様でですね番組を進行しておりますんで、曲を出したりとかですね、ジングルをかけたりとか喋ったりとかしておりますんで、ぜひぜひ皆様のね生温かい声援と書き込み、ポストでですね番組をお付き合いいただきたいなというふうに思っております。同情するならネタをくれというやつでございますけども、あ、先に言っちゃったということで、本日のメッセージテーマですね、すでに X でポスト直前にしております。キスということでね、魚辺に弱いと書いてイワシ、魚辺に喜ぶと書いてねキスと読みますが、確かキスでよかったと思うんです。間違ってたら教えてください。魚辺ね、白い砂浜に住んでいます。天ぷらのね定番でございます、白身の小さい魚。でも最近あれですね、天丼とかにキスの天ぷら乗ってないような気がするんですが、気のせいですかね。ね、そんなところからもこんな58歳の親父からはキスがどんどん遠のいているという今日この頃でございます。せっかくの夏だというのね、触れ上がっている皆様含めてですね、お互いに心を温め合っていきたいなというふうに思いますので、番組最終最後までお付き合いいただきたいと思います。でそもそもですね、明日5月23日がなぜキスの日かということを紐解いてみますとですね、実はですね昔々、日本映画でですね、初めてそのキスシーンが登場する映画を封切りになったのが5月23日、20歳の青春とかっていう、ちょっと私は拝見したことはないんですが、ひょっとするとね田村劇場さんにフィルムがあるかもしれませんけど、まあ、やたらめったらね余計なこと言っちゃいけませんけれども、そんな人前でキスをするっていうのがまだはばかられる、時代にですね、映画のワンシーンで、まあ結局当時ですね、全国に画一のいわゆる娯楽を提供してたのが、まあ、いわゆるフィルム映画だった、活動写真だったわけですよ。でニュースとかもそうです、講談師の方が喋ってね、いろんなニュース映像とかも、その映画館で白黒のフィルムを流しましてですね、当然当時は音の録音というのがなかったので、講談師という方がですねステージの時間になったので次の曲をお届けしたいと思います。それではキス選曲でお届けしたいと思います。リンドバーグ、今すぐキスミー。

はい、だいぶ昔のヒット曲ですね、リンドバーグで今すぐキスミーをお聴きいただきました。リンドバーグって私知らなかったんですけど、5、6枚って聞かないぐらいアルバム出てんですね。実はこちらの FM.com のスタジオには揃っております。揃ってる、全部揃ってるわけではないんですけど、ちょっと私もびっくりいたしました。あ、道の上でキスしてる人が

はい、ということでね、今週はキスということで、昔ね、振り返りますと、今から例えば、50数年前とかですね、そういう誰かが飲んだものをこうコップとか瓶とか缶ジュースとかね、あとは食べかけのアイスとか、女の子が食べた後のね、こう間接キスとかにこうドキドキしてた時代があるわけですよ。私にもこう見えて、見えてないかもしれないですけども、そこからですね、もう50年も経つとですね、もう大体そういうのってもうどうでもよくはないですね。こういろいろな免疫ができましてね、ちょっとやそっとじゃ驚かなくなって、ドキドキしなくなって、今の曲もねドキドキキスミって言ってましたけども、そういう意味ではね、ぜひ今青春真っ盛りというか中学生高校生のねキス体験とかもちょっと聞いてみたいなっていうふうに思いますけどね、おじさんは、はい、おじさんっていうかおじいさんは、はい、ということでございまして、ぜひ皆様からのキス体験とかですね、最後にキスしたのはいつだとかですね、そういう話題、もし お聞かせいただけたら幸甚でございます、幸いでございます。というか今私、夏場所ですか、大相撲夏場所ね、今日はね実はニュースで結果を大体ざっくりと聞いてしまいました。今場所は先週もご紹介いたしましたけども、横綱が2人休場と、大関が1人休場ということでですね、今1人大関2人大関か、そちらとか、あとはその下の下位のね新関脇とか平幕の方にも優勝のチャンスがあるということでですね、大混戦でございまして、大混じゃないですよ、大混戦でございます。今トップが、2敗3敗、大関の霧島でね、あとそれを追っかけてるのが我らが若隆景ということで、あと琴恵光ですか、平幕ね、いや群雄割拠というか、非常に楽しみでございますけども、お相撲の世界っていうのはですね、キスと隣り合わせの世界でございます。取り組みとか見てるとですね、皆さんも一度や二度映像でね、興味のない方もニュースとかで見たことがあると思うんです。丸い土俵ね、俵で組んだ丸い土俵、15尺と言いますから、直径 4.5 メートルの俵の残に、白線が引いてあって、その仕切り線というんですが、そちらでね手をついて八卦に残ったということで、こう組み付きが合うわけですよ。で立ち合いの時に頭からガーンと行ったりとかですね、ガーンって来た人をこう叩いたりとかするんですが、その後ですね、やっぱ非常に接近するわけですよ。顔と顔、頭と頭がくっつくんで、もう間違って接吻状態って絶対あると思うんですよね、世界って。そんなおデブちゃん同士の男同士のしかもね、キス見ても興奮する人はいないと思うんですが、その試合の、ね、内容とか相撲の取り組みで興奮はしますけどもね、非常に盛り上がったりしますけども、そういうお笑いの方でそういうキスネタがありましたけどね、見てて気持ちいいと思うか気持ち悪いと思うか人それぞれの感想でございますんで、それではメッセージいただいておりますので紹介してまいりたいと思います。こちらですね、ラジオネームネギさんからメッセージいただいております。本当に毎週毎週ありがとうございます。紹介していきたいと思います。ユタビートのこんばんは、ごきげんよう。先日週末だと混みすぎるので、平日の雨なら空いてるだろうと思い、電車に乗って高尾山に行ってきました。そうですよね、高尾山って今あれですよね、富士山以上に今来場者というか登山者が多い山ですよね。結局都心から、電車でね1時間半か2時間ぐらいですか、特急乗り継いでいくと、京王線ですか、京王線とか、あと中央線ですね、高尾山駅っていうのはありますけども、で手軽にこう山登りが楽しめるということで、いわゆる低山ですか、日本百低山というのがあるらしく、もうそこのもう筆頭ですよね、人よりき人がろ、平幕人ね、人平幕、ということでございまして、ものすごい混むんですね、連休とかハイシーズンとかで、平日の雨だから空いてるだろうということでね、ネギさんが行ってきたということで、懸命ある意味懸命な策かなというふうに思います。片道2時間かけて、約600メートルの頂上まで歩いてきました。
平日雨お得ですということでね。なるほど、まあ、その雨の中ね登山を楽しんでこられたということで、本当に最近歩き回ったりですね、マラソンに挑戦したりとかで体力あり余ってるなって感じで、そういう見客の方からするとね、高尾山とかってのも本当にお手軽に登れる山なのかなと思いますけど、ただいかんせんね最近熊情報が、先日東京にも埼玉にも熊の出没情報がニュースになってましてね、その高尾山のふもとの八王子市、しかも市街地にね熊が現れたということで画像がね報道されてました。本当に今登山も熊と隣り合わせ、危険があるということでね、本当に注意していただきたいと思いますし、あとは最新の情報によりますとですね、今熊対策で声を荒げてとかね、音を出してとか、まあ、そういう対策をしてると思うんですけども、まあ、一部で熊が、人間に慣れてきてるという状況で、ちょっとその熊よけの対策も若干変わってきてるようなことをね、専門家の方が警鐘を鳴らしておりました。でしかも今年なんかはもう山菜採りとか諦めてくださいと、命に代わる大事なものはありませんというふうに専門家がですね声を大にして

ラジオでも言ってましたよ。うん、あら山菜も素敵なんですけども、山菜取りに命をかけて取りに行くほどのものかというものかというと、大好きな方に言うと怒られちゃうかもしれないですけども、やっぱり命あってこその山菜だと思いますんでね。なのでもう今年は諦めるぐらいの勢いは間違いないというふうにおっしゃってましたんで、まあ、私も賛成します。私もですね、実は自分家の山に焚き木を取りに行きたいの山々なんですけれども、やっぱり迷いますね本当に。それこそ本当にエンジンのチェーンソーとか用意しましてですね、ブンブン音を鳴らしながら薪を切るぐらいの勢いじゃないと山に入れないなということで、実は先日ですね、昼間なんですけども、ちょっとぐるっと家の山のところを車で通ってきました。でやっぱりね、道幅が狭くなってます。でお手入れする方が減ってるんでしょうね、やっぱりね。そういう熊対策とかもあって、なかなか横から張り出してる草とか枝とかをね、伐採する方がいないのか、それともタイミングでね、これから何ですか、森林組合の方たちがお手入れをするこれからなのかもしれないんですけど、道幅が狭くなってましてですね、仮にも私の車、世間一般的にはね、世間一般的には高級車の部類、まあ、の足をかけた、手にかけたよね、いつかはなんとかっていう、そういう車ですので、道幅が狭くなってですね、横から枝が張り出してると非常にドキドキしながら通ってましてね、熊以前に、笹とか木の枝を気にしながらですね、幸い擦ったりはしなかったんですけども、まあ、そういう状況になってるんで、余計ますますですね、熊が活動しやすい環境になりつつあるなということでね、見てまいりました。ですから今度ね、まあ、日中暑くなって日中ですね、エンジンの草刈り機を持ってきて、家の周りじゃないです、自分家の山のね、周りの下草とかね、刈りに行こうかなと思ってます。さすがにエンジンブンブンなってたらば、クマは寄りつかねえんじゃねえかなというふうに思ってますけど、ただいかんせんそれもね、何とも言えない状況になってきてるということで、まあ、危険を冒してまで山菜を取りに行くのは考えものだということで、大いに賛成でございますので、ネギさんもね、平日で人が少ないということで、まあ、熊には十分ね気をつけて行かれたと思うんですけれども、熊鈴とかぶら下げてね、行ったんじゃないかな、もしくはラジオをね、聞きながら、なんなら全力道の上からね、録音したやつをガンガン鳴らして、行けば熊も寄りつかないかもしれません。寒すぎて冬眠にまた再冬眠するかもしれない。でもあれですよね、冬眠しない穴持たずというクマもいて、冬の間ね、クマに出くわすということもあると聞いてますけれども、大半のクマは冬眠すると思うんでね。ということで、ネギさんね、毎週本当にメッセージありがとうございます。お中元にね、ちょっと何か差し上げたいなというふうに思いますので、残念ながら番組のステッカーはですね、在庫あと1枚になってしまいました。今聞いてる方で、番組のステッカーとかあんのとかって、びっくりされた方もいらっしゃるかと思うんですが、実はありましてですね、昔はよく配ってました。番組のステッカーです。はい、スタジオのね、FM モットコムのラジオ局のステッカーはあるんですけれども、実は番組のステッカーっていうのも昔作ってましてですね、ちっちゃいやつなんですけども、車に貼ると全然見れなくてですね、何を貼ってあるか分かんないぐらいのお札ぐらいのね、ステッカーなんですけども、今書類を整理してましたら、古いステッカーが1枚出てまいりましてですね、これなんか使えないかなとかって思ったんですけど、今度はプレゼントとかね、そういうのに使えたらいいなと思うんで、もしあれだったらお中元代わりにネギさんに送りつけてやろうかなというふうに思っておりますけども、ということで、番組終了までね、まだまだメッセージですとか、X でのポストを受け付けておりますので、どしどしお寄せいただきたいなというふうに思います。ただですね、スタジオにある、ずんここさん、外食と温泉してます、お休みしますとレポートをいただきました。ありがとうございます。温泉ゆっくり楽しんできてください。ということでね、ぜひぜひ、お気軽に書き込み等お待ちしておりますんで、よろしくお願いいたします。ということでね、まあ、先ほど言ってたんですけど、お相撲でね、キスしそうになってるというか、もう顔と顔がね近くて、もうキスどころじゃないぐらいの密着度の相撲、毎週毎日私、夜ですね、夜な夜なネットでね、ダイジェスト版を見てるんですけれども、で実はそのキスではない。

ですけども、あのこれまあ最近はないと思うんですけど、昔々の話なんですけども、お相撲部屋のちゃんこ鍋というのがありましてですね、昔の正しい食べ方は、鍋にこういろいろグツグツ煮込んだね美味しい具材があるじゃないですか。でそれをこう丼にとりまして、バクバクって食べるわけですよ。でそうすると最後にちょっとお汁が残るじゃないですか、スープが。それ鍋に戻すんですってね今日はお相撲の世界っていうのは縦社会でございますから、ランキングの高い方、年長者から順番にこう食事をしていくわけですよ。でそうすると鍋の中具材がなくなると、こう具材を足してまた煮直すじゃないですか。その時にこう汁がなくなってしまうとですね、貝の方たちがかわいそうなので戻すらしいんです。で具材だけ食べるということでですね、お相撲部屋とか見学に行くとお呼ばれするんですが、なかなかね一緒にちゃんこ食べるっていう勇気のある方あんまりいないというね、の昔聞いたことがありますけども、最近はさ決してそういうことはないと思いますけどもね。よく相撲部屋の取材とか見ると、ちゃんこ番という方がもうプロ裸足のねお料理を用意して、本当にごちそうを見てね、もうお呼ばれしたいなっていうぐらいでございます。はい、それでは喉が渇いてまいりましたので、一曲お届けしたいと思います。キス選曲です。レベッカでフレンズ。

戦略道の上から。この番組は三井住友エージェンシーサービス株式会社の提供でお届けしております。自動車保険、火災保険、生命保険、保険のことならすべて三井住友海上エージェンシーサービス株式会社へご相談ください。

0: はい、レベッカでフレンズお聴きいただきました。あ、道の上でキスなんかしちゃってる人が2回目。
1: チャクチャクチャクチャクチャクカーン、チャクカーン、チャクカーン、チャクカーン、シャクカーン、レビューバキ、レビューバキ、シャクカーン、レビューバキ、that's all I wanna do、シャクカーン、レビューバキ、レビューバキ、シャクカーン、レビューバキ、got the feel for you、シャクカーン、what you tell me what you wanna do。
0: BGM 間違ってしまいましたが、明日は何の日、誰が生まれた日？やり直しますか、やり直しますか。はい。Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. 明日は何の日？誰が生まれた日？はい、ちょっと調子が出ましたということでですね、ご存知の通りというかお気づきの通り、この番組は、まあ、金曜の夜8時から生放送ということでね、今日残すところあと3時間半ぐらいなんですね。なんで今日は何の日かということを今更紹介してもですね、ネタにも何にもならないということで、明日土曜日ですけれども、が何の日なのか、誰が生まれた日なのか、著名人を紹介して明日の話題にしていただこうというコーナーでございます。非常に良心的なコーナーでございます。ですがですね、明日ね、ネタになるような有名人の方が少ないんです。でも少ないんですけども、がっつり紹介してまいりたいと思います。明日ですね、今日じゃないですよ、5月23日は何の日か、そして、誰が生まれた日かというお話でございます。5月23日では出来事から、1980年5月23日、なんと、黒澤明監督、作品影武者がカンヌ国際映画祭でグランプリを受賞したということで、今カンヌ映画祭やってますよね。おかげで綾瀬はるかさんがですね、映画の宣伝も兼ねていろんな番組に出ててですね、私毎日目を保養させていただいております。綾瀬はるかね、本当に人間っぽくなくていいですよね。41歳、独身ですから、独身 D カップ、はい、D じゃないかな、もうちょっとあるかな。あとはですね、1984年、5月23日、なんと当時、寺尾、お相撲取りです、寺尾が十両に昇進いたしまして、後の角の富士、あと坂鉾、茶かぽこね、で寺尾ということで、3人兄弟が同時に関取になったというね、これは当時日本初と、各界初という偉業だったんです。でその後ね、高波三兄弟というね、ご存知の福島のね、三兄弟がいましたけども、そういう日だということと、あと2013年、三浦雄一郎、当時80歳7ヶ月、当時世界最年長でエベレスト登頂を達成、この後ですね実は抜かされてるんですよね、残念ながら。でも80歳でエベレストに登頂するってものすごいですよね。エベレストってこう7000メートルぐらい超えるとですね、もう空気が薄くなって、一歩ずつ一歩ずつこうゆっくりしかだんだん登っていけなくなるんですね。でまあ酸素マスクを使えばシャカシャカ上がれるのかもしれないですけど、結局気圧が下がって酸素も濃度も下がってきますんで、だんだんだんだん体を慣らしながらゆっくりゆっくり登っていって、で最後のですね、数百メートルかな、1日がかりだそうです、アタックするの、登頂アタック、ね、山頂アタック、ね、すごい世界でございます。そこに80歳7ヶ月ってね、私まだ60手前ですけど、今から20年後に富士山も登れないと思いますね、自信あります私。それがすごいなというね、そういうすごい日だと、5月23日、もし頭の片隅に置いといていただいてですね、明日 の何気ない会話の端々に、これ見逃しね、付け焼き場でね、紹介してみたらいいんじゃないかなというふうに思いますけども。あとはお誕生日の日、紹介してまいりたいと思います。明日ですね、1903年、5月23日生まれ、佐藤八郎。私ですね、リンゴの歌持ってるような気がしたんですけども、持ってなくてですね、今日音源用意してきませんでした。佐藤八郎、作詞家でございましてね、まあ詩人なのかな。リンゴの歌、小さい秋見つけた、嬉しいひな祭り、この嬉しいひな祭りがですね、お代理様とおひな様ってね、2人いるのかとかね、いろいろいわゆるメロディーに合わした歌詞なんで、いろいろ辻褄が合わない、こう事実と違うですね、 三人勘定とか左大臣とかね、少しお酒を召されたか赤ら顔の左大臣とか右大臣とかってありますけども、なんかあれ実際のひな人形の配置とね違ってたりして、佐藤八郎氏はですねあの歌詞をねすごい後悔してるんですって、生前してたんですって。なんでね聞きたくないっていう風に、そういう逸話もねウィキペディアで読みました、はい。1957年いきなり飛びました、根本要、ね、スターダストレビューですよ、あとは小野塚康文ね、あ、じゃあ小野塚康文さんって、皆さんピンとこないかと思うので、私大好きなアナウンサーでですね、自称本人は今フリーアナウンサーで実況家を名乗ってるんですけど、この方のね

球の中継とかものすごいです。あとは私あの NFL、アメリカンフットボールの中継、この方のがすごい好きでですね、この方の実況って余計なことまでいろいろ教えてくれるんですよ。あのすげえ、あの何て言うんですか、 NHK とかのアナウンサーとしての本道からはちょっとずれる、ちょっと幅を持たせすぎるというね、まあいろいろあの実況以外にもネタを盛り込んでくる方で、あの聞いててすごい楽しいんですよ。で、この人の特徴は野球のルールとか知らない方でもこの方の実況を聞くとなるほどというふうにこう理解しながら聞ける。だからまさにですね、アメリカンフットボールなんかルール分かんない、あの見たことないやっていう方もこの方の実況で見るとですね、本当にこう臨場感たっぷりに、見やすいというか、そういうアナウンサーでですね、私の、まあ、いわゆる憧れの的というかね、目標ではないですけど、まあまあ、目標にするんだったらこの方の、従前のという、まあ、だいぶおとなしくなって真面目な日経に実況に、高校野球の実況とかも真面目な実況に戻ってまいりますけど、すごいんです。徹底したですね、事前の取材と、あとはその事前の情報収集とか、あとは実際のインタビューとかも踏まえて、本当にすごい実況をしてくださるアナウンサーで、私大好きでございます。まあ、時々ね、それ言い過ぎだろうっていうこともありましてですね、余計にこうハラハラしながら聞けるということでね、まあ、もし小野塚康文さん今フリーになって地方の高校野球の大会とかですね、あとはあれですね、この方は中日ドラゴンズとか広島カープとか西日本の、ね、野球の中継によく登場される方でございまして、まあ、興味があったら、ね、調べてみていただきたいなというふうに思います。あと1959年5月23日我らが高橋名人ですよ。高橋名人、我らがって言ってますけど、私そんなにゲームとかパソコン、じゃあファミコンとかやりませんのでね、そんなに馴染みはないんですが、子供の頃ですね、テレビに高橋名人という名前で登場してましてですね、子供番組に、なんだこの人と、変わった名前だなとね、本名ではなかったようでございます。あとは1965年、上野博文、T ボランの、ね、ギタリスト、あとウルフルケイスケですか、ウルフルズの、ね、ギタリストでございますけども、1965年5月23日まで、そしてこの方です。

0: ごめんね。
1: はい、私個人的には非常に懐かしいね、この HY の、中曽根さんの歌声で始まる、NHK の朝の連続テレビ小説純と愛のヒロインでね、名を馳せました夏菜、明日誕生日。この純と愛はですね、当時こう視聴率低迷にあえいでいました、朝のテレビ小説にテコ入れということで、いわゆるとんでもないとんでもないというか破天荒なかつてない、ストーリーを書く脚本家を採用いたしまして、ものすごい展開のドラマなんですね。でここのヒロインをやってましたん でそのドラマ賛否両論というかね、賛否両論というか非の方が多くてですね、展開が早すぎると、でとんでもない結末が待ってる。だってせっかくやったホテルオープンだっていう時に台風が来て、ホテルがめちゃくちゃになってみたりとかですね、そういうとんでもない、ストーリーの、まあ結局視聴率回復するには至らなかったというところで主演をしたためにですね、この方もその悪評とかずっと付きまとわられてですね、結構大変だったと思います。エクボの可愛いね女の子でございますけれども、89年ということは11年で37ですかね。まあいずれにしろ5月23日の著名人の皆様お誕生日おめでとうございます。今日この後ですね、3時間後ぐらいに、5月22日が終わる瞬間にですね、一つ年を取られるということで、ハッピーバースデーですね、お誕生日おめでとうございます。以上、明日は何の日、誰が生まれた日、あ、じゃない、そうじゃない、もう終わっちゃダメだ、終わっちゃダメだ。それとですね、明日は何の日かというテーマですけども、まあ番組今日冒頭から言ってますキスの日ということでね、日本映画ちなんだキスの日ということ、そしてあとは恋文の日、ラブレターの日です。まあなかなか明日は、ね

ね、ロマンチックな日ですねということで、あとは5月23日難病の日ということとね、あと世界的には世界亀の日ということになっております。亀の日ですよ明日ね、へへへ亀の日ですよ、はい。キスの日、恋人の日、ラブレターの日、そして難病の日ということでございます。5月23日、明日は何の日、誰が生まれた日のコーナーでございました。それでは一曲お届けしたいと思います。はい、ではキス選曲でお届けしたいと思います。小柳ゆきであなたのキスを数えましょう。

はい、小柳ゆきあなたのキスを数えましょう、お届けいたしました。道の上でキスチョコを食べてる人が

はい、ということでね、今番組中ですねメールチェックとかしてるんですけども、まあ私仕事で使ってる PC もそうなんですけども、すごいんですよね、スパムメールっていうか、その怪しいメールがいっぱい来ちゃうんですよ。特に私の管理してるメールアドレスは、自分が個人的で使ってるメールアドレスが2種類と、あとは自分の名前のね、会社用のメールと、あとは会社の代表のメールがあってですね、それ私が管理してるんですけども、会社の代表の連絡先のメールっていうのは会社のウェブページに載ってますんで、ロボットがガンガンいろんなメールを送ってくるんですよ。でだから結局会社のパソコンですから、自分ではほら怪しいサイトとか見に行ったりしないじゃないですか。だからそれにもかかわらず、その怪しいですね、もういわゆるその楽天カードの支払いが未払いですとかですね、あとは最近だと国税庁から納税が滞ってますみたいな、もっともらしい、それらしいメールが届くんですよ。で一応スパムだったらスパムの案内のこの目印がついてるんで、まあ、開けないようにバシバシバシバシ間違って開けないように、もう速攻朝そういうスパムメールを削除するっていうところから仕事が始まるわけですよ。すっげえ無駄な時間だなと思って。でそもそも会社の回線はインターネットの入り口のところにいわゆるウォッチガードといってですね、その海外からとかのいわゆるオンライン上での攻撃をシャットダウンする機械を入れてあるんですよ、何十万もするやつが。 ですが結局送信者見ると自分のメールアドレスになったりとかして、すり抜けてガンガン入ってくるんですね。ただメールなんで開けなければいいっていうことで、当然こうバチバチバチバチ切ってるんですけども、そういえばですね、皆様のネット上でいろいろ検索したりとか自分の調べたいものを調べると、広告がポップアップ広告が入ってくるじゃないですか。でポップアップ広告っていきなり画面全面にバーンって出てですね、で間違ってクリックするとそのサイトに誘導されて開いちゃったりするじゃないですか。でだんだん覚えてきて、そのポチってやる前にこう画面上探すとどっかに閉じるアイコンが、ポチってやると閉じる場所があるんですね。バッテンとか閉じるとか消すとかって書いてあるのはうっすら半透明であって、そこを探してこうポチってやると開かないで本来自分が調べてるサイトに画面が戻るっていうことをやってるんですが、最近ですねさらに手が込んできて、こう画面上にポンってこうコマーシャルの画面が出るんですが、そのポンって色濃く出る前にうっすらとバッテン印が出て、でその上にこう広告がバーンって出るような仕組みになってるやつがあって、最初ですねその広告がバーンって出ちゃうと、どこ触ってもそのいわゆるそのコマースサイトっていうかな、 EC サイトにこう誘導されて開いちゃうんですけど、最初なんかなんだこれどうやってだからさ隅々探しても全然消す場所がなくてですね、なんか戻るで戻るしかなくて、でもう一回こう本来の調べたやつをポチってやるとパッて開くんですが、一瞬ほんの一瞬半透明でこうバッテンマークが出るのに気がつきまして、先にそこをポチって押すと開かないで本来自分が見たいところが見れるっていう、そのだんだんだんだん手が込んできてですね、もう本当に最初はねこうポップアップの CM があって、その下のあたりに閉じるとか消すっていうのがあったのが、今度その色付きのポップアップ画面の周りの半透明のところにうっすらと閉じるになってきて、だんだん難易度が上がってきて、しまいには現在そのポップアップ広告が出る直前に消すマークが出て、でその後広告が出ちゃうと消すマークを押せなくなっちゃうんですよ。消すマークを押そうと思ったら結局その開くしかないみたいな、どうしようもなくてですね、結局 AI だなんだとかっていろいろそういうソフトだとかそういうシステムだとかどんどんどんどん進化していって世の中便利になる傍らですね、そういうめんどくさいものとか手の込んだものとかもう同時進行でこう害してくるっていうかね、攻めてくるという、非常にですね嫌だなと。便利になればなるほど逆の便利なものもね、手の込んだ
悪質なものも出てきて、まあ、悪質というか、まあ、CM だし、まあ、ただでサイトを、ね、利用してますから、文句も言えないんですけども、まあ、こういう公共の電波でね、公然と文句言ってる人もいますけども、本当にね最近めんどくせえなとかって思いますね。だから何ですかっけ、いわゆるブラウザーのサイトも有料会員になるとそういうポップアウトね、ポップアップの CM 消せますよとかっていう、そういう営業的なね、

ないものが入ってたりとかして、もうなんかね、あの便利になればなるほど困ったちゃんが増えてくるという、そんな話でございました。全然キスの話題でも何でもないですけども、はい、ということで今週最後の曲お届けしたいと思います。先ほどねお誕生日紹介いたしました、根本かなめさんお誕生日ということで、一体何歳になったんだ、ちょっと1957年だから私の10個上ですか、69歳、やべえ、やばいっすね、69歳ですね。ん43+26 ですね、69歳です、もうすぐ喜寿か。根本かなめお誕生日選曲です、スターダストレビュー木蓮の涙。

はい、ちなみに昨日は木蓮の日らしいですね、スターダストレビュー木蓮の涙お聴きいただきました。あ、道の上に木蓮の香りが。

はい、お届けしてまいりました前略道の上から、もう間もなくお別れの時間が迫ってまいりました、明日はキスの日ということで、DJ 旅キスの相手大絶賛募集中ですあとはラブレター恋文の日ということでね、ぜひラブレターまがいの、メッセージ受け付けておりますんでね、来週も再来週も、私が生きている限りは番組続きますので、番組宛てのラブレター、まあちょっとしたね何気ないメッセージが私にとってはラブレター以上の価値があるというふうに思っておりますんでね、ぜひ遠慮なくどしどしご意見ご要望ご感想、今日あった出来事、そして、ネギさんのレポートをお待ちしておりますんで、ゆたアットマーク FM-moto.com まで、どしどしお寄せいただきたいと思います。さあ私はですね、なんといっても週末

ここから、明日明後日ですね、優勝戦線佳境を迎えております。明日明後日2日間でですね、優勝が決まるということでね、私の応援している方と、トップを走っている方は直接対決ありますんでね、これから頑張って自力で優勝を目指してほしいなというふうに思っております。まあでも本当にお相撲も、まあ他のプロスポーツもそうなんですが、勝てば称賛されるね、栄光の道が待ってる、負けたらもう敗者として、本当に厳しい世界だと思います。まあでもですから勝った時のね、称賛というのは万金に値するのかなというふうに思っております。まあ私そういう勝敗とあまり関係のない世界にね住んでおりますけども、のびのびとコミュニティ FM で言いたいことを言わせていただいているという、本当に改めて幸せだなというふうに実感する今日この頃でございます。いつまで続けられるか分かりませんけどもね、番組最終最後続くまでお付き合いいただきたいと思います。さあいよいよ時間がなくなってまいりました。ご存知の通りこの番組は毎週金曜の夜8時からほぼ生放送でお届けしております。5月の風のように爽やかにお届けたいとは思っております。はい。それではまた来週道の上でごきげんよう。

0: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンド美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: ヤーレンソーラン北海道でないかい、ヤーレンソーラン北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
3: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
4: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
5: あなたの街のこと聞かせて。
6: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびーのファージーな時間。一度聞いたらやめらんねえなっかな。絶対聞いてみて。
7: 運転免許取得なら予約確実、個人送迎、断然お得な普通免許と二輪免許セット教習の本宮田村自動車学校が9時をお知らせいたします。
8: のりこさん、
9: はいはい、
8: 今日は5月の17日の収録放送ということになってるんですけども、
9: はい、
8: うん、なんかこの間震度4ぐらいの地震がなんか茨城県とかその辺であって、みんな大丈夫とかって心配されたんだけど、なんともなかったんだよね。
9: よかったですね。
8: よかったです、うん、なんかここのとこ地震多いですね。
9: そうだね、
8: うん、あの皆さん十分お気をつけくださいという真面目なスタートでございます。はい、始めます。
4: は
8: い、
4: 吉田探偵の
8: 吉探偵
4: 大丈夫なのか。
8: FM77.7MHz FM.com のお聞きの皆さん、こんばんは
9: こんばんは。
8: セーフです今週もやってまいりました、吉田探偵の吉探偵
9: 大丈夫なのか。
8: パーソナリティのウクレレユニット、最近ショート動画でよくかかってるボーノの初恋サイダーにめっちゃハマってます、吉田探偵の岩崎で言ってた。
9: ドーム、
8: ボーノ、
9: ボーノ、
8: うん、
9: ボーノ、わかんないけど、今日ですね FM 元コム聞いてて、吉田で、あ、違う、吉田の大丈夫なのかって聞こえてきたなと思ったら、私がもう一回あのダメ押しで本当に大丈夫なのかって言ってたんですけど。

0: 自分が本当に大丈夫なのかって言ってしまったのりこです
1: 。CM か。
0: そうそうそうそう、 CM ね聞いてて、ね、
1: うん、
0: うん、本当に大丈夫なのみたいなこと言ってて、いや本当に大丈夫なのかって

0: なんだっけ、
1: なんだっけ、
0: ハロハロなら知ってる、
1: あのモームスとかが所属してる、うん、あのハロープロジェクト、
0: うん、うんうん、それはわかる、
1: うん、それの、うん、今もう引退しちゃったけど、あのももちってぶりっこキャラの子いたじゃん、
0: わかんない、
1: あももちでーすとかっていう昔、
0: わかんない、
1: 一番
0: かわ
1: いいももちでーすとかっていうの、 あとベリーズ工房の鈴木愛理ちゃんと、うん、あともう一人、そのあの歌うまい3人が、うん、3人をくっつけてユニットやってたのよ、
0: うん、
1: でその初恋サイダーっていうのももう14年ぐらい前の曲で、
0: なんか聞いたことあるぞ、
1: うん、あの、うん、キスをあげるよとかってやつなんだけどさ、
0: うんうんうん、
1: あれアイドルの中で、うん、うん、なんだっけ、アイドルが選ぶ神曲の第2位なのね、
0: すごいね、
1: うん、俺2位っていうのが逆に信じられなかったんだけど、うん、いや本当にね、歌がうまい3人集めたっていうんで、今になって蒸し返ってるっていうか、
0: うん、そうなんだ、
1: うん、あの令和のアイドルがすごく歌い継いでて、でその中で、うん、去年かなんか、うん、鈴木愛理ちゃんがファーストテイクでやったんだよね、いやそれがむちゃくちゃいいのよ、
0: うん、
1: うん、そう、うん、あやっぱこの3人ってももちってただのぶりっ子じゃなかったんだなと思って、ほらなんだっけ、引退して保育士さんになりたかったっていうんで本当に保育士さんになっちゃったのよ、
0: あそうなんだ、
1: 保育士さんかな、幼稚園の先生になりたかったんだって、
0: うん、すごいね、
1: うん、絶頂時期にと思って、あんなぶりっ子のももちだ、あももちってやっぱりすごかったんだとかって思ったりとか、
0: うん、
1: そう、曲そのものもね、ハロプロほら、うん、結構曲のレベル高かったりするじゃない、もともとが、
0: うんうんうんうん、
1: だけなんかその中で実力者3人くっつけたあのユニットっていうのは未だに伝説になってるそうで、
0: う
1: ん、よくショート動画で出てくるんだけどさ、あこの子たちやってたんだ、そうなんだ、あこの子たちやってたんだと思って、うん、何回かちょっとヘビロテで聞いてたんだけど、やっぱりあの曲すごいね、でアイドルもあの曲を聴くとやっぱり歌頑張んなきゃダメだって言って、やっぱり歌頑張ろうって目標になる曲なんだって、
0: なるほど、
1: うん、
0: うん、
1: そう、あの声が一つのユニットでくっついてしまった奇跡はすごいって言って、アイドルの中ですごく評価の高い曲っていうか、うん、歌い継いでいかなきゃいけない曲というか、なんかそういうのに選ばれてたよ、う
0: んうん、へーすごいね、
1: うんうん、俺がアイドル語るなんてそんなないじゃん
0: ないね
1: ないよねほとんどね、うんうんうん、でもあの曲はすごいなと思った本当最近、
0: うん、聞かなきゃ、
1: うん、ぜひ聞いてみてください、うん、初恋サイダーと言います、
0: はいはい、
1: 特にねライブ版がすごいです、
0: うん、やっぱライブいいよね、
1: あのねライブならではのこうアレンジっていうのが、うん、やっぱりね、うん、普通のレコーディング版よりね、うん、ロック感があっていいです、
0: うん、
1: これねバンドセットでやるロックチューンなんですよ、めちゃくちゃ、
0: うん、
1: めちゃくちゃノリのいい曲だったりします、
0: はい、
1: はい、ライブに行ってここから言えるか、
0: はい、ちょっと切り替えるぞ、
1: うん、
0: はい、
1: ごめんな、
0: ステンライブやります、
1: はい、すいません、
0: はい、5月31日の日曜日、あれおかしいぞ、5月31日日曜日、
1: 日曜日、
0: はい、浪江駅発、ストリートミュージックフェスタ、
1: ミュージックフェスタ、
0: はい、
1: すいません、すいません
0: すいませんすいません、
1: はい、すいません、
0: はい、すいません、はい、アラーム鳴っております、すいません、はい、時間はですね10時から17時です、
1: はい、
0: 雨天中止になっちゃうのかな、これ好天中止ですね、小雨、うん、縮小開催、好天中止になりますが、
1: すいません、
0: はい、青空の下でみんなとワイワイ楽しくやりたいと思います、
1: そして、はい、
0: そして6月7日の月曜日やってどうすんだ、日曜日ロコクソング2026、
1: はい、
0: はい、小高交流センターでやりますよ、
1: やりますよ、朝10時からですよ、
0: はい、でね、そうですよ、
1: うん、ま、あれなんだっけ、手作りマルシェさんと今回コラボ、ね、
0: うん、そうそうそう、共同開催になります、
1: はい、来てください、
0: はい、
1: では、のりこの同級生南裾、今横浜でやってんのかな、
0: そうです、
1: 遠藤浩二で匂い

近頃俺の住む世界はひどく嫌な匂いがする。ある晩男が訪ねてきて玄関先で言うことには、こんなにも世界が腐ってしまったのは全て俺のせいということになっているらしい。俺は少し腹が立ったのでぶん殴ってやろうと思ってそいつにつかみかかったんだけれど、次の瞬間俺はそいつを見失ってしまったんだ。まるでさっきまで手に持っていた部屋の鍵かなんかをどっかになくしてしまった時みたい。空が高すぎてもう飛ぶことはできない。

少し気味が悪くなったので友達のところに電話をかけてみた。すると男は友達のところにも現れたらしい。別の友達のところにも、恋人や先生やおじさんやおばさんのところにも。俺はそれを聞くとすっかり安心してしまって、その日はぐっすり眠ることにした。そして目が覚めると、そんなことはすっかり忘れてしまっていたんだ。

嫌な匂いは今でも続いている。友達のところでも別の友達のところでも恋人や先生やおじさんやおばさんのところでも。

0: 先生
1: 大丈夫なのか。
0: 遠藤浩二で匂いお送りしました。
2: はい、
0: はい、今回はちょっと初っ端にあの岩崎純一がなんとアイドルを語ってしまったというね、はい、イレギュラーがあったので、はい、うん、ここからなんですけども、はい、のりこがですね、まあ、主催者首謀者どっちかなんかいや、まあ、逆に後者の方が濃いような感じがするんですけども、
2: 何ですと
0: 六国ソング、
2: はい、
0: はい、というイベントについて、
2: 音楽イベントですね、うん、はい、
0: いろいろ語っていただければと思うんです。
2: あらま
0: ね、えすごいね、
2: うん、
0: 始めたきっかけってなんで、なん
2: だ始めたきっかけ、これなんとね、話したら3日ぐらいかかるんですけどね、
0: うん、うん、大丈夫だよ。
2: 私と六国ソングね、始めたきっかけは私と同級生の、その当時はミュージシャンがいなかったですけど、今林田恵子ね、ブルースハープの、はい、はい、そして先ほど音楽曲かかりました遠藤浩二、3人で始めましたね。
0: はい、
2: はい、でそれぞれですね、中学校高校時代でね、バラバラだったんですけど、いろいろバンド活動3人ともやっておりまして、
0: はい、
2: そこからしばらく何年も経ったある日ですね、まあ、気がつけば音楽やってたのがもうその2人だけ、いっぱいお友達いた中でも、うん、音楽ずっと続けてたっていうのがその遠藤浩二と林田恵子だけだったんだよね。
0: はい、
2: はいはい、そしてですね、なんとミツバチハッチってね、皆さんご存知の、
0: うん、
2: はい、アニメーションあるんですけれども、それの映画版ですね、
0: はい、
2: はい、それのですね、吹き替えで、主人公の女の子がハーモニカを吹くっていうね、
0: うんうん
2: うん、そういう映画。

0: わけですよ。
1: はい
0: はい、三つ星ハッチのね、うん、でその吹き替えをやったのが林田恵子、
1: はい、
0: そして曲も書いてたっていうので、うんうん、あのね結構新聞に大きく出たんですよ。
1: うん、なんか、ね、載せてたよね、うん、前なんかで。
0: そうそうそうそう、うん、まだ私持ってるけどね、それで映画音楽やってますみたいなので出て、うん、あーこんな続けてて、しかもブルースハープやってたんだみたいなね、うん、そんなことになりまして、どうせだったらねせっかくあれだから私あのねイベント組むから、
1: うん、
0: やりなよって、地元でせっかくやってるんだから続けてるんだからっていうことで、はい、3人で始めました。でその時あの横浜とか東京とかで遠藤浩二と林田恵子2人でユニット組んでやってたんですよ。
1: おお、そうなんだ。
0: そうなの、そうなの、そうっていうのでね始めたわけですよ、うん、簡単に説明すると、うん、でその六国ソングじゃ名前どうしようかってなった時に、じゃあちょっとうちらちょっと決めらんないから、じゃあ浩二決めてみたいな、うん、ことでですね、遠藤浩二に託したわけです。そしたらね、あの六国ってこの辺で国道6号線のことを六国って言うんですけど、
1: うん、
0: やっぱり昔ってそんなにそんなにね、高速道路あったわけでもなく、まあ、電車通ってるぐらいで、あとは6号線かな、東京と小高を結ぶものっていうのはやっぱり6号線だっていうことで、六国っていうものをね題材に、うん、それでそこにね歌を載せて東京と、うん、まあ、小高と歌で6号線で歌で結ぶよみたいな、うん、うん、そんな意味をでつけてくれたと思うんだ、
1: うん、実際だってあれだもんね、はい、うん、仙台から東京の大手町までつながってるからね、
0: うん、そうそうそうなんですよ、うん、
1: すごい距離つながってんのよ、うん、国道6号線って。
0: そうなの、そうなの、うん、うん、
1: でちなみにね、なんかこれ、うん、東北の人たちとかあと茨城あたりの方言だと思われてるんだけど、うん、
0: あ、六国
1: って、うんうんうん、俺千葉に住んでたり東京に住んでたりっていうか震災前はそうだったんだけど、あの、うん、普通に六国って言ってたよ。
0: 言ってた
1: 言ってた言ってた、
0: うんうん
1: うん、あの一部かもしれないけど、あの、うん、俺ら界隈ではみんな六国だった。
0: うんうん、うん、
1: だから全然、うん、あ、そうか、これずっとと思って、うんうん、あの繋がってるわと思って、
0: うん、うん、そうなんですよ。
1: あれ、のりこさんって一回終点まで行ったことあるよね、大手町。
0: 終点っていうか、こっから六国だよっていうのを見た。
1: うん、うん、
0: ここかみたいなね。
1: そうそうそうそうそう。
0: そう、見に行ったんだよね。
1: うん、突き当たってそれで右へ曲がっていくと皇居の方へ回り込んでいくっていう道なの。九段下とかそっちの駅、うんうん、その本当ど真ん東京のど真ん中まで繋がってるのが、うんうん、国道6号線なの。
0: そうなんですよ。
1: ね。
0: はい、仙台はね新ヶ岳あたりまでね、本当は4号線なんだけど、
1: うん、
0: 新ヶ岳4号線のところまでこう同じ4号線と6号線がこう一緒っていう、
1: 一緒になって途中からね、そうそうそうそう、合流して4号線になるって感じだったと思うけど、うん、そこまでは六国だもんね。
0: そう、そうなんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうだから結構なねこう、
0: うん、
1: 距離でつながってたりとか、
0: うんうん、
1: あとなんか震災直後のほらまだ整備される富岡駅とか行くと、
0: うんうん、
1: あのなんだっけ上り方面柏とか書いてある、その当時ねあの実家あったり、うん、実際自分住んでたのは千葉の野田だったんで、
0: うんうんうん、
1: 常磐線それから横に通ってる東武野田線って当時行ってたけど、
0: うん、
1: なんかそこら辺りから、あ、これいつか電車で来れるといいなとかって思ってたんだけど、あの、うん、1月にほら俺車延故しちゃったじゃん、
0: うんうん、
1: なその時に叶った
0: その時そうなんだ、
1: 電車で浪江まで行ったっけそういえばある意味叶ったわとかって思って、
0: うんうん
1: うん、そんな感じだったり、うん、なんかいろんな背景あって、実は私とのりこが出会ったのも六国ソングなんです。
0: そうだね、
1: そうで、うん、確かあの2013年、あれ
0: 2013年に、うん、あの再会したんだよね。
1: そうだよね、うん、あの頃は六国ソングっていうか六国系ソングと書いて六国ソングだったんですけど、うん、そこにあの元ボーイの高橋誠さんが出演するということで、
0: うんうんうん、
1: でその時にあの復興支援ライブでちょっと高橋誠さんとご一緒させていただくっていう機会があって、ちょっと名前がでかすぎるから、うん、あの、うん、なんかローカルなイベントでご挨拶できるような場所ないかって言われた時に、あ、南相馬で六国ソングってイベントあるよって言われて、うん、あ、じゃあもうそこ行くしかねえなと思って行ったんだけど、あのその頃は、まあ、あの三春の方からぐるっと1時間半はあのかけて山あい、
0: うん
1: うん、あの国道あ県道12号を通って

0: で南相馬へ入るっていうルートだったんだけど、爆弾低気圧が来てて、あの北方から向かう連中とかなんか生きてつけるんじゃない、生きてつけるかが心配だと思うぐらいの大雪で、でこっちも飯舘通ってくるから、うん、あの車がラッセル車状態で、でその頃いろんなところにバリケードあったんで、こっちはあのナビこっち示してるけど、こっちバリケードにゴツンこっちゴツンなんてしながら、雪かき分け雪かき分け、八木沢峠を越えたら雪これっぽっちもないぞみたいな感じほんで帰りは帰りでまたね、雪だのアイスバンダのすごいところを通ってて、福島西からもうなんとかこれあの常磐あの東北道通ってなんとか帰ろうとかっと思ってたんだけど、あだたらのサービスエリアの手前で気持ちがポキッと折れる音が聞こえて、結局あだたらで一泊して、次の日郡山東からやっぱりまだ通行止めになってて、途中からあの磐越道乗って、常磐乗って道乗って帰ってったっていう感じがあったから、もうこれは二度とこねえだろうなとかっと思ったら、まさか住むことになると思わなかった
1: ねえ、うん、公園ですね、
0: ね、いい思い出でございます、
1: はい、本当、
0: うん、でもやっぱりね、地元の人たちをこう混ぜて六国ソングっていうものをやってく、あの、まあ、やってく形になってきてたじゃない、なんかそうするとなんか あの、ある意味南相馬で初めてできたフェスだみたいな感じで認識してる人もいるぐらいなのよ、
1: うん、そうかな、だといいけどね、
0: うん、そうなの、うん、だからある意味あれ、うん、いや南相馬で初めてできたフェスですよとかって、だからそれぐらい地元の仲間が大事にしてくれてるっていうのが嬉しいですね、
1: うんうんうん、そうなんだよね、
0: そ
1: う、はい、
0: それにたまにあの県外からのアーティストを混ぜながらみたいな感じで今回あれな、あのずっとやってるんだけど、今年に限あの今年に関してはあの県外というよりは、あの、うん、県その小高に ゆかりがある、また南相馬のもともと仲間内でねやってるバンド仲間とか、
1: うん、はい、
0: うん、そういった人たちで集まってやる、本当地元にゆかりある水入らずのイベントみたいな感じになっております。
1: はい、
0: ね、本当
1: なっております、
0: ね、本当ありがたいでございます、
1: うん、はい、
0: だからな、あののりこさんそのものをこう思いやってね、その地元の若いアーティスト、あのバンドマンと、ね、東京でバリバリ頑張ってるあの地元出身のアーティストをあのつなげるような、そういった意味で始めたと俺は聞いたんだけど、
1: うん、そうですそうです、
0: そうですよね、
1: うん
0: うん、だから そのつながりというか、それが地元の、ね、音楽好きにこう浸透してって、もう毎年なんかこれあるんだったらもう出る前提でみたいな感じで言ってくれるバンド仲間が多かったりとかして、じゃあの無事つない、あの無事こう開催、今年も開催できるようになってよかったですね。
1: 良かったです、
0: 良かったです、
1: はい、
0: うん、でしかもほら前はあの南相馬市原町区にあります夢ハットの多目的ホールとかでやってたのが、
1: うん、
0: 今ね、あの地元小高でできてるっていうのもいいよね。
1: そうだね、
0: うん、
1: なんかいろいろね形を変えてたからね。
0: そうだね、
1: うん、そうなんです、うん、どれが一番いいかなっていうので
0: ね、な、特にほらあの手作りマルシェさんもね、こう 近い関係になってから、そうやってイベントで協力していただけたりとかすることがあるので、
1: はい、
0: あのなんかあの野外フェスっぽい雰囲気はどんどんできてきてるような感じで、今年もどんな景色になるんだか楽しみですね、
1: うん、はい、晴れるといいね、
0: ね、晴れるといいね、本当ね、うん、お腹の交流センターっていうところがあるのもすごくありがたいでございます。
1: はい、
0: まあ、そんな、六国ソング6月の7日10時からになっておりますので、入場無料となっております。遊びに来てください。
1: はい、お待ちしてます。
0: では1曲、遠藤浩二でジョニー・リー・ダム・ゴー。

0: 浩二でジョニー・リー・ドム・ゴー武器やらせてくださいっていう曲です、はい、
1: そうだね、
0: はい、
1: うん、
0: 今月は来月の頭にかけて2回一応イベントという形でありますので、もう1回日程の方をじゃあ確認させてもらってよろしいですか。
1: はい、5月31日日曜日浪江駅発ストリートミュージックフェスタ、
0: はい、10時からだっけ、はい、
1: そうです、10時から17時までの間にやります。
0: やります、
1: 浪江駅前です。
0: やります。で、はい、
1: で、6月7日はですね、小高交流センター小高原っぱの方で、六国ソング2026ということで10時からやらせていただきます。
0: はい、10時からです。入場、はい、どちらも入場無料となっております。
1: はい、
0: 遊び来てね、
1: 来てください。
0: なここのところね、ちょっとそう、梅雨入りがちょっと早いんじゃないかというねあれがあったので、
1: あら、やだわ、
0: もうほんと嫌なニュースですよ、うん、その日は晴れますので、きっと、
1: はい、はい、晴れます、いつも晴れますんで、
0: うん、うん、あ、じゃあ、はい、当日お待ちしております
1: はい、待ってます。
0: はい、今週も聞いていただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 吉田探査船の吉田で
1: 大丈夫なのか、
0: パーソナリティのウクレレにと吉田探査船の岩崎人一郎
1: のりこでした。
0: 素敵な週末をお過ごしくださいさよなら
1: さよなら。

0: JOZZ2AWFM、 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
2: 全略道の上から、はい、皆さんこんばんは。ただいまのこの時間からは FM モットコムのスタジオより生放送でのお届けです。ってな感じで毎週金曜夜8時全略道の上から放送中です。
3: 聞かないと呪うわよ。
4: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
5: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。プラスバンドのコーナーもお楽しみに。

0: だった
1: 毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ？
2: 時は 2000X 年、人々は人生に迷い悩みながらも毎日を過ごし、地球は相変わらず丸く青く、その姿を変えることなく回り続けていた。その頃宇宙からスイングバード星という遥か彼方から
3: ソルディックキャンディー号
2: という宇宙船に乗った一面が

今週も始まりました。スイングバードのソディックキャンディークルージング、館長そしてスイングバードリーダーの伊藤です。音楽で地球を侵略しようと試みながら、地球上に存在する素敵な音楽を発見し報告する30分、どうぞ最後までお付き合いください。この番組は福島県本宮市の FM.com より毎週火曜日19時から、再放送は毎週金曜日21時30分から放送しております。あたえましてこんばんは、スイングバードリーダーの伊藤です。今日も30分間最後までお付き合いください。先週先々週とね、珍しくまあイーナさんでしたけども、まあよく喋りますよね。まあ言いたいこととか、まあ伝えたいことがたくさんあるんだと思いますけども、まあその中でもあれでしょうね、まあ白内障の手術ね、まだ若いのにね、まあ薬

の影響でということで手術してましたけども、まあ、あの結論から言えば手術ですね、白内障は、まあ、躊躇せず早くやった方がいいですよっていう、まあ、そういう内容だったと思うんですけども、まあ、本人からもですね、よく見えるようになったっていうのと、あと視力がね、もう少しこう戻ったということでね、まあ、そういう意味では、まあ、早くやればよかったなということがね、よく本人が言っていたので、まあ、でもそのタイミングってね、みんなそれぞれいろいろありますしね、まあ、手術って言われるとね、やっぱりこう、まあ、身構えてしまうところもあるかもしれませんけども、何かあったらですね、まあ、ご本人にね、相談していただければと思います。さて今日はどういった曲をお送りしようかなと思ったんですけども、まあ、邦楽の歌物をね、まあ、選んでお送りしたいなと思います。まあ、懐かしいなと思ってくれる方が多いのかなと思うんですけど、比較的、なんだろう、耳にしたことある曲なんじゃないかなと思うんですけども、まあ、一緒に聴いてね、楽しんでいけたらと思います。それでは1曲目、英名でセプテンバーさん。

エメでセプテンバーさんをお送りしました。自分はですね、全然このアーティストの方とか曲も知らなくてですね、ギターのねサポートで演奏するときに、この曲を提示されて、初めて聴いたっていう、それが始まりなんですけども、あ、こういうアーティストさんっているんだなと思いながらですね、演奏したっていうことで、やっぱ自分はですね、結構ジャンルに偏りがあってですね、フュージョンとかそっちが好きなので、本当にこう今でもそっち系しか聴いてないと言いますかね、歌物はあまり聴かないので、サポートとかですね、そういったので、歌物を弾かせてもらうってね、すごくこう楽しくってですね、なんていうんですか、こう自分の知らないジャンルの曲を知れるっていうんですかね、あまり聴いてない分なかなかこう解釈とか、弾くのは難しかったりするんですけど、それはそれでね楽しくてですね、そういったのでですね、曲を知るっていうのはね、多いんですけど、次にお送りする曲も多分ねそんな感じだったんですよね。自分から聞くというよりは、同じく、サポートで演奏した時に、この曲の提示があったのでっていうことでね、この曲もね、この曲の方がもしかしたら有名なのか、自分はちょっと聞いたことはあったんですけど、でも聞いたことがある曲をね、まさか自分が演奏することがあるとはね思わなかったので、次の曲もね続けて、お送りしたいと思います。ビッシュでリズム。

ビッシュでリズムをお送りしました。さて5月のね連休も終えてですね、まだだるいなという方も多いのかもしれませんけども、まあ休みがないよっていう方もねもちろんいると思うので、まあ、そういうところではね何ともこう言いにくいところもあるんですけども、まあ、自分は連休はですね比較的のんびりできたのかなと。ライブとかもなかったので、まあ、ギターの練習をですねまあ、ちょっとやってたぐらい、あとはねなんか掃除とかがまあメインになっちゃうんですけども、先日ですねちょっと買い物をして、新しくですね、まあ、ギターアンプを買ったんですよ。で持っていたんですけども、多分もう20年以上使ってるんですよね。で普通のなんだろう、まあ、商品名言うと JC120 ってやつなんですけども、まあ、昔からあるギターアンプで、まあ、多分好き嫌いはねもちろんあるんでしょうけども、自分はなんとなくこう、まあ、どこにでもあるアンプだし、イベントとかねたまに貸したりするのもあったりして、まあ、標準的なところもあるのでまあいいかって感じで使ってたんです。でそれでもう20年以上経過して、やはりこうノイズとかですね、まあ、入るようになってですね、どうしようかなと。まあ、これは修理するところもあるんで、まあ、メーカーはですねさすがにこう年数が経ってるのでもう修理とかはね対応してくれなくて、で個人でやってるですねこうギターアンプとかいろいろ機械物をね直してくれる業者さんがあるので、まあ、そこになんて言うんでしょうね、メールで問い合わせをしながらですね修理費の見積もりとかねいろいろ教えてもらったんです。で見積もりって実機をね見てもらえてるわけじゃないので、まああくまでも解散だったりするんですけど、やはりこう機械物ですからね、ある程度年数が経てば交換しなきゃいけない部品もあるっていうので、まあ特に JC120 っていうも一般的なアンプなので、まあそういった修理とかはですね交換なんですよ、コンデンサー交換しますよとかそういうのはね結構もうなんていうか確立されているというかね、

ぱりこう数万円はかかるんですよね。まあそれでどうなのかなと、まあそれはそれで本当はありがたいんですけど、まあまだもうちょっとね長く使っていくときに修理をした方がいいのか、まあ、新品で買うのがいいのかって思ってねちょっと悩んだんですけども、あの自分が買った時の JC120 と、まあ、今はですね、まあ、若干こう仕様が変わってですね、あの電源のスイッチの入れ方とかですね、あと後ろのコンセントとかですね、なんかちょっと変わったんですよね、マイナーチェンジしたと言いますかね、まあ、それがどう良くなったのかはわからないんですけども、まあせっかくだからもう新しいの買っちゃおうかと思ってね買っちゃったんですよね。まあ、買ったのはいいんですけど家で使うことってないので、まあ、そのまましまってるだけなんですけども、まあ、どうなんでしょうね、まあ、新しいアンプなので音は硬いなとか、やっぱ昔の JC120 の方がですね音が良かったとかね、いろいろこう話は出てくるんですけども、まあ、ちょっと自分はまだ大きい音出してないので、まあ、使ってみて本当になんだろう、今のがいいのか昔の方がいいのか音の良さっていうのはね、まあ、違いが分かるのかですね、あんまりこう自分も自信はないんですけども、あもしもですねあの演奏したらですね、あこうかなああかなっていうねあの感想はお伝えできるかと思いますけども、まあ、あんまり周りでですね JC120 使ってる人がやっぱりいなくてですね、やっぱりこうマーシャルとかフェンダーのアンプが多いなと思ってですね、まあ、確かにちょっとね JC120 ってよくスタジオとかにあるんですけど、あんまりなんだろう限られた人しか使ってないのかなとかね思いながら、まあ、自分はまあなんだかんだ言ってねあの買ってしまったのがあるのでね、もうちょっと長く使ってですねその良し悪しをねもうちょっとね見極めていきたいなと思います。なかなかねあの楽器談義とかねすることもないのでね、あとそんなにうんとね楽器やってる頃ねめちゃくちゃこだわってどうのこうのってのもなくてですね、まあ、そこは良くないのかもしれませんけども、まあ、なんでちょっと大きいクワイモノをしてしまったので、まあ、とにかくアンプをね使うのを楽しみにしたいなと思ってます。それでは次にお送りする曲なんですけども、あの休みの日になるとですねよくこの曲を思い出すんですけども、あの正しい休日の過ごし方ってこうなのかなと、まああるべき姿といったらね大げさかもしれませんけども、まあそれをね曲にして歌ってるのが一番すごいなと思ってですね、あの自分のね好きな曲なのでね皆さんとね一緒に聴いていきたいと思います。谷村由美で退屈な午後。

谷村由美で退屈な午後をお送りしました。フュージョンばっかり聞いてたんですけどね、数少ない歌物で、ね、知ってる曲だったんですよね。調べたら1992年発売ということでね、まあ、34年前ということでね、あ結構やっぱり年を取ったなと、まあ、自分がですけどね思ってね今聞いてました。懐かしいなと思ってくれた人がね一人でもいたらねありがたいなと思います。それでは今週もスイングバードのソリキャンディクルージングお聞きいただきありがとうございました。季節的にもねだんだんこう野外でのねイベントが増えてきて、まあ、スイングバードも6月にですね、まあ、仙台市内のイベントにはなってしまうんですけども、まあ、とっておきの音楽祭にね参加します。ホームページにねもうスケジュールは発表されてるかとは思うんですけども、まあ、スイングバードだけじゃなくてですね、まあ、イベント自体をね、楽しんでいただきたいなと思いますので、ぜひこう遊びがてらにね足を運んでいただけたらと、まあ、ライブもですけど自分は当日ね朝から同じステージであの PA してますので、PA の応援もねよろしくお願いいたしますということで、あとはね皆さんもねライブがいろいろと決まってます。まあ発表できるライブだけではないのでね、いろいろ忙しいようですけども、まあ、スイングバードよりも、もうそれぞれの、ね、活動が忙しいのかなと思っております。それではまた来週も聞いてください。スイングバードリーダーの伊藤でした。

クエスト、クマロウにしてほしいことなどを募集しております。もとみやもっと .com のホームページでもメールを受け付けております。そしてスイングバードのホームページからもお便りを受け付けております。スイングバードと英語で打ってぜひ検索してみてくださいね。皆様からのお便りお待ちしてます。来週も聞いてくださいね。ではでは。

0: 菅原道子です。木曜日のお昼1時からはサロンの道子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
3: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
2: 3、4
3: カーといえば
2: それもありか、
3: 違う、
2: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
3: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
2: 聞いてない。水曜10時、
4: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
5: 特撮のことなら
6: それいけペルーマペロチ、
7: アニメのことなら
6: それいけペルーマペロチ、
8: ゲームのことなら
6: それいけペルーマペロチ、
9: コミック書籍のことなら
6: それいけペルーマペロチ、
10: おもちゃのことなら
6: それいけペルーマペロチ。
11: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
12: JOZZ2AWFM JR 通信工事から一般工事まで、総合電気工事業の株式会社東北電鉄が10時をお知らせします。
13: ラジオスターオーディション金曜22時声を下ろすとき、こんばんは。金曜22時声を下ろすとき、ジュリーです。金曜の夜ってどこかほっとするような、でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気があります。仕事や家のこと、人間関係、自分の中の小さな葛藤、そんなものを抱えたままようやくたどり着いた夜、この番組はそんなあなたが誰かの役割を一旦降りて素のあなた自身に戻るための場所です。今晩もゆっくり始めていきます。私ジュリは今年50歳になりました。妻として、母としてだけではなく、一人の人としてこれからどう生きていくのか、どんな風に生きたいのか、日々時間に追われながらも試行錯誤と模索を繰り返しています。そんな今週のテーマは比べてしまう夜です。隣の芝生は青い、どうしても周りはよく見えてしまう、そんな経験あなたにもきっとあるはずです。そんな時、ここ最近の私は比べるのは他人とではなく昨日の自分と、他人と過去は変えられないが自分と未来は変えられる、この2つの言葉を自分にそっと言い聞かせています。それでは本日の1曲目お届けいたします。ミセスグリーンアップル、空虹。

ラジオネームなおさんのリクエストでミセスグリーンアップル空虹をお届けいたしました。なおさんがこの曲が好きなエピソードをご紹介いたします。大学以来の親友が離婚後3人の

0: 子供を育てながらフルタイムで仕事をしています。精神的に限界が来ていたのか電話があって、当時胸の内をいろいろと話してくれました。家中はどれほど苦しかっただろう、でも子供たちは本当に立派に育ってきているし大丈夫だよと抱きしめてあげたい気持ちで話を聞きました。距離があり駆けつけられない、そんな時この曲に出会いました。歌詞と親友への思いが重なって涙が止まらなくなってしまいました。ミセスの他の曲も深い歌詞で気持ちを表現していて救われる方も多いのでは、そんな曲はたちに出会わせてくれたレイコさんにも感謝です。ということで、ナオさん素敵な曲のご紹介ありがとうございます。ちょっとね暗い話なのでどうなのかなというふうに言葉を添えながらご紹介いただきました。そしてここが泣いたという歌詞、ここのご紹介もさせていただきます。曲の中にはこんなメッセージが込められています。小さくてもまだ残っている希望を信じてほしい、裏切りや失踪、喪失が続いても生きてほしい、暗闇の中でもあなたを探し続けたい、一歩ずつでいいから今日という日を愛してほしい、ズタズタになった心もまた明日へ花を咲かせるから、苦しさや孤独の中にいる人へ、あなたは尊い存在なんだよとそっと寄り添ってくれるような言葉が続いています。きっとこの歌詞に救われている方、応援されている気持ちになる方、他にもたくさんいると思います。どうしても人は苦しい時ほど誰かと比較してしまいがちになり、さらに苦しくなります。そして今回はこのご友人は苦しい時に奈緒さんを思い出し話を聞いてほしいと思ってもらえる親友がいた、この関係性がとても素敵だなと思いながら読ませていただきました。奈緒さん、本当に心がギュッとなるエピソードでした。駆けつけられない距離ってどうしようもない無力感感じることがありますね。でもその距離を埋めてくれたのが音楽だったというところになんだか救いを感じました。また突然話しかけてしまうんですが、ロビーさん、
1: こんにちは。あ、こんばんは。
0: こんにちは。こんばんは。ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: 突然いつもすみません。
1: びっくりしました。
0: よろしくお願いします。
1: はい、もう聞き惚れてたところに急に来るんで、
0: はい、嬉しいですね、はい、ありがとうございます。そのノビーさんにとって苦しい時に元気が出る曲、そういったものありますか？
1: そうですね、まあでも本当に音楽をむしろ聴いているだけで僕は大丈夫なんですけど、なんかこの気持ちをかき乱される曲もありますし、落ち着く曲もありますし、
0: はい、
1: 元気が出る曲もいろいろあるんですけど、なんか、
0: はい、
1: なんでしょうね、職業柄でしょうかね、まあ、流れてきた音楽をとにかく聴いておいて、あって思ったのが あったらブックマークしておくみたいなことをよくやるんですけど、そのあって思うような音楽が流れてくるっていうこと自体がすごくこう喜びになったりはしますよね。
0: それってすごくいい出会いと言いますか、偶然ですよね。かかってきている曲が本当自分の胸に刺さる瞬間があって、
1: そうですね、
0: ブックマークをされる、
1: はい、まだ番組で使おうとか、まあ、そういう、はい、考え方なんですけど ね。
0: 今回このラジオスターオーディションの編集もノビーさんがしてくださっているわけなんですが、はいはい、その時にねかけてくださっている BGM の選び方とかもすごく仲間の中でさすがだなっていう風に、
1: あ、よかった、
0: はい、なんかやっぱり合ってるねとか、すごく雰囲気出てるねっていう風に言っていただけているので、
1: はい、
0: やっぱりこう普段からたくさん曲を聴いてブックマークされているのがそこで発揮されてるんだろうなというふうに、
1: まあ、そういう部分もあると思いますし、
0: はい、
1: まあ、長年やっぱりラジオの現場にいるので、まあ、こういう声にはこういう曲が一番いいんじゃないのかなみたいなところのあたりはつけやすいとは思いますね。
0: はい、こう、まあ、今日のねこの収録はオンラインでさせてもらってるんですが、はい、先日 西宮にあるラジオ FM さん、はい、桜 FM さんの方に行かせていただいた時にですね、はい、私はこのビーさんの技を間近で見させていただいて感動したんです。
1: 何かありましたっけ？
0: 私のこの喋ってるトークの雰囲気と内容に合わせてこうパパッとBGM をこんな感じでどう、これはどうみたいな感じでこう選んでくださってきたじゃないですか、ね、はいはい、それ即興ですぐできるってやっぱり慣れてるからだなっていうのすごく思いまして。
1: そうですね、まあ、でも極論すると BGM なんか別に何でもいいんですよ、時間帯とかに合っていればなんですけど、はい、まあ、より寄せるというかご本人が喋りたいことを表現するような音楽ではいいですよねとは思ってます。
0: なんかそこがすごく私にとっては初体験だったので新鮮で、いやすごいなと思ったんですけど、まあ、サクッとご本人は特に何も考えずにサクサクッとされていたっていう、
1: まあ、あれは普通は事前に決めてくるもんなんで、その現場でやってる時点でちょっとイレギュラーではあるんですけど、
0: はい、そうだったんですね。
1: そうですね、普通はもう事前にそういうのをスタッフの間で決めて、やっていく、はい、まあ、今回はただ割となんていうんですか、最初制作の始まりがすごくラッシュだったので、まあ、そこは走りながら考えるっていう感じではあったんですけどね、
0: はい、じゃあイレギュラーなところを私は見せていただいたっていう
1: かなりイレギュラーです。
0: わあ、すごく貴重な体験をさせていただきました。いやいやいや、嬉しいですありがとうございます。はい、まあ、このなおさんのねエピソードのようにこう胸がキュッと締め付けられる、そんな経験をお話をお友達から聞いた後も、まあ、音楽で癒されたり励まされたり、こうその距離、会いに行けないっていう距離を縮めてくれたのが音楽だったっていうところで、やっぱり音楽の素晴らしさっていうのも感じています、うん、はい。そしてこの親友の方と奈緒さんとの関係性もとても温かくって、お互いを大切に思っているっていうことが伝わってきて、はい、素敵なエピソードを聞かせていただけたなっていうふうに思っています。はい、このミセスの曲、まあ、弱さを抱えたままでも生きていいんだよっていうようなね、そんなメッセージがそっとこう届くような、そんなイメージがしています。なおさん、素敵なエピソードありがとうございました。続いてここで本日2曲目のリクエストをお届けいたします。アジアンカンフージェネレーション、ソラニン。

0: お届けしたのはラジオネームスタジオエニシさんのリクエスト、アジアンカンフージェネレーションソラニンでした。いただいたメッセージをご紹介いたします。ジュリさん、ノビーさん、こんばんは。16年前、高校3年生の時の彼女と見た映画の主題歌をリクエストします。当時の彼女とは同じ陸上部で、自主的に朝練をやっていたことからよく顔を合わせるようになったことがきっかけで交際がスタート。二人きりで黙々とそれぞれの練習に取り込む中で、自分たちの足音と息遣いだけが響く静かな空気感、朝のグラウンドでの時間は今となってはとっても特別な時間だったなぁと感じます。この曲は過去の自分や大切な人との別れをソラニン、ソラニンというのはジャガイモの芽の毒なんですけれども、それを取り除く作業になぞらえ、痛みを抱えながらも前を向いて歩き出す静かな決意のメッセージを感じる曲です。高校を卒業して遠距離恋愛になる時もこの曲を聴いて2人とも背中を押してもらっていました。その当時の彼女、現在の妻と今このラジオを楽しく聞いています、ということで、のびーさん、なんかすごく胸キュンなエピソードですね。
1: そうですね、青春っていう感じしますよね、
0: は
1: い、
0: ねえ、のびーさん何か部活されてましたか？
1: 部活はでも放送部だったんです、高校の時は。
0: そうね、もう本当に音声の世界どっぷり。
1: なんかね、あんまりこうアクティブな人間ではなかったので、なんか運動とかっていうよりはっていう感じだったんですけどね。
0: そうなんですね、はい、なんかこの私は遠距離恋愛の経験がないんですけれども、
1: はいはいはい
0: はい、この遠距離恋愛も曲でこう埋められ、こう寂しさを埋めていたというかね、それもなんか素敵だなと思いながら。
1: そうですね、
0: はい、
1: 遠距離っていうのはどっからお言うのか分かんないですけどね。
0: あ、そうですね。ちなみになんかこんな恋バナを聞いていいのかどうかちょっとわからないんですけど、
1: はいはい、
0: 遠距離と思うような恋愛をされたことってありますか？
1: いや、その どこまでをっていう感じですけどね、まあ、電車乗って会いに行ける距離だったらありますよね、はい、まあ、普通にあったので、まあ、学生時代もそんなに遠距離っていうよりは、まあ、同じ関西の中でみたいな感じでしたから、ないんじゃないですかね。ジュリさんどうですか？
0: 私もないんですよね。なのでちょっとこのお二人の気持ちが、まあ、本当にいや素敵だなと思うんですけど、共感っていうのはちょっと難しいんですが、はい、にしても、まあ、そのね、一緒に汗をかいて同じように練習を重ね、その後遠距離恋愛からの奥様になられて、そしてその懐かしい曲をこのラジオを通じて聴いていただけているって、なんか嬉しいなと思いながら。
1: そうですよね、
0: はい、スタジオ

0: 江西さん、素敵なエピソードありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: なんかこう青春ってその時は必死で、でも振り返ると全部が宝物みたいになってるなと思うんですが、私はですね、あんまりこういうキラキラした青春時代を過ごしてないなと今こう読ませてもらいながら思いましたね。なんかこう恋愛いいですね。はい、
1: ね、なんか結構恋愛の話この番組割と出ますね。思ったより、
0: お不思議ですね。思ったより出てますね。うん、なんかこの後に配信されるすみれ子さんもの最初の公開会議の時に、
1: はい、
0: 結構なんかこう香りとか曲でこう失恋だったり恋愛を思い出すようなそういうことをおっしゃってましたけども、
1: そうですね、
0: はい、実際にリクエストをいただくと結構皆さんこの曲で恋愛を思い出すっていうのが多いんだなっていう風に、はい、他にもありますけどね、
1: 青春イコール恋愛っていうところもあるんですかね、うん、なんか、気持ちとしてはあるのかもしれないですね。
0: そうですね、なんか羨ましいですね。本日のテーマは比べてしまう夜でした。誰かと比べて落ち込んだり、自分だけ取り残されたように感じたり、そんな夜って誰にでもあります。私の場合はどうしても他人比較をしてしまう、そして私なんてっていう風に思ってしまう、そんな自分が嫌で、実は音声配信を始めたっていうのはそんな他人比較をしたり自分を卑下してしまう自分が嫌で、変わりたいと思ったから始めたっていうのがあります。どうやったら自分に自信を持てるかな、周りと比較せずに私は私でいいんだっていう風に歩き出すことができるかな、そう思った時に人前が苦手だったり大勢が苦手だったりっていうこの苦手を少しずつ克服していけば、もしかしたら他人比較をせずに私も前を向いて進んでいっていいんだ、やりたいことをやっていいんだっていうふうに思えるかも、そんなふうに思って、なぜ音声配信なのと思われるかもしれませんが、やっぱり人前に立って話をしたりすることがすごく苦手で、言葉も詰まってうまく喋れない、そこでまた負のループに陥る、でやっぱり上手に喋れる方や素敵な方と比べてしまってっていう、その負のループからどうしても抜け出したい、そういう気持ちから毎日音声配信を始めてもうすぐ5年っていう風になります。思うんですが、やっぱりどうしても上を見れば上がいる、で下を見て何かということではなくって、どうせなら上を目指したい、だけど比較して苦しくなってしまうようであれば比較はしないでいいのかなっていうふうに思うんですが、周りを見てよし、私もちょっとそこに近づけるように一歩踏み出そう、比較するのではなくって自分の現在地を知るという意味で周りを見て自分の位置を確認し前を進もうという意味では、比較する、周りを見て自分の現在地を知るということをするのは素敵なことなのじゃないかなというふうに思います。逆にそれで自分を卑下してしまったり、私なんてっていうふうに思ってしまうぐらいだったら、上は見ずに一旦自分自身と向き合うということをしてもらうのがいかがでしょうか。私はそうやって変わりたいなと思う自分を変えてきて今があります。なのでぜひ聞いている方の中、あなたにもそういう部分があれば参考にしてもらえたらなというふうに思います。あなたの人生はあなたのペースで進んでいい、比べるなら昨日のあなたと、そして未来のあなたはいくらでも変えられる。あなたが最近感じた比べてしまう瞬間や、そこから抜け出すためにしていること、よかったら聞かせてください。お休み前の一言、今日も一日本当にお疲れ様でした。誰かと比べてしまった夜も、自分を責めてしまった日も、それでもあなたはちゃんと生きてきた。どうか今夜は自分に優しくしてあげてください。あなたの心が静かにほどけていきますように。最後に皆様からのお便りをお待ちしております。普段私はスタンド FM という音声アプリで毎日配信をしています。

スタンド .fm で検索いただき、ジュリアラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。ジュリは JURI、 アラフィフカタカナで、その後に人生の羅針盤と続きます。母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子をお届けしています。お寄せいただいたメッセージには音声で読み上げと返信をしていますので、ぜひ遊びにいらしてください。この後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いします。それではおやすみなさい。

0: 1, 2, 3, 4。
1: ジュリさん、ありがとうございます。続いてのラジオスターオーディション2026、金曜日22時30分は寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ。現在結婚3回目のアテクシスミレコが、酸いも甘いも痛いも憂いもの屍の経験値を暴露し、迷える子羊ちゃんたちに送る反面教師プログラム、屍であなたの背中をそっと押してあげる。番組タイトルはアテクシの屍を越えてって、略してアテシカラジオです。よろしくお願いいたします。今日宮田さんにもまた来ていただいて、思いっきりゲラをやっていただこうと思っているんですが
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。すみません、ちょっと全世界の皆様申し訳ありません。本当はもうちょっといい声でいつもお話できてると思うんですけど、ちょっとかすれ気味じゃないですか今日。大丈夫そうです？
2: 若干いつもと違うかもしれません。
1: 若干セクシーボイスと思っていただいたらいいかなと思うんですけど昨日ポッドキャストのイベントがありまして、そちらに2日間間違って出展してしまったんですよ。
2: あの収録日時点での昨日ですね。
1: 収録、そうです、
2: はいはいはい。
1: 5月の上旬にあったんですけど、ポッドキャストイベントがありまして、それがなんと野外でして、
2: あら、
1: 非常にほこりとか砂とかそういったものに喉を打撃を受けておりまして、
2: 丸2日間砂ぼこりと戦われたんですね。
1: なんか声を売りにしている人たちがみんな咳をしているっていう謎の現象が
2: 大変
1: 起きまして、そうなんです。朝からずっとスミレクも喉飴を主食に生きてきたんですけど、ちょっとやっとここまで出るようになったっていうレベルで、今日はちょっとお聞き苦しいかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
2: お大事になさってください。
1: ありがとうございますでは今日もギリッギリのテイク飛行で生き抜いた自分に拍手。半蔵門からこんばんは。ではですね、今日の特集はなんと5回目の放送となります。で、アテシカラジオとしてずっと放送してきた金曜22時からのこの番組なんですけど、冒頭にテーマソングが入っているっていうことにお気づきの方もいらっしゃると思うんですけども、ずっとですね、実はテンパってたあまりにこの曲の紹介をしていなかったっていうことに気づきまして、今日改めてさせていただくと、実はこのテーマソングはチームアテシカっていうこの元々のポッドキャストの方のリスナーさんが作ってくれた曲なんですよ。
2: リスナーさん、有能すぎますね、は
1: い、そうなんですよ。チームアテシカさんのそれぞれがいろんなスキルを持っているっていう、
2: すごい
1: アベンジャーズのような形でございましてこの曲を作ってくださった方は実は著名な作曲家さんだったっていう後に知るんですけど、はい、もう最初はアザラシですって来たんですよ。
2: アザラシ
1: リアルイベントに、こんにちはアザラシですって、本当にこんな感じなんですけど来られて、アザラシちゃん可愛いなって思ってたら、よかったらテーマソングとか作りますって言ってくださって、いや面白いことを面白くやりたいのでスミレコは、いいじゃんいいじゃんやろうよみたいな感じでトントン拍子に作っていただいたら、

0: なんか蓋を開けたらすごい著名な方だったっていう。
1: へー、
0: はい、あの庄司恵美さんっていう方なんですけど、うん、結構いろんな曲作られてたり、あのポケモンのなんとかとかいろいろやられてる方だったんですけど、
1: めっちゃすごい方がリスナー、有志により作られたこのオープニングソングなんですね、はい、
0: そうなんです。しかも驚くなかれ、これスミレコが歌っております。
1: えそれは
0: そう、歌ってる声がちょっと違うので皆さん気づかないんですけど、実は
1: そう、
0: はい、おすまし顔でスミレコが歌っておりまして。
1: 分からなかった。
0: であまりにも素人なので、うん、声をくださいって言われた時に、金曜バージョンの声をくださいって言われた時に、
1: うん、
0: 空で歌って送ったんですよ。金曜の夜は、金曜の夜もあてしかって歌いながら、
1: うんうん、
0: 空で、あの何の音源も聞かず、はあ、なんていうんですか、アドリブというか、
1: はいはい、
0: 歌だけを、歌の声だけを送りつけたら、
1: うん、
0: 元々の曲とピッチが違うって言われたんですね。
1: 音程
0: でピッチって何って、もうピッチが分かんないレベルなので、えピッチって何、どうにかなるみたいな感じで聞いたら、
1: うん、
0: なんかそのピッチのに合わせた曲調にしたら、うん、すごい夜っぽくなったらしくて、
1: へ
0: で、そ の, あの作曲家の方に言わせると、スミレコは天才だっていうことでなんかすごいナチュラルに夜のピッチにできてたみたいで、
1: その空で歌ったやつがもうぴったり、
0: 空で歌ったやつがちょっとなんか自分の中に歌姫の血が流れてたみたいで
1: 本当声違うから分かんなかったです。
0: いや、そうなんですよ、分かんないんですよ、うん、
1: 頼んだのかと思ってました、どなたかに。
0: 歌っちゃってます、やっちゃってます、これを。あの100曲の、全国100曲のコミュニティ FM から自分の歌声流しちゃってるんですけどでも、あのこれが実は、あの皆さんが作ってくれたものです、チームあてしかさんが作ってくれたものですっていうのをお話ししてなかったなと思いまして、あえて今お話しさせていただきました、改めて。なので来週の夜10時30分もちょっとしっかり聞いていただけると嬉しいです、
1: はい、
0: さて本日のコーナーは、前回とてもとてもとても大きな反響をいただきましたあのコーナー、屍ミュージック。はい、あのリコ様にもですね、情報量が多いって言わしめた激熱な屍やらの光は悪くないと叫んだあの屍などX でも本当大反響をいただきました。やっぱりあの曲をかけられるっていうのがポッドキャストとは違う良さがあるので、
1: うん、
0: このコーナーすごい、あのやってても楽しいし、自分でリアタイしててもめちゃ盛り上がるなって思っております。
1: お
0: ー、で今回もまた負けずとすごいのが来ておりまして、
1: 今回も十分すごかったですけど
0: え、すごい、あのうちの番組はがき職人出るんじゃないかなっていう感じの
1: 皆さん濃いですね。
0: そうなんです。で、本当にポッドキャストもそうですけど、あの嘘を配信しないっていうのをモットーにやってるので、
1: うん、
0: おそらくこれ本当にちゃんと本当の話なんですよね、送ってくれたのが。はい、それでは改めまして、屍ミュージックとは、恋の終わりや仕事の挫折、友達や家族とのすれ違いなどなど、誰かの人生の屍になってしまった思い出のそばに、いつも寄り添ってくれたあの曲をリスナーからのリクエストに応えてお届けするコーナーです。では早速1通目の屍ミュージックはこちら、あてしかネーム飯炊きじじいさん、すみれこさん、ラジオデビューおめでとうございます。私の成仏しきれない思い出、屍ミュージックを聴いてください。4年前アプリで出会った登山が趣味の彼、高スペックで理想的な犬系がっちり顔の彼に、当時の私は完全にメロついていました。
1: なんかすでにちょっと情報量多そうな予感が
0: 交際3ヶ月目、2泊3日の登山旅行の帰り道のことです。中央道は大渋滞、運転する彼の横顔には隠しきれないイライラが、車内に響くチッという舌打ち、やばい空気変えなきゃ、そう焦った私は接待モード全開の車内 DJ に就任。彼の機嫌を取るために必死で曲を回していたその時、彼が放ったリクエストがこれでした。ドリカムのさ、なんか変な声が入ってる心霊ソングあるじゃん、あれ流して

いやチョイスが不穏すぎるだろうと思いつつ、私は必死にスマホで検索、これかなと流してみるものの、彼は違う、これじゃないの一点張り。ついに私がもうわからないよと弱音を吐くと、彼が言い放ったんです。調べ方が悪いんじゃないの。はい、カッティーン山登りの疲れも余って、私の心は一瞬で氷点下。そこから家に着くまでの3時間、会話ゼロ、文字通りの地獄の沈黙が続きました。そんな中、車内に虚しく鳴り響き続けていたドリカム。今となっては笑い話ですが、当時はまさに決戦状態だった私の屍ソング、そして金曜日のすみれ子さんに献上するこの曲を聴いてください。ドリームズカムトゥルーで決戦は金曜日。

0: 結局その心霊ソングは何だったんだ。
1: いや、わかんないんですよ。もちろんこのデート以来音信不通で終わったっていうのも書いてあったんですけど、
0: あらまあ、
1: いや心霊ソングなんかあったなって思ってるんですけど、何だったかな。もう思い出の曲は決戦は金曜日なんですね。なんかもううるさいよってなったんだろうね。地獄の中。
0: 本当だ。
1: いやもうむしろ屍ミュージックっていうよりは屍アーティストみたいになっちゃってるかもしれないですね。ずっと聞いてたんだったら。いや前回にも引き続きドリカムは悪くない何もっていうところなんですけど、本当に良かったです。でもこれで逆にねモラハラ野郎と縁が切れて、いやスマホもうガンってぶつけて自分でやってって言えばよかったなって今なら思うんですけど、いきなりやられたらね、しかとしかできないかも。黙っちゃうしか閉じちゃうしか
0: ね。
1: じゃあこの屍を消化するためにスミレコからこの人の音楽系アプリからはずっとドリカムしか流れないっていう魔法をかけておきますので、飯炊きじじいさんは一生美味しい飯が炊けますようにとお祈りしております。ではこれにて屍消化とさせていただきます。はい、では2通目のお便りはあてしかネームへやぎさん。屍ミュージックといえば高校生の頃よく知らない他のクラスの男子に一方的に好意を抱かれたらしく、
0: あら、
1: 私不在のカラオケの場で勝手に捧げられた尾崎豊の I love you ですかね。
0: 知らないところで捧げられてたんだ。
1: その場にいた友人に後日報告を受けたけど、その報告いらなくねって思いました。
0: 確かに。
1: それではお聞きください、尾崎豊で I love you。

0: い、あの豊かも何も悪くないんですけど平木さんと同じくお腹いっぱいなのでもうこの辺でいいかなって思うんですが、あの高校生で I love you は重くないかっていうのと
1: 確かに、
0: ね、尾崎豊って絶対世代じゃないじゃんって思うんですけど、お父さんとかから聞いたのか知らないんですけど、まあ、名曲なので有名なあれなのでご存知だったのかもしれないですけど、あれですよね、部屋木さんも黒歴史だと思うんですけど、その男子もかなり黒歴史ですよね、やっちまってる方だったらすごい嫌だ、自分だったら忘れたい、
1: ね、友達から絶対ネタにされてますよね、
0: うん、I love you 歌えよみたいな、未だに絶対言う、自分だったらめっちゃいじくり倒す
1: I love you の人になっちゃう、うん、
0: そうそう、尾崎ってあだ名になってるかもしれないまあ、あのこんな淡いね可愛らしい屍なので特に消化はいらないかなと思うんですけど、部屋木さんにはあの部屋木さんっていう名前のごとく今季最高に気に入る T シャツに巡り合える魔法をかけておきます散財してください、今年もよろしくお願いいたします。はい、では3通目のお便りいきます。すみれ子さん、ラジオお聞きの皆さんこんばんは、18歳のカエル子と申します。あの先日ももやもやにお便りをくださった18歳の
1: あのそうだそうだ、若い方、そう
0: カエル子さん、
1: カエル子さん
0: またいただきました。
1: あら、
0: はい、のカエル子さんは、現在高校卒業後大学受験のため予備校に入っているのですが、本当に毎日くよくよしています。もちろん浪人をするという選択肢を選んだのは自分ですが、大学生になった周りの友達に置いていかれるような気がするのです、うん、大人は長い人生1年なんか大したことないと言いますが、今はこの時間がすっごく長く感じます。
1: そうだよな、
0: こんな人生これから幸せになれるのかな、頑張れてない自分はなんてダメなんだろう、周りからどう思われてるんだろう、結果が出なかったらどうしよう、そんなことを考えてしまうとき、いつもすみれ子さんの声に元気をもらいます。
1: うわ、
0: 泣ける。あの少し暗くなってしまいましたが、私はめげずに明日からも夢に向かって頑張ります。いつかこの1年も乾ききった屍として笑って乗り越えられる日が来ると信じています。
1: 乾ききった
0: そうなんだろう、乾ききったって
1: チョイスが面白い。
0: そんな、ね、そんな私がリクエストする曲は、ふと聞いたら自習室で泣いてしまった曲です。曲を聴きながら涙が出てきたことなんて人生で初めてで、自分でもびっくりです。夢は叶うよ、さあ歩み続けようというまっすぐな歌詞が皆さんの心にもきっと届くと思います。それではお聴きください、高橋優さんで同じ空の下。

0: いやー、カエル子さんお便りありがとうございます。あの高橋優さんで同じ空の下でした。何ですかこの曲、はちゃめちゃにいい曲ですねはちゃめちゃにいい曲だなと思いました。どの曲も結構いい曲というか胸にくる曲を歌われてるなと思ってて、このカエル子さん18歳だから初めてだったのかもしれないんですけど、結構 YouTube とか画像じゃなくてラジオから聞こえる曲って本当に心にまっすぐに届く気がしていて、スミレコは、なのできっとこのまっすぐな曲がカエル子さんの心にドンってストレートに届いたんだろうなって聞いてて思ったんですけど、もうこの曲で涙が出たってことはカエル子さんの自分の人生に対してこれ以上ないぐらい今ガチで向き合ってる証拠だと思ったんですよ。それに対してグッてきたから涙が出たんじゃないかなと思うので、スミレコ非常に嫉妬にまみれて生きてる女なので。
1: そうなんですか。
0: 隣の芝生が本当にダイヤモンドぐらいに輝いていつも見えて生きておりますけど最近ね、やっと最近ちょっとその自分の嫉妬と折り合いがつけられるようになってきていて、少しだけカエル子さんに伝えられることがあるかなと思うのは、周りの友達が眩しく見えるっていうのは自分が今こう暗いトンネルとかの中で足元だけを必死に照らして一生懸命一日一日一歩ずつ歩いてるからなんだと思うんですよ。足元しか見えてないから周りがめっちゃキラキラして見えるだけだと思うので、もうちょっと自分に余裕が出てきたら全世界見渡せるぐらいになるので、そんなに焦らなくても大丈夫だって思っていただきたいなって思ってるんです。今多分日々必死だから足元しか照らしてないだけだよっていうことを伝えたいですね。大人からはちょっとそういうことを言っとこうかなって思ったんですけどでも子供さんとか若い子の1年って大人の4年分ぐらいに相当するって聞いたことあるので。
1: そうなんですか。
0: すごい長く感じるのは多分本当なんだと思うんですよ。で大人が4年間頑張れるかっつったら頑張れないなって今思っちゃったので。
1: 確かに
0: ね、えたかだか1年だよ頑張りなとか絶対カエル子さんにスミレコは言えないと思ってて、我が子にも言えないなって今思ったんですけど、なので大人のね言うことは真に受けなくて良いっていうのだけお伝えしたい自分が思うままに生きろって思います。本当しんどいんだったらしんどいんだから寝なさいっていう、それだけなんですけど大丈夫です。こんなね泥臭く頑張ってこのように番組に出させていただいたスミレコもおりますし、いつでも頑張ろうと思えば頑張れるので、休めるときは休んでいただいて頑張れるときは頑張ってっていう切り替えをしていただけたらいいかなと思っています。
1: そうですね、
0: はい、では最後に本日はスミレコの屍ミュージックをお伝えしたいと思います。
1: お
0: まずはお便りから読ませていただきます。あれは産休中、子育てに追われ、心身ともに疲弊していた時期。フルワンオペで子育てに向き合い、家事をし、復職も考えていた頃。2、3時間で

で起きる我が子を見ながら、もうこれ以上頑張れないと涙が出ていたあの毎日。そんな時、子供番組の中から聞こえていた曲に涙が出ました。未だに元気が欲しい時、この曲を聴きます。先ほどのお便りのカエル子さんに届けます。横山だいすけと匠お姉さんバージョンのボヨヨン行進曲です。

0: 更新
1: はい、ぼよよん更新曲でした。飛び上がる前にバネが君の膝にはついてるだろって、それをぐっと縮めて飛ぶんだよっていう意味のぼよよんなんですけど、マジで、あのちゃんと聞くとマジ泣けるんで大人がでしかもこの横山大輔さんバージョンっていうのがすごい大事で、大輔兄さん好きすぎて一時期大輔兄さんのコンサート行ったことあるんですけど
0: ガチ勢だった。
1: いやもうこっそり言うと顔も好きっていうところもあるんですけど
0: 大事なポイントですね。
1: はい、ということで、あの屍ミュージックまたもう一回ぐらい放送できるかなと思っておりますので、ぜひ思い出した屍がありましたらお便りをください。番組の感想は各種 SNS でハッシュタグレディオスターオーディション2026、もしくはハッシュタグアテシカラジオ、アテはカタカナ、シカはひらがなでつぶやいてくださると、スミレコが速攻レシーブに参ります。楽しみにお待ちしております。あの宮田さん覚えていらっしゃいますかね、先日お題を出したんですけど。
0: ああそうでした。
1: あの恋人とかパートナーに言われていまだに覚えてる言葉だったんですけど、
0: うんうん、
1: あれアテシカネームジーンさんからいただいた、
0: お
1: 別れようと私が切り出しているのに、そんな辛いこと君に言わせるわけにはいかない、俺から言う、別れてくださいですっていう。
0: なんだそれなんだそれは
1: 別れよう泥棒やめてほしい本当にすごい読んで爆笑しちゃったので、
0: どういうくらいのなん
1: だ俺から言うじゃないわっていうもうなんかすごいじわじわきて何回も思い出してニヤニヤしてるんですけど、こういうのいただけると非常に嬉しいです。ではあの今週のお題は、今日自分に拍手したい瞬間はありましたかです。いやスミレコはあのゴールデンウィークめちゃくちゃ断捨離したんで、それをちょっと拍手したいと思います。
0: すごい、やっぱ時間があるときにできること
1: にな
0: る
1: の、時間あるときしかねできないし、
0: うん、
1: めちゃくちゃ断捨離したらゴミ袋11袋になったっていう話だけしておきますね。
0: おうちめっちゃすっきり
1: いやすっきりした、あの子供服がめちゃくちゃあったっていう感じで、
0: はあ
1: すっきりしました。
0: なるほど。
1: ではあの Google の検索窓などでアテシカと入れていただけると、アテシカのホームページ出てまいりますので、日々配信しておりますポッドキャスト番組にも飛べるようになっております。ぜひ検索してみてください。自分の人生幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、スミレコザポイズンレイディーでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120。
2: JOZZ2AWFM FM モットコムが午後11時をお知らせいたします。
3: サロプ

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのべーちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。また今週も始まりましたけれども。
0: 始まりましたね。
1: 最近いかがですか、海君は。
0: 最近、悩みがあって寝れないんですよね。
1: 寝れない、なるほど。
0: 寝れないっていうのはなんか寝つけないっていうよりは早く起きちゃう。
1: 何時ぐらいに起きちゃうんですか。
0: 基本5時半くらい固定で。
1: 固定
0: なんかその何時に寝ても5時半くらいには絶対起きちゃうんですよね。
1: あ、私逆になんか2時間に1回くらい起きちゃうんですよ。中途覚醒っていうんですかね。
0: ああ、それの方が嫌だな。
1: そう、嫌なんですよ本当に。また起きちゃった、また起きちゃったみたいな。時間固定じゃないんですよ私。どうすればいいんですかね。睡眠の質を上げたいですよね。枕変えるとかですか、なんかな。
0: でも思えば睡眠の質が悪くなる行動ばっかしてるなっていうのを最近思って
1: わかる
0: だからなんか寝れねえって毎回言うんですけど、うん、例えばなんか夜までショート動画見てたりとか。
1: はいはいはい、止まらないやつですね。
0: 夜にあのエナージードリンク飲んだりとか。
1: それ絶対ダメなやつじゃないですか
0: だからなんかそういうのしてる時に寝れねえってどの口が言ってんだろうって自分で反省するというか。
1: もうこれは自分のせいだった
0: いや、そうなんですよ。だからその最近枕とかも買おうかなと思ってて。
1: はいはいはい。
0: だからベッドとか枕とかでだいぶ変わるっていう話聞いたんで、
1: うんうん、
0: 寝具一式ちょっとチェンジしようかなと
1: 思ってます。お、思い切って。
0: はい、
1: なるほど。もしかしたらね、この聞いてるリスナーさんの中に睡眠に詳しい方もしかしたらいらっしゃるかもしれないんで、よかったらお便りください。
0: いや本当教えてほしいです。ちょっとどうにかしてほしいです。
1: カイ君とベイちゃんの不眠問題をちょっと
0: 2人とも寝れない
1: 2人とも
0: どんなラジオだって感じですけどね
1: はい。そして本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役伊藤修平さんをお迎えしてお送りいたします。お楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送

の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の

0: でその中でも YouTube で調べた時に人気順で一番上に出てきた曲、はいまあ、そんくらいしか知らないんですけど、すごくめちゃくちゃいい曲で、うんうん、なんかこの季節にもあった曲なんで、ぜひ流したいなと思います。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ曲振りをお願いします。
0: 乃木坂46でシンクロニシティ。

0: お聞きいただいたのは乃木坂46でシンクロニシティでした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社オーロ代表取締役の伊藤修平さんです。よろしくお願いします。伊藤
1: さん、よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: お願いします。お願いします。それではここで本日のゲスト伊藤修平さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。伊藤さんは兵庫県生まれで、ル・東亜東亜美容専門学校を卒業後、大阪の大手美容サロンに就職し、サロンワークや店舗運営の経験を積まれました。その後26歳で独立し、2014年に美容室オーロを創業。大阪を中心に店舗展開を広げ、現在は美容室に加えアイラッシュ、カフェ、ジム、保育園などを手掛けるトータルビューティー企業へと成長させています。
1: 今回はそんな伊藤さんに美容業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思っております。改めてなんですけれども、株式会社オーロとはどのような会社かご説明いただいてもよろしいでしょうか。
2: 弊社株式会社オーロは関西の大阪、兵庫、奈良に美容室をメインで展開している企業で、あと副事業としてあくまで美容室のための施設、お客さんのための施設っていう感じなんですけど、カフェ2店舗、保育園、スポーツジムを運営してて、あとアメリカのニューヨークにも2店舗路面店美容室を運営してます。
0: へー、すごい幅広いですね。
1: あくまでも美容室のためというのは、お客様が美容室に来られて、その上で、お子様を保育園に預けたりとかで、カフェにも寄っていただいたりとか、なんか美容師中心にその他も回っていただくみたいなイメージなんですかね。
2: そうですね、お客様にとっての、美容室選んでもらえる理由になるところももちろんそうですし、求人、スタッフのためっていうところも大きいところになるんで、半分半分スタッフ向けと、あとお客様向けとっていうところでやってるっていう感じですね。
1: なるほど、ありがとうございます。ちなみになんですけれども、会社名、店舗ブランド名の由来などあればお伺いしたいんですけれども、いかがでしょうか。
2: オーロはアルファベットで ORO って書くんですけど、意味としてはイタリア語で金っていう意味があって、オーロっていうのはイタリア語で金っていう単語なんですけど、その中にも他の意味っていうか、内容があって、金っていうのは大チャンスとか好機っていう意味

0: にもあのイタリア語の中には含まれてるんですけど、まあ、少し詳しく話すと、まあ、やっぱり金って当時僕がお店を出した12年前っていうのはプラチナよりは安かったんです。今は最近金の高騰ですごい値段上がってると思うんですけど、金っていうのは別に一番高い金属ではその時はなくて、今は金が一番になってしまったんですけど、まあ、僕も当然美容室をオープンして業界だったりとか関西だったりとかもちろん一番を目指してこう会社を大きくしてきたんですけど、まあ、当時その金っていう内容の単語をつけた理由としては、まあ、金っていうのはすごい面白い金属で、金っていうだけでは形にならないんですよね、柔らかすぎて。金の延べ棒とか24金っていうのは金で、もう 99.9% の金を24金っていうんですけど、だいたい皆さんが身につけられる金の装飾品、ネックレスだったり指輪っていうのは18金とか、まあ、純度の高い高品質なもので22金っていうのがあるんですけど、だいたい金っていうものだけでは柔らかすぎて何も使い物にはならないんです。なんで必ず何かと混ぜるんですけど、金っていうのは例えば、イエローゴールドっていう言葉聞いたことあると思うんですけど、イエローゴールドっていうのはシルバーと混ぜて作りますし、ピンクゴールドっていうのは銅と混ぜて作るんですね。っていう風に他の金属と混ぜることで強度を保って、まあ、金っていう製品を商品化したり、まあ、何か使えるものに変えていくっていうのが、まあ、金っていう素材の面白いところ で、まあ、僕はまあ創業者なんで、例えばあの自分のことをまあ純金だとした時に、まあ、僕一人では当然できることっていうのは限りがあって、でもやっぱその各店舗店長だったりとか責任者取締役員とかがいるので、まあ、その子たちが、まあ、例えばシルバーあの別の金属だったとして、まあ、創業者である僕と、まあ、その子がまあ加工することによって、その子と僕にしかできない店舗だったり新しい事業だったり可能性を作っていけるような大きい会社になっていきたいっていう意味でオールっていう名前をつけました。
1: すごい素敵、めちゃくちゃ奥の深いお名前だった。
2: イタリアは何か伊藤社長のルーツがあったりとかされるんですか？
0: 僕がまあ一番好きなものはまあ車で、個人としてのまあ目標であったりとか趣味嗜好で言えばやっぱ僕車が好きなんですけど、まあ、車のやっぱり王様っていうのはフェラーリで、フェラーリがイタリア原産っていうところもあって、まあ、イタリアっていう国がまあリスペクトあるなっていうところは一つあります。
2: インスタグラムでもよく拝見させていただいてます。伊藤社長のかっこいい車とか船とかも、オーロ号っていう船とかも乗られて
0: ます。そうですね、クルーザーも、はい、持ってます。
1: すごいかっこいい。私美容室に加えてなんかいろいろやってらっしゃる中で一番なんか保育園に思って引っかかったんですね。この保育園っていうのは資格とかが必要だと思うんですけど、そういう人材とかはどうあてがってるのかなと思って。
0: まあ創業の当初からすれば、2014年の1月に美容室オールオープンしたんですけど、はい、僕は美容室オープンと同時に保育園も同時にオープンしてるんですよ。保育園と美容室と
1: 同時なんですね。
0: 同時起業をしてて実は、でもちろんあの保育園は途中で規模拡大で移転したんですけど、当初最初スタートメンバーが美容室で僕入れて8人のメンバーでスタートして、はい、まあ、美容師が5人でアイラッシュが1人、で普通は大体もそんなもんでもちょっと多いぐらいなんですけど、今時で言えば、それプラス保育士が2人正社員で入って8人でスタートというちょっと特殊な独立の仕方をしました。まあ、保育園を出した意味というのはまた最初にも別にあったんですけど、まあ、保育士っていうのがまあたまたまご縁で、今弊社でも引き続き働いてくれてる創業メンバーである同級生の副社長がいるんですけど、その同級生の副社長の奥さんがたまたま保育士で、で、まあ、のベテランで保育園で勤められてたっていうところもあって、であともう一人創業メンバーで入ってきてくれたメンバーの中に、まあ、そういうふうに保育士の仲いい知り合いがいるから紹介をしてもらえたっていうところもあって、2人結構ベテランの信用できる保育士の子が用意できたっていうのは一つきっかけとしては当然あったんですけど、まあ、やっぱ保育園事業っていうところを出したきっかけでもあるのが、やっぱ僕は企業っていうものがやっぱ地域に根付いて、やっぱお客様に応援していただかないとダメかなっていうふうには当然思ってまして、まあ、会社っていうのはもちろん誰かの役に立って初めて大きくなるので、まあ、そう思った時に美容室っていう地域の中で皆さんが何かしらどっかで行かれてる事業なんですけど、その僕の美容室企業にしかできない地域貢献っていうのをしたかったっていうのがまず一つあって、僕1号店が大阪の豊中市っていうところが本店になるんですけど、豊中市っていうのは別に地元でもないし働いたこともないし住んだこともない場所なんですね、実は。で美容室の独立であんまりそのパターンっていうのは珍しいかなと思うんですけど、僕が豊中出した理由っていうのは明白にあって、大阪府の中でも所得ランキング1位の町、まあ、一番の富裕層が住んでる町っていうところと、結構全国的に見ても美容室の激戦度っていうのがすこぶる高い地域であった、まあ、なので っぱり美容室っていうのは当然当たりますけど、僕も美容師なので、本店がどう当たるかっていうのは当然当たり前に起爆力に今後なっていくっていうところと、まあ、自分が一番現場にも立てて本気を出せる一番クオリティが高い店舗は必ず本店なので、まあ、その本店で全国に対して のそういう激戦具合の中でも美容室で勝ち筋を見つけられれば、まあ、今後あの2号店3号店と広げていくのはまあ大切のかなというふうに思ったところがあって、まあ、当然もちろん店舗展開

0: 代を見据えた独立だったので、まあ、そういうところで豊中っていうのをまあ選んだんですけど、まあ、その中で地域でどう美容室企業が役に立とうかって考えた時に、まあ、大体皆さんやられるのがゴミ拾いしたりとか地域のボランティア活動に参加したりとか、まあ、素晴らしいことだと思うんですけど、まあ、そういうふうな分かりやすいよく誰でもやってるようなことではなくて、まあ、どういうふうにしたらこの地域で名前が目立つ地域の人たちを応援してもらえる企業になるのかなって考えた時に、僕が調べた時ちょうどその豊中市っていうのは、まあ、そういうふうに富裕層の街っていうところもあって家族がすごく多いんですよね、まあ、豊かな世帯層の、 あの家族の方がすごく多い地域で、やっぱりあの待機児童っていうのが当時問題になってたんですけど、待機児童が350人ぐらいいたんですよ豊中市
1: で、ね、
0: でこれはすごく地域の課題だなっていうふうに思った時に、やっぱりじゃあ保育園自分がやったら少しでも地域のお客さんに役にも立つし、あの貢献できて特別な美容室っていうふうに認識をしてもらえるだろうな、でもちろんあの美容室に行きたくても子供がいて預けられなくて、でなかなか行きたい美容室に行けないというお客様を来ていただいたりとか、地域としてもブランドとしても、まあ、高いところを目指していけるんじゃないかなっていうので保育園を、まあ、ちょうど保育士の縁もあって集められたのもあってオープンしたっていう感じですね。
1: なるほど、ありがとうございます。なんか地域貢献の面と偶然じゃないですけど、こういろんなスキルとか資格とか持った方々がいてこれが今成り立ってるってことですもんね。
0: はい、で今も実際働いてくれてる子たちが4人、はい、保育士がいるんですけど、まあ、その子たち もうみんな若い子で、1人だけスタッフの紹介で入ってきた子はいますけど、基本的には保育士も大学からの新卒採用がメインです。
1: あ、そうなんですね。中途採用は特になしで、
0: 基本的には、まあ、保育士は多少取ることはありますけど、美容室に関しては中途採用ゼロで、正社員は110人ぐらいいるんですけど、全て新卒生え抜きの教育うちでした子しかうちには働けないです。
1: あら、まあ徹底されているそのあたりもまた後で詳しく聞けたらいいなと思います ね。
2: ご経歴の部分お伺いしてきた中でちょっと気になったのが、今のお話で伺うとすごい創業当初から成功されてどんどんどんどんあのサクセスストーリーがつながってるイメージなんですけれども、その中で伊藤社長がこれしんどかったなとか苦しかったなみたいなご経験、経営されてる中であったりされるんですかね。
0: まあ、特になくて
1: 強い、
0: まあ、ないっていうか、でもまあそれなんでかっていう、まあ理由があるかなと思うんですけど、やっぱりその苦しいなとか、まあ、やっぱりそういう壁みたいなものって当然あって当たり前だと思うんですけど、それなんで起こるかっていうと想定外が起きるからなんですよね。やっぱり想定してないことがあるから傷つくし、想定してないことがあるからしんどいって思うと思うんですけど、まあ、僕は結構性格的にも臆病というか、かなりリスクヘッジをすごくする方なんです。まあ、会社のそういう成長の具合とかいろいろこう見られて、よく攻めの経営というふうに思われることが多いんですけど、まあ、攻めももちろんあの全力でするんですけど、どっちかというと僕は守りの守備の方に力を入れてる経営者で、やっぱり何があっても大丈夫な会社っていうのはもう常に意識、創業からしていることなんですね。まあ、なんでいろんなことってありましたけど、まあ、ある程度のことはもうほぼほぼ想定内で、そんなにこう想定を大きく超えるような出来事は起きたことがないっていうのがまあ答えにはなるかなと思ってて、まあ、それで言うと当然当たり前ですけど、コロナは別なんで、あれは想定できたかと言われるともちろんそんなわけはないんですけど、まあコロナって平等なんでね、もう日本中世界中が巻き込まれた、みんな同じような条件下で戦うことになるんで、それは別にうちだけが苦しかったわけではないし、あの当時ももちろんうちは結構ランニングコストの高いお店なので人件費も含めて、まあ結構なやっぱり赤字っていうのを数ヶ月被ることにはなったんですけど、まあなんか恐怖は特になかったっていうのがあの言い方にはなります。
2: じゃあ先ほどのもう超激戦区の豊中で出したっていうのは結構攻めの姿勢がめちゃくちゃ出てたかなと思ったんですけど、伊藤社長の頭の中ではこれはこうしたらいけるからみたいなリスク計算も全てした上で出されたっていうイメージなんですかね。
0: まあ最初に関してはそこまでそのリスクっていうところよりかはまあね、あの最初の1店舗目成功する自信なんやったら独立するなっていう話なんで、それはもちろん自信があってやったところはあるんですけど、まあやっぱりその基本的に攻めるんですけど、そのエビデンスのない攻めというか、その自信のない攻めというか、なんかね、あの美容業界っていうのは特に根拠のない自信を持ってる子が多いような気がするので、そういうものは僕にはないという感じですね。
2: おっしゃられた通り感覚でやられる方結構多いという印象なんですけれども、どうしたらその根拠っていうのは数字データとか、例えば豊中のそれこそまあ人口でどんくらいの労働人口がいるかとか、なんかそういった数字データをもとにロジックを立てていくみたいなイメージなんですかね。
0: いやもう 99% 人ですね。
1: あ、人なんですね。
0: そうです、もちろん、うんうんうん、もうあの信頼できるスタッフがありきの、うんうん、まあ、保育園もそうですね、信頼できる保育士がいなければ絶対にやってないですし、うんうんうん、カフェももちろんそうだし、ジムもそうなんですけど、まあ、やっぱりそのキーマンとなるというか、あの理由になる人が必ず僕の授業には全てあのスタートにはあります。数字はやっぱり変動するので、
1: うんうんうん、確かに数字変わります
0: ね。駅が錆びれることもありますし、
1: はい、
0: 待機児童も今はもう問えなかった。

0: いないんです。
1: もういないんですか。はい、すごい。
0: もうあんまりいないと思います。もう補助金とかも打ち切られてるぐらいなんで。なので数字はやっぱり一つの参考指標と成績表にはなりますけど、すべてをこうね理由付けるエビデンスには僕はならないと思ってます。
1: じゃあ数字をありきじゃなくて。って感じですよね。数字は
0: やっぱり人ありきですね。そうです、美容室なんでね。
1: はい、ありがとうございます。この後もですね、伊藤さんにはお話を伺っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
0: お願いします。

0: ロプロ美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役の伊藤周平さんをお迎えしてお送りしております。
1: 伊藤さん、引き続きよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: ここからはですね、美容サロン業界の経営に関するお話を深掘ってお伺いできればと思っております。
0: はい、
1: まずの経営の部分なんですけれども、伊藤社長が今経営される中で大事にされているポイントなどあれば教えていただきたいんですけれども。
2: やっぱり事業計画っていうのも大事にはしてて、こういうふうに会社をこう成長させてスケールしていくっていうことも計画としては当然大事なんですけど、やっぱりどんな事業でももしかしたらそうかもしれないかなと思うんですが、やっぱり事業計画が先走ってしまって、そのために人を集めるとか、そのために後を入れ人のそういうニーズっていうのがついてくるようだと美容業界の場合は難しいのかなと思ってるので、必ずやっぱお店も会社が出店をしたいから人を集めるとかではなくて、人が集まって人が育ったから出店をするみたいなスケールの仕方っていうのを常に意識してます。
1: なるほど。先ほども人っていうキーワードがあったかなとは思うんですけれども、その人を大事にされる中で、そのいい人がどんどん集まってくるのって、なんか秘訣とかってあったりされるんですかね。
2: でもやっぱりまずこういうすごく57万人ぐらい美容師がいて、26万件ぐらい今美容室あると思うんですけど、やっぱりそのすごい数が多い業種の中で、やっぱ目立つことっていうのは大事かなっていうふうには思ってるんで、やっぱり特徴的なものを持って、唯一無二にできる限りなって、やっぱり他にないものっていうのをどんだけ持ってる企業体にしていくかっていうところは考えてはやってます。
1: 他にないものでいくと、オーロさんならではの制度とか、なんかそういったものになるんですかね。
2: 全てですね。やっぱさっきも言ったみたいに、例えばうちは中途採用ゼロで、新卒採用のみで100人を超える規模まで成長させた会社なんですけど、これも多分全国探しても類は見ないと思うんですよね。はい。で、関西で言えば1万円以上する高い客単価であったりとか、アイラッシュとかでもうち世界大会優勝5、6回してますし、そういう風な分かりやすくすごいって思われるものをたくさん持ってると思います。例えば給料ももちろん普通の美容師業界の中ではやっぱり水準はかなり高い方だと思いますし、20代で年収1000万稼ぐ子が普通にだらに社員でいたりとか、社員でもフェラーリ乗ってる子がいたり、そういうふうにこう本当に普通の美容室では考えられないような、やっぱ分かりやすいところに投資、出資、チャンスの構成を作ってきたっていうところはやっぱりあって、目立ってしまえばあとは内容を見てもらえばいいものあるよねっていうのは自信あるサロンオーナーさんたくさんいると思うんですけど、やっぱり僕がすごく思うのは、知られてないのはないのと一緒なんで、いつ消えるか分からないっていうものって目の前にいっぱいあると思うんですよね。なんでやっぱりまずは知っていただいて、で本物が残っていくっていうのはこの業界の常だと思ってるんで、いかにやっぱり最初の1店舗2店舗しかないちっちゃい時から目立つ経営をできるかっていうことを意識してきました。
0: すごい。その 目立つんだとにかくみたいな感じがしましたけど、その中途採用を取らない理由みたいなのって何かあるんですかね。
2: 一つはさっき言ったみたいに、やっぱ他社にない特徴を持ちたかったっていうところは入り口では当然あります。新卒しかないということはどういうことかといえば、うちの場合は他の美容室に一度でも就職すると二度と入ることができない会社っていうことなので、やっぱ新卒生の子たちももしかしたらですけど、うちとどこかを迷ってた時にもう一個の方は中途採用を取ってるんだったら、まずはやっぱり今しかないオーロかなって思ってもらえるきっかけにもなるかもしれないし、ゲームでも何でもそうですけど、やっぱり縛りっていうのは力を強くするっていうふうに僕は思うので、はい、やっぱりルールっていうものがやっぱ厳しければ厳しいだけ、力っていうか、そういうふうに物の価値っていうのは高まるのかなっていうふうに思います。プレネがついてるね、いろんな時計だったりいろんなものもそうですね。やっぱり価値があって人が手に入らないから値段が上がるっていうのはもう世の中の常なので、誰でもいつでも入れるような会社にはしたくなかったっていうのが一つ入り口ではあります。で、今となってはやっぱりすごく思うのが、僕自身も20歳で美容学校卒業して、関西の大手サロンに就職して、26っていうちょっと早い年で独立をしたんですけど、やっぱり20代のうち、本当に最初とか3店舗目ぐらいまでは本当にフルサロンワークで店長して、いろんな店舗飛び回って現場立ってましたんで、もちろん、

0: はいはい。
1: で、まあ、そういうふうにこうやって30代を迎えた中で、まあ、自分が20代振り返って思ったのは、20代人の物理的にも3倍4倍働いた自信があるんで、
0: すご
1: い、やっぱりこうここまで来れたのかなというふうに思うんですけど、うん、僕自身の個人としても29でこういうふうな夢があって、35でこういう夢があってっていう、まあ、夢があったんですけど、個人にも、うん、まあ、そういうものもやっぱり自分の言った通りに叶えてきた人生だったので、まあ、それを思った時にやっぱりまあそうやってこう人生っていうのを過ごしていくのを考えると、僕はまあ社会人、これも全ての業種に言えることだと思いますけど、まあ、人生の大半はもう20代で全て決まるって思ってます。20代のうちに楽して30代から人生が好転して急にうまくいき始めるなんてことは、僕は基本的に先進国にはないと思ってるので、20代積み上げてきたものだけが30代選ぶ権利がある側に行けるっていうのを本気で僕は二十歳から思ってたので、うん、やっぱりそれを自分も30代になってすごく思います。でもっと言えば厳しいこと言いますけど、美容室の場合は僕は25までに人生のほとんどは決まると思ってるので、
0: 早い早い
1: です、ね、いや僕はもう20、例えばまあ当たり前ですけど、25まで必死に新卒から5年間頑張ってきた子って出世するわけですよね、はいはい、まあね、遊びたい、みんなが遊んでる時に我慢して人よりも練習して結果出して給料稼いで、もっとお客さんのためにって考えてやるわけですよね。でそういう風にやってきた子って25でもちろん5年続いてきて、で結果出てるんで給料もみんなよりあるやろうし、立場もあって検定権もあるだろうし、それ楽しいと思うんですよ。でその子が25になってから30歳までの5年間サボるかって言ったら、まあサボる子っていないと思うんですよね。もっと上がっていくと思うんですよ、です、ね、すごい角度で人生上がっていくと思うんですけど、ってなった時に25までいろんなところ転々と転職して、適当に練習もあんまりせずにプライベート優先でライフワークバランスとかっていう言葉を口にして、適当になんとなく続いてきた美容師の子たちが、まあ、このままじゃ危ないなと思って、結婚もあるしなっていうので25から頑張った時に、25まで真剣にやってきたやつには多分勝てないんですよね。多分っていうか絶対勝てないと思います。
0: そうですね、
1: まあ、なんで僕はやっぱ結構最初のスタートダッシュの一番最初のノートで言っても1ページ2ページ目って結構大事かなって思うんで、ほらもう中途半端に他のサロンで挫折した子をまた育て直すより、はるかに何もできへんくていいから1ページ目の真っ白な状態からシードスから育てた方が明らかに成功率は高いなって思うし、僕は一回、まあ、どんないい子だったとしても一回他のサロンに行って辞めたっていうことは別に悪いことばっかりではないかもしれないけど、自分の選択を間違っててと認めたということで、自分の選択に自信を持てなかったっていうことです。少なくても自分がいいと思って選んだわけなんで、悪いとかではなくて、なんかその芯のブレ方っていうのは、僕はその子を成功させてあげられる約束はできないんで、うちにはいらないです。
0: なるほどなるほど。今オーロで働いてる方々はもう今オーロのことしか知らないっていう状態ですよね。
1: そうです、もうまあまあ本当エデンの外ですよね。もうここから出たら何があるかわからないっていう、本当アダムとイブ状態のエデンの外を僕は作りたいので、はい、
0: もうなんかオーロの全てが詰まっている人たちがオーロには働いていらっしゃると、すごい。
2: おっしゃっていただいた通り、本当類を見ないやり方というか、本当に難しいことだと僕は思ってて、その新卒の方だけ採用して、その後がやっぱり教育面がすごい大事だかなとは思ってるんですけれども、先ほどもあったそのもう20代で1000万を稼がれてたりとか、フェラーリ乗ってる方がいたりとか、そういう方をどんどん輩出していく、オーロさんならではの教育面みたいなところもちょっとお伺いしたくて、経営の中でもマネジメント教育についてなんか意識されてることとかって伊藤社長の方であったりされるんですかね。
1: はい、まあ、美容師を育てる意味で言えば、まあ、やっぱり美容師もいろんな活躍する項目ってあると思うんですけど、うん、うちはもう 99% サロンワークでの実績に特化してるっていうところだと思います、うん、まあ、ヘアコンテストだったりとかヘアショーだったりとか、美容師さんってそういうの好きな方多いと思うんですけど、うん、うちはもうそういうの一切手出さないというか、うん、一切やっぱり重要視はしてなくて、目の前のお客さんをいかに喜ばしてどれだけのお客さんに支持をもらうか、まあ、結局売上ですよね、指名売上、まあ、ここに対してもう 100% 全振りしてるっていうところがやっぱりあります、まあ、ただ、まあ、そういうのをやってると当然中にも優秀な子って出てくるので、さっき申し上げたみたいにアイラッシュの世界大会で優勝し始めたりするんですけど、結局でもそっちをこう主軸にしてもお客さんって別にそこ見てないよねっていうところはあって、
0: 確かにそうですね、
1: はい、目の前でやっぱりお客さんが喜んでくれるサロンワークっていう美容師のなぜ免許が必要な職業なのかっていうところですよね、うん、これ僕言うんですけど、コンテストとかヘアショー素晴らしいと思いますし、僕らにはできないことなんで尊敬するんですけど、別にヘアショー出るのにも美容のコンテストに出るのにも美容師免許の提出なんかないわけですよ。つまり り一般の大学生だって出ようと思えば出れるわけですね。これはそもそも美容師の戦いではないって僕は思ってるんで、よりも美容師っていう免許が必要なのは人の肌と髪に触れるからなんで、お客さんに喜んでもらってお客さんに支持をもらうっていうことが美容師の本質であり、もう全てかなっていうふうに思うと、やっぱりそのサロンワークでの実績、その数字っていうところにやっぱり全振りした結果、やっぱ尖ったものができたのかなっていうふうに思います。
2: やっぱ入社される方の特徴でいくと、もう若いうちからガンガンやっていきたいとか、自分の実力上げていきたいとか、結構そういう熱量高い人が、もう花からそういう人が応募に来るみたいな感じなんですか？
1: もうそれはそうですね。やっぱりあの今の残念ながらね、これ美容業界に限らずかもしれないですけど、あの令和の若者って言われるような界隈の人たちって残念ながらいると思うんですよね、いいも悪いも。まあ、ただうちはやっぱそういう風な時代にこうね、あまりにはこう寄せすぎていくような系ではなくて、まあ、美容師っていう本質とか、美容師ってやっぱりこういう仕事だよねっていうところをやっぱり強く言います。なんで実際会社見学、サロン見学っていうのに学生さんって来られると思うんですけど、まあ、年間うちでもやっぱり大体80人前後から、まあ、100人近くまでやっぱり見学来てくれるんですけど、僕100人近く来てくれる美容学生全員マンツーマン差しで会うんで、全員
0: 差しで会うんですか？
1: 全員会います、はい。で、あの勧誘するんではなくて、まあ、強く自分たちの考えや自分たちの、まあ、ポジションスタンスっていうものを強く伝えて、まあ、それにやっぱりいいなって思ってくれた価値観が合う子しか採用しないっていうのを徹底してるんで、やっぱりこう今って美容業界結構甘い感じで餌を撒いておびき寄せるような
0: 決定をしてる
1: サロンがやっぱり僕は多いような気がするんですよね。なんか不利厚生とは呼べないような推し活休暇やなんとか休暇やみたいな、そんな子供だましみたいな餌を撒いてるサロンも僕はよく聞きますし、僕はよく思ってないです、そういうサロンはね。まあ、そういう風な若い子を数年その気にさせて、まあ、ずっとそのまま面倒見ていけるんだったらいいと思うんですけど、やっぱりじゃあそういうね、全然練習もしなくてよくてすぐデビューできて、なんか変な休暇が取れるような、変な休暇が取れるような安いあのそういう風なところのサロンが、僕オーロも含めた全国にすごい教育を頑張ってる思いを持ってやってる美容室も当然いっぱいあるわけで、そういう美容室の働いてる美容師の子たちに、まあ、勝てるわけはないですよね。ってことは、まあ、数年間は楽だし楽しいからって言って続けられたとしても、結局20代後半軒並み辞めていくと思うんですよ、間違いなく。ってなってきた時に、それって人生の搾取であり、やっぱり未来に対してのやっぱり保証っていうのができない以上、僕は企業としてはどうなのかなっていうふうに思うので、僕はベラソのことを言う代わりに、やっぱり障害雇用と最後まできっちり面倒を見れるような経営体制の会社っていう、まあよく言うのが美容室っていうのに特化してる、美容室をこうなんか良くしたいというよりかは、僕はやっぱり美容企業っていう言葉をよくうちの会社では使うんですけど、まあ、より一般企業に近い、よりこうあの企業っぽい充実した福利厚生、本当の意味で無料で社員が使える保育園を自社完備していたり、24時間無料で使えるきっちりしたスポーツジム、健康管理のジムを持ってたり、飲食補助ができる飲食店カフェを持ってたりとか、まあ、本当に企業を僕はサンプリングして会社っていうのを作ってるので、まあ、そういうところは他社とは結構違うところかなとは自信持って思ってます。
0: ちなみにその価値観があった方たちを新卒採用されて、でもその中でもちょっともうダメだって心折れちゃうタイプのスタッフももしかしたらいるんじゃないかなって私は思ったんですけど、そういった時の後押しというかケアというか、なんかそういうことってなんかされてたりするんですか？
1: やっぱりそういうものも時代と人数に合わせて、もちろん当然うちでも出てはきてます、やっぱりうちは創業5年間の離職ゼロだったんですよ、創業5年間社員50人超えるまでは離職っていうのがやっぱりゼロで、それでも取材をよくいただいてたんですけど、まあ、やっぱり100人近くなってきて、コロナ明けの時代からやっぱり劇的にそういう若い子の感性っていうのは変わったと思うんですよね、まあ休むっていうことに対してもそうだし、無理をするっていうことが極端に減ったのはやっぱコロナ明けなのかなっていうふうには思います、まあその子たちのせいではないかもしれないですけど、まあ、そう思った時にやっぱり当然周りのやる気についていけないだったりとか、周りの熱量についていけないっていうような離職理由でやっぱり辞めていく子っていうのは残念ながらうちでも出るようにはなりました、まあ、ただやっぱりその僕は何度も言うみたいに、会社を大きくしたいわけではないんです、会社を大きくしたくて頑張ってるわけではなくて、今いる子たちを守りたくて頑張ってるだけなので、だから別に結局美容室も12件やってカフェとかジム入れたら16件テナント経営って今やってるんですけど、別にそれを12年でやりたかったから会社を大きくしたわけじゃなくて、気づいたら増えてたみたいな。
0: 気づいたら増えてた。
1: いや本当に、まあ、どっちかといえば本当に別にあんま出したくはないですよ、もう今後も別に出店でしたくはなくて、
2: そうなんですね、
1: もう借金増えるだけなんで別に僕の給料増えるわけじゃないから。実際本当にこの5年ぐらいで年商だってすごい何億も増えてますし、社員数だってもちろん何十人何倍って増えてますけど、もちろん僕の収入なんてもう5年間1円も触ってないんで、ぐらいやっぱりもうそれは どんどん給料を周りに回していて、幹部やったり下の方の給料初任給を上げたりしてたら、当然美容室そんな利益媒体いい業種ではないんで、やっぱりまあそうなった時に別にそのためにやってるんじゃないんですよね。もっと簡単な金の稼ぎ方なんて世の中にいくらでもあるんで、よりもやっぱりまあ今いる子たちをまあいい生活をさせてあげたい、この子たちの未来を生涯保障しなきゃいけない、でこの子たちをこういう風にしてあげたいと思えばもっともちろん売り上げがいるし、今の今年入ってきた1年生の子たちをいいスタイリストにしてあげたいと思えば、優秀なその数に等しいぐらいのアシスタントを次の年に採用する必要があるんですっていうのを繰り返してたら、気づいたら大きくなっちゃっただけで、別にそのなんか大きくしたいとか、まあよくね美容室って本当に出店して

0: そこから中途採用を募集して集め始めるじゃないですか、はい、誰のための店じゃない会社のための店が増えていくんですよね。僕はそれはちょっと違うかなと思ってて、まあ、うちの場合は中途採用取らないんで、このことこのことこのことこの子を働かせるための店を作るから金がかかるんですよ。だからすごいやっぱり内装費用さんもかかるし、他の美容室とそもそもスタートが全然違うかなとは思ってます、
1: うんうん、そうですね、ありがとうございます。ぜひぜひね、皆さんも気になる方はホームページをご覧いただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。
2: れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。
1: はい、ここからは話題を変えて、れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただき、出たテーマについてお話を伺います。今回ちょっとですね、リモートでご参加いただいておりますので、ルーレットのスタートの合図だけお願いできればと思っております。で、5つのお題の内容なんですけれども、今回はもし美容師じゃなかったら何をしていたか、自分のここがすごい、子どもの頃の夢、休日のリアルな過ごし方、最近泣いたことというラインナップになっておりますが、伊藤さん、スタートの合図だけお願いしてもいいですか、良きタイミングで。
0: はい、ではスタート。
1: はい、スタートしました。何が出るかな。お、今回は子どもの頃の夢ということで、何かありましたか、子どもの頃の夢って。
0: はい、もうはっきり僕はあって、はい、まあ、子どもの頃からずっと僕は結構変わってないんですけど、うんうん、2つあって、
1: 2つ、
0: まあ、1つは20代のうちに自力でフェラーリを買うこと、
3: はい、何歳くらいですか。
0: なんかもう本当に車がもともとめっちゃ好きだったんで、小学生とかもう中学生、物心ついた頃にはもうフェラーリに乗りたいっていうのがもう人生の夢でしたね。
1: はいはいはい、
0: はい、でやっぱりまあ、スーパーカーが好きだったんで今も好きなんですけど、29でフェラーリを買うことと、あとまあやっぱ夏が好きなんで僕は海行ったりするのが好きなんで、35歳でプール付きの豪邸を建てる、この2つが僕の人生の夢でした。
1: プール付きの豪邸、
0: はい、
1: そのプール付きの豪邸は今どういう感じですか。
0: 今どういう感じ。
1: お、
0: プール付きの
1: 今ちょっと画面をね映してもらったんですけれども、はい、ありますプール付きの豪邸が。
0: プール付きの豪邸です。
1: すごい叶えていらっしゃる、
0: はい、
1: じゃあどっちも叶えてる。
0: は、はい、両方そうです。29でフェラーリ買って35で家建てたんで、うん、計画通りにやってます。
1: かっこいい、 ありがとうございます、
3: はい、すご
1: すぎるすごすぎる、びっくりしちゃった。はい、ということで本日のゲスト伊藤周平さんの子どもの頃の夢はフェラーリを買うこととプール付きの豪邸に住むこと、どちらも叶えてらっしゃいました。あ、多分すごいいいもの見れちゃったはい、それでは伊藤さんにはこの後もじっくりとお話を伺いますので、よろしくお願いします。
0: お願いします。

0: サロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役の伊藤周平さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、伊藤さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、はい、ここからはですね、美容サロン業界の課題、伊藤社長がお考えになれる課題と、あとそれを踏まえての今後の展望について伺っていければと思っております。でまずなんですけれども、美容サロン業界の課題について伊藤社長どうお考えになられているか、ちょっとお伺いしたいんですけど。
2: はい、よく言われるのは美容業界の課題で言えば人手不足とかってあると思うんですけど、僕はそうは思ってなくて、人手不足っていうよりやっぱりクオリティの低下かなというふうに思います。僕ニューヨークにもやってるんでよくわかるんですけど、なんでアメリカと日本ってね、結構全然美容業界の取り巻く環境も違くて、アメリカっていうの中で言えば美容師っていうのはすごい地位が高いんですよね。本当に弁護士さん以上って言われるぐらいすごい地位の高いアーティストで、平均年収なんて軽く1500万を超えるんですけど、なんでかっていうと、結局技術にすごい自信があって価値のある人たちが多いっていうことなんですよね。今って本当に早期デビューのサロンが増えて、必ずしもそれが全て悪とは思わないですけど、やっぱり早期デビューっていう、要は若くて最低賃金が高くなってしまって高い給料払わなきゃいけなくなってしまったから、早く使って利益を少しでも出すためにって考えられた早期デビューが多い気がするんです。それはやっぱりどうしても美容師ってもちろんね、当たり前ですけど消耗品ではないので、やっぱりこう長く働けてすごくいい仕事っていうのをみんな目指して美容師になってるはずなのに、やっぱりこう短命なのかなっていうふうにすごく思っていて、やっぱり日本の美容師の現役のピークって僕は25から35だと思うんですよね。やっぱ若い美容師さんが今すごく注目されてるじゃないですか。若い経営者の方も、僕より年下ですごい方もたくさん出てきてますし、やっぱりこう今の美容学生さんが見てる活躍してるいい美容師さんって当然20代の先輩美容師だと思うんですよね。30代40代のベテラン美容師よりかは SNS で有名な可愛くておしゃれな若い美容師さんを憧れてフォローしてると思います。ってことは、世の中っていうのはバランスゲームなんで、若い子たちにニーズがあるということは年寄りにはニーズがなくなるということだから、つまりやっぱり若いうちには活躍できる可能性がいっぱいあったとしても、30代中盤以降どこに行ったあの人たちはっていう人がやっぱりたくさんいると思うんですよね。実際にで、やっぱそうなってくると、結構それってすごい業界としてもしんどいなっていうふうにやっぱ思います。けど逆にニューヨークに関してで言えば、もう30代なんてもう本当に小僧扱いなんですよね。全然やっぱりニーズっていうのはそんなになくて、40代50代のベテランになってからすごく人気がもっと出始めて、チップの金額も跳ね上がるっていうのがあって、じゃあ何年なのかなって考えた時に、結局は技術力なんですよ。なんでかっていうと、やっぱりアメリカってカラーリストっていうのの発祥でもあったりするんで、カラーだけをするカラーリストっていうのもいて、カラーをしないカットとかそれ以外の技術をするスタイリストっていうのに、大きく現地の美容師さんたちは特に白人は分かれてるんですけど、やっぱその中でもやっぱりまだカラーリストになるだけ、カラーの勉強するだけでもデビュー5年かかるんですよ。でカラーを勉強しないスタイリストにもデビューに5年かかるんですよ。
3: 5年。
2: はい。でアシスタントの子たちは営業終わりにスタイリストに頭を下げて練習見てもらった後に、アシスタントがスタイリストにチップを払うんですよ。
3: チップを払う。
2: はい。もちろんです。時間を使って教えてもらったんで。お礼的な感じでってことです
3: よね。そうです
2: 。はい。っていう、だからもちろん技術に価値があって、美容師っていうものの地位が上がるんですよね。けど今ってどんどん早期デビュー化させて単価はどんどん下がっていって、当たり前ですよね。だって僕たちの仕事って AI っていうのが技術的には入ってこないんで、経営には入ってくるけど技術には入ってこないじゃないですか。なのにやっぱりそら昔の人たちが2年3年かけてた技術を、今の若い子たちがいくら動画が進んだからといって、全ての技術が1年でできるようになるわけはないので、それはクオリティを下げた、単価を下げた、もう薄利多売のちょっと違うまた職業になってるのかなって僕は正直思います。なんでやっぱりそういう風な、どんどん技術っていうのも練習しなくなっていって、クオリティ下げて値段下げて数こなせみたいなサロンが増えていってしまうと、当然もちろん美容師っていう仕事の価値を上げるって美容室の経営者って皆さん言いますけど、やっぱり本当に上げる経営をできてる会社っていうのは僕は多くないと思ってるんで、そういう風になっていくと、どんどん美容師ってもっと値段が安くなって、もっと舐められるっていうか、しんどい仕事になっていくんじゃないかなっていう風に思うから、やっぱり客単価もちゃんと取れて、デビュー期間もちゃんとあって、けどもちろんちゃんと生活基準もホワイトで、きっちりやっぱ高収入が狙えるような、そういう風な業界になっていくっていう風にするためには、やっぱり本物の美容師が残っていかなきゃいけないんで、人のクオリティっていうところももちろん もそうかもしれないですけど、まあ、やっぱり経営してるね美容室が結局もちろん業界の流れっていうのは作っていくと思うので、うんまあ、そういうふうな、まあ、本当にこう思いを持ってて本当に技術に対してこだわりがあってお客さん思いで美容師の本質っていうものをやっぱり考えて経営される美容師のオーナーさんが増えると、まあ、業界良くなるかなって信じて僕もやってます。
1: なんかちょっと思ったのがおっしゃっていただいた通りそのクオリティの部分まあ、すごくあのなるほどと、まあ、理解できた部分であったんですけれども一方でやっぱそのデビューまで時間をかければかけるほどいいっていうもんではないみたいなのがなんかそのジレンマみたいなところはやっぱ業界の課題になってるのかなとは思ってて
2: 適正ですよね。僕はやっぱいつも言うのは走り幅跳びと一緒ですよ。走り幅跳びも一番助走がついて、うんうん、一番距離を飛べる適正な助走距離ってありますよね。
3: はいはいはい、
2: はい、これが短すぎたって当然遠くまで飛べないし長すぎたって疲れてしまって飛べないですよね、うんうん、はい、なんでやっぱ適正はあるよねっていう話です。
3: 人によるところもあるんですかね。
2: もちろんそれはあると思います。 うちでも結構デビュー期間で平均すれば2年半ぐらいなんですけど、うんうん、早い子だったら1年半ちょっとでデビューする子ももちろんいますし、はい、長くゆっくりマイペースにやってる子だったら3年かかる子もいるし、うんうん、でも本来それでいいはずなんですよ。だって技術職なんでね値段だって美容室によって全然違うじゃないですか。カット料金1000円でやってるところも今ね数百円でやってるところもありますよね。大手さんであれば
3: そうなんですか。
2: カット料金何百円なんか600円とか700円とかありますよね。
3: そうなんですか。
2: そういう風な美容室もあればやっぱりカット料金に1万円とか取るような美容室もあると思うし、はい、だそもそも美容師って思ってる以上に結構細分化されてて美容師美容室っていうところで結構一括りにできるようなあれじゃ

0: ないような気はしますね。全然違うものかなっていうふうに思います。
1: 一括りにしても、うん、実はいっぱい種類というか、
0: いや本当に本当にそうだと思います、うん、はい、まあね、もっとそれより前だと思いますけど、ラーメンで言ったってね、いろんな種類がありますよね、家系ラーメンから、うんね、二郎系から、うん、もうこれ以上にもっと僕は実は料理の種類自体が違うのかなというふうに思います、
2: うんうん、ありがとうございます。伺った話の中でも出てきた部分ではあったんですけれども、伊藤社長が現状の業界を踏まえて大路さん全体で考えられている展望とか、伊藤社長が考えられているものってありますか、
0: うんうん、だから僕たちはやっぱりその美容室の本質っていうところでお客さんに喜んでもらって、でたくさんのやっぱありがとうをもらって、所得もやっぱり能力頑張りによって増えていくっていうシンプルなやっぱり構造っていうのが僕たちの強みであり唯一無二なんで、やっぱり業界誌の取材とかいただく時にも僕たちにやっぱタイトルでよくつけていただくのは王道系ってよく書いてもらうんです。
1: 王道系、
0: はい、やっぱり変化球とか特殊なことって面白いですけど、まあ、野球で例えてもそうですけど、やっぱりピッチャーってまあいるじゃないですか、うん、ボール投げる人ね、うんうん、ピッチャーっていうのは昔のピッチャーって肘ってそんなに壊すことなかったんですよ。全然怪我ってしなかったと思うんです。結構すごい何百球って投げるし、結構肘壊さずに長期間ね活躍する方って多かったと思うんですけど、なんでかって当たり前で変化球が少なかったからですよ。ストレートとカーブしか投げないから、肘に負担ってないわけじゃないですか、うん、けどじゃあ今ってすごい球種ってありますよね。僕別に野球部でもないんであんまり詳しくないですけど、すごい球種、聞いたことないような球種あるじゃないですか今何十種類で投げますよね、投げるやつって。と当たり前ですよ、そんな新しい曲がり方をする新しいスピードのね緩急がつくボール投げたらびっくりするんで、それはバッター打てないですよね最初は。けど慣れてきたら打てるようになるし、でそういう風な変な角度で肘曲げて使うんだから、と当たり前に壊すに決まってるじゃないですか。
1: そうですね、そうです。
0: だから美容室も一緒で、やっぱり変化球投げすぎてるちょっと特殊なことやってる美容室が長く続くわけはないですよ。結局東京でもそうだし、長く名前を残されてる素敵な美容室って尊敬できる経営者の方々いっぱいいますけど、うん、そういう人たちって結局やっぱり僕は王道が勝ってる気がします。僕は、はい、王道でちゃんとまっすぐストレートが投げれて、ちゃんとしたカーブが投げれて、きっちり守備ときっちりバッティングができるチームが勝ってると僕は思うから、僕は長期間で勝ちたいんで、僕は無理もしないし、ちゃんと美容師の王道系って言われるような周りから、ああまあ王道やってることって正しいよねって言ってもらえるような、なんか特殊なことやって目立とうとしてんなっていうのではなくてね、そういう風な方を僕は選んでいきたいなと思ってます。
1: じゃあ王道の中で、まあ、そこの中でも挑戦をしていくみたいな感じですよね。
0: そうですね、ブラッシュアップは必要なんですけど、うんうん、もちろんやっぱ保育園がある美容室なんて昔はなかったと思うし、うんうん、やっぱりあの初任給だってもちろん良くなっていって、で労働環境もホワイトになっていって、うんうん、有給も 100% 取れて、初任給からその辺のスタイリストぐらい給料があってとか、ね、そのもちろんそういう風なブラッシュアップはしていくんですけど、うんうん、でもやっぱり変わったらいけないものもあるよねっていうことは、うんうん、僕は自分が経営者で代表やってる以上忘れたくないなと思います、うんう
2: んうんうん、伊藤社長個人の今の夢とかってあったりされるんですか、さっきの子供の頃の夢みたいな。
0: いやもうないんですよ、もう欲しいものも何もないし、別にやりたいこともないし、はいはいはい、本当にその人きっかけでしかなくて、もう本当に家建てて3年ぐらい経つんですけど、家建てて毎年元旦1月1日にはうちの社員で子供がいる家族いる子たちを、うんうん、まあ、集めて正月会するんですけど、まあ、その子たちが子供連れてきてくれて、その子たちのお年玉を配るっていうのを毎年の生きがいに僕は生きてるんでもうなんか39なんですけど、もう完全におじいちゃんモードに入ってしまってるから、
1: お年玉ばらまいてる感じになって、
0: 社員の子供に、まあ、僕からしたら孫みたいなもんなんでね、うん、新卒から見てる子たちばっかりなんで、うんうん、その子たちの子供を孫のように可愛がるっていうのを、まあ、生きがいに僕は生きてるだけだから、もう別に僕はそこに対して自分っていうのはもう本当に全くなくて、でもやっぱり社員の子たちにいい家建てさせてあげたいなとか、いい車乗らせてあげたいなとか、夢叶えてあげたいなとかっていうのはあるんで、うん、本当に綺麗事ではなくて、僕は自分の夢を叶えたから、もう叶えたから余計に綺麗事じゃなくて思う、普通に思いますけど、うん、まあ、この子たちにこんなことしてあげたいな、それしたいっていうんだったら、こういうふうなことを応援してあげたいなとかっていうフェーズではもうこの数年やってると思ってます。
1: なるほど、ありがとうございます。ちょっとですね、もっとお話を聞きたいところでしたが、そろそろお時間になってしまいましたので、ここでお知らせなどありましたら教えていただけますか。
0: はい、まあ、特にお知らせはあれなんですけどまあよりね、僕の会社のこととかオーロのこと知らない方もたくさんいらっしゃると思うので、うんうん、まあ、イメージもね、もしかしたら湧いていただけるかなっていうところもあるんで、うんうん、まあ、もしよければ僕のインスタグラム等を見ていただけると嬉しいです。
1: ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございます。 それでは最後にリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
0: はい、まあ、美容師の方にまず向けてで言えば、やっぱり本当美容師ってねすごくいい仕事で、所得の部分でもやりがいの部分でも今後 AI がどんどん入っていくこの世界の中で言えば、うんうん、僕は残っていくすごくいい間違

0: 違いなく選ばれていく仕事かなっていうふうに信じているので、うんまあ、そういうところをもっと盛り上げていけるように、よりプライド持って、本当にこういい技術を身につけた美容師さんが日本でも増えてくれればいいなって思いますし、やっぱりまあ世界の中心アメリカでやっぱ美容室やらせていただいてて、本当に日本の技術っていうのはなかなかレベルが高くて通用するなって本当に自分自身で実感してます。まあ、なんでやっぱりそういうふうに世界でアメリカに限らずね、活躍していく美容師さんっていうのがもっともっとグローバルに活躍していけるように増えていければいいかなっていうふうに思いますし、まあ今これをもし見ていただいてる、まあ、10代の方とか高校生の方とか、もし今後ね人生っていうのをまあ何をしたいか決まってない方とかはやっぱり美容っていうものに興味を持っていただきたいなとも思いますし、まあユーザーとして美容室利用していただいてるお客さんたちにも、まあ、ぜひ関西ニューヨークに住んでる方はオーロにお越しください。
1: はい、ありがとうございます。ぜひぜひオーロに足を運んでみてください。本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役伊藤周平さんをお迎えしてお送りいたしました。
2: 伊藤さん、本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
2: サロプロ、
1: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役伊藤周平さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。
2: なんかやっぱ僕もこの人についていきたいなってなんかズーム越しでも思うくらいの、なんかカリスマ性っていうんですかね、なんかパワーがすごいですよね。
1: そうそうそう、熱熱熱い熱い、見た目もすごい強そうじゃないですか、伊藤さんって。
2: でもなんか生物的に超強い人なんだろうなって、
1: そうそう、頼りになるんだろうなって思いましたね。
2: お話自体も理路整然、
1: そうなんですよね。そうそうそうそう、なんか分かりやすかったっていうのもあるし、人間としてすごい生き物なのかもしれない。
2: すごい生き物。生物的に強そうな方ですね。
1: 強そうですね。はい、それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
2: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海斗、
1: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週、バイバイ。
2: バイバイ。
1: この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。

0: 気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: パラダイス、お耳の恋人ジンだよということでございまして、5月18日ね、1007回のロックンロールパラダイス、
1: はいはい、
0: いよいよ今夜は待望の、待望か、待望であったらいいんですけども、お待たせいた、お待たせしすぎたのかもしれません、グッドロキンダーディアンド山口健一ニューアルバムビートウェーブから、
1: え、
0: 今夜一曲応援しちゃいます。
1: 世界初だ、世界初、
0: 世界初、もう応援しちゃいます。もうできた、できたというか、もうまあ入稿しまして、
1: はいはい、
0: あとは完成を待つのみという今状況でございますが、まあ、ちょっとこの話はね、今夜もたっぷりお伝えしますが、今夜のメッセージテーマは最近集中したことね、
1: はいはい、
0: 人間の集中持続時間15分とかね、
1: あ、うんうん、
0: まあ、一説には1時間とか、まあ、3時間だよとか、はい、いろいろありますが、うん、皆さんいろいろゲームとかね、
1: はいはい、
0: それこそ競馬のレース中、ね、集中してるとか、まあ、いろいろあるでしょ、まあ、僕らはそのレコーディングをね、すごい集中してやってたわけですけども、皆さん最近集中したこと何かお知らせください。そして東北のニューヨーク、森の都大都会仙台の、ロカビリパワースポットショッキングセンター清水伊藤さんのインタビューオンエア、
1: 先生、
0: っていうのはですね、ショッキングセンターさんからですね、
1: はい、
0: ショッキングセンターのセンターはね、中心ですからね、
1: そうです、
0: 衝撃中心さん、プレゼント、リスナープレゼントをいただいております。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: この、まあ、の年に4回ぐらいねもらって、まあ、
1: はいはい、
0: 運営しておりますが、まあ、今期分ということで、
2: あ、春夏秋冬、清さんのおかげで運営できてるって感じですね。
0: まあ、そういうこと
1: で、ね、お布施って言ってましたよ、
0: ね、お布施gene@fm-mot.cm でお待ちしております。まあ、パラドンやってもいいんだけどな、パラドンに行くかな、まあ、あの雰囲気で、だ 何品かあるんでね、
1: はい、
0: 正解者とかね、まあ、ちょっと決めたいなと思います、はい、今夜はこのナンバーからいってみましょう。世界最高峰 K

0: のロックンロールパラダイス。はい、FM.com から生放送で今夜も行きますよ。千七回のロックンロールパラダイスでございます。そう、本当はね、だからショッキングセンターだから最近、
1: はい、
0: 衝撃だったことみたいにしようかなと思ってたら、
1: はい、
0: 昨日、
1: はい、
0: 今朝なんかテレビつけたら衝撃的なこととかってやってたんだよね。なんか役者さんに聞いてたんだ、なんかその、うん、目覚ましテレビかな、うん、それ見たの今朝。まあどうでもいいんですけどね。まあだからちょっと答え変えました。
1: 逆に、ね、
0: 逆にね集中、まあ全集中で僕らやってきましたので、はい、皆さんは、スタジオの皆さんはどんな全集中したんでしょうか。はい、カズマスコさん。
1: はい、僕はもう集中っていうと、あの野球ゲームを2時間くらいやったりしますね。で、あの調子がいいっていうか、こうなんていうかな、タイミングが合ってくるとこう勝てるんですけど、一回歯車狂っちゃうともう全然打てなくて大連敗をします。はい、
0: まあ、2時間ぐらいね、ゲームで、うん、まああるでしょうね、いろいろね、結構2時間集中っていうのはなかなかだよね。
1: はい、負けるとやっちゃうんですね、はい、悔しくて、
0: おー、ハングリーでね、
1: はい、勝つとやめちゃうんですけど、
0: はい、はい、そして京子です。
2: はい、こんばんは。私が集中したのは、
1: はいはい、
2: あのこの前あの高校の時の部活、
1: はいはい、
2: 卓球部だったんですけど、
1: はいはいはい、
2: それでお祝いのランチ会がありまして、はい、それで久しぶりにみんなで卓球やったんです。いや、めちゃめちゃ面白かった。
1: いいですね。
2: もうなんか最初は全然ね、あのピョンピョンって球がいろんなとこに行っちゃったりするんだけど、はいはい、そのうちさ、ほら、だんだんみんなも自分もなんか昔のホームをこう思い出してきて、いや、なんかすごい集中してすごい楽しかったです。
1: 左のカットマン、
3: ね、
2: うん、
1: 左のカットマン、
2: うん、
1: 変則ですよね。
0: まあ、あの日本ね、あの女子も男子も、
1: はい、
0: まあ、世界2位とね、
1: 先日
0: の、ね、
1: うん、
0: の大会でやっぱ中国の壁あ
1: っ、やっぱりもうずっと熱いですね。
0: ちょっとやっぱレベル高いわな。ということで、この方何最近集中したんでしょうか。雄三さん。
4: こんばんは、雄三だよ。僕はね、ずっと考えてたんですけど、
0: うん、
4: ネットフリックスで、
0: なんか
4: なんか一番をずっと見たのが全集中ですね。
0: あの1シーズン
4: ね、
0: シーズン
4: 90時間ぐらいあるやつ見たんです
0: よ。90時間、
1: はい、何時間かかるの。
4: 1シリーズに17話ぐらいあって、それが何話ぐらいあって、
2: ちなみになんていうやつ。
4: オレンジイズニューブラックっていうやつ、女子刑務所のアメリカ、
2: うん、
4: あっちのやつなんですよ。ずーっと見てもなかなか思わないです。
2: 面白くて、
4: 面白かったですね。
1: 止まんねん
4: な。ちょっと紹介、それ言われて、うん、これ見て面白いかなって思って、
1: うんうん、
4: まあまあ見ても見ても終わんなくて
2: 最後意地みたいになって
0: くるね、それはね。
1: 思ったのに、
4: ね、結局最後それ実話だったみたいな。全集中でした。
1: 何日かかったの。
4: 相当かかりました。
2: かかるよね。
4: 2週間以上かかりました。
0: すげえかかるだろうね。うん、まあ、そんな時間もうまずないからね今。まあもう今ね、まあなんてもですね、だから今さ18でしょ。
1: はい、
0: まああと2週間切りました。
1: ね、
0: 5月31日
2: はい、
0: いかがわりでございます。
1: やるよやるよ、
0: しみもうね、今朝委員長からもね、あのちょっと天気の心配ものラインが来たけど絶対大丈夫ですか。
1: はい、
2: うん、
0: もう雨降るなんて思っちゃいないからね。はい、
1: うん、
0: もちろん雨天決行ですけど、
1: はい、
0: まあそのライブやる場所なんかはあの、まあ、屋根があるんでね、うん、まあ一部出店の方はね、はい、大丈夫な場所もあるし、あとはもうそれぞれで対策してもら
2: って、はい、
0: まあ降りませんから。
1: 降りません
0: ね、降ってもらっちゃ困るんですよ、
1: はい、
0: 本当ね。まあブルーエンジェル初須賀川やってきますからね、
1: はい、
0: 大変なことでございます。そして、竹内徹さん、
2: はい、
0: これ徹さんとブルーエンも初絡みっていうね、
1: あそ
0: いうこともありますんで、ロジェロビリさんと徹さんはザ・引力でね、
1: ユニット
0: しかやってもらうんですけども、
1: はい、
0: そしてなんといってもですね、 GRD フィーチャリング山口健一、6月9日ニューアルバム発売の、うん、ビートウェーブ、今手元にこちらしね、
1: お
0: できました、
1: いい写真ですね、みんな
0: 素敵。前回のロカビリズムで撮影

0: なんですけども、うん、こちらを先行発売いたします。
1: イエイ、
0: これ大変だ、
2: 来てね、
0: これね、もうちょっとグッときちゃうよね、うん、これを今日はちょっとね、いろんな秘話をですね、明かしながら
2: 楽しみ
0: やっていきたいなと思いますが、メッセージ来てます。ヨネフルニアココさん、
3: ヨネフルニアココさん、
0: ね、最近集中してることはイベント出店、うん、まあ、春と秋は割と野外イベントシーズンなので、毎週予定です。
2: そうですね、うん、インスタで見ました、毎週出てる。
0: で次にね、31日は、いよいよ長年夢見て、うん、スカガリーズの出店、
3: いや本当にお待ちしてます。
2: お会いできますね、やっと。
0: 仁さんや関係者の皆さんのおかげで、そんなことない。当日はロックンロール好きな、山形や福島の友達と行きますんで、お会いできるの楽しみです。こちらこそね、
3: 楽しみにしてます。
0: でね、本当まあ、これ申し訳ないんですけど、出店でお店の方と、はい、もちろんエントリーの車両もですね、もう締め切ってんです、
2: はい、
0: これちょっと滑り込みでね、バタバタって今来てるんですけど、もうお断りするしかないんです
2: わ。
0: 並びきれないんですよ、もう。なんていうのかな、車を展示するエリアもですね、はい、まあ、これ許可を取って、ここからここまでって決めてるもんですから、はい、もうこれ以上入んないです。
2: そうですよね、道路の許可ね、
0: 重ねるわけにいかないんだから
2: 、重列とか、
0: やっぱりゆったり見たいわけでしょ。
2: そうですね、
0: だからやっぱりね、これはもう、だから次ね、また次回っていう、なんかいろいろね、方法を考えたい、ね、はい、出店のもですね、番組ブログに出したんですけども、
2: はい、
0: まあ、30店舗ぐらい、
2: はい、
0: 30店舗以上なのかな、うん、結構ね、バラエティ
2: ー、うん、
0: 出店者紹介ということで、はい、書かせて、番組ブログにも何を売るかみたいなのもね、
2: はいはい、
0: 一応お知らせしたんですけど、まあ、グッズだったりね、
2: はい、
0: このヨネフルニア国王さんも、
2: はい、
0: アメリカン雑貨とかヴィンテージ雑貨、結構気になる食べ物もね、
2: はい、
3: うんうん、
2: いろいろ
0: ありますね。で、まあ、この今季節柄、まあ、この今日30度になって、
2: はい、
0: かき氷なんかも、
3: うん、
2: 売れちゃう。
0: まあ、暑ければこれ売れるだろうね。
2: うん、そうなんですよね。そうなんですよ。
0: これね、このやっぱ暑さで変わるね。
2: はい、そう。
0: 逆にもつ煮とかはちょっと厳しいかなみたいな、
2: ね。そうそうそう。
0: あるね。でも暑くても焼きそば売れんだよね、多分。
1: そうですね。
0: 食べたくなって焼きそば。
3: 結構さ、定番だもんね。定番、
0: う
3: ん。
0: 夏祭りでね、焼きそばあるよね。はい、
1: そうですね。
0: 串焼きとかね。
1: ありますね。串焼きも多い。
0: チュロスとか。
1: キーマカレーとか。
0: キーマカレーね。
3: あとね、トルティーヤ。
1: トルティーヤ。
3: トルティーヤ。
1: チャーシュートルティーヤとかなんかありますね。
3: うん、
0: それね、某ラーメン屋さんで出すと
2: か。それ君の知り合いばっかじゃないですか。
1: すいません。
0: でもキーマカレーは、
1: はい、
0: 僕は好きだから、
1: うん、
0: ちょっと差し入れ。
1: あ、そうですね。
0: 行ってる暇ないんだよ。
1: はい。
0: 正直、
2: そうなんです。
0: で、僕今回ね、もうタイムテーブルも出しました、もうね、
1: はい、
0: だから12時頃から、まあ、多少前後ありますけども、うん、まあ開会の挨拶あって、いきなり飛ぶ技で GRD 出ますからね。
2: そう、
0: そして、ブルエンが出てんで、まあ、今度はアワード、これ今年のね、
2: はい、
0: 車のアワード、そしてベストドレッサー的なのもあって4つ賞を、
3: うん、
0: 準備してるんですけども、
2: うん、
0: こちら前回に引き続き、もうカスタムペインターとしても世界で、
2: はい、
0: もう引っ張りだこの超有名な、はい、キングスの星さんに制作してもらった、はい、盾があるんですか、
2: アワードね、かっこいいですよね、
0: これをプレゼントしよう。
1: かっこいいです、
2: うん、
0: なんとかこう GRD もらう権利あるんじゃないのかな。
2: あるある
0: 思います
2: けどね。もらっちゃって、
0: まあ、本当に
3: で、あれだよね、車に
0: 4
3: つの賞のうち車2台、
2: はいはい、
3: 2つ、
2: はい、
3: とあとベストリーゼントの男性、
0: まあ、スカガリーゼントっていう、
3: うん、
0: で、まあ、ベストドレッサーは女性、
3: おだから女性の方もね、おしゃれして、
1: そうですね、
2: 来てね、
3: うん、来てもらえたらすごい頑張って選びます。
0: で、まあ、で誰が選ぶんだったらこれ、まあ、スタッフが選びますから、はい、まあ、うまくね、はい、まあ、ね、やるようにしますけどね、うん、サルギちゃん、
2: はい、
3: サルギちゃん、
0: ジンさん、キョコさん、カズさん、夏ゆうぞうさん、お疲れセサミン、
1: お疲れセサミン。
0: 最近集中したこと、水の呼吸ですね。
2: お、どういうこと。
0: 仕事柄夜間作業が多いので、交渉作業で足元注意して全集中したりとか、まあね、気をつけてやってください。
1: 危ないですからね。
0: こちらブランデーマップシネマ佐藤さん5月半ばなのに暑いですね。
2: お出かけしてきた。
0: 熱中症に気をつけてください。
3: はい、はい。
0: 最近集中したことですが、ゲームか仕事ですか、ね、
2: ゲームやるの？
0: ゲーマーなの？
1: ゲームやるんじゃないですか。あ、ゲームやります、ね。
2: 何の、
0: 仕事は外交工事とかやってますが、使いやすさ、見た目かっこよさとかいろいろ考えながら、ゲームはお酒を飲まないでやります。
2: 何のゲームやんだろう。
1: ゲームウォッチじゃないですか。
3: あのコ
1: ッコッドンキーコングとか。
2: いや、それは二面のやつ。
3: なんかこう、
2: はい、卵を
3: 上げるやつ。
2: 初期のやつ。それ
1: パックマンじゃないですか。
2: ひょうきん族で CM でやってた
0: ね。でも、
2: はい、
0: これ大したもんだね。やっぱね、これからはビートウェーブを集中して聞きたい。
3: おー
2: 誰ですか。佐藤さん。
0: 佐藤さん。
3: さすがブランデンマップシネマ佐藤さんだわ。
2: うまいな。
1: お祭り佐藤だ。
0: オレンジマフラーさん。
3: オレンジマフラーさん。
0: 最近集中したことですが、先ほど歯医者行ってきました。うん、
2: はいはい、
0: で、マイナ保険証の4桁の暗証番号を忘れてしまって、全集中して3回目で当たりました。これね。
2: あ、
0: うん、
2: あ、
0: 皆さんこれね、暗証番号はね。
2: 僕もあった。うん、
0: そう、これやっぱ何かにはどっかに記しとかないとダメだよ、
1: ね、そうですね。
2: 免許証もそうなんですよ。2つパスワードあるんで、
0: うん、難しいね。
2: うーん、
0: そう、これ今はパスワードだらけだからね。
2: そうなんです。
0: で、まあ全部一緒にしとくのは危険だからね。
2: そうで、うん、今細かいですよね、十、うん、何桁とか大文字小文字合わせて、
0: まあ、このマイナーもね、そうだよね、うん、ありますよね、
1: そうですね。
0: まあ、それではですね、まずもう今日ちょっと音を、
2: はいはい、
0: まずその前にですね、うん、清水さんの、
2: おお先生、お
0: 清水さんの、
3: はい、
0: 昨日行ってまいりました、
2: はい、
0: 大変僕も本当昔からですね、お世話になってる、はい、大先輩で、
2: そうですね、僕もお世話になってます、
0: はい、親友でもあり先輩でもある、
2: はい、
0: まあリスペクトしてる、
2: はい、どうしたんですか。
0: ミュージシャンでもありね、
2: はい、そうです。
0: 番組では本当お世話になってますから、
2: はい、はい、
0: ね、
2: 下げますね今日。
0: いやいやいや、キヨさんのインタビューお聞きください。
4: はい、はい、今日はですね、実はショッキングセンターさん遊びに来てます。雄三さんもいます。コスちゃんもいる。キヨさん、
5: あ、いらっしゃいませ。
4: キヨさん、なんか今もう、まあ、ちょっと買い物させてもらったんですけど、いろいろお土産、
5: とんでもないですよ。
4: またこれ番組にいいんですか。
5: いいんですよ、コマーシャルになりますからね。
4: ショッキングセンターさんの赤いタオル2枚、そしてトラック野郎のこれは今日さ、これ50周年の記念の手ぬぐい。
5: そうですね、
4: 手ぬぐいですかね。
5: とか2枚とかちょっと少なく感
4: じる。いやいやいやいや、あとね、コームもですね、これ
5: グッドロッキンね。
4: はい、グッドロッキンさんのですね、3本と、あと今ショッキングセンターさんのステッカーね。
5: カズさんが使ってもなくなるね、プレゼントできなくなるね。やっぱね、頑張ってますからね。
4: この間
5: そろそろレギュラーいいんじゃないですか。
4: いや、もうレギュラー
5: になったんですか。いや、本人の口から聞いてないっていう夏井さんの代わりに私コメントしますけども。
4: キヨさん、ね、先日素敵なお花も
5: とんでもないですよ、いつもいつも。
4: ありがとうございます。
5: キヨコさんとジンさんにはいつもいただいてますから、私もね、すみません。
4: どうですか最近、ロカビリー事情は、宮城ロカビリー事情、
5: いや
4: 全国的に
5: ね、郡山とかね、須賀川には負けますよ、は
4: い、
5: 仙台。
4: いやいやいやいや、
5: 仙台ただ都会ですから。
4: 都会です。
5: ただ都会っていうだけですからね。
4: 本当そうなんです。まあ、今日はなんか青葉祭りって、
5: そうです、
4: たまたま
5: 中心部なんでね、うちも中心部なんですけども、はいはい、ちょっと今日外れてますけどもね、はい、やっております
4: ね。すごいにぎわいで
5: いつも
4: ですけど、またあれですよね、キヨさんにやっぱスタジオにぜひぜひね、
5: はい、
4: 遊びに来てもらいたいですけどね、本当ね、
5: 新しくなっては行ってないもんね。
4: そうなんですよね、
5: 古い扉のね、
4: そう、
5: トールさんのやっぱりこういうあれ以来行ってないもんね俺。
4: そうなんですよね、
5: 写真あるからね。
4: ありますね。
5: なんか味変わったな、なんかこれとかって多分トールさん言ってたっていう。思いっきり加えてたから
4: 本当に。またそして今日さん、まあ今夜、これ明日なんですけども、かけんの、GRT フィーチャリング山口健一の CD も、まあ、来月発売になるので、ぜひこのショッキングセンターさんにも、
5: はい、デモテープお願いします。
4: はい、デモテープ
5: まだ届いてません。
4: はい、デモテープまだこれからですけども、
5: みんなに聞かせる前に、
4: わかりました、
5: 遠くのニューヨークに送ってください。
4: そうします。
0: いち早く届けたいと思いますね、はい、スカガリゼットの前の日に出来上が
5: る、ね、フライヤーもね、ありがとうございます。ポスターもね、
0: はい、
5: これは
0: スカガリゼットの ね、
5: ねありがとうございます。ぜひいただきます。
0: ブルーエンジェルさんもやってきますんでね、
5: 呼んでいただいてありがとうございます。
0: だからもうブルーエンジェルもね、前回もね

0: 前回も呼んでもらいましたから、本当ね、これテレパシーで送ったの。
1: そう、
0: そろそろ
1: 清さんの紹介からね、
0: 仁さんそろそろそろそろ言った方がいいよって言ってそれ呼んでもらったら伝わったのさ、
2: 強く、
1: うん、そうそうそうそう、あのテレパシーでつながってますから僕らね、
2: その
1: 割に
2: 通じ合ってとか
1: 絶対当たんない、当たんないよ、それはもう
0: 気持ちが入ってないから当たんないんだよ ね、 だね、口ばっかりだからね、俺がこんだけ送ってもね伝わらないという。念力コーナーもなくなったんですね、いつの間にか。
1: でちょっとやりたいですね、
0: UFO 特集も、うん、でも UFO は本当だったりするの、ね、バレてしまったからね、なんかそれでもアメリカでなくなったのかなと思って。
1: いやいや、今アメリカでもね、いろいろ公表してますからね。
0: その前にはバカにしたネタで自分をね読んでねUFO コーナーやってたんだけどでもそれが本当だっていうことを分かってしまった。いやいや、ね、なってなくなったのね、多分
2: 俺そう、
0: 俺そうで、いつも待ってんだけど全然電話来ない、全然
1: 今度はね、ちょっと
0: テレフォン
1: お客さんも来たっていうこと
0: で、ね、おいしゃせー、
1: どうぞー、キヨさんまた、お待ちします。本当プレゼントありがとうございます。
0: そんな
1: もない
0: です、
1: リスナープレゼントさせてもらいますね、はい、ありがとうございました、
0: ありがとうございました。
1: 最高ですよね、
3: 最高ですね、
1: 1ミリもバカになんかしてませんからね、ほんね、キヨビス師匠で、1曲いきたいと思います、はい、キヨビスゴールデンレコードから
3: バーニングキヨー

0: はい、清水伊藤さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: あの後で番組ブログにアップしますが、はい、赤いタオルと、はい、トラック野郎の50周年の手拭い、ね、そしてグッドロッキンの、コーム、はい、とあとショッキングセンターさんのステッカー、はい、各種ですね、プレゼントで、抽選で
2: ムルソルマニアです
0: ね、はい、出ますんで本当に、毎度毎度ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そうなんです。だからあの今回の今日ちょっとブログにも書いたんですけど、山口健一さんのやっぱりね、制作監督というか、まあ、全部総合プロデューサーですから今回ね、はい、もちろん、山口さんのレーベルジョニークール、はい、ロカビリーファクトリーからの発売ということで、町田チームもね書い、はい、書いてありますけどで、推薦コメントはビリー会長と竹内さんからもいただいて本当にありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: お礼申し上げます。もうねだから山口健さんも誰もがねもうロカビリーロックンロール界隈の方ももちろんご存知だと思います、はい、マジックで1990年デビューして、まあ、それからロデオね、まあ、バットもやってましたそれでダブルフェイスジャズビリーグレーブラブラニューフィフティそしてロカ山口健一ロカビリースペシャルソロのソーレギとかも、うん、もう数まあ多分一番多くそういう音源を発信されてる、方だとこれはもう間違いないで、記録だと思います、まあ、その山口さんがもうこの数ヶ月、GRD、に関わって、もう全集中でね、はい、この仕事をやってくれたっていうのはですね、もう恐るべき仕事術、
2: はい、
0: すごいんですよ、これだから何回、まあ、ほぼ毎日やり取りは、まあ、メール、LINEとかまあ、音源のやり取りもそうですけどデザインのこととか、まあ、まあ全部のことですよねコースラースもう本当に何だろう几帳面であり、
2: はい、
0: まずこういう仕事っていうのはやっぱ几帳面じゃないとできませんね。僕なんかもうすぐ抜けちゃうんでいやいやいやよく間違えるんですよそういうのが多いんで本当にね山口さんはすごいね。そうね、で絶対本当妥協しないんです、うん、これをやるって言ったらもうやるんです、
2: うん、
0: やるしかないんです。

0: で、なん、あの、時間がないで、あの、寝ないの。山口さんは。
1: すげえ。
0: 26時間、あの、やったりとかさ、練習中。
2: すごい。
0: でもうね、
1: すごい。
0: ただね、これから音源を聞かせるのに、大変だった話ばっかりはしたくないんですけど、ただ、ちょっと言いたい。っていうのは、もう僕はこの番組のリスナーとは、そういう話共有してね。
1: はい。
0: 見たいなと思ってね、うん、だからそれはこう他のメンバーもそうですけど、うん、本当にあのいい作品を作ろうと思って、取り組みましたので、うん、これがやっと皆さんの、ところに届くと思うとですね、うん、最高でございますビートウェーブね、うん、
1: はい、
0: これ行きますかじゃあもうい
1: やもう行くんですか、うん、
0: はい、でちょっと聞いた感想なんかも聞きたいですね、
1: う
0: ん、
1: あそうですね、うん、いただけると今早めにかければ
0: で、まあ、元々の曲はですね、まあ、結構何年か前に、まあ、はじめ山ちゃんが作詞と僕がして、曲 GRD でも、まあ、山口さんが、参加したフィーチャリングの形でも実は一回やった時もあるんですこれ、うん、昔須賀川リーゼントでもやってるんですこれ、うん、それからねだいぶ変わりました、
3: うん、
0: ガラッとアレンジを加えてもうこれはもうアレンジはもう山口さんのね、もう手腕といいますかもうアイディアとか、はい、ものすごいですよ引き出しが交渉はしよう、それがすごい形になって、生まれ変わった GRD フィーチャリング山内健一ワンウェイロードっていう、まあ、これはアルバムの1曲にね、
1: はい、
0: 目に入ってて、でアルバム収録曲もね、もうブログで公表してますね、
1: はい、
0: でカバー5曲オリジナル5曲、うん、で皆さんこれあの曲なんだろうとかね、
1: はい、
0: いろいろちょっとチラチラざわついてんでしょうけども、それは勝手のお楽しみということで、
1: そうですね当日
0: ね当日のお楽しみでございますが、じゃあこれいいですか、応援してカズさん、
1: お願いします。
0: 世界初です。
1: やりましょう。
0: まあ全部はちょっと聞かせらんないですけども、この続きを聞きたかったらね、やっぱりスカガリゼント来てもらう。
1: そうです
0: ね。
1: 買ってください、そして。
0: それでは、グッドロッキンダディフィーチャリング山口健一でワンウェイロード聴いてください。

0: しました。
1: おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
3: いやー来た。
0: これね、あのだからもうこれがあの作品に製品化されるんですけども、はい、ミックス終わってそれからマスタリングという作業をやって、はい、その上がった音源です。うーん、かっこいい。自分で言うのもなんですけど、
3: いやいや素晴らしい
0: なってと思いますね。
3: ワクワクした。
1: 上がるよね。
0: いやこれはね、まあ、最初のねちょっとこうなんかセリフが入っちゃってるんですけど、
3: いやいいですねそれも、それも含めて、
0: まあ、これもあの

0: ブで、今回やる予定でございますね、はい、しっかり受け止めていただければなと思います。本当にありがとうございます、
1: うん、ありがとうございます、
0: メッセージザクさん本当ありがとうございます、ジャック山本さん、
1: おジャックさん、
0: 神社局坂さん、夏井龍大島さん、
2: なんだっけ、犬も歩けばですか、
1: なんだっけ、
2: スティックに当たるみたいな
0: 龍大島ね、トゥゲザーしようぜ、ね、
1: ああそっか、
0: ご存知の通り昨日のビクトリアスあマイルね、
1: おお、うん、
0: 早い時間から競馬場へ行って集中
1: 全集中大間さん
0: 適当に買いました大した勝ちに、あの来たのは本命だったので大した勝ちにはなりません、須賀川リーゼントまであと2週間、うん、楽しみにしてます、
1: はい、わーすごい、
2: ジャックさんに会える、
1: すごいよね、
0: 秋田で聞いてる武藤さん、
1: 武藤さん、
0: ジェイさん、京子さん、カズさん、細木和子さん、
2: それは言えないな、
0: じゃあ大谷さん、
2: あなたひどいもんね
0: 今週もよろしくお願いします今週のテーマ、最近集中したことは夏物のセーター、
1: うん、
0: あんだくらいでしょうか、
2: すごいな、あんだすごいな、サマーセーターですね、
0: 時間かけすぎると絶対に飽きるので、
1: あんだ
2: の、あんだじゃない、すごいっすね、
1: すご
2: っ、
0: 先週中して1枚仕上げました、次に取り掛かろうか考え中、素晴らしいですねこれね、手編み、群馬の佐藤さん、
1: 佐藤さん、
0: 神社皆さんこんばんは、まだまだ先と思ってたスカガリーイベントも気づけば2週間、
2: はい、
0: そうなんでございます、皆様にお会いできるのを楽しみにしております、
1: うん、楽しみにしてます、
0: 毎度のことですが朝4時に家を出て数台で迎えますが、なんとかトラブルもなく無事にたどるんですよ、
2: そうなんですよね、それが
1: 本当、道中を気をつけて、は
2: い、気をつけてください、
0: そうなんですね、こちらですね、ラジオネーム不思議な国のララさん、
1: ララさん、
0: 私の最近集中したことは一人旅、いいですね、
2: あーいいですね、
1: おーいいね、
2: 全集中ですね、
1: 素敵、
0: いつも相方と2人で旅行することが多いんですが、スケジュール管理するのは苦手なので、うん、いつも任せてるんですが、うん、しかし先日鳥取に飛行機で1人で、
1: 飛行機も使って、
2: うん、すごいですね、
0: で、何時までホテル何時出発とかっていうのを終わらせなきゃ、いろいろ1人スケジュール、1人旅はねスケジュール全集中で、
1: うん、
0: 自分で考えて帰宅しました、よく多分ね、いいでしょうね、これね、
1: すごい、
0: よしおちゃん、
1: よしおちゃん、
0: じいさん、きょうこさん、かずさん、ダンディー板野さん、
2: 板野さん、ダンディーとゲッツ、
1: ゲッツ、ゲッツ
0: 最近集中してるのはノルウェー発祥のスポーツ、モル
2: モルック、
0: スガシカオ、モルックに関しては、詳しいことはググってもらった方がいいと思います、
1: 数知ってんの、
3: あのなんか木を投げるんですよ、
2: あ
3: さらばだけ、あの人が日本代表だったり、
2: 木の棒をボーリングみたいな感じで投げる、
3: 投げ、
2: はい、はいはいはい、
0: ね、はい、まあね、先週もちょっとお伝えしましたが、まあ実行委員のね、
2: はい、
0: 本部、まあ、てってあの須賀川の交流センター、
2: はい、
0: この下のエリアね、まあ、広場のとこで、はい、まあ、ライブ会場あります、
1: はい、
0: でその脇にですね、
2: はい、
0: 出店のエリアがあって、あとは向かい側ちょっと斜め向かいに、須賀川信用金庫さんがですけど、はい、この目の前の駐車場、
2: はい、
0: ここにもキッチンカーとか出店がブワッとあって、両方ね、もちろん見てほしい、
2: はい、
0: そして車も、まあ、110台超えてます、
2: すごいな、
0: すごい車、110台超えてますからね、
2: はい、
0: できればみんなずらっと全部見てほしい、でその全部見てほしいがために、
1: うん、
0: スタンプラリーというね、
2: すごいですね、
0: そういう企画、
1: うん、
0: っていうのはこのイベントの端から端、端と端にまあ机を置いて、
2: はい、
0: そこに須賀川リーゼントのスタンプがありますから、
1: はい、
0: それを2個置いて、
1: かっこいいや
0: つ、で、まあ、それ自分で押したかったら押してもいいんですけども、
2: はい、
0: うん、その用紙は本部テントにありますんで、
1: はい、
0: で本部テントでその用紙をもらって2箇所押したら、うん、あの駄菓子もらえるよって、ただこれね、あの数量限定なんで、まあ、なるべくお子さん優先です、でもまあいいですよ、あの多分お子さんいなかった、あのくれるかもしれませんけど、
2: じゃあ僕ももらえます
0: か、はい、まあ、まず分かんない
1: ね、神戸中央とか言ってたらいいんじゃない
2: あの格好で

0: デコニョンシアルスタ
1: デコニョン
2: で、まあそあとね、今回ブルーエンジェルも40周年の記念 T シャツ、はい、こちら販売します。でその隣にはですね、ミオロックさんのブランド、
0: はいはい、
2: そして、ジョニー・クールのブランドのところに GRD フィーチャリング山口健一の CD、 ここで発売します、
0: はい、
2: これが一番大事なところですよ、
0: はい、
2: で皆さん1枚3300円、
0: はい、お
2: もう魂の入った10曲
3: そう安い
2: そうこれね、あの3300円だから皆さんあの3300円持ってきてください。
1: そうですね、
0: そうです、
2: それ1万とかあの時間かかるし、
0: はい、1万
2: お釣りしてください。
0: 1万出すとチって言いますから俺
2: いやまあそこはね、あのジョニークールのね、あのめぐちゃんはじめ、
0: はい、大変だからめぐちゃん、
2: めぐねえがいますから、
0: うん、
2: もう一番持ちきた人は 3枚買ってほしいね。
0: そうですね、
2: 100円お釣り、
0: 100円お釣り、そういうこと、そういうこと、
2: まあ、100円チップでもいいですよ、
0: はい、
2: でこれで3枚
1: そうなっちゃいます。
2: それはいいよね、
0: そういうシステムに
2: しよう、そういうスタイルだったらあのノープロブレム、は
0: い、かっこいいな
2: まあそしてステージがあってね、まあいろいろあるんですけど、まあそれは一つね、
0: はい、
2: あのやっぱお釣りね、まあ、うん、全員ねあったら大変だなと思って、
1: そうですね、
2: うん、まあ本当にあのぜひゲットしてくださいね。じゃ うん、ブルエンから1曲いきますか。
3: はい、はい、
2: ブルエンジェルね、これただで見れちゃうっていうのはね大変だね、
0: はい、
2: 昔から考えたらこれ大変ですよ、僕らがティーネイジャーの頃に考えたらですよ、
0: うん、
2: ね、山口さんとブルエンと、そしてソウルさんもいるんですよ、
0: はい、そう
2: ね、まあ、これ見れちゃうんですから ね
0: テレビで見てたんだからみんな、うん、
2: まあ、僕らの青春、今もそうなんで、今も青春なんですけどね、
0: はいはい、
2: 大変なことです。じゃあブルーエンジェルからこのナンバーいきましょうか。

0: はい、聞いていただいたのはブルーエンジェルのロカビリスターでございましたね。
1: 40周年記念の T シャツも楽しみですね。
0: そうなんですね、どんなことになるんでしょうか。まあね、グッドロッキンダディのその、まあ、CD のね、4号線をぶっ飛ばせる、うん、もちろんこれはザ・シェイクのカバーでございます、
2: はい、素晴らしい。
0: 3号線をこれは4号線とね、はい、ここは変えさせてもらってるんですけども、4号線をぶっ飛ばせるやるんです。
1: はい、
0: 楽しみでございますね。これはどんな感じになるんですか。徹さんを目の前に、
2: うん、シェイクを目の前に
0: やるようになるんです。うん、これはでも GRD の本編でやろうかなと今思って企んでおりますが、ねえ、じゃあそのまあそれいくかな。それでもやっぱこのトールさんの作ったチェッカーズのナンバー、これもちょっと聞きたいな、
2: はい、
0: 今夜は、
1: うん、いいですね。
0: ザ・チェッカーズでジョニー君の愛。

0: そうなんです、一つね、僕からリスナーの皆さんで、まあ、知ってる人がいたら、教えてほしいのが、
1: はい、うん、
0: まあ、昨日ね、そういえばとその映画見てきたんです、大都会に、
1: はい、ニューヨークで、
0: 東北のニューヨークに来たんですけども、はい、キヨさんのね、お膝元に来たんですけど、はい、東宝シネマ、
2: はい、
0: これのあの、も
2: う、アイマックスで、
0: そう、部屋、あの、劇場がね、でかい、
2: うん、
1: でかいね、
2: アイマックスすごいね、
1: はい、
0: もう音いいし、うん、まあ、とにかく、まあね、お客さんまばら、本当ね、あれでしたけども、あれだけ広いね映画館っていうのはなかなかね、あの、素晴らしいですね。で、その映画つながりでちょっと僕が聞きたかったのは、これはあの先日プライムで見たのかな、宝島っていう映画ね、あの、はい、妻夫木さ
2: ん
0: が主演で、あと広瀬すずとか、
1: はい、
0: あの、いろいろね、出てる、あの、戦後の、戦後の沖縄が舞台の映画なんですけども、
1: はい、
0: BGM めちゃめちゃかっこいいんですよ、
2: うん、
0: まあね、あの、最高の、まあ、ロックンロールがいっぱいあって、その中でリップイタップが流れてるんですけども、誰のリップイタップだかがちょっと分かんない、僕はちょっと初めて、恥ずかしながら、あの、そういうロックンロール歴長いんですけども、恥ずかしながら知らないバージョンのリップイタップで、サントラにも入ってないんです、リップイタップは。探したけど挿入歌でもちょっとなくて、演奏はね、どちらかというとビル・ヘイリーに近いんですけども、ボーカルがもちろん違うし、あれ誰のかなって、これ知ってる方いた
2: ら、シャズムとかで聞いても
0: 出ないでしょうね、これね。だからちょっとね、あの、いろんなバージョンもちろん今まで聞いてるんですけど、初めて聞いたバージョンだったので、知ってる方いたら教えてほしいな、
1: すごいですね、
0: 思いますね。
2: シャザムもさ、はい、シャズナって言っちゃうよ、ね、
1: あるある言っちゃいます、間違いあるある、
0: そうで、まあね、あの、これはね、あと来週も別な曲か、まあでもあれかな、ワンウェイロード推しかな、まあ、6月9日過ぎたらね、
1: はい、
0: これはあの、
1: そうですよね、
0: 何でも紹介しますけども、はい、もうとにかく
1: 今は
0: 購入してほしいです、
1: はい、そうですね、
0: これはね、みんなの本当、あの、このぐらいだろうなっていう上は言ってると思います、
1: はい。

0: 超える作品になってるんじゃないかなって勝手に自信持ってるんですけどもね、このメンバーで今のメンバーで作り上げたアルバムですからね、本当に前にも言いましたが CD 制作の決意したのは、九州遠征久留米遠征の夜でございました。そこからいろいろ話が進みまして、昨年のだから年末ぐらいに山口さんこの番組に出てもらった時にいろいろ本格的なミーティングやりまして、この曲で行こうぜというところから始まって、まあ、1月2月はみんないろいろ忙しかったりで、まあ、本格的な録音とかはもう3月からです。だから3月4月で仕上げたという感じになりますね。
1: うーん、なんか一足先にちょっと聞かせていただいたんですけど、はい、なんか山口さんも、はい、GRD も、
2: はい、
1: 魂を削って作った渾身の一枚っていう感じが本当にそうだなと思ってすんごい良かったなと思いました。うん、
0: まあ徐々にねこれは明らかになってきますけども、で実はね僕このスタジオ入ったとかそのレコーディング日誌ってつけてんですよ。
2: おお、
0: 自分のね、まあ、これはいろいろやっぱり なんだろう、まあ、正確にいろんなことを進める上で、
2: うん、
0: だそれ見るとねどっと疲れ出てきますでもだからこの日に何したかっていうのとかスタジオ入ったとか何したとかってやり取りしたところ全部書いてある。
1: うん、
0: だその後でねちょっとずつなんかそれ振り返ってやってみようかなと思いますけどもね。はい、そういうわけでございます。やっぱ曲ね、そのエルビスのね、はい、この映画ちょっと戻りますか話、
1: はい、
0: エピックというこれ15日だったんでしょ公開、
1: はい、
0: だ公開したばかりです、
1: はい、まだ IMAX で先行公開、はい、で一般公開というかそれは22位からなんですけど、はい、
0: これもう3年前とか4年前3年前なのかなエルビスね、
2: はい、
0: これも全世界で大ヒットしたエルビスの、まあ、いわゆる続編という位置づけなのかなという、まあ、今回はもうエルビス本人の、はいライブ映像、まあいろんな記者会見の様子だったりとかですね、まあ音もすごい映像もクリアになってるし、見たことある映像もあればこんな映像あったんだっていうのもあってね、
2: はい、
0: ぜひロックンロールファンロカビリファンエルビスファンにはですね劇場で見てほしいですね。これね素晴らしい。
2: すごい
0: で、実は最後にねちょっとなんかこうまだ続くぞみたいなこれ言わない方がいいです
1: 。感じこっちとしては
0: 言いませんけども、そんなのあるんでまだ第三弾的なね、なんかあんじゃない
1: かな、ね、あればいいな、
2: はい、見たいですよね。
0: でもこのバズラーマンね本当にエルビス好きなんだと思います。じゃないとあそこまでのは作れない。すごいでやっぱり改めてエルビス・プレスリー偉大なミュージシャンでありねシンガーであったんだなっていう思い知らされた。でこの曲もちょっと劇中で、流れますがエルビス・プレスリーで「アイロンソン・トゥナイト」聴いてください。

そしてまだもう一つねビッグニュースとしては、はい、5月31日塚川リーゼントそうです総合司会と、セッションで参加していただける竹内徹さん、はい、なんと翌6月1日

0: スタジオ来ちゃうんです。
1: はい。
0: ねえ、大変ですよ。
2: うん。
1: そうですね。
0: 6月1日。
2: うん。
0: トロザキちゃいます。
2: ね。
1: いや。
0: もういろいろな、話になるんじゃないかなと思いますけどもね。
2: 楽しみですね。
0: まあ観覧もできるようにはなっておりますが。
2: はい。
1: はい。
0: CD 買った人にしてください。来た方は買ってくる。まあここでもね買えるようになんか準備しておきますからね。はいはい、最初練習したもんだけどな。まあ清さんみたいな喋り方になってますけど。どうですか最近ゆうぞうさん夏バテ防止これから暑さ
1: 続く
0: から
1: やっぱりセサミンだね。
3: それしかねえのかよ。
1: それしかないですか。
2: 人参は確かに。
1: やっぱりね人参が一番だね。
0: 人参ジュース。
1: 人参ジュースキャロットジュースだね。
0: キャロットジュース。キャロットジュースだね。キャロジューね。
3: キャロジュー。略して
0: キャロジュー。まああとねもうだから2週間ですよこれ。まあ、先ほどの CD の話ですけどももうギリギリなんです。だからスカガーリゼントの前日に、届く予定になってますね、
1: はい、
0: だこれもうメンバーで、まあ、開封式やろうと、まあ、山口健一さんとそういう話になってまして一緒に開けようと、うん、これはもうちょっとグッときちゃいますね。
3: ドキドキしますね。
0: この酒うまいでしょうね。
2: でも次の日ライブなんで、
0: まあ、ライブだけど、まあ、別にねそれはね飲みすぎるわけじゃないですけど、うん、まあ、一緒にいろんなことを共有してきたので ね、
2: そうだね。
0: これはもうね、
1: 祝杯ですよね。
2: 祝杯だよね。まさに
1: 本当
0: もうだから、うん、もうそれに間に合わせようとしてましたので、だからもう31日はそのライブ的にはもうお祭りっていうかね、お披露目の場ですから、まあ、全部やるわけじゃないですけども、はい、数曲ですけども、まあ、あとは他のね、なんだろう、ライブ、いつものスタンダードナンバーもやりますけど、
1: はい、
0: スタンダードもね、まあ、皆さんと、その、なんだ、車もね、
1: はい、
0: はい、そうだし、あとはまあ街の、その、ウルトラマン関係とかね、
1: そうですね、
0: 好きな方は、そっち、見ても楽しみですし、あの、点々の中には、そういうミュージアムも3回、はい、5回かな何回もありますから、
2: うん、津村屋英治さんの、
1: はい、
2: はい、
0: ミュージアムがねムありますいろいろ、うん、ゴジラ関係とかウルトラマン関係とかねそれも揃ってます。あとまあちょっと足伸ばすいろんなところありますけども、うん、道路沿いにですねそういうフィギュアが、
2: うん、
0: フィギュアっていうかもう結構でかい感じ、ね、
1: うん、あるね、
0: うん、初めて見た人びっくりするんじゃないかな、
2: うん、
0: まあ人の大きさぐらい
3: ぐらいありますね、
2: うん、
0: ウルトラブラザーいますからね、
2: はい、
0: ウルトラファミリー
1: ファミリーが
0: 、はい、須賀川駅からずっとね
1: そうなんですよね登っていくとい
0: るんです。まあ、
1: はい、
0: 父母ね、
1: はい、
0: いますからね
1: いますもんね、
0: う
1: ん、
0: ずらずらずらとあと、まあ、怪獣もいますからね。
2: あと市役所にも大きいのが、
1: はい、あそうなんですか、
2: うん、
1: 父がいますね
2: 父が
3: そう垂れてます
2: 母
3: は垂れてます
2: よ。えどっちだろう
3: 太郎が上がってんの
2: えちょっと調べてみる、
0: まあ、いますんでね、
1: はい、
0: ちょっとチェックしてみ
2: る、うん、あとエスコちゃんが、
1: はい、
2: エスコちゃんって卓球部のお友達なんだけど、
3: はいはいはい、
2: 30日も全集中、
3: はいはい、
2: 楽しみにしてますということです。うん、
3: 私四天王とは別の舞台に
2: 卓球部舞台
3: 五射精か何だ強行5車線ね。
0: はいはい
2: はい、
0: ラス前はじゃねこんなナンバー行こうかなと思うんですけどね。どうだったの、ちょっとメールが止まっちゃってんだよね。なんかこれ来てんのかな、うん、
3: ね感想聞かせてほしいですね。
0: まあまあ来週でもいいですよ、
2: うんうん、
0: またね別の曲行きますけども、はい、だからまあオリジナルと、まあ、カバーもね多分聞けばああこれって聞いた時あるなっていうのがあると思います、うん、まあ、4号線の話しましたけどビリーさんのねイージーゴイングさんもちょっとまた別な感じのバンジョン入ったりなんかしてますからね。
1: あらあらあら、
0: ちょっと言っちゃいましたけども、これ楽しみでございますよ。でラスマイはポールキャッツからこのナンバー

0: まあ、今回のですね、まあ、この、まあ、これあの CD 販売と同時にというかあの、はい、チラシもですねいろんなところにショップに置いてもらったりとか、はい、あの配布していこうと思ってますので、ここにも、ビリーさんとねトールさんの推薦コメント書いてありますが、はい、今改めて見て思ったのですね、いや、健一山口、山口さんの、いや名字の方ね、山口にマジックは全部隠れてるんですね。これびっくりする。知ってた皆さん、山口のマジックって MAGIC、 マジックが山口に入った。
1: 本当だ、
2: ほうほうほう、マイク近かった
0: ね、そういうことがあるんですね、ほんとね。まあ楽しみにしててくださいよね、
1: うん、
0: はい。で来週はですね、まあ来週はもうだからもう直前っていう感じかな。
2: そうですね、
1: うん、ねえ、
2: はい、ゲスト来ないですか。
0: ゲスト、まあ来週はいやないかもしれないですね、はい。まあ、こちらであの精一杯ありったけの情報発信していますけども、はいはい、天気も大丈夫そうでしょ。
2: はい、
1: ね、
0: で大丈夫じゃないと困るから、
2: はい、
0: お願いしますよ、
2: はい、
0: カズさん、
2: はい、いやいや、ね、リピートアップ調べてたんですけど、
0: はいはい、
2: やっぱり
0: ない、
2: ないんですよね。
0: ない、出てない、
2: 出てない。だからだ後で誰かが歌ったカバーなのかとか、
1: うん、
2: 発表してないみたい
0: です。いや、分かった方いたら教えてください。あとね、あの宝島という映画の、挿入歌のリピートアップ、
2: はい、
0: 誰バージョンなのかなみたいなね、ということでございます。
2: 気になるな。
0: でもなんかこのジャケットもいいわけ、まあジャケットですよこれ、
2: いい、
0: 山口さんが今日アップした方、まあ僕も今日ブログに載せましたけど、
2: うん、
0: これがジャケットになってます。ビートウェイプ、ね、
2: ビートいいですね。なんかね、ビートキャッツから始まってるからそういうことも思い出したり、
0: まあね、まあ、ウェーブ、うん、ね、電波発信してきますよ、
2: はい、発信してますもんね、ここで電波をね、
0: うん、ゆずさん、そういうことでよろしいでしょうか。
3: いいね
2: 俺じゃないと思った今
0: また来週同じ時間お会いしましょう。ここまでのお相手はジーニュースでバイバイ。

0: 皆さんこんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: はい、勝手にとことよの時間です。ということで、はい、今日は
1: 、はい、
0: まあ前回福島でゲストに来てもらうということで話しておりましたね。はい、同じ福田さんですね。
1: どうも、はい、よろしくお願いします。いや久しぶりですね。
0: 久しぶりでね、本当にね、こんなにいっぱいいろんなもの並ん
1: じゃ
0: って、
1: いやいやいや、これね、見た方はちょっとびっくりするような。
0: 本当にね、
1: はい、見えるかな、皆さん
0: 見てこれで見えてる、
1: 見えてるね、本当にね、
0: 別カメでね、
1: え、なんだなんだみたいな状況ですよ、これ。
0: まあ、もう、まあ、
1: まあまあまあ、
0: あのうちのね、番組では、はい、まあ、もう当たり前になりましたね。ご飯の会ですね。
1: ご飯の会。
0: はい、ということで、
1: ご飯、はい、ご飯の会です。
0: 食べながらね。
1: まあ、食べながら
0: 話していこうかなと思いますけど。
1: そうですね。
0: 例えば何を話すか何も考えてなかったんだけど。
1: ノープラン。まあ、まあ、まあ食べながらね。はい。
0: 大丈夫。
1: まあいただきます。
0: ね、本当に。
1: 今日の提供は。
0: これはどことどこだ。
1: これは郡山の朝源精肉店さん。はい、
0: 朝いって書いてね、はい、朝分かるわって朝源精肉店、
1: はい、
0: なんか意外とね、あのいつもね前だけ通ってって、
1: はい、
0: なかなか中に入らず、
1: なるほど、
0: だった場所で、今日初めて入って、
1: 場所は知ってたけどなかなかこう、
0: そうそうそうそう、
1: 行こうかななんて、
0: なかなか入る、はい、精肉店ってあんまりさ馴染みがそんなにないから、
1: まあ、ね、まあ、確かにその惣菜があるかどうかがちょっと分からなかったんですよね。
0: 惣菜、
1: 今日はそんな朝源精肉店さんの、
0: はい、はい、これは焼き鳥と、
1: 焼き鳥と
0: コロッケ3つと唐揚げですね。
1: 唐揚げですね。この葉コロッケ有名なんですよね。
0: この葉コロッケが
1: この
0: あれですね、これですね、
1: これ
0: これですね、これですね、これですね、ちょっと見えるか分かんないけど、これですね、
1: これですね、見えるかな、手でかっおい、こうやんの手がでかい、
0: 俺の手のせいですごいちっちゃく見えるけど、うん、そんなに大きくはないです。
1: ほら、皆さん、割と
0: それも分かんないけど、
1: これも分かんないよね。
0: ここ
1: ボールペンとね、いや、分かりづらい
0: はい、こんぐらいの大きさです。
1: まあ、このぐらいですよ、はい、
0: これが木の葉の形をした、
1: はい、
0: 木の葉の砂糖の形をした、
1: 木の葉の砂糖はいろいろまずいですね、
0: はい、
1: はい、
0: 普通のコロッケらしい、
1: 普通のコロッケ、
0: じゃあちょっと男爵コロッケ、
1: 男爵コロッケ、じゃあちょっと実食でちょっと行ってみてください。
0: いや本当にね、もう実食になっちゃったんでね、もう実写になっちゃったんでね、
1: ね、すごいですよね、
0: 前と違ってね、
1: 音声だけじゃなくなったっていうところはかなり。い
0: ただきます。
1: あ、いや、匂いがすごい、
0: すごいね、
1: どうですか、
0: おいしい、ホクホクだわ、
1: いや、ホクホク、すごい、ですか、
0: おいしい、これ
1: おいしい、
0: うん、
1: す
0: っごくなく、
1: あら、
0: すごい味が薄いっていうわけで、普通に味もあるんで、
1: どれ、ちょっと半分いただきますね、
0: あ、おいしいね、これ、うん、これでも、何年50円とか60円ぐらい、
1: 60円とかそのあたりです
0: ね、
1: それ
0: ぐらいだよね、
1: うん、
0: 安い、
1: うん、
0: 普通にセブンで食うよりか、
1: うん、
0: 全然うまい、
1: おいしい、これは

0: 聞かせっしょ。
1: いや、すごい難しいよなんでこんな難しいの。
0: じゃあいいこと言おうとするからじゃ
1: ないじゃあいいこと言おうとしないようにするわ。
0: いや、いいこと言わないようにすると、はい、うん、まあ取り返しのつかないことになるから。

0: 食べやすい。醤油ですかこれは。ベースは
1: 醤油か、醤油かな、醤油っぽい。
0: うん、
1: カリッとした、もしかしたらちょっと時間経ってるからカリッとしてないだけで、
0: うん、
1: カリッとしてたっけな、買った時
0: カリッとしてたかな。あ、お肉でもしっかりしてるね。
1: うん、美味しい、普通に美味しい、
0: 美味しい。なんか
1: これもそんなに高くない、全体的に高くないよね。
0: 全体的に高くないです
1: ね。
0: すごい。
1: これもね、焼き鳥、
0: 焼き鳥ね、
1: 焼き鳥大きくない？
0: いや、そう、これちょっと
1: 大きいね、何も伝わらんと思う、このサイズ、
0: サイズが。
1: いや、俺の手でやる、
0: こうやんの手がでかい。
1: 何も伝わらん、何も伝わらん。あ、これね、みんなおなじみの、
0: おなじみのね、
1: スティックシュガー、
0: スティックシュガー、
1: スティックシュガー。ほら、思ってる大きい、
0: 大きいよ。
1: 並んでる時に見た時はこんなに大きい、なんかそんな大きいと思わへんかね。
0: ああ、確かにね、
1: 今並んでみると大きい、
0: ね、結構ね、でかいです。これ
1: ちゃんとしてるわ、ちゃんとしてるの、ちゃんとしてるんだけど、うん、ちゃんとしたサイズだ。これ満足度いいわ。
0: これはつくねとレバーと、これは
1: 2人、
0: うん、
1: つくねとレバーと、
0: うん、
1: 鳥。
0: ちょっと待って、つくねとレバーと鳥、
1: 鳥、
0: 鳥、
1: これレバーこれでしょ。
0: うん、全部鳥じゃないのこれ。
1: 鳥でしょ。
0: うん、
1: 鳥だよこれ。
0: いやいや、全部鳥でしょこれ。違う、え、違う、え、これ鳥じゃないの、
1: 焼き鳥。
0: いや、焼き鳥だよ全部。
1: 美味しい、
0: 美味しい、美味しい。え、塩、いや、タレだよね。
1: いや、
0: え、
1: 塩、
0: うん、
1: タレだ、タレ。
0: うん、
1: ちょっとタレ、照り焼きソースっていうか、
0: うん、
1: 照り焼きじゃない。
0: あー、なんかさすが精肉店さんって感じだね。肉しっかりしてるね、全部。
1: 肉うまいね、これね。
0: うん、
1: これ150円とかだよ。
0: うん、
1: あ、うまいね、これ。
0: うまい、
1: 本当に。美味しいね。
0: いや、美味しい、
1: うまい。
0: へぇ、
1: 今ね、一緒にね、
0: うん、
1: ラジオやってるね。
0: はい、
1: ジョージが毎週ね、
0: うん、
1: お菓子食べて一緒に喋って
0: 毎週
1: 全部うまいって。これもうまいって。
0: うまいね、
1: うん、これめっちゃもう嬉しながら食べ
0: る。うん、うまいってまあ最強な言葉ですよね。
1: いや、うまい
0: よ、うまいよ。うまいの食べた時ってうまいしか出てこない。
1: 食レポって大変だ
0: よ。ほんとよ、ほんとにね。
1: 結構さ、朝
0: 原精肉、
1: 朝原、
0: うん、
1: 源って書いてね。
0: そうだね、
1: 朝原精肉店
0: ってさ、
1: 結構昔からあるんじゃない。
0: いや、もう古い。
1: もう俺もそんな郡山、うん、言うてこの5、6年ぐらいしか知らないけどさ、
0: うん、
1: 昔からあるような。
0: あ、そうですね、やっぱり
1: 店構えだよね、
0: うん、昔から。
1: あとコーンだ、
0: コーンも美味しい、
1: 美味しいね、
0: うん、
1: コロッケってさ、美味しいよね。
0: わかる。
1: 最近なんかね、
0: うん、
1: チェコマットっていうね、うん、北海道のね、
0: ああ
1: チェーン、コンビニチェーンが、
0: おお、
1: で、あのコロッケを出してる。
0: へぇ
1: ー、ハマっちゃって。
0: そりゃ美味しいでしょ、
1: コロッケ。美味しい、
0: 北海道の。
1: これ美味しい、
0: おー、いい、
1: この味がいいわ。
0: いや、いい、うまい、これは美味しい。いや、でもこうやって、でも本当にこうやんと会うのも、もう1年近くぶりぐらいですよね、うん、約1年ぐらいに、うん、どうでしたか、北海道生活、ね、近況と。
1: 北海道、
0: うん、
1: 楽しんでる。
0: 雑なんだよな。
1: 楽し
0: んでる。まあまあまあ、よかった、本当楽しそうでね、よかったなっていう。
1: 楽しいでしょ。
0: 楽しいね。
1: ちょ
0: っと画角が、おー、いいですね。そう、まあ楽しいね。
1: 楽しいでしかない。
0: うん、なるほど。こう逆にこう福島来てみてどうですか。
1: 福島来て、
0: うん、
1: ああ、久々に来てね。
0: うん、
1: 久しぶりだろ。福島は、
0: うん、

0: 2月っていうか2月は来てない、うん、秋田って来てない秋田来秋田秋田秋田来た来た
1: 来た来た来た2月ぶり
0: 来たけど、うんうん、いや別に変わらんけどさそんな別に
1: あ福島だみたいなね
0: 福島だなと思うけど変わらんけど、うんうん、特段な、まあ、変わらんちゃ変わらんけどね、うん、今回来た時は思ったより暑くなかった
1: あそれはあるかもね、うんうん、
0: 思ったよりも、まあ、これメンチカツ、
1: うん、思ったよ
0: りね、うんうん、うまいね
1: うん、あつくねも美味しいよ
0: 美味しい、うん、
1: つくねも鉄板ですよそう暑さがねいやでもこれからだよね暑さ本番は
0: 確かに、
1: うん、
0: いや暑いかなと思って、
1: うん、
0: 覚悟してきた
1: まあほんと半袖のね意外と風があって
0: 本当に寒い、
1: ね、意外とね
0: 思ったより寒い、うん、びっくりした
1: いやでも本当に元気そうで何より
0: 元気にしかやってない
1: 元気しかやってない
0: もう、まあ、何も、うん、本当に何も喋らずにここま今のこの収録まで来てるけどね
1: うん本当にね、
0: まあ、そもそもここどこだって話よ
1: 確かに
0: 行ってやってくださいよもう
1: もう
0: 僕がちょっと絡めたこと
1: ここはねあのつながれという、お菓子と雑貨のお店になってます、はい、公園来るのはね3回目この
0: 3、4回
1: は
0: 来てもらうここでもラジオ撮ってるからね
1: あそうだね1回撮ってますからあの時はなかったもんねこ あの動画を撮りながらっていう、
0: うんうん、そうなんだよね動画は3月ぐらいから始めたから
1: 本当最近じゃん
0: 最近本当に最近
1: 最近始めて
0: なんか最近楽してる、
1: うん、楽してるいやでもね画期的だなと思いますよ、うん、動画で見せながらこうなんかラジオを撮るっていう
0: 確かに
1: ねなんかね
0: たまにやってる人はいるけどね毎回はいない
1: ねこれが鉄板になってるんだもんね、
0: うん、なんかたまに配信して、うん、なんか収録なんか公開収録じゃないからね
1: あ
0: みたいなことやってる人はいるけど、
1: うん
0: まあ、毎回動画撮ってる人はいないあんまりない、
1: ね、いないね
0: あんまり聞かないね、うん、
1: いやなんかこうねさっきも写真のちょっとやり取りしててチラッと見たんですけどもうで我々出会ってからもう3年近くね
0: 早いね
1: 早い早いですよ
0: 早い
1: 早いもうそんな経ったかと思って
0: 3年前のね、うん、イベントでね
1: そうだねうん
0: あれこの時何してたパン売ってた
1: パン売ってたね
0: だよね
1: そうそこで知り合ってで約2年前から福虹をね、うん、一緒にツアーで回って
0: 2年前4月から
1: うんもうあれ2年ですよ2年も前
0: 早いね、
1: うん、
0: この唐揚げうまいね
1: いや本当この唐揚げ美味しい
0: しつこくない
1: そうさらっと食べれちゃうから、
0: うん、
1: もうペロッといけますねあもう唐揚げなくなったんだね
0: いやなんか美味しくて食べちゃった
1: いいですね
0: つくねも美味しい
1: つくね美味しいね
0: ここもだって、
1: うん、
0: もうね
1: もう次の
0: 1年半
1: いや、ここはね、実は7月15スタートだったんでもう間もなく
0: もうすぐ1歳か
1: もうすぐ1歳
0: これですね
1: そう、もうすぐ1歳だね
0: 就労継続支援、B 型事業所
1: はい
0: みんな
1: です
0: みんな、はい、
1: みんな
0: みんなでみんなで作るみんなの居場所一緒に支えながら、はい、会いながら自分らしく生きるを見つけようっていうね
1: いやもう毎日ね学ばされることばっかりで、
0: うん、
1: 本当にもういい刺激をもらいながら、はい、もう1年ですよ
0: 1年経つんか
1: 1年経ちますそうワッフルの動画をね撮りに来てくれた時から、う
0: ん、ワッフルね、
1: はい、
0: ワッフルをね食べますんでね、
1: はい、食べますんでどのタイミングで食べるかは言ってください
0: 悩んでます
1: 悩んでますまあでもパンもありますか

0: まあ、来週も来週分も撮っちゃうっていう手もあるから、
1: そうしましょう2週分ね。
0: じゃあ2週連続で撮りますんで、
1: はい、いや本当美味しい、うん、このレバーがまたすごいですよ、これこの
0: レバーが、
1: ね、レバーがすごい、
0: おついね、
1: おつい、
0: あ美味しい、
1: おおすごいね、
0: うん、レバー好きなん
1: や、うん、
0: すごいな、
1: おいしい、
0: うん、
1: うん、
0: でも肉がいいなの、いいからだろう、あんましつこくないん
1: だよ、癖が少ない、
0: うん、
1: うん、
0: 本当にね
1: 食べやすいですね、
0: うん、おいしい、これで160円ぐらい、串はちょっとね100、
1: あそうですね、
0: 150円、
1: うん、そのぐらいですね、おいしい、
0: なんでも高いからね、おにぎり200円だ
1: いやもうそのイメージがなかった、おにぎり200円ですよ、
0: 板チョコ200円だよ、
1: いや何でも高いとは言いつつも、その100円以下をちょっと経験してるので、やっぱり上げ幅がちょっとね、そう、
0: この間だったらプリングス、
1: うん、
0: プリングスチョコって知ってる、うん、
1: 知ってる、
0: うん、プリングスの板チョコ入れるやつ、ね、
1: うん、入れるやつ、
0: あれやったんや、
1: うん、
0: あの大きい方だと、
1: うん、
0: 板チョコ10枚使うのね3000円したんだよね
1: あれを作るのに3000円するの、
0: 3000円ぐらいかかった、
1: 高級お菓子じゃないですか、それ
0: 高かったよ、びっくりしたよ、
1: 本当に今チョコが高いね、
0: チョコが高い、
1: チョコは高い、
0: うん、チョコも高いね、何でも高いね、本当に、
1: うん、うん、物価もね、本当に、え、でも北海道とこっちの物価って違うもんかね、
0: 物価、
1: うん、
0: うん、でまあ変わるだろうね、福島だと野菜安いでしょ、
1: 安い、
0: やっぱ、
1: うん、
0: 地場でやってるから、
1: うん、え、高いの、
0: やっぱ輸入しないといけないところはね、
1: あーそっか、
0: そのコストはかかるしね、
1: うん、え、配送関係は、
0: はい、高い、あ、配送関係も高いよ、
1: 高いよね、その距離あるから、
0: この間そのお土産で、
1: うん、
0: まあ、お土産を食す会みたいになってんだけどさ、お土産のやつで、
1: うん、
0: もみじまんじゅうを食べたくて、もみじまんじゅう調べた、
1: うん、
0: そしたらオンラインショップで800円で売ってあったの、6個入り、
1: はい、
0: おおと思って、安いじゃんと思って、
1: う
0: ん、
1: 安い、
0: でカゴ入れるじゃん、
1: はい、
0: で送料とか見るじゃん、
1: うん、
0: 本州っていうか、まあ、東京、関東とか、
1: 関東、
0: 関西とかね、うん、そっちの方だと、送料多分700円ぐらいかな、
1: うんうんうん、
0: ぐらいで、で、九州、まあ、九州はそんな変わらなかったかな、
1: はい、
0: で、沖縄が1100円ぐらい、
1: 沖縄が1100円ね、
0: うん、北海道1300円、
1: まあまあ、ちょっと待って、すごい、1300円、
0: もみじまんじゅう1個を取り寄せて買うと1箱2000円するっていう、
1: 箱
0: 入り、
1: 沖縄より高いんだ、
0: 沖縄より高いらし
1: い、なんでですかね、なんでだろうね、1300円
0: 遠いんじゃない
1: あ、まあまあ、うん、単純にね、
0: 単純に遠い、うん、
1: あとその本数とかもある、関係してるんですかね、その、
0: あ、瓶
1: のね、瓶の本数とか、うん、
0: あとは多分、北海道って一括りにしても、
1: うん、
0: 場所によって配送量変わるから、
1: ね、確かにね、
0: だからもう上限にしてんじゃない、
1: あ、北海道に着いてからまたねちょっと遠いから、
0: そうそうそう、
1: うん、北海道大きいもんね、
0: 札幌行ったってさ、
1: うん、
0: 札幌に送ったら、
1: うん、
0: まあ、羽田とかどこでもね、飛行機便に行けるけどさ、俺の住んでるとこなんて、
1: うん、
0: 札幌からか羽田からしか飛行機出てないから、
1: あー、なるほど、
0: でも札幌から、
1: うん、
0: まあ、車で何時間、
1: うん、
0: 6時間ぐらいかかるから、

0: 車で6時間、うん、車で6時間って
1: 高速で
0: 高速で6時間
1: 下道走ってる人いないから
0: 高速で6時間距離感が
1: 大阪と東京ぐらい離れてる
0: それだけ聞くとやっぱりすごいね
1: だからなんかあるじゃないあの一番金のかかるところで、
0: うん、
1: 北海道設定して
0: そういうことかもう上限でね
1: 違うからね
0: まあそうか
1: いや本当にさもうなんか20分ぐらい喋ってるらしいけどさ
0: え喋ってる
1: 内容がね
0: ね,
1: 薄いけどね
0: いや薄い内容ですね、
1: うん、まあいいんじゃないかと
0: まあまあまあ久しぶりの再会はやっぱりねいや今日楽しかったですね久しぶりの再会
1: いろいろ回ったね本当に
0: 回っ、うん、なんか懐かしいなっていう感覚に
1: 久しぶりに郡山来たなと思った
0: 思った
1: 普段車乗んないから
0: あーそっか
1: 駅前しか見てないから
0: そうだよねこうやっぱり福島ちょっと車ないときついっすね
1: きついね
0: きついね
1: 無理だね
0: 移動がね
1: 買い物がいけない
0: 買い物確かにねちょっと買い物が
1: 困っちゃう
0: はい、
1: ね、じゃあもう後半になってきたっていうことねこれなんですか
0: これは覚えてます今日行ったとこ
1: モグモグでしょ
0: あそう正解
1: モグモグでしょ、はい、してるよ
0: コスモス会さんでやってる
1: コスモ石油
0: じゃコスモ石油じゃないよ
1: これ何
0: え待ってこれはあれだよね
1: これは猫
0: 石油の中身は
1: 猫乗ってクリームパン
0: クリームパン正解これは
1: 俺はこれこの辺りも知らないから
0: これは多分あれでしょあのハムチーズ
1: ハムチーズハムチーズですね
0: ハムチーズですねこれは
1: これ何
0: いや、なんだっけ
1: 照り焼き
0: 照り焼き唐揚げおそらく唐揚げ
1: 唐揚げだ
0: 唐揚げです
1: 唐揚げですね
0: はい
1: 唐揚げです
0: 唐揚げじゃあ好きなやつから
1: じゃあこっちのコロ
0: ッケちょっと戻ったな
1: これとりあえずこのさ
0: うん
1: これ可愛くて
0: あ、可愛いこれそうこれめっちゃ可愛いですよ可愛いいやいや手でかっでもパンもね皆さん大きいですからねこれね
1: あ違うこれクリームチーズじゃないクリームパンじゃない
0: え
1: チーズだ
0: ええあれクリームパンって言ってなかった
1: クリームチーズ
0: あクリームチーズか
1: そう言ってたクリームチーズなんだクリームじゃないんだって思ったもん
0: あクリームしか入ってこなかったうん
1: うん
0: うん
1: もう俺ずっと口の中クリームパンの口だったからちょっと今困ってるうまいんだけど
0: うんあの私も
1: これなんだっけなんかすごいわかる
0: あすごいね、うん、濃厚
1: クリームチーズだね
0: うんクリームチーズこれ相当濃厚ですよすごい。
1: うん。なんだっけ。いいね。あの、
0: うん。
1: 柔らかい生地が意外と合う。
0: 合うね。
1: うん。
0: うん、
1: なんかつまみにいけそう。
0: あ、なるほど。そうかも。つまみにいけるような。
1: つまみっていうか、
0: うん、
1: なんか今日の晩ご飯は。これ食べながら酒でも飲むかなみたいな
0: の
1: も全然 OK
0: いけちゃう、
1: うん、
0: おいいっすね
1: 生地美味しい
0: 生地美味しいね、うん、
1: 時間が経ってるけどね
0: うん
1: 買って
0: なんか
1: 6時間くらい経ってる
0: あれもうそんな経ちます今日の午前中にね
1: 5時だ
0: うん6時間くらい経ってますうん、うんいや、美味しい
1: 美味しいのかもちもち
0: うん、美味しいよ
1: 美味しいな
0: うん
1: 美味しいけど、
0: うん、
1: あれだよ、いろいろ食べたから重い
0: そうだね
1: これ食えるか分かんないじゃん
0: えいける
1: いけるけど、これさ
0: はい
1: コーチギン
0: いや、これはそれでいいんじゃない
1: じゃあ、どっち行く
0: こっちにしましょう。
1: あ、こう。
0: はい。
1: 唐揚げですね。
0: 唐揚げすごいね。
1: でもなんか唐揚げ

0: 何ソースですかこれ。唐揚げになんかソースがね。
1: カリカリだね。ザ・ソーセ
0: ージ。うん。
1: いやでも生地うまいから。
0: うん。
1: いや俺思ったこれさ。
0: うん。
1: こう中身具とか関係なしに。
0: うん。
1: こ
0: う
1: パンだけで。
0: パン美味しいよね。もぐもぐさんのパン美味しいよ。
1: 生地うまいね。
0: 生地美味しいね。こいつ中にちょっと隠し玉いるわ。
1: クリームチーズ。
0: え？肉系のクリームチーズこっちまで。あのおそらくタルタルいますね。これタルタルじゃない？
1: あ、タルタルだ。
0: タルタルだよね。おいしい。
1: うまいよね。
0: うん。いやいないもんだと思ってたから。
1: ハムチーズタルタル。
0: ハムチーズタルタル。おいしい。うん、
1: 美味しい
0: 美味しい美味しい。うん、
1: 生地が
0: うん、パンの生地美味しいね。
1: 生地は美味しくないみたいな言い方だけど、
0: うん、
1: 生地が美味しい。
0: 美味しい。いやでもお腹いっぱいです。
1: いや俺も思った、本当にお腹いっぱい。
0: うん、
1: 普通に晩ご飯
0: 普通に晩ご飯になっちゃったこれ。
1: もう26分46秒。
0: あら、あと1分。早いですね。
1: 食ってるだけだからね。
0: あ、本当にね。
1: 本当に食って
0: ね。食レポになってるのかなってないのかが。
1: よろしくね。
0: よろしくないね。
1: まあまあいいよ。
0: まあまあまあまあ。
1: こういう回もあっていいね。
0: そう、こういうね、ちょっと再会を喜びながら。
1: もう次はもうバリバリ喋らせるね。
0: 次もね、おそらく
1: 喋ること内容がいっぱいあるから。次はこれはちょっとちゃんと考えてなかったから。
0: あ、そうだね。
1: これはお昼を食べ、お昼に食べようと思って食べ損ねた残りです。
0: はい、そうです。
1: なので、はい、何も考えてなかったけど、
0: はい、
1: 次は来週はちゃんとね、喋、
0: はい、
1: る内容があるんでそれを喋っていきたいと思いますね。
0: は
1: い、
0: ぜひぜひ。
1: はい、
0: はい、
1: まあ近く寄ったら食べに来てみてください。
0: ぜひ。
1: じゃあ、
0: はい、
1: また来週。
0: まだ
1: バイバイ。

0: JOZZ2AWFM こちらは FM.com です。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聞いてください。
2: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長谷信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
3: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
4: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオロコラバ、お相手は川久保秀和と
5: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
4: あなたの街のこと聞かせて。
6: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。いつも少
7: し夜中の12時に急きりすまちこそちこみやしかい

0: ファンでございます。
1: ゴールデンウィークは、先週ゴールデンウィーク明けだったんですね。うん、先週の放送楽しんでいただけたでしょうか。
0: いやー、面白かったよ。
1: 楽しんでいただけたでしょうか。ちょっと一回飲ましてください。
0: うん、歌はいまいちだったけどね。
2: 歌はいまいちだったね。
0: ね、いや、別な意味でいまいちで、別に、下手とか言ってない。うまいんだ。
2: あそこは求めてなかったもんね。
0: そうそうそう。うまいんだけど、なんだかなっていう。
1: ねえ。はい、どうもよろしくお願いします。おばんでございます。
0: あれ、この間も五月病の話したんじゃないか。
1: 五月病の話したけど、いや、聞いてる方は五月病になってないかなと思って、まあ、なってないから聞いてんだろうけどね。じゃあ、どこよりも早い情報解禁で、ね、ハッピーカムカム、2026、6月7日日曜日、日本橋保健センターでやりますので、まだポスターできませんから、ま、じゃあ毎年のこの恒例のこの歌いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー、ドドド。

0: ちょっとね、ちょっとだけあったとこあったよね。
1: 何年やってんだったら、
0: もう4年ぐらい
2: 4年じゃ聞かねえでしょ。
3: あのこれ、えっとみたい
2: な。
4: 落ち着いて歌うことを習得させていただいたことによって、うん、だんだん向上してるんだと思います。うん、分かりませんけどね。うん、それで、情報解禁しますと、今年のハッピーカムカム2026は、なんと担当が僕になっちゃったので、めんどくさいんだけど、本当に、しょうがねえ。
2: 大丈夫なのか、
0: まあ、やっぱできる男はしゃあねえな、
4: ま
0: あ、
4: 本当に任せられちゃうからさ、嫌、うん、だ、嫌だっつってもさ、うん、任せられちゃえばしょうがない、うん、俺でいいのかっつってね、うん、いいっつったからしょうがなく、まあ、やります。
3: やります、
0: うんうん、
4: そして、
0: あの、3人ぐらいしかいねえからね。
4: で、司会5月の誕生日発表先しちゃいます。5月誕生日、三条秀成くん、遠藤陽子ちゃん、
2: 加納美希ちゃん、ちょっと待ってね、
4: 加納美希ちゃん、柴田浩二くん、三浦正明くん、渡辺紀子ちゃん、後藤千恵ちゃん、
0: おめでとう、
4: 沼義則くん、
0: おめでとう、
4: 小宮照信くん、
0: おめでとう、
4: 野本光義くん、
0: おめでとう、
4: 川内清子ちゃん、
0: おめでとう、
4: 山川武志くん、
0: おめでとう、
4: 菊池仁志くん、
0: おめでとう、
4: 阿部純子ちゃん、
0: おめでとう、
4: 石川博美ちゃん、
0: おめでとう、
4: です。
0: はい。
3: 純ちゃん
4: ね、そう、あと、うん、あの陽子ちゃんもね、
0: 今日さっきなんか石川秀美さんとか言ってなか

0: 川秀美、
1: あそれ言ってね、
0: もっくん
2: の、やっくんの、
0: あ、もっくんの、やっくんのね、やっくんだかもっくんだかわかんないけど
3: パックンでね、
2: パックン、まあ、それ
0: パックン、マックン、
2: それここだからパック
0: ン、パックで、パックだ
2: からごめんなさい、パックリさんだったね。
0: 今日の陽子ちゃんの誕生日のスタンプはこれです。ね、最高ね。なかなかね、写真がもうみんなほら集まって写真撮
2: る
0: から
2: 嫌だと思う。
1: だから俺もちゃんと、ちゃんと
3: だけど、真面目な顔して写真撮ったこと
0: ない。ないもん、
1: なもん、うん、あんな感じだ。
3: 女版使っちゃうんだろうね。
0: モリモリ委員会入っちゃってるかもしれないね。
1: 入ってる、入ってる、モリモリ委員会だ。
2: そして一緒にしていないよね。
0: うん、
3: あ、このいいぐらい。
0: そして、
2: グイグイさん、
0: うん、グイグイさん
2: 怖かったね、私たち、
0: うん、グイグイさん
4: 楽しいお話だけではないんで、やっぱりさ、
0: うん、
4: 誕生日言った後にやっぱりね、人生いろいろあります、うん、ございます、あの、うん、
0: 生きてる、生きとし生けるものはみんな死ぬ、うん、大場健二さんで、うん、あのバトルケニア、うん、宇宙刑事ギャバンの方の
2: お
0: 世話になったよ、ギャバンとかね。じゃあいきますよ、1曲目
1: ラーメン、これ食べる時に必ずかけるもんね、
0: ね、胡椒ね、うん、あ、テーブル胡椒でしょ、ただの、うん、SP の方でしょ
1: ギャバン、
0: あ、ギャバン、ハウスじゃなくて
2: ラーメン

0: あ、これはいい。
1: ご冥福をお祈りいたします、
0: うん。ちょうどいい感じでアップしてるんだよね。
2: 宇宙刑事ギャバン、今。
3: 俺、サイモンのコストわかん
0: ない。ね、いや、俺も。
2: 宇宙刑事
0: ギャバン。俺、最初はグズグズで、なんか俺、もうやめたって思った。
3: 早かったね、
0: 最初
1: ないの。宇宙刑事ギャバンは。
0: だってリズム取れるんだ。これ、どうでついてるのみたいな。
2: 宇宙刑事ギャバンは、1982年に放送して、その後、4年か5年後に、ロボコップが、あのデザインを。
0: だからパクられたんでしょ。
2: パクったっていうか、デザインを意識してロボコップに行ったんだって。
3: え、そうなの。
2: そう、だから宇宙刑事ギャバン、今ニューギャバン
4: になってる。直さんが見てたってこと。
2: そう、多分ね、うん、だってあれほらトランスフォーマーだって、もともとなんかミクロマンだかなんかのね、アメリカに持ってっちゃったけど、そういうことよ。
4: 日本のロボは
0: すごい、だって合体ものなんてね、
2: そうそう、
0: 合体
2: もの
0: なんて、確かに、うん、あのなんだっけ、ゲッターロボなんてあれだって手綱なのに形変わってたもんね、ぐにゃってね。
2: 宇宙刑事ギャバン
4: 全部出てる
2: で、デンジマンもやって
0: る。デンジマン、はい、
2: デンジブルーだと、いろいろやったんだ、あの人ほら、
0: デンジマン、
2: ジャックの
0: デンジマン、
2: ジャパンアクションクラブの1期生か2期生の、誰かが助けを
0: 求めてる、
2: 内田真一さんの
0: どこかで誰かが
2: 叫んでる。内田真一さんはちょっと褒めて飛び出しちゃったけど、大場さんはもうジャックの、
3: あれずっといたんだ、
4: ジャックなんだ、
2: ジャック、うん、あ、ここのあれじゃないよ、これ
0: スチャックね、
2: ジャック、うん、ファスナーって
4: 、うん、スカちゃんが買おうとしてるやつは、
0: う
4: ん、
0: あ、あ、何、え、俺が買おうとしてる
4: やつ、ジョーズだ、
0: え、
2: ジョーズ、ジョーズ、
4: ジョーズ、
2: じゃあなんだっけ、
0: よく覚えてんね、俺、自分で出したのに、雪根に言われても何言ってんのって、
2: そうだった、つつみくんもね、ジャックなんでしょ、
0: そうなんだ、そうなんだ、
2: 結構ね、あの頃ほら縦やるのみんなジャパンアクションクラブの人がね、
0: うん、
2: だったりして、
0: そうだね、
2: そしたらその大場さんって、うん、スーツアクターになってる、自分が出演じゃなくて、ゴレンジャーの赤レンジャーの役やってたんですよ。
3: あ、そうなの、
2: そう、うわ、あの、変身する前の人は特捜最前線の人だけど、
4: え、じゃあ唐沢くんとかもジャックなの、
2: うん、赤レンジャーなんじゃない、
0: 唐沢くんは違う、唐沢くんは
4: 全体でただ、
3: たまたま受かったんだね、
2: そう、
0: あれずっとやってたわけじゃねえ。

0: でね、まあ、たまたまのピンチヒッターでちょこっと出ただけだから、
1: 流して流して、
2: あの人はトイストーリーだから、
3: ライダーマン、
0: 俺がついてる絶対、
4: 一番私がいい好き、
2: ライダーマンは本当はあのミサイル乗って死んじゃうんだよね、
0: マジか、
2: 月からどっかに行って、
0: なんかそうだ
2: ったかも、死んじゃうんだけど、なんかライダー12集合になって生き返ってきて、
3: 出てくるんだ。
2: そう、V3 の最後の時にライダーマンはロケット乗って死んでっちゃうんだけど、全員集合の時には戻ってきちゃう。
0: まあ、でもなあ、所詮子供騙しだからね。
2: まあまあまあ、そうだけどね、そんなこと言ったら、
3: ライダーマンパチンコ弱いからな、デッドすぐ外れんな。
0: そこなんだ、そこなんだ。
5: まあね、所詮スカちゃんの髪の毛は
0: そう、いや全然そのライダーマンとかからレッドマロンは全然違うから、方向性が
2: 小敵パレードの天気よくて、
5: 入れとかないと、これはもっと
0: 何が？
5: 古いんでしょ？
0: レッドバロンもっと古いよね。
2: あ、一番ライダーくらいの時だよね。
0: あ、そうかもしんない。
2: そのあたり。
0: 意外と同じ。
5: 似てはいないでしょ？
0: レッドバロン。レッドバロン見てた見てた。
2: そうぐらいじゃね、う
0: ん。だってレッドバロンやってマッハバロンやったじゃん。じゃあ、あのなんだっけ、あのシビックのあれで編
2: 集するジ
0: ャンプオブエースとかジャンプオブナインとか、わかる？
3: すげえ、全然わかんない。
5: やっぱ男の子
2: なんですね。ミラーマンとかね、
3: ミラーマンとか。
0: そう。シルバー仮面とかね。
2: シルバー仮面。
0: ファイヤーマンと
2: か。シルバー仮面なんだっけあれ、芝年男か。
0: うん、そうそうそう。だ
2: からここだと
5: シルバー仮面。スペクトルマンはわかるよ。
0: うん、スペクトルマン。
2: スペクトルマン、そうそうそう。
0: ファイヤーマンはわかる？ファイヤーマン。
5: わかんない。
0: マヌちゃんファイヤーマンわかんない。
3: 俺何もわかんない。
0: ギリギリわかんないな、まあ、だって俺テレビの友達だからね。
3: 何時間ってやってたよ。
0: あのね、もう全然なんか覚えてね。ただスペクトルマンは。あの、おはよう子供ショーとか、あと、お母さんと一緒とか終わった後に11時かなんかでやってた。
5: 割と夕方だったんじゃない？
3: いや、夕方
0: だった。違うんだっけ、日曜日とか、あの、朝の
5: 10。やっぱり、じゃあそしたら今と同じや
3: ん。だから俺、朝はもう遊び行ってたから、ほんとテレビ見てない。
0: うん。
3: 全然わかんない。
0: ねえ、だからこんなに、同じ時代に生きてるのは全然違うんだね。
2: でも仮面ライダーやった人もいっぱいね、死んじゃって。
3: ああ、もうでもそういう年だよね。
2: もう竹島いるけど、
0: うん、
2: 2号はまだ1回、あの、
0: 一文字さん、一文
2: 字隼人、ね、V3 もいるね。
0: ライダーマンは、でもあの一文字隼人の人って、あの一番最初の遠山の金さんに似てるよね。
2: あ、似てる似てる、
0: うん、あの丸だもんね。
2: 遠山の金さん、うん、
5: ね、大弱、
2: え、大弱じゃなくて、うん、
3: その前、
2: その前、何だったっけ、
5: うん、
2: 中村梅之助みたいな、
5: 梅之助
2: みたいな、うん、電子トネもちょ
5: っと、うん、その辺だからみんな
0: 知ってるでしょ。そうそうそう、うん、その辺なんかあれだもんね、使いましたもんね、全部ね。
2: そうそう、そこら辺の、
5: あ、確かに、その人が金さんになってたじゃん、うん、その後に杉さんになってたじゃん、
0: うん、まあ、うん、そうそうそうそう、
2: 松方弘樹もやったし、
5: なんかちょっとね、
2: 最近は、
3: あ、雰囲気変わったか。
0: でもその辺は全然は新しいもんね、俺らが知
5: ってエロさをね。
3: でも俺杉良太郎好きだったけどな、
5: やっぱ若い時かっこいいよ、
0: うん。
5: でもなんかやっぱりあのおじいちゃんだった人でしょ。
2: 今日はなんかちょっとペロヤマペロチ的な内容なん
3: だね。
2: でも宇宙
3: 系、でもできんだね、そういう話。
2: 宇宙刑事キャバンでしょ、ね、シャイダーでしょ、スピルバンって多分3つぐらい連続でやったんだよ、
0: うん、
2: 銀色行って、青だか赤やって青だか赤、
0: 俺全然それを、あの名前は聞いたことあるけど、どんなだっけっつ
2: うと日曜日の、まあ、日曜日だと思うんだよな、朝
5: 習
2: 字から帰ってきたら言ったらいいんだけど、
5: 多分時間が違うから。
2: ガイキングも日曜日でしょ。
0: ガイキング日曜日ね。
5: 朝、うん、日曜日のさ、
0: 大分前に
5: あれ見てたもん、あの
2: どんちゃく、
5: うん、歌のさ、あのなんだっけ、ほらスター誕生とか。
0: ああ、でもじゃあその前だよ。
5: それは見
2: る、あ、昼でしょ、それ。
0: あのカルピスなんとか劇場とか、それの後だもん、それは。
5: カルピス劇場、
0: うん、
5: カルピス劇場って夜やってるやつね。
0: いや、こっちは朝だよね。
2: 違うんだ、電波遅いし。
5: あれか、
2: 録画
5: 使います。
2: 一週二週遅れてやってます。
0: 悪い言葉だ、ね、
5: ラスカルやら、
3: 俺も俺追い外
0: れ、ね、ラスカルね、はいはい、今日はちょっとはい、言うわと、だからってる
5: ね。
0: え、
5: なんかちょっと分かんなくなっちゃう、けど、
2: これいいのがいいよって、超若いよ。
3: ああ、言ってた。
2: いい。5月の30日はね、うん、あの第5回、第5回だっけか、
3: 5回です。
2: あの懐かしい昭和歌謡紀行だけが、
3: はい、
2: あのローハイロでやります。
0: あ、はい、あの歯医者さんくんの、
3: はい、
0: 歯医者さんくん
3: の、あ、でも、あ、でも分かんないね、あの、まあ後でね、
2: はい。でその日はあの英国フェスティバルって、あの、
0: うん、
2: このなんだっけ、エリザベス、エリザベスの息子たちのガーデン、なんだっけな、ウィリアムズ、ウィリアム息子の息子の庭、
5: じゃない
2: ウィリアムの、え、
5: お兄ちゃん、
2: あ、孫か、孫だね、エリザベスの孫だね、孫の庭のとこで、あの英国フェスやるんで、午前中、昼か、昼間、フレディの見た人とマイケルに出してくるらしい、
3: ね、これはちょっと楽しみだね。
0: あと英語ちゃんもあれって言ってたら、なんか一人よさこいやるって言
2: ったら、英国祭だから、
0: そう
5: 英語の祭りだよ、
0: 英語祭りだから。
2: そして次の日は深川リーゼントです、5月31日ね。これ
3: が楽しみ。
2: ひこさん行くんだか、
3: 俺行く、
5: 英語ちゃんも
3: 行く、
2: あ、そこ踊んない、
3: 踊んない、踊んない、
2: 踊んない、あのよさこなし、
3: うん、でもあのブルーエンゼル来るし、うん、あと
5: 珍しいね、でも
3: いつも言ってんの、
5: それ。あ、そうだね、それはいつも言ってん
3: だ、GRD 先行発表アルバム、とりあえず
2: そう言ってるね、ラジオで、ね、
0: ブルーレイ
2: ヤーが兄弟番組
0: みたいなと思うんだけど、
3: 行かないと
2: ね、日曜日ね、天気でいいね、
3: 車とバスだ、バスじゃない、車とバイクで100台超えたってのはすごいよね、
0: うん、もうね、
3: すごい、
2: ちゃんとみんな自走してくんでしょ、
3: そう、
2: じゃあ、
3: うん、で、そのパレードを本当はみんな見た方がいいよっていうのは朝、
0: うんうん、
2: 並んでるより、
3: うん、8時前に
0: 要はダーって来て、それで止めていくわけだばい、だって、
3: うん、そう、あのだとあの年代の音を聞けることがまずないから、
0: うんうん、
5: 確かに確かに
0: ね、
3: たまらん、
2: ね、すごいね、それでまだ乗って帰るんでしょ、
3: 持って帰るんです、でその帰ってがいつも見てるよね、
5: 帰ってきなんか止まってる
0: 場所は何々通りって、なんか
2: あれ行き前の何だっけ、
3: て
2: っての前とか、ハイマツ通りって言うんだ
3: っけかな、
2: あのウルトラマンとか人形いっぱい
0: 立
2: って
5: る、市役所を止めて、
0: うん、結構止められるの？一役所。
3: 結構止めてる。まあ駐車場あちこちあったら、そう、でもそこを有料でお金払っても、うん、ライブ自体ただ
0: だよね。そう。ブルーエンジェルのライブが見れるんだって
2: 。トールさんも来るんだもんね。
3: そう、トールさん司会で来るし。
0: 来るんだ。来る。司会で。
3: 司会。
2: あと
3: 最
2: 後。
3: 最後。
0: 司会司会。
3: 最後セッションするからね。
0: じゃあ、まるちゃんのところのあれにも行くんじゃねえの、
2: ハッピーカムカム、司会で、
0: そうそうそう、
3: で、ムシムシババババ歌うかもしれない、
0: そうそうそう、すんげえうまい、
2: うまく、うまく、いや、うまい、もっとうまいでしょ、何言ってんの、プロでしょうよ、
0: いや、プロだから
2: ね、あ、それ楽しみ、だからこの5月の30、31日、今日は何日ですか、今日は19ですよ、正確に20日ですね、20日、だから来週ですよ、来週
0: だね、
2: うん、27日なんて書いてあるの、誰か、
5: よしこ、
2: 何
5: 書
2: かなくていいのに、
5: つーちゃんも
2: だって、あ、すごい、
0: つーちゃん
2: もだ、あ、今日5月の誕生日じゃ言ってなかった、つーちゃんも誕生日、
0: あ、そうだ、
2: あと誰、よしこ、
0: よしこさん、
2: よしこさんね、あとは、
0: そう、
2: 5月誰、
0: そんなもん、
2: そんなもん、
5: どっちのよしこ、
2: どっちよしこ、
0: あ、そっちっすよ、こっちこっち
5: そうそうそう、
0: よっちゃんね、よっちゃん、
5: なんかさ、最近ほら、ハマピンとかもラジオに来てくれたじゃん、うんうんうん、それこの間たまたまさ、ベニマルに買い物行ったのさ、そしたら無事食いにあってさ、
0: うん、
5: ちょっと痩せてたよ、
3: ちょっと
5: 痩せてた、
2: 有名系になってた、有名系、
3: あんま今度感じねえ、
5: そうか、では犬の散歩とかして痩せてんのなんて言ってたんだけど、変わんねえよ、
0: 違うな、多分ガンだよね、
2: 早い
5: だけど、たま
1: にね、公共の電波
5: でラジオで、
3: うん、どうせよ
5: って言ってね、って言ったの、そしたらとかって言ってたの、大丈夫大丈夫、
2: つかちゃん
5: 私が抑えたら耳が痛いでしょとかって言ってたんだけど、
3: 俺は尻尾から食べるわ、
0: でもまあ、もじくんとゆきねえのツッコミがねえとつまんねえからね、やっぱりね、
3: もじくんさりげなく面白いから、
0: そうなの、そうなの、そうな
2: の、もじくん、あのセルフレジで俺ら隣だったのね、
5: じゃあそれでそこからだよね、
2: ね、隣だったの、うん、それでレジに入ってくるなり、なんか、あ、なんとかだね、あのエコバッグだね、なんとかだって言ったら、もじくんが、
0: うん、
2: ベニマルまで来て漫才やってんのか、この二人はって言うわけ
5: だ、
0: そしたら、どっか知らねえ親父に、そんなこと言わっちゃうやつって振り向いて、もじくんだった
5: の、そう、そんな感じだったら、本当に、そしたら、やってないよ、そんなのって言ってから、痩せたねとか、ラジオたまに来てねって話してたら、うん、じゃあ、俺、先帰るわって言って帰ってた、
0: うん、
5: で、あ、どうもって言って、次の人が、まあ、そこに入るわけ。レジ始まったの、うん、すいませんとかって言ってるの、隣の人が、
0: うん、
5: 別に気にしなかったの、そしたらあの係のおばさんが来て、どうしましたって言ったら、私じゃないんです、これ前の人がなんか忘れていったみたいでとか言って、
0: あ、文字
5: から
0: 忘れたの、
5: スープとか、ここに入れないで上に置いとくと
0: って、あー、わかるわかる、
3: それが文字くんの重さだから

0: ますよとかって言ったの。
1: そしてその場でブイってやめて、パン食べちゃって。
0: そしたら電話したのね。そしたら一個に出ないの。ああ、もうじゃあ車が
1: 欲
0: し
1: く
0: ないって言って、で、まあじゃあ持っていくわっつって。そう。でも持っていくわっつって、走り始めて、もうそこら辺の橋ぐらいまで来た時にさ、なんか、もじくんから電話来て、そしたら、何とかって言ってるから、もじくんさっきパンとかスープとか忘れてったべとか言って、どこにいんのって言ったら、花屋だとか言って、母の日だとか。ああ
2: 、おたれーすごいね。もじくんすげーなー。
0: ね、そう。で、まあ家で邪魔ってるわーって
3: 見習いとか
0: 言ってたと。もう白がすごい、わーわーわーって言ってたんだけど。
2: それは白だ、
3: 白、白。
0: あ、白だ。
2: 白。白どこ行ったら怒られたね。
1: 白はエンドパンだからね、白って。
0: そしたら、もじくん帰ってきて、そしたら、なんだ悪かったねとか言ってんだけど、もうなんかさ、もう息子さんも出てきて、息子さん。
1: もじくんだと思ったのか。
0: いやいやいや。
1: なんか臭そうしんなみたいな。
0: ご飯作ってくれるとか、ごめんね、お父さん、食材忘れてきちゃったから作らないねーみたいな。
3: 全然俺らに漫才って言いながら自分が新喜劇やって
1: た。だからだ。うまいこと言うね。
3: これあの1週間練ったりやから
1: 。面白い面白い面白
4: い。やっぱ危ないんだよね、もう忘れる。
1: でもまだいいでした。それなくなったっつってまだ苦情の電話したりしてねえんだもん。
0: するよね。
3: 自分が忘れてちょっとレシートに書いてあるのに入ってねえっつって。
1: 入ってねえっていう。
3: いや、防犯カメラ見てください。
1: そしたら、やっぱりないですって言ってな、絶対嘘ついてんだよなって言って、どうかちょっと、あ、こっちあった。
3: カツサンドね。
1: 今また今度別な台車になって
3: る。あ、台車なんだろ
1: う。そう。
0: まあ、それだからも
1: う、それは違う車やない ね。
0: 塚ちゃんはセットで欲しい
1: まあ、でもひどいっつったらば、俺の方がひどいけどね。もじくんはまだそんな感じだけど、俺はそこを逆塗りしちゃうから。
0: そうだよね。
1: うん、本当に、あの、入ってないんですけど、みたいな。
0: よく見てください。
3: 防犯カメラ見てくださいだもんね。
1: そう。
2: 俺は逆に電話来たよ。セグ入れるんで、なんか、おにぎり温めて、それ忘れてな、なんか、おにぎり渡すの忘れたんですよ、みたい
0: な。なんで電話欲しいの？
2: どうも。
1: いや、それ怖いね、本当に。
0: 一郎怖いよね。
2: そう、高木のセグに出来たばかりで。なんでうちの番号知ってんだべって、たぶん働いてたのは知ってたんでね。そうやって話した。
1: いや、それでも、お店ね。お店の方に電話かかってきたってことで
2: しょ？携帯じゃなくて、店の方に。
1: やばい、うん。いや、俺その携帯が取れてドキッとする。
4: 取りに行ったの？
2: ちょっと、だから持ってきて
0: くれ。そう、うちも持ってきてくれたよね。
3: あれでしょ？
0: 市役所の裏の方のセブンイレブンでおにぎり買って、袋に、まだ向こうが入れてくれるシステムじゃん。
1: うん。
0: やってくれてたんだけど、
1: 入れ忘れたんだ
2: よ、やっぱり。結局、あれって、温めたのを入れない人が悪いわけでしょ？
0: そう。
1: あ、まあそれはね。
2: そうだから多分届けてくれるよ。で、多分探したんだね。
3: あれ、モスバーガーも来たことある？
1: いや、モスもマックも全部なんか言ったやつは足りなかったのは届けてくれる。
3: モスバーガーも来たことある。
2: モスは届けてくれた。
0: ね、うちも。
2: モスもそれって頑張って。
3: 危ない
0: 。危ないよ。だから、ビロさん、気をつけて。ほら、スカちゃんが話しちゃってるから。穴違いしてい
3: かんよね。いや、いかんした今。
5: 今日今世紀最大の穴違い。
1: ギリギリ。ひろさん、あの、感謝しないと、英子ちゃんがこんなに笑うことそうそうねえかね。
2: これ、もう鼻から狙ってっからね、これ。
1: 今、鼻から出ながらねちっと押さえたんだから、今。
5: 日本で。
1: あって、そう。抑えたもん、今。
3: 今日二つ目だからね、
1: しばくら。だから、そう。
5: 腕上げたんじゃない
1: の？腕上がってる。上がってももう重いねえから、もう。
2: やっぱ、滑舌悪いのはいいね。
1: あの、滑舌悪いのは、あの、みんなを、あの、平和にするよね。幸せにする、みんなを。
2: 名言。
1: 滑舌は、世界を幸せにする。
0: 違うよ。これで塚ちゃんが、引き出してたら私たちも幸せだったからね今
3: 逆にね、ドーンストーンで
0: もうジェットコースター並
3: みさ、グレート歌舞伎って感じ
1: こうやってね
0: 前それでね、夏希ちゃんが思ったんだよね
2: 今日二つだよ、いきなり
0: 危ないだから、さっきもさ
3: 本当に地獄に落ち
2: るようなとこじゃない
1: 違う、本当に言ってくことは普通なんだけどタイミングが
3: そう、
1: ドンピシャなの

0: きちゃう。
1: ちょうど
2: たまたまよ、ええ、
1: いやたまたまそこも重要だ
0: よ。そうそう、あそこでずれたらプーもなんだよ。
3: エゴちゃんの
0: 方がいいみたいな。
3: エゴちゃんがたまたまよ、ね、
1: 手がなんする
0: 人。そうあれだって、もしちょっとでもタイミング違ってたら英語ちゃんもはっていう顔で見てるからね。だって
1: だから滑舌とか大事なんだってやっぱり
3: 大事だ
0: ね。そうそうそう、だから俺もわざとそういうふうにしてんだもん。その悪い滑舌練習してんだもん、
1: はい、悪い滑舌練習
0: あ、まちみち、まちみち、まちみち、まちみち、
1: スカさんも言葉出てこないからあれも一緒の滑舌悪いな
0: と一緒だから高音ね。
2: なんか UFO そうだよ。
1: ここまでは言葉分かってんだよ。
0: 分かる分かる分かる、出てくる。
1: そう、
0: ここの信号待ち長いんだけ
4: ど。誰よりも早く言いたいから。
0: そうそう。
4: もう息だけはあるんだけど、正門の動きどんだっけ。
0: そう。そして言う前に笑っちゃって。
1: ここで大渋滞始まってから。
0: そうそうそう。
4: それそれ、もう言いたくてしょうがない。
0: でも本当に言う前にあれって笑っちゃう。俺もそうなんだけど、エンドパンもそうだね。エンドパンもあっつって
1: 、
0: エンドパンはなんか言いたくて言いたくてってカッて笑っちゃうんだよ。だから俺それがずっと出
1: た。エンドパンの言うのとしては面白い。
0: そうそうそうそう、
1: エンドパン面白い。
0: で俺そこをエンドパンをパクさんになったんだよ。それを見てて真
4: 似真似る。
0: そうそうそう、
4: それじゃ
0: いや受ける夏が俺もそういうなっちゃった。
1: 一瞬もそういうとこね。
0: そうそうそうそうそう、
1: あそこの軍団はね、そういう、
0: あそこの軍団ですか。
1: 本当に
3: でももうなんか名前とかも出てこなくなっちゃった。
0: いや出てこねえ。だからでも英子ちゃんだの雪姉なんかほらその俳優さんの名前とか、まなちゃんもそうだけどさ、出るよね、結構ね。俺も顔は思い浮かぶのに、ね、
4: 最近の人は分かるよ、
0: さっきの
3: 思い出せないからね。思い出せないぐらいの言葉は
4: 最近の人は俺も分かんないよ。
0: ドラマ見ないから。さっき俺言ったらヒロさんの暴走魂でそれぞれみたいな。
1: かせば言葉の
0: 出てくる。そうなんで暴走魂で俺だけドンピシャで分かった。それぞれみたいな。ゲジゲジ、あ、ゲジゲジだ
3: ね。なんとかせって言ってたよね。
0: ゲジゲジはでも本当は、そうそう、あの瀬戸朝香の瀬はついてると思う。
4: 本当はゲジゲジはあれ
3: なんとか量って言ったら、
0: そうそう、そう
3: ですね。
0: あ、まあ、まるちゃん、はい、
4: ゲジゲジは本当はあの、
3: 何今、まるちゃんゲって
0: な
3: って。
4: 本当はゲジゲジは、あの、なんだっけ、害、いい虫なんだよ。
1: あ、そうなんだ。
4: あの、害虫だ、害虫を食ってくれる
1: から。へぇ
2: だから俺
4: 家にいっぱい買
0: ってるよ。じゃあ、ペントンの人と一緒だ。じゃがいもが油虫食うもんね。でもさ、普通のとこに出るっていいんだけど、あの無防備の、あの裸になってお風呂に入った時にいた時とか嫌じゃねえ。うーって俺もなるもん。
5: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
6: 3、4
5: かといえば
6: それもありか。
5: 違う。
6: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
5: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
6: 聞いてない水曜10時。
7: 特撮のことなら
8: それいけペルマペロチ、
9: アニメのことなら
8: それいけペルーマペロチ、
9: ゲームのことなら
8: それいけペルーマペロチ、
10: コミック書籍のことなら
8: それいけペルーマペロチ、
11: おもちゃのことなら
8: それいけペルーマペロチ。
12: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
5: 昔々、ここほれワンワン、ここほれワンワンとポチが騒ぐので、おじいさんが桑で掘ってみると地面の中から金銀
6: ラジオがザクザクと飛び出してきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
13: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。生ラすごいんじゃないかい。父さん、もうかばっていけないよ。
14: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンのみちこ、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。

Yeah! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! お勤めご苦労様です。アイパー適当です。ここからの約1時間は、俺の話を聞き放題。君の心に包囲も待たせたら覚悟はいいかい？いいじゃねえか。いいじゃねえかよ。もう5月も楽しんで、エンジョイしてるらしいじゃねえか、君たち。楽しむことはいいことだ。いいこと悪いことあるけどよ。それも含めて自分の人生なんだからよ。楽しむしかないっしょ。というわけで、今日のアイパーさんのラジオも、もう聞くっきゃないっしょ。聞いて楽しむしかないでしょ。というわけで、今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。

はい、改めましてアイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、キザでハートフルでほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。はい、というわけで皆さんいかがお過ごしですかね。いや、相葉さん、その引っ越ししてもうねだいぶ経ちますが、ありがたいことにね、マイ洗濯機を持ってるんですよ。今回引っ越しということで洗濯機と冷蔵庫を買いまして、新たに。んでね、部屋に、部屋の中であるじゃん、部屋に置いてるじゃん洗濯機を。でね、もう洗濯機があるから嬉しくて、本当今までは考えられないぐらいのペースで洗濯してるわ。もっと言ったら今日もこのね収録、ホーリーナイトフィーバーの収録に来る、これが大体1時半入りとか1時ぐらいに来てるから、1時入りなんだけど、でその前に午前中に、まあ、午前中起きてるから、もうね、あ、天気がいいから洗濯しちゃおうと思って、もう洗濯して出てきちゃったからね、今日ね。今日なんて天気がいいとね、洗濯したくなっちゃってる。もうなんかそれが楽しい、いつでも洗えるんだっていうのがね、なんかすごく楽しくなっちゃって。で今度で今ね、この AI に聞いたんだけど、家でスニーカーも家で洗濯機で洗えるんだって。だからちょっとそれを今度、家でスニーカーを、もう洗っちゃおうと思って。嬉しいよね、今のところはね楽しいよ、その洗濯してるのが。マイ洗濯機っていうのが嬉しいよね。ただね、ただ一つ問題があって、ベランダって干すじゃんね、干すじゃん。そのね、干してるね、その俺のね、なんつったらいいの、洗濯、あれ、物干し竿、物干し、なんかね、物干し竿とはまた違うのよ、棒だけじゃないの、なんかね、あるのよ、なんかね、持ち運びができる物干し竿みたいな、2つつながってて、なんつったらいいんだ、土台があって、それを開くと、横から見るとね、X みたいな形になってるやつなの、それが分かる？で、それで開くと、X みたいな形になって、で上の X の上の2本に、棒があって、そこに、干せるんだけど、これがね、俺の干し方が悪いのかなんだか分かんないけど、絶対に倒れるんだよね。今のところ 100% の確率で倒れてる。なんだあれ、物干しだよって言って買ったのにさ、どういうことなの。まあベランダだから風が吹くじゃん。で、すごく

僕、風通しのいいとこだから、だから余計なんだけどさ、もうあれ、本当嫌なんだよ、今日も干し、そのね、これ、干してきてるんだけど、絶対倒れてると思うんだよな。

本当嫌なんだよな。で雨が降った次の日なんてさ、そのベランダにさ、言ったら水たまりもできたりしてるのよ。そこに倒れたりもしてる時があるんだよ。なんだよなあれが。もうな、本当すごい楽しいんだけど洗濯して干すのが、なんかな、その今ちょっと今もだから心の中でちょっとね、あれ倒れてたらどうしようって今すごくね、あの心配ですね。まあ、僕はブログで書いたか、だから気が気じゃないけどね、毎洗濯機は本当楽しいね。みんなも洗濯したい、洗濯してほしいものがあったらアイパーさんち持ってこいよ。洗濯してやるからよ。洗濯したくてしょうがねえわ俺。はい、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと。番組への報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはメールアットマークレッツエブドットコム、 mail アットマーク redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりますと。安倍さん頑張れ、安倍さん大好き、安倍さん注意して。相葉さん、そんなに洗濯するの好きなの？じゃあ私家事が苦手だから、相葉さんにと一緒に暮らせたら洗濯は任せるね。なんかいいお似合いなカップルになりそうだね。というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市、レッツウェーブの制作でお送りしております。というわけで今週の1曲目いきましょう。今週の1曲目はあいみょんさん。いいね、あいみょんいい歌歌んだよな。結局聴いちゃうんだよ、かけちゃうんだよな、あいみょんね。あいみょんさんで位置についてです。どうぞー。

い、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー、続いてじゃねえわ、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初のコーナーはこちら、アイパーさん最近はどんなことを考えてどんな感じで生きてるんだい、ホーというわけで、まあね、アイパーさん 何考えてんだいっていうことなんですけども、まあね、相変わらず新居でワクワクしながら暮らしてはおりますが、この間あれラジオ聞いてくれたかな、 FM 北海道のやつどうだったかな、うん、まあまあそれはそれでいいんですけども、ちょっとまだわかんない、俺もまだ収録じゃない、行ってないから、まだ収録前だから、収録だからまだわかんないんだけどね。まあいいんですけども、ちょっとね、まあちょっとまた引っ越しのあれなんですけども、はい、まあやっぱね、引っ越してきて、まあ全然いい町に引っ越したなと思ってるし、全然あいいね、これはこれでって楽しくやってるんですが、まあ相変わらず Wi-Fi はつながらず、な感じで、もう本当 Wi-Fi 問題ね、本当に大変。もっとさ、もう新しくなったから、もっとどんどん配信いっぱいしていきたいのよ。だけどなかなかね、Wi-Fi 事情がうまく、まあちょっと後手に回っちゃったかな。もっと早い段階で、早め早めにちょっと動いとけばよかったんだけどね。だからこんな時間かかると思わなかったからね。って感じなんだけどね、だから今自腹のギガで切り崩して、配信をちょっとずつしてるんですけどもね、まあまあそう、まあ引っ越しあるあるだしね、そういうことってね、なんかそういう準備がうまくいってないとか、タイミング合わないとかもまああることだからね、こう我慢、今月いっぱいはちょっとまあ我慢する、もう引っ越してきた、マウスウィークリー1ヶ月だから、まあまあまあしょうがないのかなと思ってるけどね、カトキズキなのね、うん、まあまあまあそれはいいんだけど、あのね、マリとハナ、うちの可愛い猫たち、マリとハナがね、早く慣れてほしいなと思ってずっとね心配してて、でやっぱりさすがにもう2週間3週間経ってきたんで、もうさすがにね、前より全然慣れてきてる、今はちょっとね一安心なのよ。でもね、最初の頃本当ね申し訳ない感じしちゃったんだ、マリと花には苦労かけたなって感じだから、できればもう引っ越しはしたくない、なんか俺自体は引っ越しはするんだったらそうなんいいんだけど、なんかマリと花のこと考えるともう引っ越ししないでいたいなみたいな、できるなら引っ越しはしたくないなってちょっと思っちゃってね、なんか見ててなんかすげえマリと花に負担かけちゃってるような気がして、そうなのよ、なんか、な感じがしてね。だってね、引っ越ししてきてた時にね、どうや、車で来てたのか、俺車で持って連れてきたんだ、マリと花は。そうそうそう、車で連れてきてて、てまあ、それも車の中でずっとケージに入れて、もう怖かっただろうしね、ちょっとずっとニャンニャンニャンニャン泣いてたりとかして、してたんで、家に連れてきて、でやっぱりさ、ケージからなかなか出ないよね、その、はいここだよって開けてもやっぱ怖いからさ、全然ケージから半日ぐらい出てこなかったんじゃねえかな、部屋そのケージからね、で無理やり出してもすぐ戻るしみたいな感じで、でもあんまり無理やりするのもかわいそうだなと思いながら、で一応そのマリと花が安心するようにいつもいた場所に、ね、いつも今まで使ってたカーペットで、そこに、テーブルとでこたつを置いて、でこたつの中に猫のベッドを置いておいたのね。前の家の時はそこにずっといたのよ、いつもそこにいて2人で寝てたりしたから、じゃあその環境を作ってあげよう、早く作ってあげようということで、一番最初真っ先にそれをやって引っ越してきて、で一応ケージから出して、無理やり出してそこに入れたの。そしたらなんかね、なんとなくちょっと落ち着いたような感じになったのよ、なんとなくね、あ知ってる匂いだここみたいな、あれ前のあれさっきの匂いは、さっきの知らない匂いのとこは何だったんだろうみたいな、あれここはみんな知ってる匂いだなみたいな、このこたつの中がね、カーペットとベッドとこたつの掛け布団と、

ところで、失礼しますというわけで、すごく素敵ないい曲歌うじゃないか、というわけで、あいみょんさんでお送りした曲は1についてでした。ありがとうございました。

ね、でもあれなんかでもなんか知らない匂いも入ってくるなみたいな、みたいな感じで、とにかくそれでもやっぱり落ち着いてなかったというか、まあなかなか出ることなくて、で一応ご飯も用意して置いといて、すぐ見えるところにお腹空いたらとご飯とか水とかも置いといたんだけど、全然食べてくれなかったの最初。1日目2日目ぐらい3日目ぐらい、うん、そうだ、3日目ぐらいからようやくちょっと食べるようになったぐらいな感じで、とにかく、ね、すげえさ不安というか、すげえ申し訳ない、早く慣れてほしいなみたいな、で無理やり、連れ回すのやめようみたいな、無理やりちょっとルーム、最初ね思ってた猫に、でマリとハナに、ルームツアーしようかなと思ったら、この部屋がこうで、まあ、この部屋があってたらここで寝てみたいな、でこっちでご飯食べて、でここでご飯作るんだよとか、なんかそういうのしたかったけど、まあ、そういうの無理やり慣れてからにしようと思って、まあ、する必要はないんだけどね。んで、やっててで2日目経ってもご飯なかなか食べてくれなくて、おいで一応ね、まあ、ご飯食べないのも心配だけど、言うてもさ、水もそうだけど、おしっことかしたくなるだろうなと思って、でトイレも分かりやすいとこすぐ近くに置いといたの、ね、一応でここに トイレ置いたからねみたいな感じで一回トイレを連れてったりところもあるけど、ですぐまたこたつに戻っちゃうみたいな、こたつの中入っちゃうみたいな感じで、ね、その家に慣れないのはまあまあ時間の問題、時間が経てば慣れるだろうなと思ってたんだけど、ただご飯食べないの心配じゃんね、だし水も飲まない、せめて水ぐらい飲んでよみたいなとか、その水も飲まないのも心配だった。でもっと言うと、まあ水飲んでなくてもなんかさ、おしっことか出るじゃん、でそのさ、トイレ行ってないなと思って、トイレ大丈夫かなみたいな、なんか新しい新居でいきなりおしっこ漏らされても困るなみたいなとかありつつ、いやで全然さ、トイレ使ってくれなかったの、つうかトイレおしっことかしなかったの、うんちも大丈夫、そうだ体も心配になってくるじゃん、そうなったらね、うわわ、なんかそれを見てたら余計に申し訳ないなみたいな、あもう余計に、あもう、あもう引っ越しは良くないんだなみたいな、自分の人の考えでやってるけど、マリとアナのこと考えなきゃダメだなとか反省しつつね、で3日目ぐらいになってやっとちょっとね外に出て、自分から、俺も黙ってたの、黙ってたっていうかそーっとしてた、もう触れないようにしようと思って、大丈夫だよとかなんかいろいろ声かけてたけど、もうそれもやめようと思って、もうノータッチ にしとこうと思ったら、ちょっとずつねマリとハナがね、出るようになってきて、こたつから、ほいで、まあ、お腹空いたのかな、でちょっとご飯をカリカリカリカリってちょっと食べるようになってとか、あよかった、ちょっとずつ慣れてきてるんだっていう感じだったの、おい でそれはそれでいいんだけど、よかったと思って、でもトイレだな、トイレ行ってほしいなと思って、3日目ぐらいかな、やっとトイレ使ってくれたの、そしたらちょっとずつ慣れてきてね、あよかったと思って、でそこでおしっこもしてくれたし、うんちもしてくれて、あよかった、でトイレの場所一応ここにあるんだ、認識してくれてるかなみたいな感じね、で行って行くようになって、すげえよくて、よくてっていうか、ああ一安心したい、あよかったなと思って、でふとね俺もで気づいて、あなんかなんだか俺もお腹痛くなって、うんちしようと思って、で新居でうんちしたの、それが4日目ぐらいかな、5日目ぐらいになってうんちした時に気づいたんだけど、俺ね新居にマリとハナは4日目ぐらいでトイレ使ったけど、俺はね5日目でやっとうんちできた。俺が一番新居に緊張してたみたい。おう。何？先週も言ったじゃん。期待なんかしちゃダメだよって。自分で笑っちゃったもん。あれそういえば俺毎日うんちするタイプだったけど、新居に来て5日ぐらい全然うんちしてなかったなみたいな、マリとハナが緊張して動けないのはそうなんだろうけど、俺の方がもっと緊張してたんだと思って、うはい言うてますけどもねいやでも本当にね、今

までこそマリと花ね、慣れてきちょっと、でもとはいえ慣れてきた、前よりもちろん全然慣れてるけど、なんかでもちょっとね変な動きというか、なんかマリがカーペットの下に入るようになっちゃったりとか、まだ本調子じゃないんだろうなって感じ。多分マリも花も、ちょっと嫌な、やっぱりまだどっか慣れてないとこがあるのかなって。やっぱりもうちょっと、まあ焦る必要ないんだけどね、あと1ヶ月ぐらい、とにかく1ヶ月ぐらいいたら、まあ慣れてくるとは思うんだけどね。まあこれ我慢というか、そうね、一応でもだいぶ良くなったよ。ゴロンってするようになったし、だけどなんとなく前よりもすげえマリと花が俺に甘える気がしてきてる。なんか前はさ、家開けといて朝出て夜遅くに帰ってきたりとか、まあ、やるじゃん。そういうのも普通、なんとも迎えに来ることもないし、ね、帰ってきたところで別に何もなかったりするけど、今はちょっと開けて帰ってくるだけですぐマリと花がね、俺のところに寄ってくる。なんかね、寂しかったよ的な、なんかそんな風に感じるんだよね。だからちょっとまだ慣れてないのかなって感じ、心細いのかなっていう感じで、でいる、ね、なんかまだ、まあまあまあまあ。だから猫はね、とにかく人になれるというか家になれるっていうからね、だからまあそれを待つしかないよね。おう、分かったかよ。おう、アイパーさんも早く家になれてえなと思ってるよ。おう、楽しみだよ、早くいろいろなんとかよ、Wi-Fi つなげていろいろ更新で配信したいんだよ。お料理とか猫配信とかやりたいこといっぱいあるんだよ、本当は。できねえよ全然よ。まあしょうがねえよ、こういうのもあるあるなんだろうからよ。6月からはやりたいね、さすがにね。はい、そんな感じですね。ここでちょっと一曲、ここで決まったところで、話が決まったところで、一曲いきたいと思います。続いての曲はこの人たちは何ですか。ブラディオさん、ちょっと後で調べますね。ブラディオさんで、未来サイダーですね。未来サイダーでございます。どうぞー。

ございます。いいね、夏っぽい感じでね、サイダーって名前もついてるのでいいんじゃないでしょうか。お送りした曲はブラディオさんで未来サイダーでした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初の、あ、まず最初のコーナーじゃないじゃん。さっきやったじゃん。え？なかったことにしてるのか。なか、まあ確かになかったことにしてもいいぐらいの内容だったけど。うん。行きましょう。続いてのコーナーは、皆さんからメールがたくさん来たから、メールを読んでいきまーす。先週全然読めなかったから、そんなことないかな、わかんないよ。でもとにかくメール読みよう。はぁー。というわけでね、メール読んでいきましょう。今回の先週と今週のメールテーマは大人になったなと感じる時ですね、感じることですね。まあ、アイパーさんこの間、食べ放題のバイキングのお店行っても余分に取らなくなったと、あの必要最低限しか取らなくなって、すごく、テーブルの上がシンプルイズザベストになって、あ、大人になったなっていう風に思ったよとね、すごくそれが大人になったなってすごく感じたね。でもう一個言うと、あのやっぱりね、 NHK をよく見ることになって、よ、一番民放というよりは NHK ばっかり見るようになったね。そうやっぱね、やっぱ子供の時ってさ、 NHK ってなんかつまんねえよみたいな感じで見なかったじゃん。民放しか見なかったけど、今はね、NHK ってやっぱ面白い番組いろいろやってるよね。なんかまあ、バラエティもそうじゃん。チコちゃんに叱られるとかも楽しいじゃん。あと、カネオくんとかさ。あとたまにやってる、ねほりはほりとか。なんか、たまに、あ、なんかそういうのやったりするじゃん。まあ、あと、プロジェクト X とか。あ、ブラタモリももちろん大好きで、まあ、なかなかタイミング合わず 見れてないんだけど、とか。結構ね、今結構いくつか番組出してたじゃん。これ民放でじゃあそういう番組ある方はないもんね。いや、水曜日のダウンタウンとか、それはもちろん面白いから見るよ。でもそれ、あとまあニュースか。ニュースは見るようになったね。民放のニュース、NHK のニュースを見るし。そういう意味では大人になったね。昔子供の時だと考えられなかったもんね。NHK 見るなんて。ね。おいで、そんな感じだね。で、あと、NHK のそのあれで言うと、やっぱりね、まあ大人になって涙もろくなったってもあるんだけど、NHK のさ、病院ラジオっていうさ、病院、テレビやってんのよ。あと72時間とかも楽しいね。ずっと見ちゃうの、いろんな人生あるんだなとか。まあそれでちょっと泣けてきたりするもんね、72時間で。ほんと一人一人のドラマがある。人間ってなんかすごいなみたいな。で、病院ラジオもさ、泣いちゃうんだよね。サンドイッチマンさんが、まあ、いろんな病院に行って、病院の一角で、ラジオやって、で、そこで入院してる関係者、入院してるというか、その病院の人、まあ、看護師さんが来たり、患者さんが来たり、その家族の人が来たりして、そのなんでここで入院してるのとか、どうなのみたいな、病気の方どうなのとか、なんかそういうね、夢はどんな、将来何したいとか、家族どうなのとか、なんかそういうのをおしゃべりするの、サンドイッチマンさんとおしゃべりするラジオなんだけど、なんかね、それもやっぱりね、一人一人の人生あって、大変な病気してる人もいたりするし、ね、でも、それでも辛い思いしてる人もいるし、で、中には明るく気にせず、ね、一応ね、振る舞ってる人もいたりとか、なんかそういうのを見てるとやっぱ泣いちゃうよね。すごく泣いちゃう。で、そういうのをもう好んでというか、まあ見ちゃうよね。そうなんだよね。まあそうそう。とかね。やっぱそういうのを見てたり、なんかいろいろ感じると、やっぱり、ああ、大人になったなって思っちゃうよね。で、皆さんにもそういうのあるのかなと。皆さん、人それぞれあるわけじゃん。自分の感覚というか。で、

あ、そういうことで大人になったって思うんだっていうのをちょっと知りたいなと思って、それで、メールテーマ、そうにしました、そうにしましたって、あの大人になったなにしました。というわけでいきましょうか。まず最初はこちらですね。ラジオネームココガール、おう、いつもありがとうよ、悪いな。相葉さん、皆さんこんばんはと。相葉さんの新居ルームツアー楽しみにしています。そうね、もうこれね、ちょっと Wi-Fi がね、つながんない限り多分無理だと思う。まあ無理でもないんだけどね、ゆっくりね、気にせずにしたいじゃん。ちょっともうちょっとしばし、しばしお待ちを、いきましょう。メールテーマ、大人になったらと思うことということで、私は食べ物の好き嫌いが子供の頃多かったので、うん、それが減ったのは大人になったんだなと思いますが、お、人としての立ち位置、しっかりしている、ちょっと頼りないとかはもう子供の頃に確定されているのかなと思うようになりました。なるほど。大人になったら誰しもがしっかりするものだと思っていました、うん、でもそれはもう子供の頃に決まっていると今は思います。ん？わかんないですか、私の言ってる意味。わかるよ。前に働いていた時、新しいバイトの人、年上の男性が入ってきました。その人はとても素直な方でした。なんかこの人小学生の頃からこんな感じだったのかなって思ったら、人間ってそんなに成長しないように思いました。いいね。そうね、あ、わかるよ、全然わかるよ。ここがある、根本的にはなんか俺なんかよく言うじゃん、三つ子の魂100までって言うじゃん。それってもう本当に本当にそうって言うよね。もうそもそも自分の中のその人間の核心となるものはもう幼少期の頃にもうできちゃってるみたいな、出来上がってるから根本は変わらないんだよみたいな、そういうことでしょ。そういうことだよ、ここがある。うん、そうなんだって。なんかこの間なんだっけな、小学生まれて半年、1年だっけな、までに親からの愛を感じられない子供は何々になるって言ってたわ。忘れてた、大事なとこ忘れちゃったわ。犯罪者になるみたいな、なんかとにかく愛を感じないで育った子っていうのはあんまりなんか不良、なんか悪さをしたりとか、なんかとにかく精神的にも脆い人になるんだって。そういう研究結果が出てるって言ってたわ。まあまあそれはいいんだけど、あ、でもわかるよ、ここがある。やっぱり根本は変えられないのよ。でもまあ変えられないけど、でもさ、そうやってここがあるみたいにこうやってだらしないとか、あ、しっかりしてないとか、あ、っていうのを自覚して生きてる分にはいいよね。それを分からず、しっかりしてると思って、生活してて人に迷惑かけるよ。全然自分で自覚してるから全然いいじゃない。そうな、俺もだってそうだと思うよ。とはいえ、だからこそ大人になったなって思えるってことだからね。俺も好き嫌い多かったからな、本当に野菜が嫌いだったからね。何回も言うけど、もう俺カップラーメン、カップ焼きそばに入ってるネギも一個一個全部捨ててたからね。大変だって、だから食べるのがカップラーメンとか、特にもやしとかも、あのねシャキシャキっていうの、ザクザクっていうのを噛んだ時の、あれが嫌いだったの。とにかくなんか知らないけど、で給食に出たやつもね、全部だから野菜も食べなかったから、よくね、食べるまで給食何終わりにできないよとか先生によく言われてたりとかしたよ。そうね、で今となっては野菜好きだからね、まあ嫌いなものもあるけど、でも昔に比べたら全然余裕で食えるもんね。大好きだよ、ネギとか。昔なんか考えられなかったもんね。いいじゃないの。だからその、だから俺野菜嫌いなんだっていう、ちっちゃい頃のイメージで、で、スイカがもう野菜って聞いたの、ちっちゃい頃に。あ、スイカ野菜なんだ。じゃあもう俺嫌いなんだと思って、そっからね、ほとんど食べなくなっちゃった。変なあれで。行きましょう。続いていきましょう。ニックネーム、エリカに。おー、エリカに久しぶりじゃねえか、ありがとうよ。大人になったなということで、アイパさんお勤めご苦労様です。私が大人になったなと思うことは、わさびが食べれるようになった
あーなるほど。昔はわさびのツーンという感覚がダメでした。2年前にいいとこのおばさんが出してくれたわさび丼の

わさびから食べれるようになりました。2年前に、その時のわさび丼のわさびは辛さの中にも甘みがあってすごく美味しかったです。それからわさびの苦手意識が取れて食べれるようになりました。素晴らしい、いいね、いいね、こういう食べれるようになったとかね。俺も今じゃ大好きだけど、オクラとか全然もう見た目で食べたくなかった。けど今は大好きだもんね、オクラがね。わさびも、ほんでね、俺わさび俺わさび醤油とか大好きだからあれなんだけど、ちょっと前にとある社長さんに、知り合いの社長さんにむちゃくちゃいいお寿司屋さん連れてってもらったので、その時にわさび、ほら、ちゃんとしたお寿司屋さんってさ、わさびのこのすって出すじゃんね。でこのわさびがうまいんだここはって言って、わさびもうまいんだって言って、でわさびをね、小皿に出してもらって、それちょっとね、箸でちょっと食べたの。そしたらね、いいわさびって辛くないっていうか、そのまま食べれる。それがだからお酒のつまみになる、当てになる。あーすげえなーと思った。やっぱ全然チューブで買ってるわさびとは、全チューブで買ってるわさびってさ、風味匂いとただ辛いだけみたいな、辛ければいいみたいな。でも本当のやつって違うんだなと思った、でもある意味でも、そうね、直で食べても辛くはなかった。でもそれお寿司に食べてつけるとまた、あ、わさびっぽくって美味しいみたいな感じ。あーいいね、わさび美味しいよね、わかるよ。わさびすらないと嫌だっていう人もいるしね、いいじゃねえか、大人になったな。続いていきましょう。アイブさん、皆さんこんばんは、タコママです。おー、タコママありがとうよ。今回のメールテーマは、大人になったらと思うことと、成人して出産、してとステップアップしてもなかなか精神年齢が上がったとは思えずと、それでも大人になって実感が持てることが年に1回ありましたと。クリスマスのサンタさん役です。おお、幼い息子から欲しいものを聞き出し、狭いアパートのどこにプレゼントを隠そうか頭悩ますのは苦労でもあり、大人しかできない特権でもありました。素晴らしい、素敵だね、タコママいいね。でも息子が中学生になった時、震える声で、僕もサンタさんの正体知ってるけど、クリスマスプレゼントってもらえるのかなって言った瞬間、私のサンタ人生は終わりを迎えました。いい子だね、こんなこと言ってくれるの、めっちゃいい子じゃん。10年少々ですが、プレゼントあげる側になれた私は大人になったって思えるいい期間だったと思います。アイパーさんもいつかサンタさんになれますようにと。ああいい、素敵エピソード。ああいい息子だね、僕もサンタさんの正体知ってるけど、クリスマスプレゼントもらえるのかななんて、いい子だね。こんなこと言ってくるの、謙虚な。なるほど、サンタさん役やるのが大人になった。確かにね、そうかもしれないね。アイパーさんには今のところ無理だけど、ああそういう考え方もあるね、本当だ。ああ俺もそういうの思いたいな。まあそのうちをきっと思えるはずなんで、諦めずにやっていこうかなと思う。生きていこうかなと思ってますね。いいね、いきましょう。続いて、情に熱いアイパーさん、こんばんは。アイパーさんの、4月の風に感動し涙した玉娘です。なんで泣くんだよ、嘘つけ、泣くわけねえだろうが。まあね、いやなかなか書けるかける、俺もいい歌、好きな歌だから書けたいんだけどね、見つかんないんだよあれ、なんか知んないけどね。いきましょう。大人になったなと思うこと。アイパーさんはタケノコの里とキノコの山どちらが好きですかと。私は子供の頃からずっとタケノコの里が好きで、キノコの山はビスケットの部分が味気なくて苦手でしたと。ところが最近になってタケノコの里のクッキーがしつこく感じるようになりました。逆にキノコの山のあっさりしたビスケット部分がチョコとマッチして美味しく感じるようになったんですと。これって大人になったってことですよね。まあ、大人になったという、まあ大人になったことかな。置いたのかな、置いたんじゃねえかこれは。だって濃い油物の焼肉食べなくなったみたいなの海苔と一緒だろこれ。カルビは食べません、今タンしか食べませんって言ってるようなもんだよこれ。カルビとタンどっちが好きって、昔はカルビしか食べなかったべ。いやそんなことないけど、まあ好んで食べたべ。で今はタンのが好きだべ。そういうことと一緒だよ。ああキノコの山とタケノコの里、まあ
俺もでも確かにタケノコ

里の方が、ホウがよく食べてた気がする。なんでかって言ったらチョコの部分が多いイメージ。なんかタケノコの部分なんか実際は一緒なのかもしれないけど、まあ、コーティングされてるだけだろうけどね、クッキーの部分にね。あーいいねいいね、あーいいよいいぞいいぞ、うん、そうだね、タケノコの里、キノコの山。俺もキノコの、そういう意味ではキノコの里は、キノコの山は食べなかったかもしれない。でもまあ美味しいんだけど、どっちもね。はい、というわけでちょっと一曲いかせてください。懐かしソングいきましょう。先週懐かしソングかけれなかったんで、今週の懐かしソングはシャズナですよ。シャズナ懐かしいね。シャズナさんでメルティーラブです。どうぞ。待って、まだだった、まだだった、どれだ、メル、ちょっと待って、やばいやばい、ちょっと時間ないんだよ。2曲目だ、いきましょう。メルティーラブです、どうぞ。4位

した午後の胸騒ぎ、戸惑い隠せず君はついて髪をかき上げ微笑む。

何をなくしてもいい、一目で落ちた君の大きな瞳に恋した午後の騒ぎ。

じゃなくて愛しくて愛しくて夜も眠れないメルティーホー。もうちょっと歌えると思ってた。全然歌えなかった。というわけで、今週の懐かしソングはシャズナウィズアイパー滝沢でメルティーラブでした。ありがとうございました。いきましょう。やばいやばい、時間なくなっちゃった。いいね、メルティーメルティーラブ、いいね。行きましょう。どれだっけな。行きましょう。やべ、これ全部読み終えないかもしれない。行きましょう。ラジオネーム、丸

チ、おーマルチ久しぶりじゃねえかおい。アイブさんお勤めご苦労様ですと久々にメールしますと、大人になったなと思うことは、子供の頃物欲が多くをアニメ漫画が好きだったので、1ヶ月に電車に乗ってアニメのグッズを売っている場所で、CD やら特典付きの本や雑誌、同人誌など買いに行ってましたが、さすがに20年以上同じことをしていたら親にも迷惑だし、買ってもすぐ飽きてしまうのが分かり、おアニメグッズを買わなくなりましたと。漫画も読まなくなりました。やはり自分の好きな人に手紙を書いてるするのが好きなんだと思ったら大人になったなと思いました。ああ、なるほどね。いいじゃない、いいじゃない。それ確かにね、ずっと同じ、でもアニメとか漫画とかも好きな人は本当好きだからね。でもそういうのやってたけど飽きちゃってたんだね。それに気づけたってことなんだ。このあれだよ、いいよね、このマルチのさ、この好きな人にこの手紙を書いたりするのが好きっていうのが、この手紙を書いたりするのが好きっていうのが、なんかちょっと大人な感じがしていいよね。おしゃれというか、なんか手紙ってなかなか、ほら今書いたらなんか、まあメール、ね、なんつうの、そのまあ直筆ペンを持って書くわけじゃないんだろうけど、スマホとか、まあパソコンとかなんだろうけど、でもなんかこういうお便りを寄せたいっていうのが、寄せる送るのが好きっていうの、なんか素敵な感じがするよね。いいじゃねえかよ、大人になったらマルチも。なるほどね。まあアニメはアニメで楽しいんだけどね、それはそれでね。いいよ、素晴らしい、いいじゃねえか。ありがとうね。続いていきましょう。ラジオネーム、うどん県大好き、おう久しぶり。私はダメなことはダメだと言える人が大人だと思っています。あ、確かに最近はダメなことをダメだと言えない人が世の中増えたなと感じておりますと。ダメだと言える人が増えたら世の中が良くなるので、ダメだと言える人が増えたら世の中が良くなるのではないかと思います。いや、そらそうだ、そらそうよ。でもなかなかね、今さ、まあ、昔だったらさ、他人だろうとなんだろうとさ、態度が悪かったり悪いことしてたら、なんかげんこつして、おいダメだぞみたいな、ザ昭和ね、なんかそういうふうによく言うじゃん。だけど今はさ、もうちょっとなんか言うと、うるせえなあいつとかで炎上案件になったりとかして、でそれ動画に撮られて、その晒されたりとか、するし、ちょっとしたことですごく発狂されたりとかね。え、まあそういう時代なんだから、だからこそ余計にもう人に興味なくなって、興味を持たなくな、何、関わらないでいようっていう人のが増えたから、余計そういうの少なくなっちゃってるのかもね。ああ、わかるよ、そういうのね、すごくわかるよ。続いて、確かにダメなの、でもね、ダメなものダメって言いたいんだけど、俺もうわこういうの言った方がいいかなとかって思うことやっぱ多々あるけど、でもなーみたいな、なんか変な感じになるのも嫌だしなみたいな、って思っちゃうよね。やっぱ人の目気になっちゃうよね。ダメダメ、しっかりしなきゃ。雷親父でいねえとダメだわ。続いて、アイブさん、リスナーの皆さん、こんばんほうと。大人になったなと思うことはと、これはペンネームピソね。おピソ、ありがとう。大人になったなと思うことは、自分が都内の駅で救護活動をしていたことと、看護師になって数年はなかなかそのような場面に当たってもどうしようと行くことに戸惑いがありましたが、今では看護師となって13年目。おお、コロナの影響で、集中治療室や、緊急外来の勤務を経験し、気づくと都内の駅で人が倒れた時にも心臓マッサージをして、周りの医者の方と協力したりなど、何の戸惑いもなくやるしかないと向かっていく自分は、前よりも大人になったのかなと感じました。うわー、相葉さんに構想や何かあったら、組員ナースとして救助に来ます。だって、うわー素敵、今泣きそうになっちゃった、素晴らしい。うわー、ちょっと今涙目になってるよ。かっこいいね、こういうな、人が出るときに心臓マッサージをして、周りの医者の人と方と協力したりなど、何の戸惑いもなくやるしかないと向かっていく。うわー、この感じがいいね。うわー、今ちょっとめちゃくちゃ涙目だよ、俺。素敵。いやー、いいね、かっこいい。こういう大人になんなきゃダメだね。俺、わかる？このジーンと来てる感じわかる？わかる？みんな。今、本当に涙目になってる俺、今。泣いちゃいそう。さっきのタコママの、あれもそうだけど、

サンタさん役のあれも話もそうだけど、これ泣いちゃうわこれ。あ、いいじゃないの、素敵。こういうのね、あの何も気にせずにとっさにできる人って素敵だよね。あ、泣いちゃう。このさ、泣いちゃう気持ちわかるかな。いや気持ちわかるけど、泣くことはない、泣くまでいかないやじゃんみたいな。だけどその気持ちがわかるかわかんないかだよね。全然感動しないんで、どこが感動することなのみたいなふうに思う人もいるだろうし、これはずれてんのかな、俺わかんないけどね、うん、わーでもいいですね、皆さんよく大人になったね、よかったよかった、いい、ちゃんといい感じに成長してるってことだね。ありがとうだよ本当に、俺から礼を言っとく、みんなにありがとうね、うん、というわけでエンディングです。決まったところでエンディングです。いやーいいね、やっぱ結局人はやっぱりそうやってね、うん、いいですよ、やっぱ愛が大事ですよ、愛が大事、メルティーラブですね。メルティーってどういう意味か分かんないけども、そんな感じっぽいね、分かんないけどね、ラブってついてるんだから、きっといい話、いい意味なんでしょうけどね。というわけで、19日、今週、あ、そう、今週23日土曜日は手芸部、吉本手芸部勉強会の配信があります。昼13時から15時ぐらいの間で配信する予定なので、吉本手芸部チャンネル、ぜひ YouTube チャンネル登録しておいてくださいね。あとまあワークショップあったりとか、だね、あ、そうか、今週はだからまた、ラジオ収録もあるので、よろしくお願いしますよ。おいで、で24日はね、またちょっとね、また編み物案件、またこれ SNS いろいろ載ってると思うんで、あ、やばい、時間がない、やばい。というわけでまた来週もここでお耳しましょう。ごめんね、嘘まで捕まんなよ、悪いことから足洗いよ、バイバーイ。急にハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県さいたま市レッズウェーブの制作でお送りしました。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1455回目の放送になります。この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月22日の金曜日27時、5月23日土曜日の午前3時の放送が初回放送です。その他のね、放送時間帯とか放送局などは、高島のアメバブログ、アメブロにもね出してますし、X アカウントの方でね毎回毎回告知出してますんで、はい、ぜひぜひチェックしてください。それから、この番組でね放送で紹介する音楽やゲストの詳しい情報なども、こちらミュージックバードさんのね、ホームページにあります。週刊メディア通信の記事を毎週更新してます。そちらをチェックしてください。そして高島みきおの X アカウントの方でも、放送日になりますと、まあ、放送日以外でもね随時出してますんで、ぜひ、高島みきおの X アカウントをフォローしていただきつつ、チェックしてください。
1: はい、
0: そして高島みきおのアメーバブログでもね、もちろんそちらを見ていただければと思います。うん、そして一部の放送局はレディモという名前のアプリを使って聞くことができます。
1: はい、
0: これはコミュニティ FM を聞くためのアプリなんですけれども、うん、スマホにでね使っていただくアイテムなので、はい、アプリなんで、うん、ぜひダウンロードしてねお試しいただければと思います。
1: はい、
0: ではともちゃんから番組宛のメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はメディツーアットマークミュージックバード .co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして X の方でのねポストもお待ちしてます。ハッシュタグあってもなくても大丈夫です。週刊メディア通信という番組名を必ず入力して番組の感想とか実況ポストなどお願いいたします。
1: はい、
0: 週刊メディア通信の刊は間という字ではなくて週刊誌の刊なので、週刊メディア通信の刊は、はい、週刊誌の刊です。お間違いないようにしていただければと思います。うん、でまたね、今日ね収録をしているのが5月14日木曜日にね撮ってるんですけれども、
1: はい、
0: 実は前回の放送までがねほらゴールデンウィーク前に収録してるから、
1: うん、そうなんですよ ね、
0: その間に、の放送をね聞いて、4月30日から5月13日までの間の放送を聞いて、うん、X でポストしていただいた方のねお名前、紹介漏れもあったりしましたんでね、まとめて今日はねお届け、読み上げたいと思います。
1: はい、
0: ではいきますね。タツボーイさん、ブーブーブルスさん、塩地聡さん。塩地聡さんはね高島のインタビュー記事も載ってます。
1: うん、
0: 雑誌昭和40年男もね買っていただいたそうで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それから本和が羊さん、気まぐれ絶望、ダンケシェンさん、自動ドアさん、工藤明さん、ジャクジャク関連さん、三つなる1210さん、それからそう、ね、古川隼人さんですね。それから神田っ子さん、
1: はい、
0: はい、そして X の方でね番組の告知とポストしていただいたりとか、
1: はい、
0: あと高島が X に出している番組のお知らせのポストをいいねやリポストしていただいてます。放送局のお名前紹介します。いつもの3局様です。
1: はい、
0: 他の局の方もぜひお願いします。ではいきます。金曜日27時から放送していただいてます名古屋のミド FM7613、 それから水曜日の12時から放送していただいてますね、はい、長野の高坊地高原 FM さん、それから、水曜日の19時夜7時から放送していただいてます調布 FM さんですね。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: いやーほんとね、
1: うん、
0: いつ喋ろうかと思ったんだけど、
1: はい、
0: 結局ほら4月の30日の間から、うん、5月13日まで収録がなかった間に、うん、はい、世の中いろんなことが起きてて、
1: うん、
0: ちょっと悲しいことも結構あったりなんかしたんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、もう一つは去年もねインタビュー取材とかでお世話になった、うん、俺たちの旅の中村雅俊さんをね、
1: はい、
0: 奥様の五十嵐純子さんがね、うん、亡くなられて、
1: はい、
0: 本当に急なことだったそうでね、うん、でもびっくりでしたけどもね、5月の9日に中村雅俊さんのコンサートがあるなしてたんですよ、
1: うんうんうん、
0: ちょっと行けなかったんだけど、はい、その行った人の感想とかを、うん、俺 Facebook とかで読んでたのよ、
1: うんうん、
0: 探して、
1: はい、
0: やっぱちょっとね独特な、まあ、いつも通りやりましょうというお声掛けもあってね、うんうん、雅俊さん頑張ってステージを務められたそうですけれどもね、うんうん、なんか読んでてちょっと泣きそうになりましたけどね、うんうん、それから本当に雅俊さんが早く元気になっていただけるように僕は願ってます、はい、うん、それから、まあ、自分もバップに勤めてた頃から仕事でちょっとお世話になってました作曲家の大野雄二さんですね、うん、もう

何度となくお会いさせていただいたり、まあ、ライターさんを依頼したインタビュー取材立ち会ったりとか、うん、自分自身がインタビューしたこともあるし、うん、まあ、大野裕二さんのね、ルパン三世の作品をまとめる CD を作ったことも何度もあるし、うん、まあ、そういうこともあって、

0: 気持ちではあるんですけれども、うん、あるんですけれども、あの近々ね、はい、ゲストがない回がまたあるんですよ、うんうんですね、1回ちょっとあるので、はい、あのそこで改めてやりたいと思います、うん、で今日はあのゲストにね、はい、あのマサルさんが来ていただいてるんで、うん、まあ、元気にねお届けしたいと思いますけれども、はい、その前にですね1曲新しい CD 配信のリリースをですね届け、聞いていただきたいと思います。この番組にもねあのゲストで来ていただきましたカジロックですよ。
1: あ、はい、
0: あのアップアップガールズ括弧2期の、うん、カジこと、うん、梶島彩さんがね、はい、ボーカルのロックプロジェクトということで、はい、まあ、ライブ会場先行であのファーストアルバムがね、はい、あの発売になったんですが、うん、全国流通が始まったということで、はい、5月の13日からね全国流通が始まったということで改めて曲をね、はい、かけたいと思います。
1: はい、
0: でこのね CD がね、全部で7曲入ってます。これはねあのカジロックのファーストライブコンサート最初のライブのね、うんうん、中から7曲をピックアップしたアルバムになってます。はい、その中からですねあの元々は梶島彩さんのソロアルバムが数年前に作られてて、はい、これ事務所から発売になってるんですが、うん、その中で収録されていたあの光れ涙っていうね光れ涙というですね、うん、まあ、アップガー関係の作詞でもおなじみののびさんが作詞をして、はい、で梶島彩さんが作曲をしたね、
1: うんうん、
0: の楽曲があるので、うん、こちらをねちょっと聴いていただきたいと思います。はい、ではカジロックで光れ涙。

ここまでお送りした曲はカジロック光れ涙ですけれどもね、はい、はい、カジロックの、ファーストライブコンサートというね7曲入りのアルバムが、まあ、ライブではもってたくさん曲やってるんですけれども、うんうん、まあ、厳選に厳選をされた7曲が、収録されたアルバムがですね、まあ、CD と配信で、うん、まあ、すでに全国流通がね5月13日に始まりましたんで、はい、今日は一つ紹介させてもらいましたけれども、ぜひねガールズロックとかも好きな人にもね聞いてほしいし、あの古き良き日本のロックが好きな人にも聞いていただきたいですというのは、うん、パンタさんの楽曲なんかもカバーしたりもね、はい、してるので、うんうん、というのも頭脳警察のパンタさんの晩年一緒に頭脳警察をやっていたメンバーの方々もこのカジとカジシマヤさんと一緒にね、うん、バンドをやってるのがこのカジロックなので、はい、ぜひね本当に聞いていただきたいと思います、ということでこの後はゲストのマサルさんの登場です。

0: お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: そして今日のゲストはこちらの方です。
2: デビュー12年目のマルチタレント、36歳独身、埼玉県でビジネスお姉業を営んでおります、マサルです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 今回あの録音じゃないですかこれ。
0: そうそうそう、本人ですから。そう、前回はね、あの CD の、はい、そう、歩くミラーボール、未来のヒット曲集、はい、次の約束というですね、はい、アルバムの中に MC っていうのが入ってるんだね、
2: はい、漫談が入ってる。
0: そう、それ活用してね、はい、自己紹介までそこ流したんだけどね、
2: うん、今日はおかげさまで高島さんのそのアイディアで他の曲でもやってましたよ。
0: あ、本当に、
2: はい、なるほど。流行りました、あのマサルの自動化が。
0: 自動化が流行った。
2: 今同じテンション感で喋りましたから。
0: なるほど。ということでね、はい、この今日のゲストマサルさんですけれども、はい、この番組をね、定期的に聞いてらっしゃる方にはね、はい、しっかりおなじみなのかどうか分かりませんが、はい、前回のご出演は、うん、2月13日に初回放送の分、
2: はい、
0: まあ、1441回目の放送だったんですよ、はい、で今回は1455回目の放送なので、はい、約15回ぶり。
2: じゃあご無沙汰ですね。
0: 15週間ぶり。
2: 結構僕体感5、6年ぶりで来たんですけど。
0: なるほど。だから 2月でしょ、はい、3、4、5、だから、まあ3、はい、約3ヶ月ぶり。
2: うわ、
0: そう考えるとあっという間ですな。
2: でももうね、今年も残りわずかですから。
0: 本当にね、
2: そういう気持ちで、
0: うん、いやもうね、汗気ばかり焦っちゃってさ、はい、すいません、タメ口になっちゃった今。
2: いいんですよ、もうね、親戚ですから。
0: 大変ですよ、もうって感じですよ、日々の生活が。じゃあそんな感じでですね、はい、初めましてのリスナーさんもね、はい、もちろんいらっしゃると思いますので、はい、ともちゃんからマサルさんのプロフィールを紹介してください。お願いします。
1: はい、はい、元中島まさるさん、埼玉県狭山市出身、東京経済大学卒業、大学在学中に NHK のど自慢所沢大会本戦出場、埼玉県の歩くミラーボールのキャッチフレーズで司会、モノマネ、歌手を中心にマルチタレントとして活動中、2017年元モーニング娘中澤裕子氏と福岡ドームでライブ共演、2022年レギュラー番組まさるのご機嫌チャージ開始、2023年 NHK ワールドジャパンリポーター出演、これは世界約160カ国で放送、2024年美川憲一さんからモノマネの公認を受ける
0: というね。
2: すみません、長くていつもお手数かけてしま
0: って、もっと長いしてるから大丈夫ですよ。
2: いやもうこれでも、はい、2万字ぐらいありました
0: ね。あのということでマサルさんのプロフィールを紹介させていただきましたけれども、はい、元中島マサルっていうのは、あのマサルって横も A 文字のね、MASARU に改名する前に、うん、デビュー当時は中島マサルという名前で、はい、演歌歌手としてデビューされたということですね、はい、
2: まだもう2年以上経つんですけど改名する、うんうん、まだこの中島さん名残があって、はい、一応これあの一応入れてるんですけ ど、
0: なるほど、
2: まだ中島まさるさんって言われることがあって、
0: はいはい、
2: ちょっと不機嫌ですね。
0: 不機嫌じゃろ、
2: いつも。
0: なるほど。
2: 解明の記者会見もやってんだから。
0: でもこの後後でお伺いする話にね、はい、この中島まさるがまた生きてくるわけじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: それ
0: 言っちゃおしまいですよ。
2: いやいやいや、一応解明したんだよってことですから。
0: で、元モーニング娘、はい、中澤裕子氏と福岡ドームでライブ共演と、はい、これプロフに入れてるっていうことは、はい、もうね、中澤裕子おじっていうことね。だから中学生の頃からファンだったんでしょ、
2: 今年
0: マサルさんが。
2: はい、あのあっという間なんですけども、ファン歴25年
0: 経
2: つみたいです、
0: ね、まあ自分もそんなもんですよ。モーニング娘。好きになったきっかけは中澤裕子さんですから。
2: いや、
1: 人生の半分以上ですよね、
2: はい、
0: マサルさんにとってはね、
2: ご卒業から今年25周年なんです、
0: う
2: ん、
0: そうだよね、
2: モーニング娘。ご卒業から、
0: うん、はいはい、早いもんね。
2: そのソロの二人暮らしっていうソロシングルからファンになったので、本当に25年。
0: そうですね。そして三河圭一さんはなんかもうマサルさんにとっては心の師匠って感じだよね。
2: そうよ。
0: そしてあの今日初回放送日が、はい、初回放送がですね、はい、あ、違う違う、収録をしているのが5月の14日木曜日に撮ってるんですけど、はい、実はあの5月の15日が三河圭一さんの誕生日ということで、は
2: い、おめでとうございます三河さん。
0: ねえ、
2: 三河さん80歳おめでとうございます。
0: ね、
2: 50歳に見えます。
0: 届くといいですね、はい、今バックにね、マサルさんにお持ちいただいた三河圭一さんの今日現在最新シングルですね、
2: はい、

0: 2024年にリリースをしました歌手活動60周年記念これでよしとするという曲タイトルお願いします。モノマネ
1: これでよしとする、ありがたいわ、はい、いい曲できたのよ。
0: これ曲を書かれたのはどなたですか？
1: あのビーズの松本さんとグレーの拓郎さんが作っていただいたのよ。
0: これすごいですよね。
1: 仲良くさせていただいてんのよ、
0: まあ、はい、ぜひぜひCD とか配信でじっくり聴いていただきたいと思います。今日はちょっとすいません、BGM で
1: とんでもないサブスクもあるわよ、ね、最近は、
0: はい、ぜひ聴いていただきたいと思います、そしてですね、マサルさんの最近のびっくりドッキリでびっくりしちゃったのは、
2: はい、
0: あのマサルさん貸してくれるそうで。
1: いやそうなんですよ、
0: これがね X のマサルさんのポストで見て、はい、で詳細は後日発表ってあるんですけど、はい、まあもちろんあのねご機嫌チャージで、
2: はい、
0: トランペット吹いてたのもびっくり、写真もびっくりしましたけど
2: そうなんですよ
0: ね、テレビ番組企画でね、
2: この放送の時には YouTube に上がってると思うんですけども、ね、もうバッタバタの撮影でしたね。
0: ね、マサルのご機嫌チャージ、ぜひ。
2: タバタ、いつもまあそれが慣れてきましたけど、はい、もう本当にだから一瞬一瞬が大事なんだなって最近ちょっと大人になりました。
0: そうですよね。
2: だからタバタの中で過ごしてていつも。
0: だからマサルさんは、はい、あ、マサルさんの X のアカウントの方にね、
2: はい、
0: その写真の様子上がってるんでぜひ見てくださいって辿っていくと、はい、その下にですね、
2: はい、
0: マサル化しますっていうなんか画像が出てきて、
2: はい、
0: 5月末とんでもない企画が始まりますっていうことでね、で今日はちょっとゲストを、はい、まあ本当は今日のゲスト出演ってもう2ヶ月前から予約いただいてたんですけど
2: 予約のホテルみたいな、ホテルみたいな、
0: まさかこんなことが決まろうとはってびっくりしましたけども、
2: いや僕もなんか多分この週刊メディア通信に合わせてこの話題を作ったなってところもあるんですけども、
0: ありがとうございます、はい、
2: あの
0: どういうことですかこれ、
2: CD を箱買いしたいなって方がですね、はい、年にあの1人か2人ぐらいいまして、
0: ずっ
2: とお断りしてきたんですけども、
0: はいはい、まあキャンペーンの、
2: ね、まあ多分冗談の方だと思うんですけどね、うん、
0: はいはい、
2: それを現実化しちゃおうという企画で、
0: なるほど、
2: はい、この箱買いのまあ一箱100枚なんですけども、
0: はい、
2: やっぱり箱買いだとちょっとハードルが高いっていう方に向けて、
0: はい、
2: 気軽に30枚から今回、
0: なるほど、
2: 優しいですよ
0: これ、はい、そう、マサル化しますって書いてあって、はい、マサル CD 箱買いキャンペーンっていうね、
2: そうなんですよ、
0: でこの対象商品が、
2: はい、
0: さっきちょっと言いましたけど、
2: はい、
0: 旧芸名の中島まさるさんが発売した、
2: はい、そうなん
0: ですよ、役者という、
2: はい、
0: シングルです。これ、はい、あの2018年に発売をして、
2: はい、
0: あれですよね、まあ、さっき打ち合わせでもお伺いしたところ、はい、もうキャンペーン、やっぱ演歌の場合、
2: はい、
0: 2、3年は同じ歌をね、
2: そうですね、
0: 歌ってこうキャンペーン続けると、
2: そうなんですよ、やっぱ一曲大事にということで、ね、ちょうど演歌時代ラストのシングルの2018年の作品、
0: はい、
2: 27歳の時の、
0: なるほど、
2: 歌声ということで、
0: はい、なんですけど、ちょっとキャンペーンを続けねばというところに、
2: はい、
0: コロナ禍があって、
2: はい、
0: ね、ということもあり、
2: ま
0: あ、
2: リバイバル
0: リバイバルさせないとこの機によ
2: ろしいですか、
0: ね、
2: 役者2026
0: いいですでも CD は2018だから、
2: あの書き出します
0: 書き出します
2: と一枚一枚
0: 一枚一枚、あのジャケットにね、
2: はい、
0: ジャケットに2018って書くのね、
2: はい、書きたい
0: 書き出してね、はい、で、まあ、この CD を求め購入いただいた方限定で、
2: はい、
0: マサルをあなたの元へお貸ししますということ で、
2: そうなんです、
0: でこれどういうことかというと、
2: はい、
0: まあ、ちょっと高島から紹介させていただいちゃうと、
2: 恐れ入ります、
0: お食事飲み会、
2: はい、
0: カフェでのトーク、
2: はい、
0: それからカラオケ、
2: はい、
0: 一緒にお買い物、
2: はい、
0: など自由に楽しめますということで、
2: これは一例なんでね、
0: 一例ですね、
2: 他にもなんかお誕生日お祝いの席にいてほしいとか、
0: はいはい、
2: ハッピーバースデー歌ってほしいとか、はい、いろんな用途が、
0: これ例えばマサルさんの、
2: はい、
0: これ CD じゃあ最低30枚からですね、
2: はい、
0: 30枚で何分だとかって、
2: 30枚で1時間、
0: 1時間、なるほど、
2: 50枚で2時間、
0: はい、
2: で箱買いで100枚ですと5時間、
0: 5時間、
2: まあ、ちょっとあの場所とかいろんな内容によっては前後する可能性があるんですけど、おおよその目安は、はい、
0: なるほど、
2: はい、まだこれあの収録時は発表前なので、
0: そうだよね、
2: まだふわふわとした回答なので、あの変更になる場合は あらかじめご了承くださいって言っておきます、
0: はい、じゃあ、ミュージックバードさんのホームページの方に、
2: はいはい、
0: あの週刊メディア通信 の、
2: はい、
0: あの番組の告知、内容告知をするときには、
2: はい、
0: 放送日時点で変更の場合もございますってつけておきますね、
2: もう、はい、
0: 一応この宣伝画 像はつけさせてもらいますけど、まだこれね、あの X とかネットで発表されてないいい画像今手元にあるんですけども、
2: いや本当に
0: 収録時点で
2: だからいいですよ、
0: この最新情報
2: です。本当いいやっぱ番組に出会えたなと思います毎回、はい、初出しの番組で、
0: ね、そして、これ、ご友人グループでもの申し込みも可能ですことなんで、

0: お友達グループ5人で100枚買ったら5時間とかですから、
1: ね、
2: ね、
0: 1人1時間ずつというか、
2: う
0: ん、みんなで5時間、うんうん、女子会とかで、ね、うん、呼んでいただけ
1: た。例えばこれ100枚買ったとします、はい、買った人が、はい、まあ、どっか場所も借りて、はい、でもほら今例えば大きいカラオケルームのチェーン店でパーティールームがあるじゃん、
0: ね、はい、
1: でたくさん人数が入る、はいはい、そこでなんかイベントやっちゃってもいいわけ。
0: そういったあの貸し切りみたいなのも、
1: OK、貸し切りみたいな、
0: ね、だから本当にだからショーも、
1: はい、
0: ちょっとあのマニアックな内容でお届けできる、
1: はい、またあの詳しいガイドラインも決定すると思いますけれども、はい、
0: ガイドライン
1: そういうものもね、
0: 箱買いガイドライン、
1: ガイドライン、こういうことにお使いいただけます。
0: いろんな用途
1: で今放送で話していることと若干変わるかもしれませんが、
0: でも一回そのマネージャーさんやスタッフがこの一回ちょっとあのご相談で、ね、確認してから、
1: はい、
0: こう事前相談制です、う
1: ん、なるほどね、
0: はい、
1: でそれをお客様とも事前相談するとこういう内容でっていうね、
0: はい、
2: 結婚式とかでもいいんですよね。
0: あ、そうです、う
1: ん、なるほど、
0: う
1: ん、はい、そしたら引き出物の中に CD が入る。
2: あ、いいですね。いいですね。
0: だって本当にね、本当にいいと思いますね。じゃあ200かな。
1: まあ一応今のところは2026年年内有効となっているのでね。はい、
0: またあのご相談したら来年の予約をしていただいても、ね、
1: うん、
0: その先着15枠なので。
1: はい、そうですね。はい、
2: クリスマス会とかに来てもらったら。
0: これすごいよね。いいと思いますよ。そのいろんなパーティー。
2: うんうん、
1: はい、はい。なのでマサルさんはね。はい、役者よりも新しい CD、 今の芸名マサルでのアルバムもあるんですけれども、
0: はい、
1: 歩くミラーボール未来のヒット曲集というアルバムもあるんですけれども、はいはい、今日はねこの、マサル化しますキャンペーン対象 CD の、は
0: い、新曲、
1: 新曲自称新曲
2: 2026
1: 役者はですね、
0: 自称面白いです。
1: いやこれね、事前ちょっと聞かせていただきましたけど、はいはい、しみるね、いい曲になってるので、
0: 当時27歳の僕は背伸びして歌ってるんですよ。
1: でカップリングがねいいですよ、このタイトルがアモーレ、うん、愛の歌っていう、
0: どうもジューシュージュースです、
1: ね、今ねにアモーレ来てるじゃん。ジュースジュース
0: 最先端なんです僕。
1: そうだよね、ジュースジュースのミアモーレを予見したかのような、はい、
0: そうですそうです、
1: アモーレ愛の歌という楽曲で、
0: あのハローのねファンの皆さんこっちも聴いてほしいです ね、
1: ハロープロのファンの方はねこっちも聴いていただいて、
0: アモーレ違い、
1: アモーレ違いミアモーレかと思ったらアモーレ愛の歌が入ってたみたいなね。
0: そうなんですよ、
1: これちょっといいじゃないですか、
0: あながちいいとこ攻めてるかもしれないですよ ね、
1: これはなんか本当奇遇なね
0: 奇遇な
1: シングルのカップリング曲ですけれども、
0: はい、
1: はい、じゃあ役者をですね、
0: はい、
1: 番組の方に、
0: はい、
1: ちょっとねお聞きいただいていきたいと思うんですけれども、はい、じゃあ今日のゲストマサルさんから、
0: はい、
1: 改めまして曲振りをお願いします。
0: はい、この2018年の演歌時代ラストのシングルで初めて BS の歌番組にも出演させていただいた思い出の一曲です。5月から僕の新曲です、役者。

0: ここまでお送りしている曲は今日のゲストマサルさんの中島マサルとしてリリースしてたシングル役者ですけれども、まあ改めて今回ね、
1: はい、
0: あのマサル化しますのキャンペーンということで、はい、マサル CD 箱買いキャンペーンの対象商品がこの役者というシングルですので、
1: そうなんです
0: ぜひあの情報などなどは、マサルさんの X アカウント、
1: はい、
0: それからインスタなど、SNS、
1: はい、
0: ホームページ、
1: はい、
0: そしてこの週刊メディア通信の番組のお知らせをしてますもう出してます、はい、制作元ミュージックバードさんのサイトの方にもね、はい、あの高島がこう原稿作って入れてますから、
1: はい、
0: ぜひチェックしてください、
1: はい、
0: そしてで若干今日今さっきトークしたことと、
1: はい、
0: 若干あの募集要項等々変わってるかもしれませんが、
1: はい、でもなるべくこう皆さんのご要望に
0: こう
1: 沿って、
0: ね、はい、
1: よりこうお値段以上のものをですね、はい、ニトリで、
0: はい、
1: お送りしてきたいなと思っておりますのでよろしくお願いします。
0: そしてマサルさんの地元がねやっぱこの埼玉ということで、
1: はい、そうなんですよ。
0: あのこの週刊メディア通信を放送していただいているのが、はい、これはあの毎週金曜日27時午前3時、はい、土曜の午前3時から放送していただいているんですけれども、はい、入間市の FM チャッピーさん、
1: はい、お世話になってます。
0: それから深谷市の FM ふっかちゃん、
1: はい、
0: それからこれは加須市と読むんですね。
1: 加須市、
0: FM 渡瀬さんですね、
1: はい、
0: はい、こちらの方ので聞いてらっしゃる方もね、
1: はい、
0: ぜひぜひこのマサルさんのキャンペーンご検討いただければと
1: よろしくお願いします
0: 思います、はい、そしてマサルさん今日ねこの放送初回放送日が5月22日の金曜日27時および5月23日土曜日の午前3時なんですけれども、はい、5月23日土曜日以降で、
1: はい、
0: あのイベントとかライブとかお知らせありますか。
1: あの来年のお話なんですけれども、
0: はいはい、ぜひぜひまだ余裕ありますからねご検討いただいて、はい、
1: 2月の7日の日曜日に、
0: はい、
1: 地元埼玉県狭山市にて、
0: はい、
1: 5年ぶりの単独ライブが決定しました、
0: はい、
1: 毎年行っているバースデーライブどうにか地元でやりたいということで、
0: はい、
1: 今回初めての狭山市市民会館をお借りしての単独公演ということで、
0: はいはい、
1: 本当5年ぶりっていうのも嬉しいことなんですけども初めての狭山市市民会館、
0: はい、
1: 嬉しいなっていう、
0: いいですね、
1: 気持ちです、ね、地元であの開催のリクエストのお声は毎年たくさんあったんですけども、
0: はい、
1: 今会場もどんどん減ってまして、そして抽選なんですよ。
0: なるほど。
1: で去年外れまして
0: その埋まってるってことですよね、
1: はい、
0: ここね
1: 抽選会でも外れたんですよ、うん、
0: はい、
1: 本人でも外れますから。
0: なるほど、
1: はい、もう本当今回はなんとか頑張って抽選受かりましての開催となっております、はい、ぜひ今から開ければ大丈夫だと思います、
0: はい、
1: もう今の時点で開いてなければもう興味ないってことですから。
0: なるほど。
1: ぜひ皆様1年に1回のこの年に一度の主演舞台をテーマにやってる13回目の単独ライブということになりますので、
0: はい、
1: ぜひ皆様控えめに行ってチケット買ってください。
0: はい、チケット超最速先行予約を受け付けずに開始しているということで、はい、なので、こちらのね、
1: はい、
0: リンクもまたお知らせ週刊メディア通信のお知らせにはつけさせていただきますので、
1: はい、
0: ミュージックワーさんのホームページもご覧になってください、
1: はい、
0: もちろんマサルさんのね MASARU、
1: はい、
0: マサルさんの SNSX アカウントなどもフォローしていただきつつチェックしていただきたいと思います、
1: はい、
0: 本当もうトークもいいしね歌もいいしねすごいと思うのでぜひこれ見ていただきたいと思いますよ。
1: 急に何かあったんですか。
0: マサルさん
1: トークは別にいつも台本通りですから。
0: いや今日結構台本週刊メディア通信台本ないですからね、
1: はい、
0: こういう流れで話しますだけしか決めてないから
1: そうですか
0: 、ね、そういう中でねこうやっていろいろ話いただいてますから。
1: いや
0: そして、もちろん先ほど、ね、前半にもお話ししました、
1: はい、
0: マサル化しますマサル CD 発売キャンペーンということでね、はい、こちらの方もよろしくお願いいたします、はい、
1: 700、100枚でお願いしたいですね。
0: なるほど。
1: でも今ちょうど明日マネージャーさんと会議なんですけど、
0: はい、
1: もう長年ファンの方からすごい言われる、
0: はい、
1: ちょっとそれはまだ言えないんですけど、
0: はい、
1: 言われることをついに実現しようと明日提案しますから僕から。
0: なるほど。
1: どうにか100枚の方がいいです。
0: はい、
1: わかりました。先着です。
0: 今トークであった明日というのは今収録をしているのが5月の19日なんですけれども
1: ま
0: あ5月の15日に打ち合わせするということですね。
1: はい、
0: お
1: 母さんのお誕生日打ち合わせ。
0: そうか、元気ですねそれもね。
1: もう何でもいい、何でも明日から始めたいなと思っちゃいます。
2: いいですね。15枠なんですね。
3: そうよ。
2: あら、
0: そう、先着15
3: 日、ね、15日生まれだからそうよ。
0: それは美香圭一さんでしょ。
3: どうも。
0: マサルさん誕生日じゃない
3: でしょ。美がいいじゃないのあんた。いい番組だわ。
0: モノマネありがとうございました。
1: いやいやとんでもないです。
0: じゃあ、はい、そこでさ、そうです、次にですね、
1: はい、
0: 次じゃないや、何言ってんだろう。まあいいや。次回のね、うん、

0: ところマサルさんゲストに来るともう恒例になってるんですけど、はい、次回のゲストの予約をして帰るというね。
1: でももうあの2個決まってます。
0: 実はもう事前に決まっちゃってるんだねこれね。はい、次回のご出演予定は、はい、ちょっとマイクも吹いちゃいましたけど、はい、すいません、6月の19日の金曜日27時放送回にご出演いただく予定です。
1: 6月19日って祝日ですよ高島さん。
0: どういう祝日ですかこれ。
1: 中澤裕子先生のお誕生日、は
0: い、誕生日だということでね、
1: 天皇誕生日、はい、中澤裕子誕生日ってこれ僕2つあると思うんですよ。
0: なるほど。
1: 誕生日ってあの
0: 祝日にすべき
1: 祝日だと思うんですよ、はいはい、大体ね最近平日ですから。
0: なるほど、わかりました。
1: わかりましたってのはちょっとやってないんですけど。
0: あ、そうか、申し訳ない。
1: すごいスルーすごいスルーされちゃ
0: う。申し訳ない。今もうねあのそろそろ中澤裕子バースデー企画の話をしなきゃなと思ったんで、は
1: い、そうです
0: よね、それちょっとねあのバアベンジャーで話展開しなきゃと思っちゃったんで。
1: いやいや本当
0: にだからこれマサルさんをご出演いただいて、はい、マサルさんゲストなんですけれども、はい、その中澤裕子さんがの誕生日が初回放送ということなので
1: 特集するしかないと、
0: もうプチ特集をやるということで、はい、まあ内容にはねプッチベストにちなんでプッチ特集と書いてしまったんだけど、
1: いいですねエモーショナルですね。
0: そうプッチベストって、はい、ハロプロの、はい、いろんなコンピレーションアルバムのねあのタイトルなんですけど、は
1: い、勝手に作っちゃいます。週刊メディア通信バージョン、
0: バージョン
1: 何プッチベスト、
0: プッチベストいいですね。
1: ともちゃんさんの好きなモーニング娘さんの楽曲とか、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、ユニットとかをちょっとまた、はい、徹底討論していきましょう。
0: 来月はね中澤裕子さんバースデーにちなみ
1: 徹底討論
0: だってさ、中澤裕子さんって初代モーニング娘。リーダーだから、はい、だから初代ハロプロリーダーだからね、
1: はい、そこもやっぱり、うん、最近はサブスク解禁してそう、ね、よりまた、まあ、ずっと注目されてますけどさらに、はい、あのサブスクでも聞けますから、
0: はい、っていう中で今日はね、
1: はい、
0: なぜかまだサブスク解禁されてないハロプロ楽曲音源という
1: 意外ですよ ね
0: それを中澤裕子さんの、はい、ソロ曲として中から選びたいと思ってですね、はい、ちょっと待ってくださいね。
1: ちょうどこの初回放送の5月22日が、
0: はい、
1: あのフォークソングスの2、
0: はいはい、
1: が5月22日発売
0: だったというね、それもう発売日記憶メモリー、うん、メモリアーの、はい、マサルスカですけれども、
1: 記念日担当の中澤担当でございます。中澤担の記念日担当させていただいてます、
0: はい、
1: そうなんですよ。
0: でね、はい、そうサブスク解禁、そのフォークソングスって何ぞやというと、
1: はい、
0: あのリスナーさんも置いてきぼりにした時なんで説明しますと、はい、これあのモーニング娘。がブレイクをして、
1: はい、
0: でその後にその関連の、
1: はい、
0: いろんな企画 CD が作れるようになって、はい、その中の一つが、はい、中澤裕子さん と、
1: 市井さやかさん
0: で
1: 第一弾です ね
0: 第一弾、この二人をにフォークの名曲をカバーさせようという、
1: はい、いい企画ですよ。
0: そういう企画アルバムを作られたんですよ。それがフォークソングスってあれで、はい、でシャラまあ、ハロープロジェクトよりモーニング娘。はこの当時、シャランキューのツンクさんがプロデュースということをやってたんですけれども、はい、このフォークソングスというアルバムの方は、はい、プロデューサーとしてシャランキューメンバーの大勢さんが立ってて、は
1: い、いいですよね。
0: で今は大勢さんの名前って、はい、大勢いってなってるんだけど、はい、あの当時って大勢って伸ばすんだよね。
1: はい、なんか違いますよね。
0: アルバムのクレジットもね、その大勢ってなってて、はい、プロデュースドバイ大勢ってなっててね、はい、で大勢さんの写真も中に写ってるんですよ。
1: いいですよね。
0: びっくりしました。
1: ライブも初回は出てらっしゃいました。
0: あ、そうなんだ。なるほどね。
1: ちいさやかさんと中澤さんの時
0: は、はいはい、でそれから派生して、はい、全部でアルバムが6枚作られて、あ、5枚か、
1: はい、
0: 5枚作られたんですね、
1: はい、
0: でフォークソングス2という中に、
1: はい、
0: 中澤裕子さんがカバーした木綿のハンカチーフが入ってるんですが、
1: はい、中澤さんこの第1弾から第5弾まで全て
0: 唯一参加してるのね。
1: 唯一、
0: はい、
1: これがやっぱ中澤ファンにとって、
0: はい、
1: 誇らしい企画ですから
0: ね。
1: もう最高です。
0: はい、で今日はその中、はい、フォークソングス2の方はちょっと、はい、高島が CD を持ってないので、はい、フォークソングス 5FS5 卒業と題された、はい、第5弾アルバムを持ってきたんですね。いいで、ここにも中澤裕子さんの木綿のハンカチーフは入ってるんです、
1: う
0: ん、
1: アレンジがねちょっと
0: で、これね、ネット情報では、
1: はい、
0: フォークソングス2に入っている木綿のハンカチーフが収録されてるっていう風に書かれてるものもあるんだけれども、はい、超詳しいマサルさんによると、はい、アレンジが違うと。
1: いや、これ結構変わってますよね。
0: ね、新しく取り直してる
1: 音源が、
0: ね、
1: 歌はちょっとまだ聞き比べできてないんですけど、
0: はい、
1: 分この音楽のインストは変わってますね、
0: はい、なるほど。バックトラックとカラオケはね取り直してるというね、は
1: い、詳しい方ちょっと番組にメッセージをお寄せください。そうです、ね、このフォークソングスについて詳しい方、はい、
0: 詳しい方
1: めっちゃ聞いてる方、
0: ね、あのメールを読ませていただくのは次回のマサルさんの
1: あそうです、ね
0: ゲストの時になると思いますけどね、
1: はい、1ヶ月猶予あります、ね、はい、調べてください、
0: はい、お願いいたします。じゃあ改めてね急に振っちゃって申し訳ないんだけどともちゃんからメールアドレスお願いします。
2: はい、メールの宛先は medisu@musicbird.co.jp です。 medisu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、
1: どしどしお寄せください。
0: お寄せください。そしてこの件のメールに関しては、次回6月19日初回放送のマサルさんのゲスト会になりますのでね、
1: はい、
0: うん、はいはい、楽しみにしていてください、はい、ということで今日もいろいろね、
1: はい、
0: わちゃわちゃとお届けしてまいりましたが、
1: はい、
0: ゲストコーナー間もなくね
1: 終わりですか、
0: 終了の時間なんですけれどもね、
1: あれ今日6時間スペシャルって聞いてるんですけど
0: 6時間も放送時間自体ない
1: ないですか、まあ、
0: いやこれだからでっかいスポンサー見つけていただいて、はい、そうすると6時間取れるかもしれないから、
1: そうですね、まあ、はい、来月はこれやっぱ1時間いないとダメですね。
0: そうかもね、
1: 中澤さんスペシャルと、
0: ね、うん、はいはい、そうかもしれない。
1: やっぱ皆さんもやっぱ中澤さん欲してる6月だと思います。
0: はい、ぜひぜひということでね、はい、で、お別れの曲もですね、
1: はい、
0: 極めて異例です、
1: はい、
0: ゲストの曲でなく終わるというですね、
1: もちろんですよ、
0: はい、この中澤裕子さんが歌った木綿のハンカチーフを
1: 最高、
0: 今日はねちょっと高島が持ってきた FS5 卒業 5作目のアルバムの方のやつでお届けしたいと思いますけどもね、はい、じゃあ改めてマサルさんから愛を込めた曲とですね、はい、お願いします。
1: それでは中澤裕子先生がこのフォークソングシリーズでとてもご本人お気に入りの一曲です、木綿のハンカチーフ。
0: ということで今日のゲストはマサルさんでした。ありがとうございました。
1: 来月もまたお願いします。

0: ここまでお送りした曲は今日のゲストマサルさんのじゃないんだけど、はい、珍しいでしょ、ね、ゲスト来てゲストの曲をかけずに終わるっていう、
1: まあ、曲紹介して帰るっていう、
0: 帰るという、まあ、あの中澤裕子さんね、うん、もう人生の大半をね、うん、中澤裕子ファンとして過ごしてるマサルさんのということで、うんうん、中澤裕子さんがね、モーニング娘。を卒業した後にね、うん、レコーディングしてる音源ですねこれね、うん、太田裕美さんがねオリジナル歌手です。木綿のハンカチーフをねカバーしてる音源をお届けしてますけれども、はい、こちらはね FS5 FS5 っていうのかな、まあ、フォークソングスの略なんだけれども、はい、卒業というね、うん、これはまあ5作目のカバーアルバムなんだけれども、うん、ちょっと卒業向け旅立ち向けのね楽曲を集めたコンピレーションになって、うん、CD になってますけれどもね、はい、これはね本当まだサブスク始まってないんですよこの曲、こういったカバー類がね、うん、俺まだハロプロ関係で、うん、サブスクになってない曲って、まあ、今回収録してる段階で、はい、全曲解禁とはいえ OG のものが意外となってないのがあって、
1: あ、なるほど、
0: だから、うん、

0: 川理香さんと吉澤ひとみさんが組んだハングリーアングリーというね、私がハロータに戻るきっかけになったユニットがあるんですけど、それの楽曲がね配信されてないのよ。でハングリーアングリーっていうほらなんかキャラクターがあって、ゴスロリのそれをイメージしたあのコラボユニットだったんだけども、
1: じゃあ衣装もゴスロリ
0: 的なやつでね、うんうん、すごいメイクしてやってたんだけど、あれ楽曲結構かっこいいのが多いので、曲がぜひぜひサブスク配信していただきたいと思います、うんうん、まあ CD 持ってればいくらでも聴けるんですけれどはい、まあそれを置いといて、じゃあこの後はともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい、ゴールデンウィークが終わってから初の収録ですが、なんかすごいお久しぶりって感じですよ ね。
0: 2週間ぶりだもんね、
1: うん、
0: はい、
1: 私は、ね、ゴールデンウィーク中ほぼ外に出てまして、
0: はい、お仕事ですね。
1: そうなんです、はい、ライブで宮城県仙台市に行っていて、
0: はい、
1: で宮城の松島に行って、
0: はい、
1: その後愛知県の名古屋堺に行っていて、
0: ね、
1: フェスですね、
0: はい、
1: あと打ち合わせで静岡に1日行って。
0: なるほど、もうほぼほぼ仕事やね。
1: そうなんです、5月11日のお昼に帰ってきましたね、は
0: い、なるほど。東京ドームに野球観戦、
1: うん、そう、これはね、れ仕事じゃなくて家族で巨人ヤクルト戦を見に
0: 行ったの。どっち勝った日？
1: ヤクルトが勝ちました。
0: どっち応援してる人なの、うん、あなた、
1: あの
0: 友ちゃん、
1: 姉家族はヤクルトなんですけ ど、
0: はい、
1: うちの親は巨人なんです。
0: なるほど。
1: 私は自分がやるのが好きで、
0: あ、やるのが好きで、
1: うん、野球自体はもう試合が好きなんで、
0: うんうん、どっちのチームでもなく、
1: うん、そうそう、でもなんかヤクルトの応援席の方に座ってたんで、
0: ああそうかそうか、
1: オレンジのタオル持ってきちゃったと思って
0: 席は外野席、
1: 内野でした
0: ね、内野で。なるほど、三塁側にいたんだ、うん、なるほど、そうですか、うん、
1: 楽しかった。1年に1回ぐらいドーム行ってますね。
0: なあ、昔はね、うん、1年に1回ね、1、2回は東京ドーム行ってましたよ、
1: うん、
0: だからジャイアンツ戦とかね、うん、あとまだ北海道日本ハムファイターズが、はい、東京ドームが本拠地だった頃に、うんうん、あの時はまだ、あ、今日見に行けるなと思ったらパ・リーグのチケットって安かったのよ、
1: は
0: い、で、あとほら、まあまあ、あの頃今では考えられないようなガラガラだから、うん、当日券売り場行ってすぐ入れたのよ、うん、チケット買って、あ、今日見に行けるなと思って、う
1: んうん、フラッと行ける感じだったんですね。
0: フラッとね、ファイターズ戦見に行ったりとかしてたんですよ、うん、
1: ね、
0: まあ、そんなこと思い出しました、うん、じゃあ続きお願いします、
1: ね。あとお家のバルコニーに丸一日行くのは、なんか鉢植えの土の入れ替えをはい、はい、してたりして、
0: それもまた大変そうね、
1: うんうん、それで終了しました ね、
0: はい、
1: ね、新幹線ゴールデンウィーク中ね、最近乗ったことがなかったんですけど、久々に乗ったらものすごい混んでて、
0: はい、うん、
1: 5月10日の夕方の名古屋駅殺人的に混んでいて、
0: なるほど、
1: うわーと思って、
0: ぎゅうぎゅう詰めなんだ。
1: そう、ね、出張の時お土産を買わない主義なんですけど、まあ、荷物もすごいんで、まあ、高島さんたちお土産買おうと思ってお土産売り場行ったら、
0: はい、
1: すいません、レジがすごく混んでいて、
0: そりゃそうだよね
1: 30人ぐらい混んでて、ギリギリに行ったんで、これ間に合わない、静岡行きに乗らなければいけなかったんで、
0: ね、
1: ちょっとお土産買えなかったんで、
0: いやいやいや、お気遣いなくで、
1: ね、
0: はい、
1: ね、昔はなんか出張場所を、ね、選べるとしたらどこがいいなんて話をよくしてたんですけど、
0: はい、
1: 高島さん、どこ選べるとしたらどこがいいですか？
0: 選べるとしたらってね、うん、考えたことないよ。
1: 本当ですか？
0: だってもうほら、自分が会社いた頃の出張とか、うんうん、まあ、辞めてからも1回だけかな、うん、フリーになってからも、まあ、東名阪のイベントとかでね、はい、行ったことはありますけれども、うん、タレントさん、まあ、柳沢慎吾さんだけどね、はい、ついてね行きましたけど、うん、自分が MC やったんで、うん、柳沢慎吾さんのイベント、リリースイベントの時は、まあ、一応 CD 制作者として、
1: うんうんうん、
0: あとタイムキーパーとして、
1: うん、
0: やりましたけど、だから気軽に決まってるから、どこ行きたいとかなかったね。ただ交通手段、会社にいた頃に交通手段としては、うん、結構自分の権限で一応ご了解はいただいて、うん、無理したことあったんだけど、うん、福岡に行くにも新幹線使った、
1: うん、あ、そうなんですね、飛行機でなく、
0: そう、あの頃ちょっと飛行機事故とかも話題になった時期 で、
1: そうなんですね、
0: やっぱ何かあるとほら、
1: うん、
0: もしもの時は、うんうん、これゲストのアニメのイベントだったから、うんうん、アニメ関係の、うん、監督だったり、うんうん、作画スタッフだったり、うん、あのゲストで来ていただくね、はい、声優さんだったり、
1: うん、
0: 全員いなくなっちゃったら困るじゃん、
1: ね、
0: 僕らも含めて、
1: うん、
0: っていうふうに話をして、
1: うん、
0: 俺が乗りたくなかったんだけど、飛行機に
1: 怖がり
0: すいません、ちょっと福岡でも新幹線
1: で、
0: ね、3、4時間なんでつって、うんうん、やりました。
1: そうなんですね、はい、私は選べるっていうか、あれですね、アーティスト担当っていくつも持ってるじゃないですか、
0: はいはい、
1: で自分のスケジュールと合わせて、あ、このアーティストは福岡公演があるから福岡に行こうとか、うんうん、
0: はいはい、
1: そういうやり方はしてました、ね、
0: そういう言い方でできる仕事だったもんね。
1: そうそうそう、
0: なるほど、
1: 豚骨ラーメン食べたいから 大阪じゃなくて福岡の方に見に行こうかなみたいな、うん、
0: だから自分が90年代に大阪出張した頃に、うん、全然余談なんですけど、はい、あの冷凍たこ焼きが出始めた頃、はいはい、珍しかった頃、うんうん、今普通に冷凍食品売ってるじゃない、うんうん、大阪のこの新大阪の、ね、ここの乗り場のそこの売店でしか売ってないって話があって、うん、スタッフ間で僕ら
1: 1000円の箱をよく買ってきました。
0: それは買って帰らなきゃと思って、うんうん、冷凍たこ焼き買ったんだけど、それ明石焼きで、
1: 大阪じゃなかった、
0: タレだったんだよね、うんうん、タレだったんだよ、売ってたのがね、うん、だしだったんだけど、俺もそれソースかけて食べましたけど、
1: ね、そうなんですね。はい、私は広島に行くと、あの新幹線に乗る前にみっちゃんっていうお好み焼き屋さんで、はい、時間がなくても急いで食べて、
0: なるほどね、
1: 新幹線乗るってい
0: ろいろその土地土地で食べ物ありますからね、うん、食べたいものが ね、
1: はい、またね年内にどっか行きたいなと思って。
0: なるほど、うん、はい、
1: ね、で名古屋のフェスに行った時に、はい、なんか2年ぶりとかだったのに京都とか大阪のアーティストさんに、あ久しぶりみたいに声かけていただいたりして、はい、うん、よく覚えてたなと思って、
0: はい、でもそれは嬉しいことですね、
1: うん、多分ね、うん、前回うるさくして印象残ってたのかなと思って、
0: はい、
1: え、あれ名古屋にいると思って声かけましたって言ってくださって、はい、何人かに声かけていただいて、うん、ありがとうございます、ね、っていう流れで今日は関西を拠点に全国で活躍するシンガーソングライターヨッシーさんの曲を、ね、ご紹介したいと思います、
0: はい、
1: で今年発売したシングルでヨッシーさんで With Me

0: With Me でした。ヨッシーさんのスペルは YOSSY×YOSSY なんですけど、読み方はヨッシーさんでいいそうなんで。
1: そういうことなのね、はい、ヨッシーヨッシーじゃないかね。
0: そうなんですよ。
1: なるほど、
0: 本人確認、ヨッシーヨッシーって言うのって言ったら、いやヨッシーでって言ってたん で、ね、でヨッシーさんの情報はヨッシーさんのホームページ X インスタなどをチェックしてください。
1: はい、
0: キンキンのライブは5月28日兵庫県姫路市、5月29日東京国分寺、5月30日東京練馬であります。ぜひ皆様お出かけください。以上、ともちゃんのトモローネマーノズでした。
1: はい、でね、まあ、今 のヨッシーさんの、ね、情報も、はい、ミュージックバードさんのサイトの中にあります、はい、週刊メディア通信の、ね、うん、番組宣伝をする内容、こういう中にです、ね、更新してますから、はい、そこにもリンクをつけておきますので、はい、ぜひ見ていただければと思います、はい、そして番組もそろそろ終了時間なんですけれども、はい、次回は、ね、ゲストに、うん、シンガーソング

0: ライター町あかりさんが出演します、
1: はい。
0: お楽しみにしていただきたいと思いますけれどもね、そして、ラストに紹介する曲は、
1: はい、
0: 先週も紹介したんですけれども、5月の13日に発売になりましたさだまさしさんの最新アルバム、はい、ソロ数さん46作目ということです、
1: はい。
0: 神様の言う通りというタイトルなんですけれども、はい、このアルバム全部で10曲入ってるんですが、今回はですね、もうさだまさしさんのいわゆる、まあ、皆さんの80年代で印象が止まっている方に、うん、ぜひ聴いていただきたい、
1: はい。
0: ポップな楽曲でもあります。振り出しに戻るというね、
1: はい、
0: ただ歌詞はね考えさせられます。この曲をねかけたいと思います。そしてもう一つは今回のアルバムの中にすでにまあ再結成的になってます、
1: はい。
0: もともとのさださんがデビューした2人組、
1: うん、
0: グレープ、吉田まさみさんとの2人組グレープの楽曲も新たに一曲入ってますけれども、はい。その木蓮の庭というね、
1: はい、
0: お二人の故郷なのかな、長崎をテーマにした、楽曲を、
1: はい。
0: 聴いていただきたいと思います。もう対照的なアレンジですよ。だってグレープの方は、さださんと吉田さんのお二人だけのレコーディングなので、
1: はい、
0: アコースティックです。
1: うんうん、
0: まあ振り出しに戻るは音が熱い。はい。アレンジは渡辺俊之さんがね行ってます。もう本当にそれぞれグレープと渡辺俊之さんは赤い鳥というグループで、それぞれ別のグループでね活動してた頃からのね盟友です。
1: はい。
0: はい、そういったサウンドワークになってます。そしてブックレットの方には。さだまさしさんの、一曲一曲に対するコメントが一曲につき1ページ載ってい ると、
1: はい、
0: うん、読み物としても聞きながら読めます。
1: ボリュームがあります、
0: はい。さらに後書きはね、さださんと吉田さんの2人によって、綴られてますんで、ぜひ読み応えもあるので CD を買っていただけるのがいいんじゃないかなと思います。ということで週刊メディア通信を終えた高島みきおと、
1: ともちゃんでした。
0: ではまた次回。

JOZZ2AWFM FM.com が5時をお知らせします。

おはようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えてる世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。さて、おはようございます。最近ですね、ドラゴン桜を安倍さんがやっていた、東大に合格するぞというドラマをですね、3日間で一挙見しまして、最後は泣いたというね、そんな日々を過ごしておりました。いやー、東大受けてみようかなって思いましたもん、あれを見てね。本当にああいう風にやったら東大に合格するのかなと、今更ながら試してみたいなと思った次第でございますが、まあこれがね、受験生の時に聞きたかったなと。なんでその時に放映してくれなかったのかなと、もう残念な気持ちでいっぱいなんですが、ドラゴン桜おすすめでございます。はい、朝からドラゴン桜とか本当暑すぎるんですが、今日ですね、こんな記念日があるそうなんですよ。なんと今日愛の日なんです。愛の日、どういう愛の日かというと、キスの日、キスです、キスの日。そしてラブレターの日、恋文の日ということなんですよね。ちょっと朝からえっていうね、思わずプッて言ってしまうかもしれないんですが、今日はこの日本人

人の愛の伝え方の歴史を紐解きながらですね、ちょっとニヤニヤしていきたいかなと思っております。でまずキスの日ですね。はい、1946年の今日なんですが、日本でね初めてキスシーンが登場する映画20歳の青春が公開されたことにちなんでいるそうなんですね。20歳の青春なのでキスの日ということで、もう当たり前に今ドラマ映画でねキスシーンなんてあるじゃないですか。でも1946年ですから、当時はもう戦後間もない時期ですよ。映画でね唇を重ねるなんてもう天地がひっくり返るような大事件なわけですよ、当時で考えるとね。で面白いエピソードがありまして、撮影エピソード、あの主演の俳優さんも女優さんもあまりの恥ずかしさに、あの無理です、できませんと、そう言って、そうなんですよね。でどうすんのとなった時に、なんと唇の間に薄いガーゼを挟んで撮影したという噂があるということなんです。噂、これ真実なのかな、ちょっと分かんなかったんですけれども、あのちょっと想像してみてください。もう緊迫しました、その愛の告白のその瞬間です、ムード満点です。いざ唇が重なるその瞬間に、実はガーゼが間に挟まっていたということですね。もう今考えると、この衛生管理を徹底されたあの医療現場並みの、現場になっているわけですよね。でもですよ、でも当時なんですが、あのそのわずか数秒のキスシーンを見たくてですね、映画館にお客さんが殺到したそうなんですね。ガーゼ越しのそのキスシーンを見るためにと。で連日満員で立ち見が出るほどだったそうです。まあやっぱりあの当時の人々にとってみると、もうそのキスシーンが映像に流れるっていうのは、まさにあの自由と平和の象徴みたいな、鳩以上の効果があったのかもしれないですね。すごいです。20歳の青春というね映画、その時にキスシーンが公開されたと。なのでキスの日ということなんですね。まあ日本での話なんですが、ちなみに世界に目を向けると、まあキスの文化っていうのも様々ですよね。あのエスキモーの人たちって唇ではなくて鼻をすり合わせる挨拶をするそうなんですが、これ実はあの相手の匂いを嗅いで、まあ、体調とか感情を確認するという、そんな意味があるそうなんですね。言葉がなくても触れ合うことで相手を理解しようとするというね。まあこれキスではないですけれども、まあ、違う文化ですよね。さらにかつての日本人、キスをね口吸いなんていう呼び方をしていたそうなんです。この結構ねご年配の方でキス口吸いとかって言う人いるんですよ、たまに。おいおいおいおいと思いましたけれども、万葉集の頃からね言葉にできない思いを身体的な接触に込めていたという、そんな歴史もあるんですよね。ただそれが映像になると、間に隙間にガーゼを入れるという、まあこの照れ隠しっていうんですか、奥ゆかしさっていうんですか、なんとも日本人らしいなと、そんな風に思いました。そしてですね、もう一つの記念日、恋文の日、ラブレターの日なわけですね。語呂合わせです。恋ね、恋語ね、いにぶさんね、恋文っていうことで、はい、語呂合わせで恋文の日になりました。これは1998年に浅田次郎さんの原作の映画ラブレターが公開されたことを記念して制定されたそうなんです。まあラブレターという響き、今はもうほとんど聞かなくなりましたよね。書きましたか？私も書きました。書いたことありました。もらいましたか？もらったことありました。はい。まあ昔は映像の仕事もねやらせていただいてたので、まあお手紙もたくさんいただきましたけれども、ありがとうございます本当に。でもね、今は LINE でね好きですってもうものの何秒かで送れる時代になってるじゃないですか。もう既読がついたつかないでね、こんな話も何度もしてますけれども、一喜一憂する時代になってますけれども、まあ逆にそれもドキドキ今の人たちはするんでしょうね。でもね、このラブレターっていうのは完成するまでに最低でもやっぱり数時間ぐらいはかかるわけじゃないですか。まあ背景から始めるのかとか、まあ背景って書いてあって、今の若い人たちはどうなんです、なんだこれみたいな感じになっちゃうんですかね。まあ背景とか書くと重すぎるしなみたいな、堅苦しいかなとか、ボールペンがいいのかとかね。まあ当時はもう万年筆持ってなかったんですけれども、ちゃんとしたお手紙を書くには万年筆とかそういうものを使った方がいいのかなとかね。あとはまあ最初の出だしはなんて書いたらいいのかなとか、まあ書いてる途中でうわー一文字間違った、うわーこれ最悪ってね、斜線を入れて
印鑑押せば OK ってわけじゃないじゃないですか、こういう部分なんでね。なのでもう、うわ最悪、

つでまたぐちゃぐちゃってしてね、全部を書き直すとかね、そんなような時代もありましたよ。確かに書きました、私もね。もう投函したかどうかも覚えてはいないんですけれども、まあとにかくそこに思いをグッと乗せて、そして字もきれいに書かなくちゃいけないわけですからね。

ったなとかね、まあでももう入れてしまったらもう後悔してもしょうがないというところでね、なんかそんなようなドキドキがありました。はい、という時代がね全く今はね変わりましたけれども、現代はどちらかというと言葉がこう軽やかになってますし、スピーディーに飛び交う時代にもなってまいりましたよね。でもまあこの5月の23日ぐらい、今日ぐらいはちょっと面倒くさいステップを踏んでみるっていうのもいいのかもしれないですね。まあ SNS でダイレクトにねパッと送ってしまうのもいいんですけれども、例えばこれ俺も好きなんですけど、付箋にお疲れ様でしたとか、いつもありがとうございますとかね、なんかそんな一言をもらうだけでもちょっと嬉しい気分になったりとかしますし、あとあの舞台やると最終日千秋楽の日に女の子なんかね特にそうなんですよ、若手の女優さんなんかはお手紙書いてくれるんですよね。まあそのお手紙をもらうのがすごく嬉しかったりとかして、まあだいたい楽屋は私含めておじさんたちが並ぶわけなんですよ、僕らの楽屋はね。だけどそこに若い女の子たちがお手紙書いてくれたりとか、ちょっとしたねお疲れ様でしたありがとうございましたみたいな付箋が貼ってあって、なんだちょっとこう元気が出るようなそんなものを入れてくれたりとかね、してくれている、それをもらうのがなんかこうありがたいなとか嬉しいなと思うし、おじさんたちが隣でもらって喜んでる姿も面白いし、それを見ててね、で開けるタイミング、そしてそれを見てどういう感情になってるかっていうのも見てるのも大好きなんですけれどもね。なんでそういう意味ではなんかこうやっぱりこう手書きのものっていうのは嬉しいなって改めて思いますね。でちなみに心理学の世界なんですが、愛の告白っていうのはタイミングと場所が重要だと言われているそうです。まあ結局のところですね、最後は誠実さに勝るものはないと言われているそうですね。なのでまあちょっとその面倒な手間なのかもしれないんですけれども、そこに込められた誠実さっていうものは多分伝わっていくんじゃないかなと思います。はい、なのでその面倒くさい一手間っていうものを入れ込むことによって誠実さも伝わるんじゃないかなと思うので、今日5月23日はねキスの日、さらにはね恋文の日ということなんで、面倒くさい一手間をちょっと今日は入れてみてください。はい、ということで今週もスタートしていきます。1曲目は秦基博でひまわりの約束。

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。5月の23日なんですが、今日なんですけれども、先ほどはねキスとかねラブレターなんて甘酸っぱい話をしましたけれども、ここからはですね日常を支えるこの移動居場所、そんな話をその中にね、埋め込まれている人間の執念についてちょっといろいろですね話をしていこうかなと思います。今から100年以上前なんですが、大正4年の今日なんですが、日本で初めての地下鉄が開通したという日なんです。と言ってもそれはですね人間を運ぶためのものではなかったそうなんですね。東京駅と東京中央郵便局を結ぶわずか200メートルの郵便物搬送用の地下トンネルと、そこに小さな貨物電車が走ったということなんですって。人じゃなかったそうです最初は。まあちょっと想像するとね、大正時代の東京ですよ。地上ではこの路面電車が走っていて馬車がまだ通っていて、人々のね喧騒の中にいたわけなんですが、そのすぐ足元で誰にも見られず誰にも知られず大量の思いが地下をね移動していたということなんですね。まあ、ちょっと銀河鉄道の夜みたいなね感じかなと、目に見える世界とは別の階層で人々のこの願いが詰まった荷物が片言と運ばれていくという、そんなね情景をちょっとイメージしていただきたいかなと思います。で当時のその郵便で考えると私も分かりませんけれども、今よりも一通の重みがねかなりあったんじゃないかなと思います。今みたいに SNS もありませんからね、一通のこの手紙が届くか届かないか、これで人生が決まってしまうなんていうこともあったんじゃないかなと、それぐらい切実な時代だったんじゃないかなと思います。そのね大切な言葉っていうものを地上の渋滞とか雨風に左右されずに1秒でも早く届けて安全に届けたいというところで、人々が移動する手段ではなく言葉を運ぶ手段として道として地下鉄を掘ったということになるわけですよね。まあこの先人たちのその人の言葉を大事にするその思いが形を成したという出来事でもありますよね。はい、実際は郵便物搬送用の地下トンネルが100年以上前に作られたということなんですね。そしてですね時代は一気に飛びまして2015年の今日なんですが、スターバックスが鳥取県に出店をしまして、ついに全47都道府県

すべての出店を完了した日ということなんですって。これ知らなかったですね。鳥取といえばですね、当時あの平井知事さんが知事を務めていらっしゃったんですけれども、こんな一言があったそうです。スタバはないけど日本一の砂場はあると。鳥取砂丘のことですね。これは私知らなかったんですが、そんな自虐ネタで笑いを取っていたそうなんですね。ですがやっとやってきたと、鳥取にもね。もうまさにあの鳥取に黒船来襲ですよ。でオープン当日なんですが、1000人以上の行列ができたそうですよ。で一番乗りの人なんですが、前日の昼過ぎから並んでいたそうですね。もうなんかこれコーヒーを飲むっていうか、歴史の目撃者になりに行ったようなもんですよね。でちなみにこのスタバ、日本に、ね、やってきたのが1996年の銀座の1号店です。で当時の日本人なんですが、まだねやっぱり歩きながらこうコーヒーを飲むなんていうことは、いやーまあできなかったでしょうね。私も生きてましたけれども、いやそれ行儀が悪いからっていうレベルの話でしたよね。はい。ですが今や鳥取のね砂丘のそばにも緑のロゴが安心感に逆になっていたりとか、みんなの憩いの場になってるわけなんですね。でこのスタバが提供したのはよく言われますけれども、コーヒーだけじゃなかったわけです。スタバが持ち込んできたのはサードプレイスと言われる概念だったわけですね。家でもない職場でもない、一人の人間として肩書きを脱ぎ捨てて自分に戻れる場所というようなことだったそうです。自分だけの正解を自分で選んでいいんだよという、なんか自己主張の肯定だったみたいですね。でさらに面白いのが、スタバのサイズって SML じゃないじゃないですか。トール、グランデ、ベンティね。これちょっとね僕も読めなくてというかよくわかんなくて頼めなかったんですけど、 SML じゃないからいつもだからトールにしちゃってるんですが、これってイタリア語なんですってね。で創業者の一人のハワード・シュルツがイタリアを旅した時に、現地のバールのねお店のね文化に心底惚れてしまったそうなんです。で隣のおじさんと店員がねまるで家族みたいに喋りながらエスプレッソをね煽ってるみたいな、これをアメリカに持ち帰るんだという強烈なパッションでこのサイズ感にしたそうなんです。ちなみに一番大きいベンティ、イタリア語で20っていう意味だそうです。20で20オンス入るからベンティって言うんですって。だから飲み物にそのまんま数字をくっつけちゃったということなんですね。まあ日本でサイズどうしますかつって、じゃあ20で、まあ伝わらないと思いますけれど、まあ、ベンティって20ってことだったんですって。全然知らなかったですね。なので現地の熱量をそのまんまこう入れ込むとい もうまさに熱量がね、あったからこそ、でさらにはそのサードプレイスというねその概念というものがもうマッチして、こんだけスタバっていうのは広まったというんですよね。で実際にね、まあ細かい話で言うと、なぜ居心地がいいかと感じるかというと、すごく計算されているそうです。例えば店内の丸いテーブルなんですが、なぜ四角じゃないのかと、心理学的に一人で四角いテーブルに座っていると向かい側の空席が強調されて、なんか寂しい気持ちになりやすいそうなんですね。でも丸いテーブルだと境界線が曖昧になるじゃないですか。だから一人でいても世界から孤立している感じが薄れるということらしいんですよ。さらにカウンターなんですが、カウンターの高さもあれ結構低いじゃないですか。あれも店員さん、バリスタさんとお客さんの視線がね自然に対等になるように設計されているということなんですってね。あとアメリカとかに行くと名前にこう、あ、名前じゃなくてカップに名前書いたりとかするんですよ。あれもお客さんと店員という関係ではなくて、個人と個人として向き合いたいという、そういうようなね思いから、作られた、やり方っていうことらしいんですよね。すごいですよねこれね。はい、ということで今日もねいろんなお話してまいりましたけれども、なんかね、なんか人の思いというものがこう現代になって形になって、でさらにそこがね今は大ヒットしていて、人の憩いの場所になったりとか、こう手紙を届ける思いが、まあ貨物からね今度は地下鉄という乗り物に変えていったりとか変わっていったりとか、いろんな形を変えてね現代にも生き残っている。でもその一番最初は人々の思いだったと
いうようなね、そんな日でもあります。最初はね、なんかキスの日とかね、恋文の日なんて言ってましたけれども、まあまあまあまあ何年も経ってね、あの思いが形になったっていう。

かね、こういう歴史をね深掘りしていくと面白いなと思いますよね。はい、ということでちょっといろんな記念日今日ありましたんで、ぜひよかったらね覚えていってください。はい、続いてこの曲をお届けします。ミンミンシャナナ

0: 森雅紀の目覚ましラジオ。
1: さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオ。さて本日なんですけれども、先週に引き続きまして鈴木龍之介くんの後半の部分をお届けします。どうぞ。自分のなんかこうなんだろう、休みたい時にはこうゆったりと友人と過ごして、はい、まあ、コーヒー飲んでるか分かんないですけど、お茶を飲みながらとか、
2: はい、
1: なんだ、遊びに行きたいなと思えば人を誘って自然の中でゆったりするとか、なんかそういうようなねライフスタイルだったのかな。
2: はい、
1: なんだよ、俺行ったことねえんだけど。
2: おっしゃる通りです。
1: はい、そうですか、はい、そうですか。でなんかヒッチハイクとかでもしてたと、
2: はい、
1: 旅もしてたと、
2: はい、
1: ニュージーランドの中で
2: ヒッチハイクしました。
1: これは思い切ってちょっとどっか行ってみようかなみたいなことで。
2: 僕らが住んでたとこと大学がその南と北でニュージーランド分かれてまして、
1: うん、
2: で北の方に行ってたんですけども、うん、南の方に行く機会が本当になくて、
1: うんうん、
2: まあ、飛行機船だったりとかで行くんですけども、うん、そっちに行く期間とか本当に何もなかったんです。で、まあ、友達とかと一緒に行こうと思って誘ったんですけど、友達が彼女とかできたりして断られることが多くて、で自分が1月に誕生日を控えてて、でちょうどその時にターム休みというか1週間ぐらい休みいただいた時に、
1: うん、
2: あ、そう、旅しようと思って、
1: うんうん、
2: でお金もあんまなかったんで、
1: うんうん、
2: もうキャリーケースに折りたたみのテントと薄い毛布と、
1: うんうん、
2: あの任天堂スイッチ、
1: うん、
2: 電波がなかったんで携帯の、
1: うんうん、
2: もう時間つぶしにそれをするしかないと思って、うん、それを入れて、
1: うん、
2: 行きたいところに行こうと思って、うん、とりあえず南島に行きました。
1: うんうんうん、だってニュージーランドって大きさで言うとどれぐらい、日本の横長じゃないですか。
2: そうですね、
1: うん、
2: 北海道含めない列島ぐらいですかね、うん、
1: 本州ぐらいってこと
2: か。
1: はい、あ、そうなんだ。だからなんか南って言ってもそこまでね距離が、
2: あ、そうですね、
1: 要は東京から仙台、はい、あ、じゃなくて東京から新潟ぐらいの距離感って感じなのかな、
2: はい、
1: うん、
2: そんぐらいだと思います。うん、
1: で南の方に行って、
2: はい、
1: 何をしてたんですかその時に。
2: 最初ついて行きたいところに行こうと思ってもお金がなかったんで、
1: うん、
2: ノートとペンだけ買って、
1: うん、
2: で飛行機の往復便は取ってたんで、
1: うん、
2: もうこの日までに帰ってこなかったら飛行機乗れない形になっちゃうから、
1: うん、
2: どうしようと思いながら、まあ、気づいたらこう行きたいところを3つぐらい絞って書いてて、
1: うん、
2: で、まあ、一か八かでヒッチハイクしようと思ってヒッチハイクしてました。
1: うん、それすぐに乗せてくれたの向こう。
2: 最初は全然ダメで、
1: うん、
2: もうずっと独り言を言って自分を励まして、
1: うん、何時間ぐらい経ってた。
2: 多分1回目で3時間ぐらいは経ってましたね。
1: そうだろうね、
2: うん、空港の前で経ってて、
1: うん、
2: そしたらヒッチハイクできるとこ連れて行ってあげるよって言われて、
1: うん、
2: でも最初それがちょっと怖かったんですよ。
1: そりゃそうだよね、
2: はい、
1: だって逆に言うとまあ日本国内だって怖いぜ。
2: 怖いですね。
1: うん、
2: でまあ
1: 何、女性の方男性の方。
2: もう男性の方で、
1: うん、
2: 結構でかくて背も、
1: うんうんうん、
2: うわ大丈夫かなと思いながら、
1: うん、
2: でもなんか服装がもうスーツの姿だったんで、
1: うん、
2: 会社の人だから大丈夫かって思って、
1: うん、
2: そのヒッチハイクできるところに連れて行っていただいて、うん、そこからもうバンバンと
1: ヒッチハイクできるところっていうのがあるの。
2: なんかそのここだと捕まりやすいですよみたいな。
1: あ、そうなんだ。
2: はい、
1: お
2: そこに、
1: うん、まずはそこに連れてってもらって、
2: まずはそこに、はい、
1: でまた新たにヒッチハイクを始めた。
2: そういうことですね、はい、
1: あ、そしたらすぐ捕まったの。
2: はい、
1: なんだろうねそれね、面白いね。
2: 面白かったです本当に。ここなんだと思
1: って。じゃあ同じようにヒッチハイクで待ってる人もたくさんいたってこと。
2: いや僕だけでした。
1: なんでだよじゃあ。
2: なんか知らないですけど、
1: うんうん、
2: 逆にその人もやってたんかなと思ったんですけど、
1: うんうんうんうん、
2: どうしても語彙力なくて、
1: うん、
2: それは聞けなかったっす。
1: でもちょっと喋ってたんでしょ英語で一生懸命。
2: はい、
1: うん、
2: あってなんか分かんなかったんですけど、
1: うん、
2: 喋れました。
1: 全然話分かんなかった。何してたんだよ。でまあ、ヒッチハイクして目的地に行って、
2: はい、
1: 何日間ぐらいいたの。
2: もう本当に1週間。
1: 1週間いたん
2: だ。1週間行きました。
1: はあ、食べ物とか食事はどうしてたの。
2: スーパーで食パン10枚入りを買ってマヨネーズと食ってました。
1: わかる。俺もオーストラリアに1人で行って卒業記念で、
2: はいはい、
1: でもう恐れでかいじゃん。なのに俺縦断してたの

0: い、1週間ぐらいのスケジュールしかないのに、
1: はい、
0: もうだからもうお金もないしさ、
1: はい、
0: もうバス移動でずっと移動してたからずっとバスの中だし、
1: はい、
0: もうだからもうリンゴ1個だけ買って食べてとか、はい、パンも食パンとか本当に買ったね。
1: あ、やっぱそうなんですか。
0: であとね行く先々でやっぱり日本人のそういうバックパッカーの旅してる人とかいたりとかいて、
1: はい、
0: で女の子と出会って僕よりちょっと上ぐらいの人だったのかな、なんかね俺がもう腹減ってどうしようもなくってさ、
1: はい、
0: そしたらその子がさなんかピーナッツバターも持っててパンも持っててそれを塗ってくれて、
1: はい、
0: はいとか言って食べさせてくれたりとかして、うん、もうその優しさがものすごい染みたよねまあこの人と結婚しようと思ったけど、まあ二度と会わなかったけどね本当になんかこうその経験はまあじゃあ今何に生きてるかって分かんないけど、
1: はい、
0: でもなんかうーんやっていてよかったなと思うし、逆に言えば何もないからこそ不安の中でどう生きていくかどう感じるか、さらにはまあまあそこに比べたらねあの食べ物がいつでも手に入るっていう環境は本当にありがたいなって思えるようになったしみたいなね、まあいい経験だったなとはすごく思います。
1: なんかすごく意味がある感じがしますよね、うん、その
0: 後々で出てくるんだよね、
1: 経験ると、
0: はい、うん、今はあんまり何も感じられないけどねその経験はね
1: 感じられなかった
0: 感じられなかったけどね、はい、まあそして野宿しながら1週間と、
1: はい、
0: でこれさちなみになんだけど食事とかは全部もう最初から込みのお値段というか全部ついてくるの？
1: 全部ついてました。寮にご飯があって、うん、1日3食でこうチケット式でできてました。
0: 普段の遊ぶお金はじゃあ全部自分あの東京からというか日本から持ってきたお金で生活するしかない、
1: はい、
0: アルバイトができるわけではない、そういうビザがあるわけではないってことね。
1: なんかで英語のテストとかそのクラスみたいなのが分けられるんですけども、うん、それのなんかこのクラス以上だったらアルバイトしていいみたいな。
0: あ、英語のランク次第なんだ、
1: はい、
0: もちろん喋れなかったらね使い物にならないからね、
1: はい、
0: で中にはいたんだ。そう
1: や、中にもいました、
0: うん、
1: でもなんか条件も結構厳しい感じで、
0: うんうんうん、
1: 本当にできる人も僕、うん、わずかというか、
0: うんうん、
1: 本当に
0: 2、3人ぐらいと、
1: はい、
0: 自分はどれぐらいのレベルだったの？
1: もう本当に底辺でした。
0: 本当にいい加減しろよ本当に
1: すいません、
0: お父さんお母さんいやいやいやいや、まあでもねその経験まあまあやっぱこうちょっと度胸はねつくと思うし、
1: はい、
0: なんかこう日本人だけではなく早いうちにね海外の人たちと触れて多分文化も違うし、
1: はい、
0: なんか立ち振る舞いも違うだろうし感情の表現も違うだろうし、
1: はい、
0: そういうものにね出会えるというのは本当に貴重な経験だと思いますからね、まあ、そんな中、まあ、岡山から出てまいりまして、
1: はい、
0: 今度8月の26日ちょっとね先にはなりますけれども新宿シアターモリエールで行われます毎年恒例の流れる雲よに出演もされると、
1: はい、
0: いうことでこれが決まってますね、
1: はい
0: はい、実際にこの流れる雲よは見たことはあるんですか？
1: はい、見た、うん、見ました。
0: 舞台で、
1: いや映像で見させていただきまして、
0: うん、
1: 本当にその時のというかこうイメージが本当に最初聞いた時は分からなくて、
0: うん、
1: で実際に見させていただいた時にそのやっぱりその皆さんの一人一人 の, その個性というか役だったりとかで思ってるものというか一人ずつみんなこう抱えてるものとかがこうオーラというかこう外に出ているような感じですごく熱いなと思いました、
0: うん、熱いよ、すごい熱いよ。
1: どれぐらい熱いんですか？
0: とりあえずげっそりするね毎回こう応援してくれている方からね、
1: はい、
0: 稽古の終盤とかあ前半と終盤とかに見に来てくれると、
1: はい、
0: 何にもその時には言わないけど後でみんな痩せちゃってんだけど大丈夫、食べ物差し入れした方がいいかなって言ってる
1: 相当ですね。
0: まあまあまあまあ、いわゆるねその当時の軍隊のね、
1: はい、
0: 中での隊員たちですから、
1: そう
0: ですね、そういう意味ではまあ訓練というか、
1: はい、
0: やっぱ肉体を使っていかないとね表現はできないわけで、
1: はい、
0: まあ中にはいたでしょうけれどもちょっと痩せっぽっちとかそういうことではねなかなかやっぱ当時生きていけなかったと思いますしね、
1: はい、
0: そういう意味ではねあのなんだろう、厳しくするわけではなく、まあ体は作っていかないといけないかな、使っていかないといけないかなって感じですよね。やっぱその熱量っていうのは体からね、はい、もちろん持ってるあの感情だったりとかエネルギーだけではなく体ができてるってことも大事だったりとかしますからね、
1: はい、
0: うん、まあそういう意味ではねげっそりすると思いますよ。

0: ちなみにでも戦争の歴史なんていうのは、まあ、正直あんまり興味なく生きてきたんじゃないの、はい、26歳どうなんですか。
1: そうですね、なんかこう、うん、本当にニュース見てぐらいだったんで、うん、がっつりこうこれがあってこうなってこうなったんだよみたいな、うん、歴史のその都市だったりとかは、うん、本当に知らないに等しいというか、
0: うん、
1: なんで、まあ、これを機になんかちょっとでもその時のその状況だったりとかを知っていけたらなとは思っております。
0: うんうんうんうん、そうですね、それ知らないとね、
1: はい、
0: うん、史実を元にした舞台でもありますからね、
1: はい、
0: うん、まあ、でも実際に昔流れる雲よのセリフの中に、
1: はい、
0: 若者たちの言葉を入れてたんですよ、
1: はい、
0: 日本ってアメリカと戦争してたんだへーみたいな、
1: ほ、
0: ああ、そういう言葉もあって、はい、でもまあ、やっぱり戦争を語れる人もどんどんどんどん亡くなっていってしまって、語れる人がいない、でも史実としては残ってる、でもいろんな事実がどんどんどんどん出てきたりとかしているし、
1: はい、
0: まあ、まあ、例えば日本人が悪かったっていう人もいれば、ね、逆に言えばこんだけいいことをしてくれたと、こんなに助けてもらったという海外の人たちの声もあったりとか、
1: はい、
0: まあまあまあ、その場面場面によってね、感じ方も全部変わってはきますけど、やっぱこう歴史があったっていうこと、それを知らない若い人たちもやっぱ多かったりはするし、はい、まさかあれだよね、戦争してなかったとは思ってなかったわけですよね。
1: はい、それは思ってないさすがに
0: で、また現代社会って言ったらいいのかな、分かんない、君らの時代はね、
1: はい、
0: 現代の話なんてほぼほぼなんかこう学べなかったりとかするじゃないですか、高校とかで、はい、なんか分かんないけど鎌倉幕府とかさ、
1: はい、
0: なんかこう江戸時代とかさ、その辺り縄文時代とかね、
1: はい、
0: その辺りはすごく最初のうちに一生懸命学ぶけど、
1: はい、
0: その後全然だもんね。
1: 全然です、
0: ね、
1: はい、
0: うん、
1: もう飛んでなんか国会の話だったりみたいなんで、うん、もうその間のなんで こういう日本になったのかとかっていうその中身がわからないのが今の問題でもあるんかなと思ったり、
0: うん、でもニュージーランド行ってそういう話は出なかったですか、日本どういう国なのとか、どんな文化どんな人たちなのって、
1: あ、
0: そういう会話しなかったの。
1: 全くしなかったです
0: ね。何してたの。
1: 何してたんでしょうね、
0: うん、本当だよね、今びっくりしてるよ今何してたんだろう1年間って
1: 何してたんだろう、
0: うん、だから
1: 本当に何してたんだ
0: ろうね、貴重な体験って言われてもみたいなね
1: そうですね、ニュージーランド
0: やっぱ海外の人たちって、まあ、僕もたまに、ね、海外行かせていただきますけど、
1: はい、
0: やっぱ自国のことをちゃんと語れる人たちが多いなってすごく思うし、
1: はい、
0: 自国の政権に対してどう思ってるかとか、まあ、それで大統領が変わんだよ、こんなになっちゃうんだよ、前の政権はこうだったんだけどこうでさ、俺はこうでさとかって、
1: はい、
0: なんかそうやって常に考えている人たちがたくさんいるなって、うん、なんか高市さんがどうのこうのって語る若い人たちはあんま聞いたこともないし、
1: はい、
0: この間もねちょっと地元のね駅を寝過ごして隣の駅まで行ってしまいまして、はい、でなんかあマジかよと思って歩いて帰るかと思って、
1: はい、
0: たら駅前に女性の方がいてね、なんかこう新聞配ってるんですよ。で新聞配ってなんだろうと思って、ちょっと俺も酔っ払ってたし夜中だしね、ちょっと話してみようかなと思ったら、
1: はい、
0: 高市政権がこうでこうでねっつって、実はですねここの裏にはこうでこうでこういうことがあってとか言って、はい、それってでもこうじゃないですか、いや違うんですよ、そうじゃなくてねこうでこうでこうでとかっていう話を 2,30 分してたんで
1: 2,30 分、
0: うん、もうなんかね面白かった。まあ、ちょっと内容はね、
1: はい、
0: あんま言うとまたちょっと偏りがあるからしないけど、言わないですけど、はい、まあまあまあそうやってなんか、まあ、基本的には日本を良くしようってね思ってそういう活動をされている方だったんですけどね、はい、そう、でもなんかそんなことを楽しみながらやってたんですけど、まあなかなか普段普通に生きててそこまで熱い話が聞けたりとか場所に行かない限りはしなかったりとかしますので、
1: はい、
0: まあ、そういうこともなんか今後は語れていかないと、自分の意見としてね合ってる合ってないじゃなくてね、
1: 確かに
0: それを持っていかないとやっぱ流れる雲よでも、演じるプランも全くできなくなってきちゃうと思うんだよね、
1: はい、
0: うん、じゃあなんかやっぱ始めた当初ってお芝居なんかをこうやって動けばいいとか、
1: はい、
0: セリフをこうやって言えばいいとか、そういうことしかやらないと思うんですよ正直な話、
1: はい、
0: だけどそんなことやってもしょうがないというか、
1: はい、
0: うん、まあ、やっぱこう歴史を伝えていく上でその人に、まあ、言葉がいいか分かんないですけど、その当時の人として感じて喋って生きていくしかないから、
1: はい、
0: そう考えると演技プランではないわけで、 まあ、もちろん演技プランでもあるんで

0: ですけど、やり方としては、はい、でも知らないじゃない全部、はい、じゃあ70何年前の人になれますかって言ったらどうするのって話じゃない、はい、どうするの
1: ってどうするんですかね。もう聞くしかないかなってなっちゃいます。
0: 誰に？
1: 知っている人に。
0: 知ってる人がいないんだって。70年前の人
1: 調べて、
0: うん、
1: 自分が思ったことと考えたことをやるしかないかなと思っております、
0: うんうん、まあそれしかないよね、
1: はい、
0: うん、でもニュージーランドの1年間みたいにね、なんとなく過ごしてたら、
1: はい、
0: もう取り残されて終わるわけじゃないですか
1: そうですね
0: ですよね、
1: はい、
0: もう今から始めないと遅いんじゃない。
1: そうですね、ちょっと始めます。
0: うん、ね、まずそこで何をするのかっていうね、
1: はい、
0: うん、強みは素直なんだからさ、
1: はい、
0: ね、素直さくらから紹介してもらった素直な子なんだからさ
1: 確かに、
0: そうですね、素直さしかないんであればさ、
1: はい、
0: 素直に始めるしかないよね。
1: そうですね、始めます
0: ね、
1: はい、
0: っていうことだと思いますよ。なんか別にだから役者がどうのこうのって別に僕も役者だとは思ってないですけど、ただただ知ったからこそ動かされる何かがあるし、
1: はい、
0: 知らなきゃ何も動かないと思うし、まずはね、情報として、はい、情報もないのにセリフを言おうと思っていること自体がバカなんじゃないのみたいなね。
1: 確かに、
0: うん、と思いますし、それって役者さんのお仕事なのかなとも思いますしね。だからまあちょっと流れる雲絵はだいぶ普通の舞台とは変わった特色を持ってると思うので、はい、ちょっと頑張ってついてきてくださいね。
1: 頑張ります。
0: 本当に、
1: はい、
0: うん、でも一番何を感じました、流れる雲絵のストーリーを見て。役者がうんぬんとはじゃなくて、エネルギーが高いのは当たり前ですよ、
1: はい、
0: うん、どこ行っても一緒だから、みんなエネルギー持って演じてます、うん、特に流れる雲絵なんかね、特にそうですけど、うん、何を感じたのかね、
1: なんて言ったらいいんですかね、この自分が見たなんか感じは、その苦しいが一番感じました。
0: 何が苦しかった？
1: 生きていく上でこう覚悟を持つ場面だったり、
0: うん、
1: その誰かが誰かのことを思うのは今は正直簡単でもあり、
0: 簡単？
1: そのなんかこう
0: LINE のやり取りじゃないんだよ。
1: あ、そうですそうですけど、なんか結構こう今便利すぎる世の中になってるから、うん、その何もない時にみんなこうどうやって行動するんだろうなって思うと、やっぱり今は便利すぎるせいでこうちょっと苦しいというかがあったんですけど。
0: 何が苦しいの？26歳
1: なんかやっちゃいけないこととかが今多いじゃないですか、そのコンプライアンスだったりとか。
0: まあうるせえよね、確かにね。
1: あれが今は苦しいんですけど、その時ってそのあまり考えなくてもいい部分が多くあった感じがしまして。
0: あ、当時が、
1: その、はいはい、
0: 戦争当時。
1: あ、そうそうそう、
0: うんうんうん、
1: だからその部分ではある意味こう動きやすかったり、何でもしていいわけではないんですけども、でもなんかこうなんて言ったらですかね、この楽ではないけど楽な部分が見えた感じはありましたちょっとなんかやばいなちょっと今
0: そうなのかな多分全部逆だと思うから、そのあたりをもう一回見た方がいいかもしれないね。
1: あ、はい、
0: ずっとさ目の前でさドンパチドンパチ行われててさ、あなたの友達誰、はい、何くん例えばいる友達、名前教えて。
1: まさきだったり、
0: うん、まさき昨日死んでるよ。他の友達は
1: しょうまだったり、
0: しょうま明日死ぬよ。あとは友達、
1: ゆうだったり、
0: ゆうくん、
1: はい、
0: ゆうくん右腕なくなってるよ。そういうような状態が起こってる中、
1: はい、
0: 何も考えなくていいよなじゃないよね、
1: はい、
0: 多分じゃあもっと考えること死ぬほどあったんじゃないの、はい、ただ LINE みたいにピッと送れないだけの話でね、
1: はい、
0: でやっちゃいけないことを今よりもたくさんありましたよ。喋っちゃいけない言葉もいっぱいあったし、はい、逆に言えば何もすることができないわけでさ、何もないからではなくてしてはいけない、はい、ルールの中で生きないといけないしっていう意味では、はい、楽ではないよね確実にね
1: 言い方間違えましたねあれは
0: なので、まあ、そういったところからなかな ちゃんとお勉強する、俺が言うのもなんですけど偉そうで申し訳ないですけど、ちょっと勉強するところからやっぱ入っていかないと流れる雲もなかなかちょっと大変になっちゃうかな、
1: はい、
0: と思うので、もっともっと勉強

0: 表してください。
1: はい、
0: なんか俺が言うのもなんで、あとは放送で言うのもなんですか。まあしょうがないんだよ、もう後輩になっちゃったから。
1: はい、
0: うん、よく言われましたよ、公開旦那しないでくださいってね。よく言われましたけれども、まあでもとにかく8月の26日9月の6日まで、はい、今回ですねスケジュール的に10日以上あります。新宿シアターサンモールというところで、流れる米は2026行われますので、まあ、細かい情報に関してはですね、おいおいおいおい、皆さんに伝えられるものは伝えていきたいと思いますので、そして鈴木龍之介くんもですね登場しますので、ぜひね応援いただきたいと思います。ではちょっとね聞いていただいているリスナーの方で、またねこういうラジオっていうのもなかなか経験もなかったと思いますし、
1: はい、
0: まあ、今後羽ばたいていくっていうところも踏まえてメッセージをいただいてもよろしいですか、聞いてる方。
1: はい、うん、本当に、分からないことだから、分からないことばかりなんですけども、必死に、一生懸命頑張りますので、応援の方よろしくお願いいたします。
0: はい、まあ、ニュージーランドにね1年間行ってヒッチハイクしてきたとかね、野宿したとかね、まあ、そういうような勇気そして根性はあるんだと思いますので、ぜひね皆さん応援していただければなと思います。はい、ということで今回なんですが、まあ、サムライジング、
1: はい
0: ね、新メンバー加入ということで鈴木龍之介くんゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 送りしたのはダブル安室奈美恵でブラックダイヤモンドでした。
1: 目覚ましラジオ、目覚ましラジオ。
0: さて森まさのりがお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。ちょっと前にメッセージもいただいていました、丹波のリスナーさんですね、丹波の石戸さんからねいただいておりました、田川さんあってのメッセージですね、はい、田川さんまたゲスト出演なんですかと、田川さんのね戦隊もの得意分野だから番組盛り上がりますよねという、田川さんは人気だな、またちょっとねお呼びしてゲストにね来ていただこうかと思っておりますんでね、丹波の石戸さんちょっと待っててくださいね、ありがとうございますメッセージね。はい、ということでぜひぜひぜひ記念日にまつわるお話ね毎回させていただいておりますけれども、皆さんの気づきも教えてください。キスした日はいつとかね、恋文いつ書いたことがあるとかね、でスタバは私のお気に入りですとかね、何でも構いませんのでメッセージよかったら送ってください。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。mezamashi アットマーク music bird.co.jp です。ファックスの方は

03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、 0120-159-159 159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

JOZZ2AWFM。 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz で本宮駅前モコステーションより放送しております。

0: FM.com が6時をお知らせいたします。
1: おはようございます。こちらは FM.com です。この時間はもっとコムおすすめ再放送、6時45分からは本宮市防災ラジオ放送をお送りします。本日も FM もっとコムの番組をお楽しみください。

カフェオレさんからのお便りです。相撲夏場所が取り行われています。力士の皆さん、自分の限界を承知の上で体重を増やし、勝負にかけて努力しているのでしょう。曲げと体の様子からその人がお相撲さんだと察知されて、その体格に納得させられるのです。世のお医者さんが一般の人たちに、太りすぎないことが健康の第一条件ですと唱えていることとは真逆の努力と言っていいでしょう。いわば健康を犠牲にして体重を増やしているということなのです。歴史的にもずっと昔から行われてきた神様への奉納、力比べとはいえ、土俵で相撲を取って力の入り具合から腰や膝を痛めてしまう様子に接して、改めて厳しい世界だなと感じてしまうのです。全てを承知の上でござんすといえども、まあ辛い一面は拭えないでしょう。それらを承知の上で、その一番一番の勝負に体を預けているわけで、一般人が好きで食べ過ぎた結果ですというのとは全く違う真逆な真剣さを感じてしまうのです。

モンゴルでのことです。驚いたことと言いましたら、現地の人たちの主食が羊肉、馬肉、ラムであるという事実です。米は、ミルクは、食べない飲まないという事実です。それぞれに都合はあるのでしょうが、これも驚きです。水の必要な作物は作りようもないのです。当然昔は冷蔵庫もありませんから、ミルクは調理用、火を通すまたは発酵させるものなのです。言われてみれば納得でしょう。野菜はジャガイモ、人参を除いて、刃物は全て輸入なのです。

現地にはなかったものですから食べる習慣はありませんでした。当然割高なものですから現地の方々の消費量は少ないというのです。当然です、果物も輸入です。でもここに

かに応えます。ツアーのみんなが食卓の前で今日も羊肉とにらめっこなのです。

0: ただいまと言いながら帰りましたら、奥さんが台所のガラスの扉にへばりついているのです。
1: どうした、何かあったの？
0: 額縁に入ってみたら、
1: なるほど、
0: 昔ながらに小さく仕切られたガラス戸で、その一マスに奥さんの姿がきっちり、まるで肖像画のように入っているのです。怪しげに微笑んでこちらを見つめている顔が
1: 絵のようです。
0: 笑いをこらえながら、ああ、あっそうと返すので精一杯です。
1: 安心してはいけません。この次何かの表紙に、今度はブロンズ像などと言い出さないとも限らないのです。
0: まあちょっと楽しみではあるのですが。

雨の日、車を走らせていた奥さんが帰る早々、車がきれいになっちゃったと言って大喜びなのです。その奥さんが今乗っている車の車検を機に新しい車に変えたいと言い出したのです。まだ十分乗れるでしょうと言いたいところなのですが、それは禁句です。何に変えたいわけ？ジープ。は？まあ厳しく問い詰めることはよしましょう。憧れは遥か彼方まで、行方も知らず広がっていくものなのでしょう。ただジープに乗ってどこへ行くつもりなかなのかだけは一度尋ねてみなければなりません。モンゴルでないといいんですけどもね。

0: JOZZ2AWFM。 お聞きの放送は FM モットコムです。
1: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてかすかだりでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。

0: った。毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ？
1: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
2: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。

0: ゼロおじさんの
1: しゃべりょうタイム。5月に入りまして、もう第3週、来週の火曜で5月
0: 終わり、
1: ラスト最後の火曜日です。いかがお過ごしでしょうか。
0: いかがもう何もないけど暑いね。
1: 今日30度超え、
0: 暑いよ ね、
1: ね。だってもう今日は
0: もう半袖だもん、
1: ね、先月までなんか結構厚めの洋服着てましたよね。早い。ただね、このお天気ずっと続くわけじゃない、うん、またすごい日寒くなりますよね。
0: なんか10度ぐらい落ちる。
1: そうそうそう、
0: 雨降ってね、
1: うん、
0: だから雨降る前に、はい、まあ、なんやかんや終わらせみたいな、うんうん、そうそう形。
1: なんやかんや、なんやかんやはどうです。だいぶ大きくなってきました。
0: だいぶ
1: 畑のものやら、
0: だいぶねついてきたかなっていう感じにはなってきてるかな。
1: じゃがいも大丈夫ですか。
0: じゃがいも、あ、一番じゃがいも一番いい感じ。
1: 一番被害がありましたけどね。
0: ああね、言ってた言ってた。
1: お猿ちゃんに食べられちゃいましたけど。そうやられちゃった、ね、まあね、だそこには違うの植えましたけど、はい、潔くね。もう
0: あと、うん、あれだね、去年からやった蜂、うん、
1: あ、そう、その話をしなきゃと思ったんです。
0: そう、
1: あのニセアカシアの花が今ねすごいじゃないですか、うん、もうあの川沿いや公園やいろんなところに白い花が つけてて、可愛らしい、あの鈴なりというか、なんていうんですか、藤の花の白いバージョンの短いやつ、あ、食べるんですよね、うん、美味しいんですけど、あ、でも場所によって、あの花の部分はいいんですけど、毒があるとこもあるそうなんですよね。だから花のとこですよね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう。
1: 何して、私天ぷらです。
0: あ、やっぱ同じ
1: あだよ、うん、サクサ サクサク
0: 、
1: はい、で香りがふわーんと、間違いない、
0: 間違いない、
1: あ、じゃあよかった
0: 間違いなかった。
1: なのでちょうどニセアカシアの蜜をね、アカシアは取りますけども、うん、
0: まあ僕ね、まあ、去年からね日本蜜蜂で、
1: はい、
0: でまあちょうど越冬
1: しました、ね、
0: 半分切って、うん、半分こう冬を越させるんだけど、
1: はい、
0: それがね、そのまんま、
1: うん、
0: あの居ついてくれたというか、
1: はいはい、
0: 新しい代替わりの女王になってもいるから、まあ
1: 居心地良かったのかな。
0: 良かった、
1: うん、
0: でもほら前半寒かったりしたじゃない、うん、だからあの金稜辺ってね、
1: はい、
0: あれでおびき寄せるのよ花で、
1: はい、
0: ところが寒いから咲かなくってさ、
1: うんうん、
0: それと文法との今度タイミングがね合わなくって、文法もしちゃって、
1: はいはい、
0: その時でも漢字のおびき寄せる花が咲いてない。
1: 咲いてない

0: で今頃になってやっと、うん、でもあれなんか3回か4回か文法ってやるらしいから、
1: あ、そうなんですね、
0: やっと咲き始めたからちょっとこう、うん、今年も巣箱ちょっと増やしているんだけど、まだ入った痕跡はないね、うん、難しいね、やっぱり
1: 様子見てんですかね。まあね、だ見本ミツバチっていうのが大事なわけであって、
0: そう、
1: はい、そうですよね、まあ、でも蜂蜜美味しかったですよ、
0: うん、でもあれもね今年も間違いなく、はい、その残ったやつが今巣作ってるから、
1: はい、
0: まあ、取れることは取れる
1: んだ、そうですね、なかなか働いてくれるんじゃないでしょう
0: か、働かない
1: あのいただいてこう使ってたんですけど結晶になってしまったんですよ、うん、なのでこうちょっと湯煎にしてみたんですけど、そしたら大丈夫でした。
0: あ、
1: はい、
0: うちのもそうなって
1: 結晶になりました、
0: 上の方が。
1: そうするとどうすればいいんですか、やっぱり湯煎で間違いないですか。
0: 間違いないのか、いや僕もう取っちゃったんだけど、うん、
1: あ、取っちゃったっていうの
0: は上積みだけこう削って、
1: ええ、あ、そうなんですか、うん、でそれ食べちゃったの。
0: 食べない。
1: あ、そう。
0: そしたらなんかそれって食べれもするし、うん、なんかちょっとこう水分量が多いとなんかそうなるっていう話は聞いたんだけど、はい、果たしてどうすべきだったのかみたいな思いながら、
1: 湯煎しました。
0: 湯煎し、
1: はい、しました、はい、食べいただいてます、はい、
0: まだ残ってるの、あんなちょこ。
1: うち実はですね、私の土地の住んでるところの土地の、元々の大家さんですか、はいはい、養蜂家なんですよ。ああ、そうなんです。なので鉢話やそういったものに関しては、はいはいはいはい、あと今年は百花蜜でこれでこの花で取ったんだよって珍しいのいただいたりとか、うん、あとニセアカシアのアカシアって限られた早い時期じゃないですか、うん、でその後に、百花蜜が出てきたり、でその前には山桜も取れるんですけど、うん、好きなこう蜂蜜、蜜蜂じゃなくて蜂蜜があって、こうするといっぱい家にこう
0: ある
1: 並ぶものでございますから、ヨーグルトはこちら、パンはこちら、
0: あ、もう選べるわけだ、は
1: い、うん、そういうことです、もう贅沢なんです。だからうちが、ね、よく我が家の献立で多いのが、鶏の唐揚げだけじゃなくって、鶏から揚げした後にハニーマスタード、レモンソース、これがもう最高、はい、なのでふんだんに使わせてもらってます超贅沢だ ね、そうなんですよ。なのでこうちょっとね、はちみつ好きにはこのシーズンはこう花を見ると、はいはいはい、あれはどうだ、あの蜜は取られるのかとかそんなこと
0: をどうなんだ、
1: はい、今年はニセアカシアの花がいっぱいだぞ。でもあれ外来種じゃないですか、あれは1800年代に日本に来たと言われているんで、あれマメ科なんですもんね、うん、で葉っぱがこうちっちゃいのがこう対になって並んでるのかな、マメ科だから、うん、ちっちゃいのがピーッと並んでて、なのでどうしてもやっぱ外来種だから、うん、で繁殖力も強いので、できれば伐採したいっていう動きもあるそうですよね、うんうん、だからなんともこうこうなんていうの、拍手喝采じゃないけども、うん、喜びすぎない、うん、それもありますね、うん、自然環境のこと考えると。
0: そう
1: ですね、うん、で自然環境の話になれば、これは今回私もぜひ行ってみたいなと思うイベントがありまして、いよいよ3回目となります。
0: 3回目、
1: はい、無理やり持ってきました、
0: 無理やり
1: 自然の中の数学展
0: はいはい、
1: はい、日本松情報館で、
0: 情報館で、
1: はい、2階の多目的ホールで開かれますが、6月14日日曜日、
0: そうですね、
1: はい、
0: 過去2回入場無料、あの実はそれもね、うん、今回3回目という通り、はい、過去2回やってて、もともとはその、うん、ここでこう数学者として数学学会とかで活躍されてる、あの五和教一さんっていう数学の教師の方に、
1: はい、
0: まあ、一応あの監修を受けてですね、数学的解釈が合ってるかという、うん、で一応僕の方で、まあ、自然の中にこんな数式とかが潜んでるであろう、パネル作ったりとか、まあ、プロデュースさせてもらったイベント、まあ、数学の入り口に触れてもらって、まあ、そこから興味が湧けば数学入ってもらってもいいし、まあ、自然、もともとは自然の中に、ね、花だったり木だったり、そういう自然現象の中に、まあ、こういったものがあるよっていうので、ちょっとこうね自然に入っていってもらって興味持ってもらえればと思って始めた3回目です、
1: はい、今ちょうど花のね、そのマメ科の葉っぱが、うん、並びがとっても綺麗だなと思った時に、今回もね葉っぱの並びに隠れた角度の決まりとか、
0: そうですね、
1: こういうの楽しい、
0: そう
1: 知りたい、
0: ちょうど実はこうね、うん、重ならないようにこう火をうまく取り入れられるように実は
1: な
0: っててっていう、
1: 素晴らしいですよねそれって、
0: それがもう、うん、その黄金角と呼ばれる、ね、はい、角度になって

0: なるほど、
1: うん、なんでまあそれをこうまあ1回目からこうある程度こう見てもらうと、うん、はい、まあ、実はいろんなものが潜んでて、まあ、人がそういう、こう数学っていう形で気づいたのは実は人の方が、まあ、だいぶ後でね、もともと自然の中にはもう、こうそういうふうに自然とそういう数式だって何だったりも存在してたっていう、はい、ことを。
0: そうかそうか、だってミツバチだってミツバチダンスじゃないですけど綺麗にこう描きますよね。
1: そう描くし、あのそれ2回目にやったんだけど、やっぱハニカム構造っていうのは、うん、ハニーカムっていう、はいはいはい、あの構造にたどり着くのはやっぱりもう生き物が選んだ最適な、
0: う
1: ん、一番材料を使わず、
0: はい、
1: 一番効率的に強度を持てるという、うん、あの構造を見て人間が後からね、うん、ハニカムいろんなものを使い出すという、はいはい、でそれをパネルと、まあ、あと実際のワークショップみたいな、まあ、今回で言えば蜘蛛の巣なんかもあるんで、
0: うん、
1: まあ、ちょっとこう折り紙切ってもらったら蜘蛛の巣になるよとか、
0: お、
1: うん、
0: はい、
1: あと実際のそのさっきの角度の決まりだとこう多肉植物だったり、
0: うん、
1: 実際のものも展示して、であとツバメだと映像であったり、
0: はい、
1: あの飛んでる映像であったり、
0: はい、
1: まあ、そういうものも体験と絡めたイベント、うん、1日のイベントにはなってるんですが、
0: はい、午前10時から3時までですよね。
1: 3時まで、うん、はい、まあ、毎回来ていただいて、今回はあの日本松市の教育委員会さん、はい、委員会さんも一応あの講演ということで、
0: ね、
1: ついたので、はい、イベントとしてですね。
0: そうですか。これはもうあの子どもたちってどれぐらい何歳ぐらいか楽しめそうですか。
1: もう毎回竹戸市は本当に、うん、あの小学生ぐらいです。本当に低学年から、
0: あ、はい、
1: あのまあ、中学生になるともう本当簡単すぎちゃうみたいな。
0: あ、逆にね。
1: そう、こんなあの、うん、50ぐらいになってやっとなんじゃって思い出したおじさんが作るパネルなんで、本当にこう見てわかる、
0: うん、
1: 本当の入り口だけであのパネルはしてるので、
0: はい、
1: でまあもう本当子供さん、
0: いやいいですね。
1: で体験なんかは本当にちっちゃい子でも、
0: うん、
1: 本当にここに切り目を入れればこうなるよっていう形にしてあるので、
0: はい、
1: 本当にちっちゃいお子さんからあの楽しめるかなと。
0: いいですね、それはいいですね。できっとある時その数学に出会った時に、ああの時のってね、
1: そう、
0: つながったらいい。
1: そう、山の中やったりとか、なんか花見た時に、あ、そういやこんなこと言ってたな、うん、みたいなことになってくれるとすごくいい、
0: 楽しいって思ってもらえたら学問がね、
1: そう、
0: この入り口にはいいわけですもん ね、
1: ね。
0: あら、素晴らしい取り組みを首里おじさんされてますね。
1: 伊豆はね、こんなこともやって、
0: ね、やってるんですね。
1: でね、うん、前回の時もすごくこう数学に詳しいお子さんみたいなのも高校生ぐらいの人も今来たんですよ。
0: いい、はい、
1: そういう人にはその数学者の語学教師先生が、
0: はい、
1: あのホワイトボードに自ら問題つく書いて、
0: すごいすごいいいですね。
1: やってました。本当に半日ぐらいかけてずっとこの時間中聞いてやってたとかあるので、
0: はい、そうですか。面白そうね。ぜひ6月14日日曜日です。
1: 日曜日ですね、
0: はい、いいですね。あの入場無料っていうのはやっぱりこう気軽に行けて、
1: そうですね、う
0: ん、今回月の満ち欠けとカレンダーとかいうのもあるんですか。
1: そうですね、うん、もうそれはあのこう月を追ってこうどういう順番でっていう、うん、はい、でそれも実際僕の方で装置を作って、
0: ええ、
1: あのこう動かすと月の満ち欠けがこう体験できるっていうのも絶賛作ってます。
0: あ、すごい。
1: なので本当にこう体験、
0: そういう才能も実は終わりよくね、ほら自分に技とかもやるっていうから、
1: そうそうそう、うん、まあ、物作りは作る不器用ながらなんとなくね、うん、やるから
0: 素晴らしい。あとこれだけじゃなくて那須のイベントはあれは何月ですか。
1: それがその前の週6、7で、
0: はい、
1: 那須のジャージー農場、これも毎年今呼んでいただいてるんですけど、うん、トークショーと、はい、で今回はあの栃木のメディアさんとか入っていただいて、はい、トークショーの後に急遽あの農場主さんと、うん、あと稲城とかであの活躍されてる動物写真家の方と、
0: はいはい、
1: 3人でトークセッションというのも2日間組んでるので、
0: はい、
1: 僕の、命の授業というタイトルで、
0: うん、
1: まあ、今回食べるってなんだっていう、
0: うん、
1: まあ、トークショーをやります、
0: はい、
1: 2日間、土日にわたって2日間とその後に今度はトークセッションということで、やるっていうのも決まってますので、うん、それは那須のジャージも白川越えたらすぐなので、
0: はい、
1: ジャージ農場、
0: ぜひぜひ、うん、詳しくは SNS、
1: SNS ですね、
0: はい、終了おじさんで検索していただくと、はい、いろんな情報出てますんで ね、
1: いろんな情報出てます、
0: はい、ご覧になってください。あっという間の時間でしたね。
1: そうですね、
0: 来週も大丈夫でしたっけ。
1: 大丈夫です、
0: はい、で来週もぜひお待ちしています。

0: はい、よろしくお願いします。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ、本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
3: やれんそーらん北海道でないかい、やれんそーらん北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
4: 本宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
5: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
6: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
5: あなたの街のこと聞かせて。
7: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
8: 3、4、
7: カーといえば
8: それもありか。
7: 違う。
8: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
7: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
8: 聞いてない。水曜10時。
9: それでは福祉健康通信のお時間です。ゲストをご紹介します。子どもたちとお母さん、お父さんの憩いの広場、さくらんぼ広場の石塚さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、雨の中ありがとうございま す、
10: ね、なんか私ここ来るとき大体雨降ってなかったりするんですけど。
9: いや、そうですよ、本当に
10: しっかりした雨は初めてかもしれないです、何年も来てるのに。
9: そしてですね、今日はまたあの、
10: はい、
9: いつもね、
10: 今月のプレゼントです。
9: プレゼントを持ってきていただいた、はい、プレゼントがまたタイムリーで。
10: そうなんですよ。
9: なんとてるてる坊主
10: のようなね。
9: かわいい。これは猫ちゃん、
10: はい、猫ですね。はい、
9: 猫ちゃんのてるてる坊主で、はい、こう、これはレインコートなんですか ね、
10: あのカッパみたいに見えますよね。
9: めっちゃかわいい。あのレインコートを着た猫ちゃんのてるてる坊主ということ で、はい、これは雨の日もちょっとテンション上がります ね
10: 本当ですよね、
9: うんうん。でこれが今月のプレゼントということ で、
10: は
9: い、
10: 何種類かあります。色が違ったりとか、はい、
9: うん
10: うん、あ赤だったり、
9: はい、
10: 赤じゃないピンクかのウサギだったり。
9: ああ、いろいろあるんですね、
10: うん、そうですそうです、うん、
9: よく考えられますね。なのでぜひ皆さんね、はい、受け取っていただいて、
10: 広場に遊びに来ると漏れなく差し上げますので、
9: はい、
10: はい、来てください。
9: なかなかあの、うん、ラジオではね、
10: はい、
9: 色とこの可愛らしさを ね言葉だけでは伝えきれないんですけれども。
10: そうですね、
9: ぜひね、
10: うん、今日ね雨だからあんま来ないかなと思ったら、意外とみんな室内で遊びたいから来たって言って来てくれてます。
9: なるほど、はい、雨の日もね、はい、
10: そうなんです。
9: 人気のさくらんぼ広場ですね、はい、楽しく遊んでいただきたいと思います、はい、では、
10: はい、
9: どうでしょう、今月などは来月などはいかがですか。
10: 今月なんですけど、前半に何もイベントがなかったんですが、
9: はい、
10: あの来週やっと運動遊びがあります。
9: あ、そうですか。
10: そうなんです、
9: はい、
10: ただの定員だいぶいっぱいいっぱいで、
9: あ、
10: でもあのやりたいって言ったら断らないので、ぜひ申し込んでみてください、
9: は
10: い、
9: これは0歳児対象の、
10: はい、そうです、
9: 赤ちゃんの運動遊びですね、
10: はい、赤ちゃん たくさん集まるととても可愛いので、どんどん来てほしいなと思います。
9: あのね、はい、ある程度こう自分で動けるようになると、
10: そうですね、
9: こうね、
10: うんうん、
9: 体を動かすこともこうね、
10: こう
9: お母さんたちもね、はい、自然にこう一緒に遊べると思うんですけれども、ね、0歳児のお子さんとね、
10: そうですね、どうやって触れ合ったらいいかとか、
9: うん、
10: あとそのなかなか寝返りもう一歩っていう時のその補助の仕方のようなことを先生教えてくれますので、ぜひね来て、あのもうちょっとなんだけどっていう方は来てみてほしいな、うん。

0: と思います、
1: はい、いいですね、
0: はい、
1: 一緒にあのスキンシップも、
0: ね、そうですね
1: 測れますもんね、は
0: い
1: は
0: い、この先こういう風にあの良くなるよっていうのも教えてくれるので、うん、どんな動きをさせたらいいのかとか、
1: はい
0: はい、もちろん無理にはしませんけども、あとママの体の調子も見ながらなるので、やっぱり3ヶ月ぐらいまではあの腰がねちょっと安定してないっていうこともあって、はい、いろいろ気をつけながらの運動遊びになります。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: これは毎月1回は毎月1回開催されてて、
0: は
1: い、
0: でもう一つ、1歳以上の方向けには、ファミリーサポートの方のイベントとして、
1: はい、
0: なんだ運動遊びではないですけども、あの、はい、そういうのあります、同じようなことが、
1: はい、一緒に体を動かすようなお時間ですね。
0: はい、そうなんです。
1: それぞれの
0: そちらも楽しいと思うので、うん、ぜひね来てみてほしいなと思います、
1: はいはい、年齢に合わせての動きということで、
0: はいはい、そうです。
1: こちらは予約が必要なんですもんね。
0: そうですね、はい、さくらんぼ広場にあの予約を入れてほしいなと思います、
1: はいはい、こちらも予約となってますので、はいはい、ぜひぜひご参加いただきたいと思います ね、
0: そうですね、
1: はい、
0: そしてそのまた同じ週に、はい、読み聞かせ、あ、読み聞かせの方が早い、26日が読み聞かせで、はい、27日が運動遊びになってます、
1: はい、そうですか、こちらも人気ですよね、
0: いろいろ連休があったせいかこうギュッと下の方に集まってきてしまったので、
1: はい、そうですよね、
0: そうなんです、はい、
1: こちらは予約なく
0: なくて大丈夫です、
1: はい、
0: ふらっと10時半ぐらいから始めますので、うん、あのみんなの様子を見ながら始めるからどうしてもっていうわけじゃないので、あの、はい、遊びに来ていただけたらなと思います。スタッフが頑張っていろんなことをします、はい、手遊びだったり、
1: あ、そうですか、はい、うんうん、皆さんね、はい、楽しみになさってると、こちらも月1回ですもんね、
0: うん、そうですね、はい、
1: はい、
0: うん、
1: こちらは予約なしなので
0: 予約なしです、はい、
1: 遊びに来てください、はい、
0: そして6月に入りますよね、はい、だと来週1週間
1: で終
0: わってしまうんですけど、
1: う
0: ん、6月はいよいよあのお譲り会が始まります、はい、
1: あ、はい、毎年これは
0: 1回、そうですね、2回ですね、
1: 2回やってらっしゃる、
0: はい、最初の1回目のお譲り会が、6月2日から2週間ぐらい始めますので、はい、ぜひあの物色と言ったらおかしいですけどね、うん、見に来てください。いいものもたくさん出てますし、あの保育所なんかに行ってて着替えがいっぱい欲しいなんていう方は、うん、ちょっとねこう崩れててもいいのかなって思うの で、
1: そうですね、
0: ぜひね、はい、持ち帰ってほしいなと思います。
1: 保育所に何着か置いておかなきゃいけない
0: ん
1: ですもんね。
0: そうですよね、はい、あのもちろんあの受付もしてます。あのもうサイズアウトしてうちの子着れなくなったわっていうものは持ってきていただいて、うん、あの私たちのと任せていただければいいので、うん、はい、ぜひそちらの方もあの絶賛募集中です、
1: はい、はい、そうですね、お子さん大きくなるので着れなくなったものを持ってって、ね、はい、これからのものをいただいて帰るという、
0: そうです、そうです、はい、
1: いいですね、
0: でまたいらなくなったらまた持ってきてもらったらもうぐるぐる回っちゃったりしてます、
1: ね、本当ですね、あっという間に大きくなるの で、
0: そうです、ね、
1: これはありがたいかと、
0: はい、はい、そうですね、
1: ぜひご利用ください、
0: は
1: い、
0: そしてあの6月は、読み聞かせが23日なんです、
1: はい、
0: が
1: 6月23日、
0: はい、運動遊びは17日ですね、
1: 17日ですね、
0: はい、でその前の日16日に歯磨き教室があります、
1: はい、
0: はい、これもあの毎年2回やってるんですけども、うん、第1回目の歯磨き教室が6月16日の火曜日にあります、
1: はい
0: はい、でこちらの方は0歳の部と、3歳ぐらいまでの部に分けてますので、あのどちらか自分がで、参加したい方に申し込んでほしいなと思います。
1: 0歳と3歳だとこう、
0: う
1: ん、対応の仕方も、
0: ね、そうですね、
1: 違いますよね、きっとね、
0: は
1: い、
0: あの0歳でまだ歯が出てなくても、うん、あのどういう生活というか食生活にしたら虫歯にならないかとか、うん、そういうことも先生教えてくれるんです、あ、歯科衛生士の方が来て、うん、お話をしてくれます。
1: 大事ですね、
0: はい、そしてあのママたちの歯磨きも教えてくれます。
1: あ、そうなんですね
0: ママがやってもらったらすごい力がいらなかったって言ってました。
1: あ、思ったよりいらないんですね。
0: いらないんですって、本当に 寝ちゃうぐらい気持ちよかったって言ってるんで、それをやってもらうと自分も子供に対してどれくらいの力でやったらいいのかっていうの分かると思うので、
1: 確かに
0: ぜひ体験してほしいなと思います、
1: うん、あの力いらないって言われても、
0: そう、
1: 実際加減って分かんないもんですよね。
0: ですよね、なんかテレビ見ながらねゴシゴシやっちゃったりしますよね。でもそうじゃないんですって、
1: うん、そうなんですか、です、じゃあ親子で学べて、
0: そうですね、はい、
1: こちらもこれは予約必要ですか、
0: うん、予約必要です、
1: うん、
0: はい、まだ広場の方に出てないんですけれども、そろそろ予約を始めますので、予約始めましたというインスタを出すと思いますので、
1: はい、
0: こちらの方で対応してほしいなと思います。
1: そうですね、
0: はい、
1: インスタなさってらっしゃるので、
0: はいはい、
1: あの情報が全部インスタに、
0: そうですね、はい、あと公式 LINE もあるので、公式 LINE で、はい、今週末ぐらいにもう明日

0: つですね。そうですね。公式 LINE の方でも流しますので、そちらの方に申し込みでも大丈夫です。はい。はい、
1: ぜひチェックしていただきたいと思います。はい。あの例えばインスタのメッセージ機能での
0: 、うん、そこには入れてないです。
1: あ、わかりました。
0: お電話か LINE で申し込んでください。
1: はい、はい、ぜひぜひ、はい、お電話か LINE でよろしくお願いします、
0: はいはい、お願いします、はい、もちろんの広場に来た時に書くようになってますので、うん、はい、そちらに記入していただいても大丈夫です。
1: はい、はい、ということでね、はい、その他行事はいかがですか。
0: そうですね、
1: 6月は
0: 広場の行事が6月からどんどん始まりますんで、7月にもまたいっぱいありますし、うん、これから救急法なんていうのも7月に予定してますので、ぜひねチェックをして出てほしいなと思います。
1: そうですね、はい、まさにお母さんが知りたい、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 情報、はい、いつも毎年毎年、うんうん、季節に分けてです ね、
0: そうですね、
1: 開催されてますので、はい、ご受講、はい、ね、体験いただければと思います。
0: そしてですね、はい、こちらは私たち主催ではないんですが、元宮市の障害学習の方で、ママナビワークショップっていう、はい、母親学級みたいな昔で言うとのやってるんですね、はい、それの参加者も募集しています、はい、でなぜ私が言ってるかというと、ここの託児を私たちが請け負ってます。
1: あ、なるほど、
0: はい、なのでぜひね皆さんちょっとした時間、2時間ぐらいなんですけど、ちょっとたまには子供を預けて何かを作ってみたりとか、何かお話を聞いてみたりとかっていうのをやってみたらどうかなと思います、
1: は
0: い、
1: これは市の主催なんですね。
0: そうです、市の主催ですね、はい、そうですね、申し込みも始まってますので、はい、どうぞどこかにチラシがあると思います。
1: はい、ママナビワークショップで検索したら出てくるかもしれないですね。
0: 昔ひなげし学級なんて言ったりするんですけど。
1: なるほど、
0: そう、ね、なん
1: か主催は元宮市障害学習課が主催ですね。
0: そ、
1: です、は
0: い、そちらの方に問い合わせてみたらいいかなと思います。
1: はい、はい、
0: そうですね、
1: ぜひ、
0: うん、安心してみんなで考えるんですね、なんか内容は。
1: あ、そうなんですか、はい、
0: そうですね、去年が味噌作りをやったり、陶芸をやったり、ヨガ教室、はい、多肉植物教室、
1: うん
0: うんうん、読書講話とか。
1: あ、じゃあちょっとお子さんから離れた時間も、はい、楽しめるんですね。
0: そうです、そうです、はい、なのでぜひね、こういうのに参加するのもありかなと思います。
1: そうですね、
0: うん、
1: ちょっとねお子さん預けて、うん、そうです、安心してね、はい、預けられますので、
0: はい、そうですね、はい、ぜひ、はい、チェックしてみてほしいなと思います、はい、
1: ママナビワークショップ、
0: はい、
1: チェックください。
0: はい、お願いします。
1: ということで、
0: はい、
1: 今月もご出演ありがとうございました。また、はい、来月もお待ちしてます、は
0: い、よろしくお願いします。
1: では曲に行きたいと思います。アドの曲で春に舞う。

0: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
2: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
1: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
2: ん、大丈夫。
1: FM.com 吉田タンス店の吉田で
2: 大丈夫なのか。
1: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
2: 本当に大丈夫なのか。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。いつも少
4: し。おはようございます。こちらは FM.com です。この後6時45分から本宮市防災ラジオ放送をお送りします。この後も FM.com の番組をお楽しみください。
5: こちらは FM.com です。まもなく本宮市からの割り込み放送が入ります。

皆さん、おはようございます。こちらは、防災元宮広報です。はじめに、子ども祭り開催のお知らせです。第27回、子ども祭りが、本日の、午前9時45分から、午後2時30分まで、水色公園で開催されます。超宇宙刑事ギャバンインフィニティショーをはじめ、シャボン玉、昔遊びなどのチャレンジコーナー、紙芝居などのお話コーナー、模擬店や消防、警察車両、自衛隊装甲車の展示、自衛隊音楽隊の演奏会など、楽しいイベントが盛りだくさんです。ぜひご来場ください。駐車台数に限りがあり、大変混み合いますので、相乗りなどでのご来場にご協力をお願いします。詳しくは、全個配布の第27回子ども祭りチラシをご覧ください。続いて、高齢者ふれあいプラザ岩根は、浴室工事のため、5月26日火曜日から29日金曜日までの間、お風呂の利用ができません。多世代交流施設、阿武隈恋の家、あだたらい恋の家、高齢者ふれあいプラザ新井は開館しておりますので、お風呂をご利用の方は、そちらをご利用ください。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。こちらは、防災元宮広報です。

ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動。1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、2、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、

8、1、2、3、4、5、6、深呼吸。大きく息を吸い込んで吐きます。

モットコム防災インフォメーション。モットコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は水害についてです。本宮市は阿武隈川が中心市街地を南北に貫く川の町です。普段から水害への心構え、準備を怠らないようにしましょう。今回の防災インフォメーションは福島県のホームページ風水害への備えの中からお伝えします。一つ目は、防災に関する知識を蓄えましょう。地域で実施される防災訓練や防災に関する講習会、イベントなどに参加したり、自治体の広報誌やパンフレットなどを通じて普段から防災に関する知識を蓄え、いざという時の対応力を身につけておきましょう。二つ目は、気象情報に注意しましょう。テレビ、ラジオや地域の防災行政無線などから伝えられる気象情報には普段から耳を傾ける習慣をつけておきましょう。三つ目、お住まいの地域の特性を知っておきましょう。台風や大雨は河川の氾濫や地滑りや崖崩れなど、地域の特性に応じた様々な災害をもたらします。お住まいの地域ではどのような災害が発生しやすいか、また危険箇所はどこかなど、地元の自治体に尋ね確認しておきましょう。4つ目、避難場所、避難路を確認しておきましょう。一時的に避難する場所を地元の自治体に尋ね、日頃からその位置やそこまでの道順を確認しておきましょう。5つ目、非常持ち出し品を準備しておきましょう。避難する時のため、非常食などのほか、懐中電灯、携帯ラジオや救急医療品、衣類、現金などを準備しておきましょう。6つ目、家族でよく話し合っておきましょう。それぞれの役割や避難先で落ち合う場所など、あらかじめ家族で

よく話し合って決めておきましょう。7つ目、地域での防災活動に参加しましょう。大規模な災害の場合には、防災関係機関による活動が困難になる場合も考えられますので、地域の皆さんが自分たちの地域は自分たちで守るという連携意識を持ち、自主的な防災活動を行うことも大切なことです。地域ごとに自主防災組織の活動を積極的に進め、日頃から訓練などを課しましょう。もっとコム防災インフォメーション、今回は水害についてお伝えしました。

0: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
1: 特撮のことなら
2: それいけペルマペロチ、
3: アニメのことなら
2: それいけペルマペロチ、
4: ゲームのことなら
2: それいけペルマペロチ、
5: コミック書籍のことなら
2: それいけペルマペロチ、
6: おもちゃのことなら
2: それいけペルマペロチ。
7: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
8: 水回り、住宅設備機器、給湯器のことならすべて高松にお任せください。株式会社高松が7時をお知らせいたします。

0: ようございます。時刻は7時になりました。5月23日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 5月23日、
1: はい、
0: 寒い
1: 寒いよね。ずっと暑い日が続いてて、もう5月やのにこんな暑かった、どないしまひょかみたいな話を ねしていたにもかかわらず、昨日がすごい寒くて、
0: まあ、今日はちょっとね、あの気温は戻るみたいなんだけど、でも朝は寒い、
1: 午前中は寒いですね。でまあ気温が上がるって言ってもね、ここのところのその本当に夏っぽい気温に比べたら全然低いしねっていう、おかしな気候ですね本当にね。
0: なんかもうなんか一度しまった毛布をまた出してきてみたいな人もね、そうそうそう、多かったんじゃないかなと思うんですけども、
1: まあね、あの我々もなかなかその冬の用意をしまえなくてね、こたつが長いこと出しっぱなしになったりとか、
0: はいはいはい、
1: あのそれこそまあ毛布とかもね、いるかいらないかまだなかなか判別つかなくてみたいなのが、今回に関して言えばちょっとね、そういう人たちもしまうのを遅れてよかったなって思ったかもしれないですね。
0: あの私京都の実家にねちょっと帰ってたんですけど、はいはいはい、あの実家に帰るとこたつをしまうの私の仕事なんですよ。
1: あ、じゃあ帰らないとしまわないんだ誰も。さすがにうちももうねしまってますけど、
0: うん、ねえ、うん、そうだから、あの今回帰った時にしまおうと思ってたんだけど、なんかすっごく忙しくってそれができなかったのね。
1: ああそう、じゃあ次帰るまでまた
0: 6月も出しっぱなしだと思ってたんだけど、でもちょっとこの寒さを考えるとね、ちょっとこたつに入りたいってなったんじゃないかなって、
1: ね、いや本当に普通にね、なんかちょっとひんやりするねとかじゃなくて寒いなみたいな、
0: そうそうそう、みんなね、洋服がほら半袖とかになってるから寒く感じますよね。
1: いやまあまあ、なんかこんな風にね急に下がる時もあるから本当に気をつけないとって感じですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう本当に脱ぎ着できるお洋服ってねよく言うけど、
1: もう季節は信用できないですよ。
0: いや本当重ね着大事だね。
1: もう春夏秋冬っていう概念がね、崩壊してしまうのかと思う今日この頃、せめてラジオだけでは夏を妄想しましょうということでですね、今日のテーマは、
0: あそうなんだそういう感じでこのテーマだったの。
1: いやそんなことはないけどね、この夏自分に起こりそうな気がすること、というテーマで
0: ねえ、
1: まあ、夏を前にして夏に何かちょっとこうねプラン立ててる人もいるかもしれないですけれども、ちょっとこう期待を込めてね、この夏、ね、もしかしたら自分にこんなこと起こるんじゃないかなみたいな、
0: そうそう、すごいあのリアルな話でもいいし、もう全くのこう希望というか、
1: そうですね、
0: うん、
1: 突拍子もないことを送ってくださいも
0: ね、
1: まあ、決まってることはねもしかしたらあるかもしれないですけど、
0: うん、そうね、なんかすごくこう楽しみな予定がありますよみたいなのももちろん OK ですし、
1: うんうんうん、野望のようなものでもね、うん、ぜひ送ってほしいなと
0: ね、毎年こうだから今年はこうだろうみたいな、
1: あそうそうそうそうそうそう、そういうのもいいね、
0: ね、
1: うん、ぜひちょっとね、まあ、定番の夏の過ごし方みたいなものになるかもしれないし、うんうん、ぜひちょっとこうね皆さんに送ってほしいなと。我々はちょっと携帯変えないといけないですよね、
0: あそうね、それは一応予定だよね、う
1: ん、今使ってるやつがそのキャンペーンの関係で この期間に変えた方が得だよみたいなやつがね、
0: そうで、うん、
1: 確かそれが7月か8月かぐらいに来るよなっていうのがあるので、
0: これ忘れると突然携帯の料金がガンと上がって
1: でだったと思うんですけどね、
0: びっくりするやつなかったかな、
1: ね、なんかもう忘れたんですよねそれも
0: ダメだよね
1: なんか変えなきゃいけないらしいっていう記憶だけ残ってて、
0: ね、
1: またちょっとなんか聞きに行かなきゃいけないんですけどね、これどう変えた方がいいのかなみたいな、
0: そうね、海に行くかな
1: 我々が海海ですか
0: 泳がないと思うけどね、遠くから
1: 何しに行くの
0: 分かんないけどちょっとやらないことをやってみるみたいな。
1: いやまあそうね、
0: うん、夏に海、
1: まあだからそうね、あの泳ぐとかっていうんじゃなくて普通に見に行くだけでも
0: 見に行く、
1: うん、まあなしではないですけど、
0: ね、
1: 海行かないな。いやもういつから行ってないか覚えてないですね。
0: ああね、
1: うん、小学校の時に家族と行ったっきりかもしれない、下手したら。
0: 泳ぐの？
1: うん、海で泳ぐの。
0: え、昔ほら、福井県に泳ぎに行ったの覚えてない？
1: 福井県に泳ぎに行きましたっけ？
0: 舞鶴とか福井の海に
1: 泳ぎに行きました？
0: 泳いだ泳いだ。
1: 泳ぎに行きました？
0: 泳ぎに行ったよ。
1: え？え？
0: 友達と一緒に
1: 福井県に。
0: うんうん。あれ覚えてない？いや京都から
1: なんかそういう、うん、その海見に行ったとかじゃなくて泳ぎに
0: 泳ぎに泳ぎに
1: 泳いだんですか？
0: ちゃんと泳いだ
1: この私が本当に
0: その時もそんな反応だったでももう泳ごうぜってなって。
1: あ本当、うん、いや全然覚えてないな、マジで、
0: うん、
1: なんかそういうちょっとね、まあ、いろんなとこ行ったみたいなのはね、友達同士でみたいな、
0: はいはいはい、
1: は覚えてるけど、その中に海ありましたか？
0: ありました。
1: しかも泳ぎましたか？
0: うん、
1: あ、そう、じゃあそれ以来、
0: それ以来ね、
1: うん、もう本当に海はもう行かないので、まあでもそうやね、行こうか今年は
0: ねえ、
1: 自分たちのちょっと新しいね、
0: ちょっとね、そうそうそう、ブランニュー、
1: う
0: んね、
1: そうそうそう、
0: 小谷家
1: いつだってブランニューですから、
0: うんうん、
1: 夏行くか
0: ねえ、
1: でそこでね音声撮って
0: 海だ、
1: 海にバシャバシャバシャって、ね、
0: あ、音声撮るのいいね、
1: 新しい、うん、その水に強い携帯に変えてね
0: バシャバシャして
1: バシャバシャしながら
0: はい、
1: いつかそれをじゃあちょっと起こりそうなことですから、
0: そう、ね、うんうん、そんな野望もぜひぜひ
1: 皆さん送ってください、はい、お願いします、はい、
0: よろしくお願いします。あとね、今聞きたい曲もぜひ送ってくださいね、
1: ぜひぜひ。
0: メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームも忘れずに添えてお送りください。 X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください。たくさんのメッセージお待ちしてます。さあ今日のオープニングはこの曲いきましょう。チャットモンチー、風吹けば来い。

お送りしたのはチャットモンチー風吹けば恋でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会のウォーシュ新議長が22日就任しました。議長の任期は4年です。中東情勢の悪化でエネルギー価格が高騰し、インフレ加速への警戒感が強まる中での就任で、 FRB の使命である物価の安定と雇用最大化に向けて難しい舵取りとなります。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、福島地検郡山支部は昨日逮捕された運転手の男の鑑定留置を始めました。期間はおよそ3ヶ月半で、刑事責任能力があるかどうかを調べます。体調などに問題がなかったかどうか慎重に見極めるとみられます。警察庁は特殊詐欺と SNS を介した投資・ロマンス詐欺の去年の被害総額がおよそ3257億4000万円だったと明らかにしました。特殊詐欺は去年より704億円余り多い1423億1000万円、投資・ロマンス詐欺は562億円余り増えて1834億3000万円となり、いずれも過去最悪です。宮内庁は天皇皇后両陛下が今月17日に愛媛県立戸部動物園を視察した際、国内で人間の手によって育てられたホッキョクグマのピースと一緒に撮った写真などを公開しました。両陛下は人工保育を担当した飼育員から当時の苦労などを聞くとともに、愛くるしい姿を間近で見て嬉しく思われたということです。ミラノ・コルティナオリンピックでフィギュアスケートのペアとして

0: 日本勢で初めて金メダルを獲得した三浦璃来さんと木原龍一さんが今月25日、日本時間の26日に行われる大リーグドジャース対ロッキーズの始球式に登場します。野球が大好きという2人は驚きと興奮でいっぱいなどとコメントしました。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。23日は北日本は高気圧に覆われるでしょう。日本の南に前線が停滞しそうです。北海道から北陸は晴れ、北陸の太平洋側と関東から近畿は雲が多い見込みです。中国四国は雲が広がり、午後は所々でにわか雨があるでしょう。九州は晴れ、沖縄は梅雨空となりそうです。最高気温は北海道から北陸は平年より高く、東北の太平洋側から東海は平年より低いでしょう。近畿から沖縄は平年並みが多い見込みです。以上、今日のお天気お伝えしました。
0: ハッシュタグしびとんでも皆さんね、いろいろつぶやいていただいております。
1: はいはい。
0: 海に行って泳ぐっていうのは小谷さんのライフプランに1ミリも入っていないのですね。
1: ねえ、
0: ないんですよね。泳いだ記憶がもう本当子どもの頃しかなくて、
1: もしかしたら、友達5人で行ったんだけど、大輔くんだけ入らなかった可能性はあるね。
0: 可能性はありますね、そういうこと何回かあったから。僕はいいですっていう。
1: 浜辺で荷物番してたのかな。
0: そうそう、だって荷物番必要でしょ、全員がそんな一斉に海に入ったらね。
1: そうね、
0: 大変なことになるから、
1: だったかもしれない。
0: 僕は結構です。
1: 爽やかな笑顔でね。
0: そうそうそう、待ってた可能性高いな。
1: そうか、そうかもしれないね。
0: いや、そもそも水着持ってないんですよ僕。
1: あ、本当？いや、でも水着買った気がするな。
0: そんなテンションだったの。
1: うん、
0: マジか、
1: 浮かれてたんだ。
0: 浮かれ、まあまあないことはないのかな。
1: ねえ、
0: ひょっとしたらですね、
1: まあ10年ぐらい前の話ですけどね。
0: いや、もっと前ですよ。
1: あ、そう、
0: もっともっと前ですよ。
1: そうか、
0: もはや記憶の彼方ですけどね。あ、でもね、クリアビジョンさんがやっぱり熱中症、数年前に軽い熱中症になったので毎年震えていますって。今年熱中症気をつけないとね、やっぱりね。
1: そうね、
0: まあ、今年もですね、
1: うんうんうん、
0: もう本当にあの急に暑くなるタイミングがあるから、夏になったらじゃなくてね、
1: うんうんうん、
0: あの暑い時はもう本当基本的に気をつけていかないとっていう感じですよ ね、
1: うん、あの前略中略攻略さんもね、あの熱中症のメッセージいただいてました、この夏自分に起こりそうな気がしてること、熊本もまだ5月なのに気温は30度超えが何度も出てます。
0: わ、
1: 私去年の夏に初めて熱中症で入院しました、
0: はい、
1: 私の仕事は室内作業なんで熱中症なんて関係ないと思っていたら、マスクもしてまして、体の中に熱が溜まったんですかね。耳にタコができるほど水分や塩分の補給をと聞いていましたが、自分では気づかなかったんですね。皆さん十分気をつけましょうと。
0: いやーねー、その油断しちゃうというかね、ここだったら大丈夫みたいなんてやっぱありますけど、
1: 室内とかでもね、クーラーも効いてるしとかね、思うよね。
0: そう、でもやっぱりね、熱中症本当に危険ありますから。
1: なんか本当ちょっとね、この間 2,3 日すごく暑かった時に、
0: はいはいはい、
1: 軽く熱中症っぽい感じがありました。すでに、
0: もうだからそういう時にこれはもう熱中症だって思う方がいいよね、気をつけてね。もしかしたら、
1: ね、
0: まあ、ちょっとだるいぐらいかなとかじゃなくて、もうあの熱中症の危険性ありって思って、しっかり本当に水分補給だったりとかっていうのはね。
1: 私もあの濃いお茶とかコーヒーが好きだから、そのなんていうか水分取っても、
0: あ、そうですね、
1: 出てっちゃうから、お水をやっぱり飲まなきゃダメだよね。
0: そうですね、しっかりとね、その辺は本当に今年も気をつけていきましょう。
1: はい、そうですね、あとですね、月見草うさぎさんからいただきました。今年の夏何か起こりそうなこと、難しく考えてしまいました。妄想想像で、小谷さんとまたかさんが北海道の釧路に来て朝から生放送するって。
0: いいじゃな

0: すごい素敵これ。
1: めちゃくちゃいいじゃないですか、うん、行きたいな。
0: 行きたい、北海道むちゃくちゃ行きたい。
1: 月見そうさぎさん、そうなの、釧路なのかな、うん、あ行きたいね。
0: ねえ、釧路で放送したい。
1: めちゃくちゃ楽しいじゃないですか、うん、そんなの。いやそれはね、実現できたらいいですよね。
0: ねえ、なんかね、そう、今ね皆さんお聞きのラジオ、いろんなところね、はいはいはい、全国で聞いてらっしゃると思うんですけども、うん、全部回ってみたいね。
1: ほんまやね、
0: しびと流れてる放送局に全部行ってね。
1: いやそれはもう何年もかけてね、うん、本当に全部
0: 120曲
1: じゃあ毎年ね、毎年1曲ではもうダメだな、
0: うん、あ、まあダメだな。終わっちゃうな私たちがな。
1: 毎年、まあ、5から10ぐらい行かないとね。
0: ねえ、うん、いや、すごい楽しそう。
1: めっちゃ楽しい、うん、もう毎月1つぐらいの感覚で行かないと。
0: まあまあ、でもなんていうか、都道府県一つぐらいでもいいけどね。
1: あ、まあね、
0: 一つの都道府県で一つ、
1: う
0: ん、
1: 各都道府県っていうのをまず最初目指して、う
0: ん
1: う
0: んね、
1: でその後はもうね、各局を目指してみたいなね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: うん、
0: ね
1: え、いいかもしれないですね。
0: 全然行きますよ、
1: うん、楽しそう、
0: うん、
1: 回りたいね、なんかね、いろんなところね。
0: ねえ、旅行に行くの大好き、
1: うん、まあ、本当皆さんね、全国各地いろんなところから聞いてくれてるので、
0: う
1: ん、
0: ねえ、
1: いろんな場所をその聞いているね、皆さんが聞いているその場所に行ってみたいっていうのはすごくあるね。
0: うんうん、あるある。
1: この夏に限らず、ちょっといつかね、実現したい野望ではありますね。
0: そう
1: ね、うん、メッセージありがとうございます。さあさあ、では続いてね、こちらの曲をお送りしましょうか。まあ海の話をしておりましたので、お送りした夜遊びの曲、海のマニマニ。

0: さて今日のテーマ、この夏自分に起こりそうな気がすることでございます。
1: はい、メッセージ、キアヌちゃんから、はい、キアヌちゃんからメールをいただきました。キアヌちゃん、はい、私初めてキアヌちゃんのメール読みに挑戦してみたいと思います。
0: 僕が読むことが多いですね。
1: そうですね、
0: 難易度高いですから。
1: はい、うん、1週間で何かに取りつかれたよ。例のタツタパラリラー、チキンタツタ3回も食べちゃったで、
0: もう全然意味わかんない。
1: 取りつかれだって、鳥ですもんね。笑い笑い笑 い, ういう、ね、今日も絶好調ふテーマね、今年の夏、はい、自分に起こりそうな気がしてること、うんうん、そちらの番組にキアヌが特別出演か なわけないっすね。出演でもしちゃった日には番組はちゃめちゃで進行不可能に、笑い笑い、マイケル・ジョーダンですよ。
0: 今から電話かけましょうか。
1: そうね、そうですね、はい、
0: 冗談ですよ、冗談ですからね。
1: あのマイケル冗談ですよ、
0: マイケル冗談です。個人情報送ってこないでください、ね、冗談ですからね、
1: もういいね、
0: 面白いな、
1: 元気になる、
0: 元気になりますね。
1: ほんまに、ほんまに、
0: いつもテンションが維持されているっていう、
1: すごいね、あのね、絵文字がいっぱいあるんですよ、この文章の中に。でその絵文字を私たちはこうなんていうかな、う
0: テンションに変換してね、
1: そう、うん、呼んでるんですけど、伝わったかな。
0: そうね、うん、いやでもそうやって絵文字とかをいっぱい入れて交えて送ってくれるっていうのはね、まあ、全部まあ字を読むだけだったらそこっていうのはね、うんうん、何もこう分からないところなんですけど、はいはい、こう我々を楽しませようとしてくれてるっていうのがね、
1: そう
0: すごく伝わりますよ。
1: 私ね、絵文字大好きなんですよ。
0: あ、絵文字ってなんかちょっといろいろ言われますもんね。
1: あ、そう、あのおじさん構文、おばさん構文って言われるじゃないですか。
0: うんうんうん、
1: 上等ですよ。なんか不機嫌かなって思われるよりは絶対いいと思う。
0: ねえ、どうなんやろうね、うん、なんかその、そう、なんか確かにまあ、あの年上の人とかからね、例えばメールが来た時にすごい淡々としたメールやったら、
1: うん、
0: なんかその同い年ぐらい同士やとなんかそういうのがあるとダサいみたいなのがあるのかもしれないけど、うん、怖いやん単純に、やっぱり。
1: そうそうそう、
0: 先輩からのメールで普通にちょっとこうね、うん、スンとした感じやったら
1: 承知いたしました
0: で なんかね、
1: あの来てたら、
0: うん、
1: あ怒ってるかなみたいな。
0: そう、まあ、仕事のメールとかだとどうしてもそうなるけども、でもなんというかね、完全に仕事関係じゃないけど、ね、ちょっと年齢に差があるよみたいなんやったら、うん、上から下に対してはやっぱりこうフレンドリー感出した方がいいよね。
1: だからもういつもなんかニコとかキラキラとか、
0: うんうんうん、
1: あの語尾に絵文字をつけちゃう。
0: なんか僕が例えばそのね、年上の人からそういうなんかにこやかなメールが来た時は単純にやっぱり接しやすいなって思ったし、
1: 思う思う、うん、私あのマネージャーと LINE でやり取りする時いつもスタンプ送ってるんですけど、
0: はいはい、はいはいはいはい、
1: やっぱりそうするとその方がなんか嬉しい。
0: マネージャーさんもスタンプ結構送ってきますよね、
1: うん、送ってきますね、
0: うんうん、そう、なんかね、あの柔らかいやり取りになる気がするもんね。そうそう、
1: なんか距離が近い感じがする、
0: うん、おじさん構文とか ね言われちゃうけどね、
1: うん、
0: まあまあ、まあまあ、そういうな言われるもんだからあんまり気にしない方が、
1: ね、いや、あ、本当にあのおばさんでいいやって思うもん。
0: いや、そうだね、
1: うん、
0: だ多分じゃあと思って本当に冷たい感じにしたらそっちの方が距離置かれそうな気がするの。
1: あ、そうそうそう、
0: 怖、
1: う
0: ん、みたいな、
1: ねえ、
0: うん、普通にあのそういうのってそもそもが理不尽やから、どんな対応しても理不尽な気がするからね。
1: そうね。
0: なので、まあ、気にしなくていいよ、絵文字使っていきましょうよ、うんうん、
1: この夏も絵文字をガンガン使っていきます。
0: ガンガン使っていってね、うん、接しやすい夫婦を目指していきましょう、うん、
1: はい、
0: ね、いつも以上にこれからももっともっと接しやすくなっていき
1: フレンドリーに、
0: ね、なっていきましょう。

0: はい、
1: 皆さんからのメッセージね、今日はこの夏自分に起こりそうな気がすることというテーマでお届けしてますから、ぜひ送ってくださいね。リクエストも待ってますんで、何か聞きたい曲あったらぜひぜひお願いします。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: シビルトーンをお送りしております。
1: ハッシュタグシビトーンでね、皆さんいろいろつぶやいてくれてるんですが、はいはい、クリアビジョンさんがね、うん、自分が聞いているジャングル FM さんは兵庫県豊岡市にあるので城崎温泉がありますよって。あ、城崎温泉大好き、
0: 行きたいですね。
1: カニ
0: カニカニ
1: カニの季節に行きたい。
0: カニ食べに行きたいですね。
1: 行きたいですね。
0: カニはいいよ な、 なんか、ね、
1: うちの母と姉はね、今日から九州の方に行ってるんですけど、うんうん、ちょっとお茶会があってね、
0: はいはいはい、
1: お茶会に行って、うん、その後別府温泉に行って一泊して帰ってくるよっていう、
0: めちゃくちゃいいじゃないですか、
1: 計画らしくて、うん、まどかも行くって言っていや仕事や分かってるやんみたいな。
0: まあね、いやまあ別に一応スタジオには僕がいてリモートで九州からでも
1: 別府温泉からお送りします。
0: そうでもよ、ね、いいっちゃいいですけどね、
1: 行きたいわ合流しようかな終わってから
0: あ、なるほど ね、 ね、それもありじゃないですか。
1: ねえ、
0: すごい、めちゃくちゃいいじゃないですか。温泉行きたいな。
1: ねえ、
0: 僕は海は入らないですけど、うん、温泉は好きですね。
1: ねえ、うん、全然違いますからねで、まあ、海を見ながら入る温泉とかもいいね。
0: あ、いいですね。何を見ながらでももう温泉やったらいいですよ。
1: スキー場で入る温泉とかも好き。
0: うわ、なんかいいねそうね、雪景色がね、露天風呂でね、うんうん、雪景色でみたいな温泉とかもいいよ ね、 ね、最高やわ。
1: みんなちょっと滑ってきて、私温泉いるからみたいな
0: 手振るみたいなね、
1: うん、
0: いいね
1: 滑ってる人見えるんや。
0: そう、ええー、なー、温泉行きたいな。
1: ねえ、いいですね。
0: この夏、別に夏でもいいか。
1: 夏でも全然いいよ、気持ちいいよ。
0: 気持ちいいもんね。
1: うん、
0: 起こりそうなことリストに一つ入れとこうかな。
1: あ、いいですね。
0: 温泉、うん、ロケットさんメッセージ来てますね、
1: はいはい、
0: この夏自分に起きそうなこと、シビルトーン生電話企画でお二人とお話ししていそうな気がします。
1: あ、
0: シビルトーン生電話企画、開催お待ちしておりますと。
1: そうね、
0: やりたいね、これはね。
1: 今年はちょっとそろそろやろうかって言ってたもんね。
0: そうですね、
1: うん、
0: ね、本当にこのシビルトーンはね、すごく楽しくお届けさせてもらってるんですけど、
1: はい、
0: 人と会わないんですですよね。
1: あ、
0: そのいわゆるそのスタッフの人と全然会わないから、
1: 会わないからね、
0: 出会うことがないから、うん、なんかその例えばまあちょっといろいろね、電話関連やるとしたらっていうのを聞きたいんだけど、
1: はい、
0: 聞くタイミングが全然ないっていう
1: そうね、
0: そう、でもちょっとやりたいね、これはね。
1: やりたいね。あ、やっていいとは言われてるからね、
0: うん、そう、うんうん、一番最初の時にね、全然やれるよっていう話を聞いてるんで、うんうん、ちょっともう一回詳しくね、僕の方でもいろいろとやるにあたってっていうのを詰めていければなとは

0: 思うんですけど ね。でもそれは本当、まあ、クリアできたら全然やりましょう。
1: じゃあ、まあ、とりあえずテストとしてロケッツさんに出てもらって
0: そうやね、何回もかけて、うんうん、
1: テストリスナーとしてね。
0: そうね、はい、テスト一回前の週にねテスト版があって
1: そうね
0: 全部ロケッツさんにかけるっていうね、うんうん、それもありかもしれない。
1: ありですね。
0: 協力していただいて、うん、みんなの力で作っていこうっていう ね。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします
1: さあ、この夏のメッセージいろいろ来てますよ。
0: はいはい、
1: チャタ君のお母さんです、うん、この夏一人旅を始めます。
0: ほう、
1: 高橋優さんのね、日本武道館の、あのコンサート行くよっていうメッセージを送ってくれてましたけども、そのコンサートのために北陸新幹線で行きます、
0: うんうん、
1: お店は主人がお客様の接客をしていて、うん、今かな、今メールを書いている時、私は2階でテレビやラジオを聞いて過ごす時間です。
0: あ、そうなんだ
1: 推しのために時間とお金を使いたいですわがままを聞いてくれる主人に感謝してます。
0: いや、優しいね。旦那様はそうだね、お店をメインでやっててっていう感じなんだね。
1: なんかあの今はね、あの雑貨屋さん、あのやってらっしゃるんですけど、うんうん、前多分カフェをやってらっしゃった時だと思うんですが、
0: はいはい、
1: その時もねご主人がこう接客をしてらっしゃったんですって。
0: はんはんはん。
1: で、あの、チャタ君のお母さんはあの別の好きなカフェに通ってたらしいんですけど。
0: ああ、そうなんだ。
1: 仲が悪いわけじゃなくて、自分以外の人に優しくしているご主人を見たくなかったから。
0: いや、何それ、何それ
1: すごい、なんかね、
0: すごいな、
1: 素敵、
0: 素敵ですね、
1: うん、
0: なんだろう、こうあの結婚してなおあの捕まえておけない あなたみたいなそのなんていうの、旦那さん側からしたら、ね、うんうん、そのカフェやろうみたいなのがあってもさ、あの、
1: そうね、
0: なんかこう、うんうん、あなたが他の人に優しくしている姿は見たくないからフラってどこかに行ってしまうみたいな、
1: 行っちゃうみたいなね、うん、妻に片思いみたいな、
0: そうそうそうそう、うん、向こうも思ってくれてるんだけどみたいな、
1: う
0: ん、
1: そうね、ちゃんと両思いなんだけどみたいな。
0: いいね、素敵だね。
1: 前の雑貨屋さんの方かな、なんかいろいろなんかね、あのお店やっちゃってらっしゃる、
0: その理由いいな、
1: ね、素敵。
0: へえ、でもまあね、そうやってちょっとね理解のある旦那さんがいてくれるから一人旅っていうのがね今年できそうであれば楽しんでほしいですよね、
1: うんうんうん、
0: いいね、
1: いいですね、
0: 推し旅はいいよ、元気もらえるしね、
1: うんうん、いいね。
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてそして、
1: もう一つ紹介しますか。
0: あ、じゃあお願いします。
1: あ、じゃあギー君からいただきました。はいはいはい、小谷さん、まとかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今年の夏起こりそうな予感、
0: うん、
1: 人生初のホームラン打てると思います。
0: ほう。
1: なぜなら先週ずっと欲しかったバット、通称赤ワニを購入したからです。だって赤ワニ、これギー君ね、悩んで悩んで AI に相談して決断。
0: ほう。
1: 実物を見に店舗へ行くとタイミングよくセールで5万が4万に。
0: え、結構するね。
1: こりゃもう買うしかないと、買ったバットが活躍してホームラン打てると思います。
0: はあ。
1: 今は使いこなせるように練習中だそうです。
0: 打てるよ
1: ね。え、うん、
0: すごいね。
1: 今年の夏は赤ワニが炸裂するぜって。
0: へえめちゃくちゃあれだね、やっぱちょっとギー君もかなり、うん、あの趣味としてしっかり取り組んでる感じ、
1: ね、そうね、野球ね一生懸命やってるんですね。
0: うん、うん、
1: ただギー君は今年の夏はラジオネーム書くのを忘れないようにお願いします。
0: そうやね、
1: ね、
0: うん、結構あの忘れる率がね、
1: でももうね、もう分かるようになったギー君だな、メールの内容から分かるね。
0: まず、あ、は赤ワニとかね、うん、野球やってますみたいなやつは大体多分ね、まあ、ギー君かなみたいな感じはするけど ね、
1: うん、
0: そうか。でもちょっと本当にあのそんだけいいバットを買ったんだったらね、
1: ね、うんうん、
0: 頑張ってほしいですね。
1: なんかね、あのいいものを買うとそれに見合う自分になるように頑張るじゃない。
0: あ、そうですね、
1: それもいいよね。まあ、物ももちろんいいんだけど、
0: うんうんうんうん、だからそうなんですよ、こんなの買って自分にはとかって思うかもしれないですけど、それ買うことがやっぱり重要だったりしますから ね、
1: うんうんうん、
0: それがあるから続けるぞみたいな気持ちにもなるしね、
1: うんうんうん、
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんからもぜひお待ちしております。さあ、それでは続いてこちらをお送りしましょう。リゾー About Damn Time。

0: シビルトン素敵な週末をお送りしております。こちらポンコツトムキャットさんメッセージいただいてますね。
1: ありがとうございます。
0: この夏自分に起こりそうなこと、サマージャンボ宝くじなんか当たる気がするんですよね。最近よくヘビを見るんですよ。
1: ほうほうほう。
0: 鳥の糞も頭に落ちてきたし、これ関係あんのかな。
1: あ、運がつくってやつ。
0: そうなのか、うんうん、ヘビを見るとかもそうでしたっけ。
1: ヘビも金運だね。
0: あ、そうでしたっけ、うん。明らかに前触れです、
1: うん。
0: 1等5億円を手にした僕は大好きな戦闘機トムキャットの模型とゴジラのフィギュアを買いまくり、そして妻とクルーズ船世界一周の旅に出かけます。あー楽しみって当たるわけがありませんといただいております。いやいや、まあ当たりますよ、うん。もし買ってないんだったら当たらないけど。
1: そうね。
0: そう、うん、買うとね、当たる近道というか当たる一つの道ができますから。
1: うん、なんか買っとくのはいいかも。なんかなんとなくそういう予感っていうのはね。
0: そうですよ。うん、大事ですよ。宝くじな、本当買わなきゃ当たらないんですよ ね。買わなくても当たればいいなっていつも思うんだけど、うん、
1: ストライクフリーダムさんもね、あのドリームジャンボ宝くじで1億円が当たりますって言ってるけど、
0: うんうん、
1: 1億円はひとまず貯金しておきますって
0: 堅実やね。
1: そうね、うん、オリビア・ニュートン・ジョンの CD 買うかなと思いきや、うん、もう持ってるから買わないっていうやつですよね。
0: 不況用にもしかしたらねちょっと集めるかもしれないですけどね。
1: 不況用セットをもう一セット
0: っていう、ね、みたいなのはあるかもしれないですけどね、
1: うん、もう持ってるっていうかもしれないですけどね。
0: そうねそうやな、なんかちょっとその前向きにね、きっと当たるぞみたいな気持ちでね、
1: うんうん、
0: 夏を迎えるのは大事かもしれないですね。
1: あ、そうですね、うん。と七尾パープルおばちゃんからいただきました、はいはい。この夏私は誕生日が来ます。
0: お、いいね。
1: また一つ年を取ります、
0: うん。
1: 正社員定年になります、
0: うんうん。
1: でも食卓になっても働きます、
0: うん。
1: もうすぐまた孫が生まれるし、ほうほうほう、ますますバーバとしてこの夏は孫たちのために頑張ります。
0: あー、もうなんだろう、いろいろなことがね、環境の変化なんかも楽しんでいこうって感じですよね、うん、
1: ねえ、
0: うん、
1: そうね。最近本当にあの定年っていうのがさ、なんていうの、あのまだまだ働けるっていう、
0: そうですよね、
1: ね、年齢になってるから、
0: あの一旦の区切りみたいな感じになりますよね、うんうん、そういう風に、
1: そうだよね、
0: あのちょっとそのね、うん、その仕事の形態が変わるっていうだけで、
1: うんうんうん、
0: 結局まだなんというかしばらくは行きますよみたいなんてやっぱ多いですからね。もう本当わかんないですよ。
1: わかんないね。
0: まあ、元気だからっていうのもあるし、やっぱりこのご時世だからね。
1: ああ、そうね。
0: じゃあ定年になったからって言ってすって仕事辞めて、いやそれじゃやっていけないよ
1: っていう、ね、やっていけないよ本当にね。
0: なるからもう大変ですよ。
1: 昔と違うからね。
0: 昔と違うから本当に
1: ねえ。
0: いつまでも元気でいなければって感じだね。
1: いや本当だね、本当だね。
0: でもまあそこをねこう楽しめるっていうのはすごくね、うんうん、前向きに楽しんでいこうっていうのは大事なことですから
1: ね。
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 素敵なね。
1: そして、こちらヘベレケさんですね、
0: はいはい。
1: FM ヒューガからお聞きです。ありがとうございます。この今年の夏起こりそうなことは、
0: うん、
1: 平泳ぎを 200m 泳げることと、うん、電検2種の試験です。だって
0: ほうほうほうほう、
1: 試験受けられるんですね。
0: へ
1: ー、平泳ぎ 200m
0: すごいね。
1: ねえ、
0: 僕ね、うん、あの泳がないですけど泳げるんですよ。
1: どういうこと？
0: 自分でも言ってて意味わからへんけど、
1: 勉強したら試験受かるみたいな。
0: ああ、その言い方やとすごいなんかすごいダメなやつみたいな感じですな。いや俺全然
1: まだ本気出してないし。
0: まあ今はまあな、知らんこと多いけど勉強したらすごい賢くなるしみたいな、そういう感じではないんだけど、
1: うんうん、
0: 泳げるんですよ僕。
1: あ、そう、
0: うん、泳がないだけで泳がない。
1: どういうこと？
0: いやだから、
1: あ、浮くから。
0: じゃあまあっていうか普通にねあの技術として泳ぎの技術は持ってるんですよ私。クロールもできるし、
1: 海に行っても一人だけ泳がない子が。
0: 泳がないですよ、やらないし、
1: うん、
0: 今後披露することもないですけど。でも僕あのね、小学校の時はプールの授業があったでしょ、
1: はいはい、
0: だからでしかもなんかいろんなその泳ぎ25m 50m 100m みたいなんでさ、うん、なんかそのなんか成績をつけるじゃない、
1: はい、
0: 泳ぎ切れた、この泳ぎ方ができたみたいな、うんうんうん、それで僕はクロールとバタフライは 50m 泳げたんですよ、
1: うんうん、
0: で平泳ぎはあのできるけど超遅かったんですよ。なんか平泳ぎだけコツがつかめなくて、うん、あのできるんやけどめちゃくちゃ遅かったからなんかあんまり得意ではなかった。
1: うーん、
0: でもクロールとバタフライは普通にできたんですよ、
1: うん、
0: っていう話、
1: ね、体が軽かった時代の話ね。
0: いやいやいや、体軽いって今の方が浮力ありますよ。
1: そうね、
0: うんうん、だから多分
1: 浮きはついてるもんね。
0: そう、天然のね、何は何やと天然の浮きはつけさせてもうてますいう、ね、感じでやらせてもうてますから、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: いやいけるんですけど、ただあの、うん、泳がない。
1: 私もでもね、あの水泳はできるんですよ。
0: あ、そうですか。
1: なぜかというと、うちの母は、うん、なんかあのもしも豪華客船に乗ってる時に船が沈んだら、はいはい、あの泳いで岸まで行かないといけないから、
0: うんうん、
1: あのその力をつけないといけないって言って、子供の頃に、うん、あの子供たち全員水泳教室に通わされたんですよ。
0: その理由はそれなの？
1: そう。もしくは救助が来るまで浮いてないといけないから。
0: 豪華客船乗らへんかったらええやん。
1: 乗ったことないんですよ。
0: いや、そうなんや。
1: 唯一乗ったのが琵琶湖のミシガン消防と。
0: まあ乗ったからいいんじゃない、それでもね、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: そうか、
1: そうなんですよ。
0: 一応やる理由としては豪華客船やったけど、今のところ乗ってないんやね。
1: 乗ってない。
0: なんなん、なんかそのもしゾンビが来たらとかさ、も
1: う、
0: そういう対策すごい。
1: これあれか、
0: 血なの？
1: 血なんだ。
0: 岩佐家の
1: 母親譲りなんだ。
0: 血なんですか？
1: 母がね、もう本当に小さい頃からそういうのをこう、うん、本当に船がもし船が沈んだらできるだけ遠くに、ま
0: あまあ、大事なことですけど ね、考えとくのはね。
1: そうそうそう、うん、ブレーキが、車のブレーキが壊れたら、
0: はいはいはい、
1: あの山肌にこすりつけて止めなさいとか、
0: いや、まあまあ知っておいた方がいいことやと思いますけど ね、
1: そういう万が一の、その、あの危機一髪みたいな時に対応する方法を、うんうん、もうずっと言われてたんですよ。怖い怖いと思って、火事になったらもうなんか鼻を床にすりつけるようにして、まあね、一酸化炭素を吸わ

0: いやもう大事なことですよ、うん、何も間違ってないですけどね、うんうん、そうか。でもまあでも それはもうね、間違ってるか間違ってないかって言ったら間違ってないし、うんうん、やるべきことやからね。
1: そうか、それやね。だから万が一、まあ、あのゾンビパンデミックになったらっていうの
0: を、そうやね。だから現実的な対策に関してはもうだからお母さんからずっと言われてるから、うんうんうん、もうちょっとそこからもっと一歩踏み出してね、 SF だったりファンタジーだったりとかってそういう世界のことまでも想定してっていう。
1: ファンタジーとも言えないかもしれないですけどね、ゾンビパンデミックはいつか起きるかもしれないし
0: そうか、金あのそうね、その地続きだからね。
1: そうね、
0: うんうん、完全に映画の中の出来事っていうのも違う。
1: そうね、現在のこう最近とかはね、まあどんどん最近はこう進化していくっていうのがね。
0: そうやね、うん、ごめんなさい。はい、
1: はい、
0: ちゃんと対策しましょうね、
1: はい、しましょうね、はい、
0: 皆さんからもメッセージ待っております。この夏起こりそうなことぜひ送ってください。続いてこちら、ウォーキングサクちゃんからリクエストいただきましたね。平山美希、真夏の出来事。

0: シビルトーン素敵な週末、一部地域の方とはここでお別れです。お聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。

お電話は0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

運転免許取得なら予約確実、個人送迎、断然お得な普通免許と二輪免許セット教習の本宮田村自動車学校が8時をお知らせいたします。

0: 改めましておはようございます。おはようございます。シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの小谷大輔です。
1: 湯浅まどかです。
0: 今日は5月23日土曜日でございます。
1: はい。
0: 今日のテーマはこの夏自分に起こりそうなことということで、まあ、夏にねこんなことが起こるんじゃないか、予定でもいいし妄想でもいいし、皆さん送ってねということで、
1: ぜひぜひ送ってください。
0: はい、こちらラジオネームデコちゃんからいただいておりますね。
1: はい、
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今年の夏は市内で大規模な納涼祭りが開催されると告知がありました。100年以上前から続いていましたが、すごいね、歴史あるお祭りですね。コロナ禍で中止になったまま今まで来てた。あ、じゃあしばらく。
1: そうなんだ。
0: ここ 4,5 年かしらね、もうない状態だったってことかな。
1: そうね。
0: 7年ぶりですって。それが7年ぶりに開催されるようです。6月の毎週末に開催。うちの子は小学3年生で、もしかしたら納涼祭りは初かもしれません。あ、そうだね、7年ぶりだったら小学3年生ぐらいだったらね。
1: 本当だね。
0: 1歳2歳とかの時だったら、まあ、行ったとしても覚えてないでしょうしね。お化け屋敷が名物で、いつもゲームでゾンビを退治しているうちの子ならお化け屋敷は楽しめるかもと。もう今のね超リアルなグラフィックのゾンビゲームをやってたら、お化け屋敷なんて怖くないぜって思ってるかもしれない。
1: かもしれない。
0: でも実際に行ったらね、このちょっとレトロな感じが逆に怖いというか。
1: そうなんだよね。
0: あるかもしれないですね。
1: どっちのタイプなんだろう。
0: どっちとは。
1: 人間がいるタイプか。
0: あー、もう作り物のね。
1: 作り物か。
0: 人間じゃない、やっぱり
1: 人間がいるタイプ。私はよくほら渦政の映画村のお化け屋敷に行ってたから、は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、あ、どうなんでしたっけ映画村のお化け屋敷。
1: 映画村のお化け屋敷は
0: 人間タイプですよね。
1: 人間タイプはやっぱ役者さんがやってるからすごく怖いんですよ。
0: そうかそうかそうかそうかそうかそうか。
1: ちょっとストーリー仕立てになってたりとかして、
0: はいはいはいはい、
1: 怖いんですよ。
0: 怖いですよね、役者さんのやつはね。
1: そう、すごいリアルだから
0: 本気でね脅かしにかかってくるから。
1: でもあの人がやってると、本当に怖がってる人はあんまり追いかけてこないとか。
0: あ、まあでもそうですね、とかね、ちょっとやっぱびっくりしすぎて体調崩しちゃう人とかもいたりするから。
1: そうね。
0: そういう時に人間のお化けさんだとちゃんとね対応してくれたりとかはあるから。
1: 大丈夫とかって言ってくれたりするからね。
0: そうね、それは確かになんかいいね。
1: そう、
0: でも結構怖いと思う、子供の頃。
1: ね、
0: 子供の頃のお化け屋敷大体トラウマになってるから。
1: うん、
0: 結構ね大変だと思いますけどね。僕なんか昔ね、あれ中学校かな、中学校の時のなんか文化祭みたいなので、そのお化け屋敷をやるみたいになって。
1: あ、
0: そうそうそう、その時にそのクラスで仲良かった友達と一緒にね、なんか頑張ってそのお化け屋敷の飾り付けみたいなことをすごいやったのを覚えてますね。

0: 時はなんかすごく真剣に普通にこうどうやったら怖いかなとか面白いかなとか思いながら、うんうん、まあなんかその時に一緒にいたそのやった友達がすごい仲良くてね、
1: へ
0: いつもその子と遊んでて、でそれで二人でたまたまなんかその係になったからめっちゃ楽しくやってましたけど、で実際なんか本番はどうなったんだったかな、なんか本番はまあなんかそれなりにみたいな感じでね、別に楽しくやったんですけど、その友達ねそれ多分中学校の3年生だからさ終わりぐらいの頃だったんですけど、高校が別の高校になったんですよ。
1: あらら、
0: うん、めっちゃ仲良かったんですけど、でそのしかも別の高校で東京の高校にねその子は行ったんですよ、うんね、だからまあ中学校の時仲良かったけど高校では離れ離れになってちょっと寂しいなみたいな感じがあったんですけど、それこそ夏休みの時にね一回帰ってきたんですよ、うん、東京から、
1: うん、
0: でなんか仲良かった友達何人かと一緒に、わ久しぶりやなっつってダーって遊んでて、うんうん、でまあみんなでいろんなね、よく行ってた場所に行ったりとかして遊んでバーバーって遊んでたんですけど、でその時に、なんかその友達がね、みんなで歩いてる時にバターンってこけたんですよ、
1: うん、
0: つまずいて、
1: あら、
0: うん、でそのつまずいてこけた時に、おどうしたどうした大丈夫かいなっつって、ほんでなんか関西の地面ボコボコしてるからなっつって、喋り方と一緒で起伏激しいもんなって、こけ方スマートやな東京風みたいなことをみんなで言ったんですよ東京から帰ってきたからそしたらその子がおもむろに起き上がって、俺おもんなくなってんっていう話をしだしてねそう東京に行ってなんか3ヶ月か4ヶ月か過ごして、うんうん、自分がいかに面白くないかっていうのをすごいずっと感じてたんや、面白くなくなったみたいなことを感じてたんやけど、なんか今帰ってきてこのみんなの話を聞いた時にそれを痛感したって言ってその子はなんかさ中学生の時に言ったちびまる子ちゃんで言ったハマジポジションのね、めっちゃおもろい子やったんですよ。
1: そうなんだ。
0: クラスでももうなんか、うんうん、なんかクラスみんなの前で大きい声で喋ってね、なんとかなとか言って先生に話しかけたりするタイプで、めちゃめちゃ面白い子で、そのハマジ的なもうクラスの中心の感じやったんやけど、
1: あ
0: なんかその東京に関西のなんていうかこの空気感と違う
1: なるほどね、
0: うん、関東の地でちょっと自分のペースがうまく合わなかったんでしょうね。でそこに来てなんかみんなと喋ってる時にずっと多分なんかあなんかこのテンポ懐かしいな、でもこのテンポについていけへんなみたいなのを感じてて、でポテンとこけた時にあどないしたん東京風でかみたいな感じでみんな言うからすごいなんか
1: そんなこと言うっていう感じやもんね
0: 俺はおもんなくなった言うてね、その子が言い出した時に、
1: なるほどね、うん、なんだろう
0: そんなことないよって言ったみんな、ね、なんでとか言って
1: そうか
0: そう、うすうすちょっと元気ないかもとは思ってた感じはね、あった。
1: まあまあでもやっぱり中学のノリと高校のノリってね、ただでさえ違うけど、
0: ね、
1: 引っ越したことで何か大きな変化が彼の中であったので、
0: まあ分かんないけど、そうだね、これはもうすごい勝手な思い込みではあるけれども、
1: うんうん、
0: 誰しもがね思春期に大人になろうとするじゃない、
1: はいはい、
0: でその大人になろうとするときに何かその子供っぽいことっていうのを卒業しようみたいなね、
1: はいはい、
0: 感じになるときに、
1: ね、
0: なんか関西人以外は子供っぽいことにふざけたりすることも含まれるんだよね。
1: あ、なるほどね。
0: なんとなくイメージとして、うんうん、なんかしょうもないことで喜んだりふざけたりするっていうのも子供っぽいことかなっていうので、高校生ぐらいの時になんかちょっとこうしゃに構えるというかね。
1: あ、
0: でも関西人はおもろいことが全部正義やから。
1: そうやね。
0: 思春期だろうとおもろいことからは卒業しないじゃないですか。
1: そうですね、うん、だからよりディープになっていくみたいなね。
0: そうそうそう、だからそこにちょっともしかしたらね差をその子は感じたのかなっていう気が今から思えばね。
1: この間うちの姉がね、お誕生日だったんですけど、はいはい、うん、まあ立派な中年女性ですよ。
0: は
1: あ
0: は
1: あ
0: は
1: あ、で今年の抱負はありますかって、
0: うん、
1: すごいこうレストランでねフルコースを食べながらねお誕生日会をしてて、
0: そんなお誕生日
1: 来ました
0: 。抱負を聞くような。
1: そうところでって言って、今年の抱負ありますかって、お姉様抱負ありますか
0: って口元を吹きながらところでお姉様って
1: そうそうお肉を食べながら、ね、
0: はいはいはい、
1: 聞いたらね、うちの姉がね、うん、早寝早起きって言って小学生の夏休み会
0: 全然達成できてないんや
1: ってみんなが突っ込んだっていう。
0: なるほどね、うん、いいことやん。あ、いいことですよ。
1: 大人になったね。
0: 何歳になろうと早寝早起きは大事ですから。
1: あとスマホを見すぎないっていう
0: 全部親に怒られるやつやん。
1: そう、
0: お母さんに怒られるやつやん
1: って言ってましたね。
0: 大事
1: 変わらない、大人も子供も変わらない、
0: 別に我々も当てはまるしね、スマホ見すぎない方がいいし
1: 早寝早起きをした方がいい
0: からいい目標じゃないですか、
1: ね、
0: そう結局ね、そんな大きく変わらないよ、
1: そう、うん、無理やり大人にならなくてもいいよ、人間は変わらないから、
0: 大人になんかならなくていいんだ、ね、はい、皆さんからもメッセージ待ってますからね、ぜひぜひ送ってください。

0: もうどうなってもいいや。
1: シビルトーン。
2: ああ、なんか今日なんかこの急寒いの。
3: 寒すぎ。
2: 寒いわ。
3: めっちゃ寒いわ。
2: こんな
3: 寒かったら。
2: 8月ぐらいには真冬やな。
3: ほんまに。
2: じゃんじゃん。
4: はい、終わりです。
3: これが関西人の悪いところ。
4: そうですね。
3: 出てますね。
4: 出てますね。いやね、今週どこも行ってないんですよ。というのもね、まどかさん京都に帰っていたので。
3: 帰ってました。
4: で、どこかにお出かけはしてなかったんでね。
3: はい。
4: 京都から帰ってきた帰り道です。
3: そうです、
4: うん、
3: 1週間別居してました
4: でね、まあ、お迎えに行って、でその帰りですね、
3: はい、そうですね
4: っていう感じで、特に
3: 寒かったわ。
4: いやでも本当その昨日すごい寒かったんですよね、夜とかが ね、でそれもあって寒いねっていう話をしただけです
3: なんか京都に帰ってたんですけど、はいはい、今回は特にその行事とかはなかったんですけど、うん、ちょっとずっとやりたかったことがあって。
4: 何ですか？
3: っていうのは、うん、母の着物のリメイクを、リメイクのでそのワンピース、お出かけワンピースを作ってほしいとずっと言われてたんですよ。で、その着物はもう母がすっごく気に入ってて、うんうん、もう毎年毎年ずっと着てる着物だったんですね。で、私もすっごいそれが好きやったから、うんうん、いつか私がもらおうと思ってたやつだったんですが、ちょっと薄い綺麗なこうなんか水色のようなグレーのような色なんですよね、うんうんうん、そういう色が一番色が抜けやすいんですよ。
4: あ、そうなんか。
3: で、襟元がこう汚れたらね、その

0: 湿灰屋さんっていう専門のこうなんていうか汚れを落としてくれるところがあるんですけど、
1: 湿灰屋さん、
0: 湿灰屋さん、
1: どんな字を書くんですか。
0: 難しい、説明するの。
1: いや、あんま聞いたことない言葉やなと思って。
0: 着物のそのお洗濯とかをしてくださるかところなんですけど、
1: 湿灰屋さんって言うんですね、
0: はい、
1: うん、
0: 湿灰屋さんに言ったら、うん、もうお手上げですって、もうこれ以上は無理ですって言って、
1: もうちょっと 直しようがないというか、ない、
0: そうそう、うん、って言われて、であの模様も手書きやから、上からこうなんていうか色をなんか違う色をかけることも難しいし、
1: あ、そうなんですね、
0: って言われて、でどうしようって、じゃ あ, あのその汚れてるとこだけを取って、うんうん、あの綺麗なとこだけでその洋服にしたらね、また着れるからって言って、うんうん、であの母も着物が大好きなんで、うん、着物はいっぱい持ってるんですけど、そのちょっとおしゃれな洋服みたいなのあんまり持ってないんですよ、
1: はははは、
0: うん、だからあのちょっとそれで作ったらいいかもって思ったんですけど、ちょっとなかなか荷が重くて、
1: まあだって、うん、でいいやつなんでしょ、
0: そう、
1: ね、
0: すごくいいよくて思い入れがあるものだから失敗できないと思って、
1: そうですよね、
0: 着物のリメイクってむっちゃ難しいんですよ、あのダサくなる可能性が、
1: あ、そうかそうか
0: すごくあって、まあ、
1: 単純な失敗じゃなくても、うんうん、物としてなんか結局気に入らないものになっちゃったら、
0: そうそうそうそう、
1: 悲しいもんね、
0: そうなんですよ、しかも私のじゃなくて母のなんで、
1: そうやね、
0: うん、なんか母が気に入ってくれるようなサイズが合うようなっていうのが
1: だいぶ難しいね、
0: そうで、なんかどうしようと思って
1: 諦めた、
0: いやいやそれを今回チャレンジして、
1: うん、
0: あの完成したんですけど、
1: うんうん、
0: なかなかいい感じのものに出来上がって、母もすごく気に入ってくれて、
1: あ、よかったね、
0: うん、いやこれ着ていくわって言って、
1: うんうんうん、
0: すごい気に入ってくれて、
1: あ、よかったよかったよかった、
0: もう気分が乗って、その残りの生地でカバンまで作って、
1: おすごいな
0: エコバッグみたいなやつですけどね、まで作って、
1: うんうん、
0: 大喜びしてもらって、
1: よかったね、
0: うん、それがちょっと一つね、うん、あの大事な仕事の一つだったんですけど、
1: 親孝行できたじゃないですか、
0: うん、親孝行できた、
1: うん、すごいね、でも着物のリメイクでちょっとそのね、なんか普段着になるようなものを作るみたいな、
0: うんうん、
1: いいな、僕も作ってくださいよ、
0: あ、作りましょうか、
1: なんか
0: なんかね、大輔くんにはね、サムエを作ってあげたいなと思ってて、
1: あ、来たいです、サムエ、
0: サムエ、お茶会する時とかにね、
1: そうやね、うん、
0: お手伝いしてほしいから、
1: 僕多分サムエ宇宙で一番似合うと思うんで
0: その自信はどこから来たの
1: 多分、
0: うんうん、
1: よく道歩いててもすれ違いざまにいろんな人に寒いに合いそうな人やわって言われるから
0: でも着物似合うよね、
1: うん、着物はね、
0: それはそう、
1: 着物似合うんかな、似合うと思う、多分、あ、なんか着たことあったよね、
0: うんうんうんうん、
1: 似合います、
0: うん
1: うん、
0: 着物は
1: 和装似合うよ、僕、
0: ウエストがないとね似合わないんですよ、
1: ウエストはないんやけどね、
0: じゃウエストがしっかりないと、
1: まあ、そんなないんやけどね
0: 天然の浮きは
1: 天然の浮きはあるけど、
0: ね、
1: うん、
0: そうそう、
1: まあ、そういいな、
0: うん、
1: うん、なんかそうやな、
0: ね、あの男性もやっぱ着物を着てほしいですね、
1: うん、サムエもいいね、
0: うん、
1: なんかちょっとそういうの、そうですね、着物からリメイクで作ってみたいな、すごい素敵だし、そ、
0: うんうん、
1: うん、その着物シビルトーンをやってもいいね、
0: 着物シビルトーン着物で放送する、
1: そうそう、公開放送みたいなやつも、
0: ね、あ、公開放送やったらでも意味あるね、
1: 夏祭りとかでさ、
0: あ、あるね、浴衣で放送みたいなあるよね、
1: 夏祭り浴衣シビルトーンみたいなやつ、
0: うんうん、ありますね、
1: ちょっとそんな夢やわ、
0: あ、
1: うん、誰かやろうって言ってくれへんかな
0: それが問題あの花火打ち上がってる中でとかね、
1: うん、ほなやろうかって言って、そのやり方わからへんから、誰かにやろうって言ってもらわんと
0: 機材とか全部準備してもらってね
1: そう
0: そうそうもう座って喋ったらいいだけみたいな、
1: そうそう、行って座って喋ったらいいだけみたいなそれがね、我々できるのそれしかできない、
0: もう本当にね、うん、もうできることが少なくて、
1: 少なくてね、
0: 喋ることしかできなくて申し訳ない、
1: いや本当に申し訳ない、それだけ、ね、できたらいいけど、でもちょっとなんかいいね、そうやって着物着てみたいなやつね、
0: そうですね、
1: 憧れですね、
0: いいですね、
1: 皆さんからもメッセージをお待ちしております。アビーチのナンバーをお送りしましょう。 Wake me up

0: さてメッセージいただいてますね、はい、こちらはラジオネームガリンベロさんですね、私がこの夏自分に起こりそうな気がしているのは猛暑のロードがだんだんドラクエの魔界に見えてくるです。
1: おう、うん、
0: なんか大丈夫ちょっと心配になる感じがするんだけど夏の強い日差しの中を走っているとあまりの暑さに体力が削られまるではぐれメタルを必死に追いかけているような錯覚に陥ることがあります。いや全然一般的じゃないと思うなこの
1: ドラクエやりすぎの子みたいな感じ
0: 全然この錯覚ああわかるわかるじゃないと思うんだけどなすれ違うランナーが全員強力なパーティーの仲間に見えてきたり給水のスポーツドリンクが魔法の聖水に思えてきたりたりほう、だからあれだよねそのスポーツドリンクの給水のってことは本当にその競技的に走ってる時ってこと
1: そういうことね
0: おマラソン大会みたいなのに参加してる時にってことなのかな、うんうんうん、気がついたら自宅の玄関を開けた瞬間にガリンペルはレベルが上がったとあのファンファーレが脳内で大音量で鳴り響いていそうです。今年の夏も熱中症という名の痛恨の一撃を食らわないようにしっかり装備かっこ水分

0: を整えて冒険かっこランニングに挑みますなんか読み解くのがめんどくさい感じのもの
1: いやいや、でもなんかそうやって自分をなんていうのゲームの主人公に例えてっていうのは、
0: なるほどね、
1: あのいいことだよね。これをクリアしたいっていうさ、
0: そういうことだね、うんうん、まあ、要はまたちょっとそういうマラソンとかランニングとかの何かちょっと参加するんでしょうね、大会とかにね、うんうん、でそこに向けてのちょっとこう自分の今気持ちを予習してると、うんうん、まあ、こういうドラクエの世界に例えた感じになるのかなみたいな。
1: ライフハックなんじゃないそれ。
0: そうかもしれないね、
1: うんうん、何でも仕事でも何でも挑むときに
0: 好きなものに例えるとね、うんうん、頑張れるっていう。
1: そうね、
0: で最後にちゃんとこうレベルが上がるっていうイメージができてるところがいいじゃないですか、
1: うんうん
0: うん、一つまたクリアしてレベルが、だから今までもそれを感じてきたってことですもんね。
1: ね、そうね、
0: 少しずつステップアップしてって、うん、いや素晴らしい、頑張ってください。
1: 私もあのモンハンをやりすぎた時にアスファルトがなんかキラッて光ってたら、はって相手も落ちたんちゃうかってあの思わずそちらの方に目がやってましたね。
0: そうですね、うん、ちょっとこう街中でね、あそこの角にあるあの階段ってなんか降りたら何があんやろうとかみたいなのはちょっと RPG 的にね考えるときありますよね、うんうん、ね、そうそうそうそう、
1: 降りていったら、うん、迷宮があったりとか
0: あんのかなみたいなね、うん、その感じかもしれないね。
1: どうやってもたどり着けないあそこの上の段って、
0: うんうん、
1: 後々行けるようになるのかなとかね。
0: そうね、そうね、今は行けないけど後でまたね鍵とか取ったらいけるようになるのかな、うんうん、みたいな、
1: ね、あの上宝箱ありそうやねとかってよく言ってるもんね。
0: 言ってる言ってる、うんうん、楽しい。だからそのなんかそういうちょっとこうね自分の好きなものに例えてみたいなのはいいかもしれないですね、うんうん、
1: いいですね、
0: うん、頑張ってください。メッセージありがとうございます。綾野城さんいただいてますね、
1: はい、
0: 今年の夏起こりそうなこと、アウトドアでお料理ですね。
1: うん、いいね。
0: うちの畑を耕すと石がゴロゴロ出てくるのですが、この間その石を拾っていい加減なかまどを作ったので、
1: おすごい、
0: それで何か料理するのが目標です。いいな、
1: めっちゃいい。
0: ピザ作ろう、ピザ、かまどでピザ。
1: なんかあのゾンビパンデミックの時にも、ま、
0: ゾンビ何ピザ、ピザ有効なん、ピザ武器なんの、ゾンビ、
1: その石窯で、うんうん、あのお料理してみたいな、そういう能力あると強そう。
0: ああなんかそうね、うん、ゾンビパンデミックものでね、あのこの世界になってまたピザが食べられるなんて
1: ってやつや。たどり着きたい。
0: それいいね、うん、なんかちょっと工夫してそういうかまどとか作ってて ね、うん、でなんかパンの生地みたいなもなんかあの今までのものとは違うものを使ってるんだけど、
1: う
0: ん、ピザ風のものを作ってね、
1: うん、うそピザって言って言う
0: 感激だってまさかピザが食べられるなんてっていうやつ、
1: うん、このチーズ最高
0: そんなちゃんとピザなんや
1: そう
0: 結構ピザとは言えないものだけども感動するみたいな感じじゃなくて、
1: うん、
0: 割と CM みたいな感じでピヨーン伸びるやつ
1: なんや、伸びるやつ
0: 新鮮なトマトだいいね、
1: ねえ素敵、
0: うん、ヘクション部さん、この夏の出来事、家族3人で初めて東京に行くので、新宿で乗り換え思いっきり迷ってみたいな。
1: めっちゃ迷うよ
0: あの楽観的に捉えたらあのやばいぐらい迷うからね、ほんまに
1: ほんまに迷うよ
0: ほんで暑いのよ結構、その地下とか
1: ね、そうね、そうね、うん、
0: 全然涼しくないから夏で新宿の乗り換え迷うと結構大変やから、
1: 朦朧としてくることあるそう、
0: 迷わない方向で行った方がいい、
1: 水分を持ってった方がいいです、
0: うん、そうね、うん、お土産は空屋のモナカを予約して、帰りに駅弁のチキン弁当を買って食べて帰るんだって、
1: へえ、
0: と期待はしているんですが、車で弾丸ツアーの上、うん、用事があるのは、調布なので都心は避ける旅行プランになりそうです。
1: あら、そうなの、そうなんだ、銀座寄れるの、
0: ほんまやね、うんうん、空屋のモナカ、
1: モナカ
0: 新宿行けんのかな、ね、ね、どうなんでしょうね、
1: うんうん、
0: でもまあちょっと余裕持ってね、なんか計画立ててせっかくですから行ってほしい ね、うん、まあ、新宿で迷うことはあんまおすすめはしないけどね、
1: 駐車場びっくりするぐらい高いからね
0: そうやねせやね、ちょっといろいろその辺はやっぱちゃんと調べた方がいい、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: びっくりするぐらい高いし ね、ほんまにね、うん、まあ、楽しいと思いますよ。でもあの、ね、まあ、なんかあのなんだろう、とにかく何にしても見るとこが多いから、
1: そうやね、
0: まあ、ある程度ここ行くってのは決めとかんとちょっと時間足りなくなるかもっていう、
1: お子さんの希望もね、
0: あそうですね、
1: 絶対ここ見たいとかね、
0: そうそうそうそう、その辺なんかも ね、しっかりと計画を立てて、まあまああれは人によるけどね、計画を立てる旅が好きか、
1: うんうん、行き当たりばったりが、たりがね、
0: ただ、まあ、東京はやっぱ行き当たりばったりだと本当になんかあの
1: そうね、
0: 着いたところですでに

0: ものがいっぱいあって、なんかその辺のものを見たりするうちに目的地に行く時間なくなるみたいなこともありえるから ね、
1: ありそうね。
0: あの心を鬼にしてなんか気になるところがあってもちゃんとその目的のものだけは行くようにってした方がいいかもしれないけど ね、
1: う
0: ん、何にせよ楽しんできてください。
1: はい、
0: メッセージありがとうございま す、こちらは龍神姫さんもいただいてますね、
1: はい。
0: 今日のテーマ特に予定はないんだけど、多分こちらは毎年恒例の猛暑で有名になりそうなので、変わらなくエアコン生活になりそうな感じがします。また朝の散歩は引き続きしているかなってことになると思いますというメッセージ。
1: 朝ね、それね、すごい時間早くなるかもしれないけどね。
0: そうね、暑くならない時間をってなるとね、
1: そうね、
0: 本当にもう夜が明けてすぐぐらいの時間になるかもしれないですけど、
1: 涼しい間に
0: エアコンもね、こういうタイミングで壊れたりする時があるからね、
1: 怖いね。
0: ちょっとあの本格的な夏になる前から、あのちゃんと動くかどうかの試験はしとこう
1: かも。今年は特にそのね、部品が足りないみたいな話あるから、
0: 買い替えとか予約とかもなんか早めにもしかしたら言わなあかんかもですね。
1: ちょっと危ないかなっていう人は、
0: 今からちょっとチェックしとくのは大事だと思いますから ね、
1: はい、
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 龍神姫さんリクエストいただいておりますね、はい、こちら今日のラストナンバーになります。ポルノグラフィティサウダージ。

0: さてシビルトンエンディングですね。皆さんメッセージまだまだいただいておりますね。
1: はい、つぼいのみっちゃんからいただきました。はいはいはい、この夏に起これそうなこと。この夏何か北海道へ行くような気がします。おおお、何年も行きたいと願っていたことなので間違いない、うん、行きたいではなく行きます。
0: 行こう。
1: これあのメールを書いてる最中に行きたいから行きなんかこう行きますの決意に変わったのかなっていう感じでいいなと思いました。
0: いいですね、うん、北海道はねあのな夏はやっぱ結構暑いらしいですからね。
1: あ、そうなんだ。なん
0: か行くタイミングはここいなんていうのそのどのくらいの気温なのかっていうのは ね、ちゃんと調べていった方がいいと思いますね。
1: 確かにな
0: ん
1: か涼しいイメージが先行してるかもしれないね。
0: 先行してるでしょうけど結構なんか暑いらしいですからね。
1: あ、なるほどね。
0: 場所によるけどね、
1: はい。ルラパンさんからもいただきました、はいはい、海でバーベキューの予定なので久しぶりに焼けてしまいそうです。
0: ほうほうほうほう、いいね。
1: 海鮮も焼くけど自分もねみたいな感じよね。
0: バーベキューはいいな。暑いとこ行くの嫌やけどバーベキューはしたいな。
1: バーベキューいいよね。浜焼きとか最高だよね。
0: 最高っすね。あの焼いて持ってきてほしいわ。僕は涼しいとこに
1: 本当に本当に
0: クーラー効いた部屋にいるから、
1: クーラー効いたとこにいるから、
0: そこで焼いてきたよって言って持ってきてほしいな。
1: 本当。FM 大好きゆうひさん、
0: はい。
1: 私がこの夏自分に起こりそうな気がしていることは、うん、猛暑で体がだるくなりそうなのでプールに行き泳いで体を鍛えつつプールで涼んで夏を超楽しみ、マッサージなどを受けて暑い夏を乗り切りながらだるくなった体を楽しみながら整えられたらと思っています。
0: 夏好きなんやな。夏好きなん伝わってきた。すごい
1: ポジティブ感がすごいよね。
0: いいですね、夏を楽しむっていうのが伝わってくる、
1: イエローホークさんからもいただきました。はいはい、体重がさらに減って60キログラムを切ってしまうかもしれません。
0: ほうほうほう。
1: 別にダイエットしてるわけではないんですが、約1年前から食事改善そして暴飲暴食をやめてから体重が徐々に減っていき、1年前の体重が70キロオーバーだったのが現在は65キログラム前後で、ほうほう、もしかしたら今後もさらに体重が減って夏が終わる頃には60キログラムを下回るかもしれません。
0: そう、健康的に痩せられてるってことなのかな
1: ってことみたいよ。
0: へー、すごいね。それは素晴らしいじゃないですか。夏バテとかね、ちょっと体力落ちてみたいなことは注意した方がいいかもしれないけど、
1: そう ね、うんうん、
0: ね、でもそうやってなんかこう自分の意思でしっかりあの、うん、栄養管理しながらっていうんだったら素晴らしいよ。
1: いいことみたいですね。ぜひぜひそうキープしてくださいね、はい。マリーゴールドさんはね、あの最近立て続けにおじおばが高いし初盆を迎えます、お盆参りに行ったり何かと忙しい夏になりそうです。
0: あ、そうだね、 夏休みのこのタイミングとかでね、なんかまた帰ってみたいなこともあるでしょうね。
1: そうね、ご先祖様のことに思いを馳せたりみたいなのも大事な夏のね一部ですから。そうですね、はい。
0: さてさて、じゃあね、来週5月30日のテーマですけれども、
1: はい、5月30、ゴミゼロということで、
0: ゴミゼロの日、
1: テーマは、はい、ゴミって言わないでにしたいと思います。
0: ほう。
1: あの例えば私 の、 そのリメイクした あのお着物なんかもそうなんですけど、もうなんかもう着物としては着れない、でもゴミって言わないで洋服になるからみたいな、
0: 自分にとってはすごく大事、周りの人からとってはいらないって思われてるかもしれないことでも、こう自分にはもうすごく大事なんだよってい う
1: なんかね、本当に、布端のでもその思い出の生地だったりとか ね、
0: パンの袋を留めとくあの青いやつとかプラスチックのやつとかね、あれも集めてるんだよっていう人からしたらゴミじゃない。
1: そうね、そうね、
0: っていうようなことですね。
1: 人から見たら価値がないかもしれないけどみたいなものって多分あると思う。
0: ぜひ送ってください。
1: はい、
0: シビルトーン、素敵な週末をお送りしたのは小谷大輔と
1: 湯浅まどかでした。
0: それではハッピーな週末をお過ごしください。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフ

が1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 藤と
1: 須藤の
0: 物申したい。本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
1: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
0: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって食べるの好きですよね。
1: 大好きですね。
0: でもその割になんか体型維持できてません？
1: いやいや、私10年前ぐらい、今より8キロ太ってました。
0: え、そんな時期あったっけ？
1: ありましたよ。本当にめちゃくちゃ頑張ってダイエットしたんですよ。
0: あ、どんなダイエットだったんですか？
1: ね、まず食事制限で、夜ご飯キャベツだけとか本当摂取カロリーの計算をしたりとか、であのジムも通って、あの運動もしましたね。
0: はいはいはい、
1: もう辛かった。本当
0: 辛かった。
1: もう夜あのやっぱお腹が鳴るんで、鳴ったお腹を自分の手でパーンって叩いて黙れって言って
0: すごいな。
1: そう、お腹にこうすごいスパルタなことを施して辛かったな。
0: でもそっからなんかリバウンドとかしてなくない？
1: あ、そうですね、してないかもですね。やっぱあれ飲んでるからだと思います。
0: あれ、
1: はい、美味しいのに野菜も取れちゃうし、あのお腹の脂肪もすっきりしてくれる、あの夢のような飲み物ですよ。
0: あれですね、
1: はい、
0: やっぱ飲むと実感ありますか？
1: うん、もうねめちゃくちゃしてて、もうあれやめるのが私はもうね怖いんですよ。なんか体型がなんかこうキープできないんじゃないかみたいな。
0: あ、なるほどね。
1: あとあの美味しいからすごいいっぱい飲みたくなっちゃうというか、
0: やっぱね美味しいっていうのはね本当嬉しいよね。
1: そうなんですよ。もうあれ飲み始めてから本当にあの体型となんか体重のケアがめちゃくちゃしやすくなりましたね。
0: なんかねずっとこうあれあれ言ってるとね、皆さんも気になってきてるのかなと思いますので、
1: そうですね、
0: はい、本日はね、あのめちゃくちゃ美味しいあるドリンク、こちらをねご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは京都山地屋の機能性表示食品、茶化生まれの京の青汁です。どうですか須藤さん、毎日この青汁飲んでますか？
1: もちろん飲んでますよ。
0: もうね我々も超気に入りの青汁ですもんね。
1: はい、
0: かれこれ何年くらい続けてますかね。
1: どうだろう、もう3年ぐらい経つんじゃないですかね。
0: まあ、もうそれぐらい経つか。本当毎日飲んでますもんね。
1: いや本当に私朝とかもう欠かさず飲んでるし、
0: そう、僕もね昔はなんか青汁こう始めてはやめて始めてはやめてだったんですけど、この青汁だけはもうね欠かさず毎日忘れずに飲み続けられるんですよね。
1: いや本当そうなんですよね。
0: まあね、今言ったようにね、この青汁ズバリ飲み忘れない青汁ということでね非常に有名なんですけれども、須藤さんちなみに3年間で飲み忘れたことってありますか？
1: いやもうほとんどないかな。例えばその旅行先とかで、
0: はいはい、
1: ああ持ってくの忘れたとかが、
0: ね、
1: 本当にたまにあるんで、もうそれがない限りはもう忘れずに飲んでますね。
0: そうよね、だってそもそも旅行に持っていく前提で考えちゃってる時点で、
1: そうなんです、そうなんです、
0: 毎日飲みたいものになってるじゃないですか。でね、こんな風に我々も全く飲み忘れず毎日続けられてるのがこの茶化生まれの今日の青汁なわけなんですけど、なんで飲み忘れない青汁と呼ばれてるのか、
1: はい、
0: それが3つの実感がある青汁だからなんですよね。
1: そう、ここがすごいんですよね。
0: そうなんですよ、京都山地屋の今日の青汁、3つの実感を得られるんです。まず野菜を取れてる実感、そして深い味わいの実感で、最後に

0: 体重やお腹の脂肪への実感、これなんですよね。
1: はい、野菜も摂れて、そしてめちゃくちゃこれ、ね、味が美味しいんですよね、うんうん、さらに体重やお腹の脂肪への機能にも期待ができるって今まで聞いたことのないお汁ですよね。
0: はい、この3つの実感があるからこそ飲み忘れないどころかどんどん飲みたくなる、それがねこの茶化生まれの今日の青汁なんです。
1: いや、この今日の青汁の野菜へのこだわり、これすごいんですよね。
0: すごいんですよ。京都山地屋さんこだわりの国産野菜がふんだんに入っています。ごぼうの約8倍の食物繊維を含む大麦若葉、ビタミンやミネラルが豊富に含まれているケール、他に桑の葉、ほうれん草、かぼちゃ、人参、大葉、綾紫など厳選されたなんと8種の国産野菜が入ってるんです。
1: この青汁一杯で8種類の野菜が摂れる、しかも全て国産野菜、これが本当に嬉しいんですよね。
0: ですよね。続いてこの青汁の2つ目の人気のポイント、それがねこの深い味わい、とにかくね美味しいんですよね。
1: 美味しい、だってあんなに国産野菜がふんだんに入ってるのに美味しくできるなんて、うん、本当飲むまで信じられなかったですもんね。
0: 信じられなかった。ということでね、今日もご用意してますんで飲んじゃいましょうか。
1: 飲んじゃいましょう、飲んじゃいましょう、
0: はい、じゃあ須藤さんから。
1: あ、いただきましょうね、はい、あ、本当美味しい。これ
0: まあ青汁でね美味しいって感想が出るのもすごい不思議ですけど、うん、本当に美味しいんですよね。僕いただきますね、
1: うん、もうなんかどんどん飲みたくなっちゃう。
0: うん、うん、うまい。
1: これ本当ね食事にも合うんですよ。
0: そうそう、この上品な甘みというか、
1: う
0: ん、およそね青汁飲んでるって気づかないんじゃないかな。でなんでこんなにも美味しいか、その秘密が宇治抹茶とね玉露が入ってるからなんですよね。
1: いや、青汁に宇治抹茶と玉露って聞いたことないですよね。
0: ないよね。さすが京都っていう感じですけど、
1: ね
0: ね、京都産の宇治抹茶をベースにしていて、うん、さらにそこに高級感あふれる玉露が加わってると。でその結果品のある甘さだったりとかまろやかな舌触りで、美味しくかつ香りや風味も楽しめるこだわりの配合になってるんですよね。
1: いや、なんか青汁では聞いたことのない食レポみたいな
0: 、ね、品のあるとかまろやかなとか ね青汁で聞いたことないね表現しちゃいましたけど。
1: ないですよ。いやでも本当に美味しいから、もうほら今すぐ全部飲んじゃったもん。
0: 飲んじゃいましたよね、うん、でね食卓でお茶代わりにね本当飲んでる人もいるらしいので、 それだけね緑茶とかと比べても遜色がないぐらい上品な味ってことですよね。
1: はい、こう栄養価の高い貴重な国産野菜の成分も取れますし、うん、こんなに美味しいだけでも十分すごい青汁なのに、3つ目の実感ポイントあるんですもんね。
0: これもすごいんですよね。この今日の青汁にはお茶の花から抽出された成分茶化サポニンという成分が入ってるんですが、こちらがですね体重やお腹の脂肪を減らすことで高めの BMI を低下させる機能が報告されてるんです。
1: いやもうね、これがまさに私がこの青汁始めたきっかけなんですよ、うんうん、青汁でお腹の脂肪にって思ってもう飛びついちゃいました。
0: 飛びついちゃいました、
1: はい、
0: そしたらどうなりました。
1: 美味しくて即リピート、
0: はいはいはい、
1: だってこんなに美味しい青汁で体重とかお腹の脂肪を減らすのも助けられるってすごくないですか。
0: ですよね。あの20年ほど前からねメタボリックシンドロームっていう言葉が浸透し始めたかと思うんですけど、
1: はい、
0: お腹の脂肪を減らすのを助ける機能があるものを探した結果、このね茶化サポニンという成分にたどり着いたんですって。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、
1: 私たちもこの茶化生まれの今日の青汁飲んでダイエットチャレンジしましたよね
0: しましたしました。で2人とも結構ダイエット頑張りましたよね。
1: いや頑張りましたよ、
0: ね、僕なんかだってお腹の写真を飲む前撮って、
1: う
0: ん、飲み続けた結果ね、また写真アフター撮りましたけど、
1: はい、
0: この結果ね自慢しすぎて本当いろんな人に自分のお腹の写真見せまくりましたもん。
1: 確かに私も伊藤さんのお腹の写真見せてもらったな
0: シュッとしてたでしょ、
1: うん、
0: いかにねこの青汁の力を借りてこのダイエット頑張れるかっていうのをね証明しましたし、
1: はい、
0: やっぱねこれ美味しいから続けられるんですよね。苦しくないダイエットって嬉しいですよね。
1: そうなんですよ。
0: そこをねサポートしてくれたねこの青汁、本当にね我々もお世話になってるんですが、
1: はい、
0: さらに実はね茶化サポニンという成分には食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能まであることがね報告されてますから。
1: いやこれがまたすごいんですよね、
0: うん、
1: 脂肪の吸収を抑える機能、食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能ってやっぱ中高年以上の方には絶対欲しいところじゃないですか。
0: 気になるところですよね。でこのね今日の青汁を毎日ただ美味しく飲んでるだけで 国産野菜も取れるし、うん、体重とかねお腹の脂肪が減少するかもって思うとそれは飲み続けられますよね。
1: はい、ただ伊藤さん私たちだけのお話だと、はいはい、こうリスナーさんが本当かよってこう信じないかもしれないですよ。
0: じゃあね我々以外にねこの今日の青汁を絶賛してる人もいますんでちょっとね紹介していきますね。60代の女性です。飲み続けてみてとにかく調子がいいです。一番嬉しかったのが娘にちょっと変わったねシュッとしたって言われたことなんです。美味しく飲んでただけなのにこんなに嬉しい変化があるなんて。山千屋さんの青汁を毎日飲み続けて本当に良かったですというお声なんです。
1: いやこれは嬉しいですよ、
0: ねえ、うん、いつもねこう一緒にいる娘さんに変わったとかシュッとしたって言われるってことは、うん、実際にこのね飲み続けた結果が出てるってことでしょうからね。我々もこの女性の方にめちゃくちゃ共感しますもんね。
1: いや本当にそうなのそうなのと思って聞いちゃってます
0: よ。そうですよね。
1: この実感ができる青汁ってやっぱこう飲みたくなっちゃうじゃないですか。
0: 飲みたくなります
1: ね。いや今聞いてる方もねみんな一回飲んでみたいってね絶対思ってると思いますよ。
0: はい、ぜひね今回ね本当に皆さんに一度試していただきたいんですね。京都山千屋さんにお願いして最もお得な価格ご用意いただきました。
1: おー楽しみです。
0: はい、京都山千屋の機能性表示食品茶化生まれの今日の青汁はおよそ1ヶ月分30袋が送料660円税込み3618円なんですが、この飲み忘れない青汁を一度飲んでみたいという方のために特別価格ご用意しました。初めての方限定で通常価格からなんとおよそ 72% オフの税込み980円の特別価格です。
1: え、1ヶ月分が980円ですか。
0: はい、
1: お試しサイズじゃないんですね。
0: はい、本商品丸ごと1箱980円で今回ご提供なんです。
1: 本商品がそんなに安いんですか。
0: 安すぎよね。
1: だって計算すると2500円以上安いですよね。
0: これはもうめちゃくちゃチャンスだと思いますよ。
1: 嬉しい。
0: はい、ぜひね皆さんも試していただきたいと思いますのでお問い合わせに参りたいと思います。メモのご準備お願いいたします。京都山千屋の茶化生まれの今日の青汁で美味しさ、野菜の栄養、脂肪の減少の機能を味わってみてください。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。送料660円お届け返品についてもこちらまで。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一話し中の場合は時間を置いておかけください。
1: 私からも最後のご案内です。京都山千屋の茶化生まれの今日の青汁、本当に美味しいです。およそ 72% オフの税込み980円で、この美味しさを味わえるのは今だけですよ。その飲みやすさに皆さん驚くと思います。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の機能性表示食品茶化生まれの今日の青汁でした。本品は機能性表示食品です。茶化サポニンが含まれます。茶化サポニンには肥満気味な方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト周囲系を減らすことで高めの BMI を低下させる機能、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。国の個別許可を受けたものではなく病気の治療予防目的ではありませんので、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスにも心がけてください。いや今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね、
0: 美味しいと飲み続けられますよね、
1: うん、
0: 本当にね。
1: そうなんですよ、味と機能、これがねやめられない。
0: 青汁って今やこんなにも進化してるんだなっていう感じしますよね。
1: ね、なんかこんなに美味しいんだって本当思って。
0: そうそうそう、はい、もうねぜひ皆さんにもねこの味わい楽しんでほしいなと思いますので、最後にねフリーダイヤルもう一度読ませていただきます。 0120-39-80180120-39-8018 京都山千屋まで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか。重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。 故障していた

0: ても大丈夫。プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビー。

笑顔。熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

JOZZ2AWFM JR 通信工事から一般工事まで、総合電気工事業の株式会社東北電設がくじをお知らせします。

together. Human all works.愛おしい記憶がよみがえるメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる、ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。ユーミン本人による監修のもと、600曲以上を再構成して収録した歌詞集、ハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集。今日はこの永久保存版とも言うべき一冊を特集していきます。まずは結ばれぬ運命を象徴するアイテムがあまりに印象的なラブソングから、松任谷由実、デスティニー。